水曜日、時刻は9時になりました。行ってきます、らっしゃい。水曜日ですが、パワーがお送りさせていただいております。室蘭市みゆき町輪西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6 メガヘルツ Y ラジオ、Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする、この3時間生放送の番組でございます。残り1時間切りました。頑張ってまいりたいと思います。すいません。どうもね、私の指がこう、動きすぎちゃってんですかね。また一つ多く打っちゃいまして、違う音楽が流れてしまいました。本当に申し訳ございません。ね、残り1時間、きっちりやりたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。さて、ね、やっぱり気になりますよね、シャークス。今から試合が始まりましたね。ホーネッツとの対戦です。で、今日また、ね、勝って、16時から行われる敗者復活に勝って、そして明日代表をかけた試合に臨むことができるかどうかが決まるわけであります。もう負けることはできません。できないんです。もうね、昨日やっぱり第一戦で負けたらちょっとやっぱりガクッとは来るんですけどね。まあそれでもこの若いチームですからね、そういうことを気にせずにね、一生懸命やってもらえればなというふうに思っておりますよ。この経験を積むということは非常に大事なことでありまして、まあ、今回この経験を積むだけでいいとは思っておりませんよ。この勝ってこの本大会行ってもらえればっていうふうにはもちろん思っていますけど、ね、この昨日は本当にいい経験だったと思いますしね、今のこの行われている試合、それから4時からの試合につきましても、このうまい具合にね、経験になっていけばと、この経験さえ積めば本当にこの上昇チームになりそうな予感がね、私しております。いやー本当に楽しみであります。まあ、私今日帰ってすぐ帰ってみたいんですけど、ちょっと11時まで行かなければいけないところがあったりして、すぐはなかなか見られないんですけどね、この一挙速報でもってもう順次追っかけていきたいと思います。まずはミスをねなくすることであります。ミス、このミスっていうのはね、この相手が頑張らなくてもチャンスを与えてしまうということになりますんでね、相手からもらったチャンスは絶対にこのものにしないといけないし、1点取ってまだランナーが2人ぐらいいるなんていう時にはさらにまた点数取っておきませんとね、このなんか勝利の女神様がですね、あ、1点でいいのみたいな感じになるんですね。で、そして相手の方に流れが行くってなことにもなりかねませんので、とにかくこの今日勝ってもらいたいですね。まず一つ勝ってもらって、そこから盛り上がっていってもらいたいと思いますね。あの怒りの重心というね、この重心サンダーライガーさんの、ね、曲の中にも、詩の中にもあります、瓦礫の中から立ち上がれっていうね、そういう気持ちでもちろんやってくれますし、我々も思いっきり応援させていただこうというふうに思っているわけであります。いやーでも本当に地元にね、このような応援しがいのあるチームがあるっていうのは本当に幸せでございますね。ねえ、いやー本当に、まあ、他のね土地ですとそこまでねこの応援するチームがなかったりするわけでありますからね、これは本当に我々応援できるのが幸せというふうに思って応援したいところであります。さあそれではね、曲をお聴きいただきたいと思います。さあそれではこちら参りましょう。元気が出る曲でございます。ボニーエム、サニー。

0: 今日もさぎり湯はいい湯だな、濃くて気持ちいい。
1: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
0: いい湯だな。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りします。
2: 海、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
0: 市民と進めるパートナーシップの街、
3: ふれあい室蘭あったかランド。

皆さんこんにちは、森彩香です。室蘭市からのお知らせ特大号は月曜日から金曜日まで放送している室蘭市からのお知らせでは伝えきれない情報を担当者の声とともにお伝えする番組です。放送日時は毎月第1月曜日の夕方

0: 5時39分、再放送は同じ週の火曜日お昼0時44分、水曜日朝9時10分、金曜日夕方5時39分の3回です。今回の室蘭市からのお知らせ特大号は、ふるさと応援寄付金ふるさと納税について、室蘭市企画財政部企画課の藤田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近ではふるさと納税という言葉を耳にする機会も増えてきました。実際に利用されている方も多いと思いますが、制度のことはなんとなく知っているけれど詳しくはわからないという方もいらっしゃるかもしれません。藤田さん、改めてふるさと納税とはどんな制度なんですか？
1: ふるさと納税は自分が応援したい自治体へ寄付ができる制度です。寄付をした方は一定の条件の下で税金の控除を受けることができ、さらにその地域ならではの特産品やサービスなどを返礼品として受け取ることができます。全国にはその土地ならではの魅力ある返礼品が数多くあり、ふるさと納税をきっかけに地域を知ったり興味を持ったりする方も増えています。
0: 地域のおいしいものから工芸品などの特産品、そしてサービスなど地域によってさまざまな返礼品があるので、ふるさと納税のサイトなどを見ているだけでもワクワクしますよね。
1: 室蘭市でもこの制度を活用しながら地域の魅力を全国へ発信し、地域の活性化につなげていきたいと考えています。ただふるさと納税というとどれだけ寄付を集めるかといった部分に注目が集まりがちです。もちろん寄付による財源確保も大切ではありますが、私たちが特に大切したいと考えているのは地域をみんなで盛り上げていくことです。室蘭市には地域で大切に育てられている室蘭焼き鳥、カレーラーメンなど地域ならではの食文化や海産物、工業都市として培われた技術、そして美しい自然や景観など魅力ある地域資源が数多くあります。そうした地域の魅力をふるさと納税を通じて全国の方へ届けていく、それが私たちの考えるふるさと納税の大きな役割です。
0: 確かにふるさと納税でたくさんの寄付を集めるというのも大事ですが、それだけじゃないんですね。
1: はい。例えば返礼品として届いた商品をきっかけに、この地域にはどんな魅力があるのだろうと興味を持っていただけることがあります。実際に行ってみたい、旅行で訪れてみたい、また応援したい、そう感じていただけることも少なくありません。実際にふるさと納税をきっかけに地域を知り、その後観光で訪れてくださる方や継続して地域を応援してくださる方もいます。ふるさと納税は単に物を送る仕組みではなく、地域とのつながりを生み出していく取り組みでもあるのです。
0: ふるさと納税はその地域の魅力を知っていただくきっかけになるということですね。
1: またふるさと納税には地域の魅力を外へ発信するだけでなく、地域に暮らす私たち自身が改めて地域の良さを見つめ直すきっかけになるという側面もあります。普段当たり前に感じている風景や食文化、地域の産業も外から見ると大きな魅力として映ることがあります。室蘭にはこんな魅力があったんだ、地域の事業者がこんな商品を作っているんだ、そうした発見が地域への誇りや愛着にもつながっていくのではないかと思います。
0: ふるさと納税を通して市外の方だけでなく室蘭に住んでいる人にも改めて室蘭の魅力を感じていただきたいですよね。室蘭市ではふるさと納税についてどのような取り組みをしているんですか？
1: 市ではふるさと納税の返礼品を提供していただける事業者の皆様を募集しています。現在約50社の事業者の皆様にふるさと納税返礼品をご提供いただいており、返礼品の数は600品を超えております。
0: そんなにあるんですね。
1: そうなんです。返礼品というと食品や特産品をイメージされる方が多いかもしれませんが、ふるさと納税では地域ならではの体験やサービスなども返礼品として登録することができます。例えば現在返礼品

0: として提供しているものでは、白鳥大橋首都登頂クルーズや夜景を楽しめるナイトクルーズ、クレーンの乗車体験などもあります。その地域だからこそ提供できる魅力や体験も大切な地域資源です。
1: 室蘭は工業都市でありながら自然も豊かである。

0: 単に高価な商品だけではありません。その地域らしさが感じられること、地域の思いやストーリーが伝わること、そうした魅力に多くの寄付者の方が共感されています。また、一つの返礼品が寄付者のもとへ届くまでには、多くの地域の方々が関わっています。生産する人、加工する人、梱包する人、発送する人、地域の魅力を発信する人、ふるさと納税はこうした地域のさまざまな仕事や人のつながりによって支えられています。そして地域全体で取り組むことで新たなつながりや協力関係が生まれることもあります。例えば事業者同士が連携して新しい商品作りに取り組んだり、地域全体で魅力を発信していこうという機運が高まったりすることも期待しています。地域の事業者の皆さんが元気になることは町全体の活気にもつながります。そしてその活気が地域の産業や文化を次の世代へつなげていく力にもなっていくのではないかと思います。市では大手ポータルサイトを通じて全国に情報発信を行っていますので、地域外への PR 機会の拡大にもつながります。さらに返礼品の送料やサイト掲載料は市が負担するため、事業者の皆様の負担を抑えながら販路拡大につなげることもできます。地域全体で魅力を発信していくことで、地域ブランドの向上にもつながっていくと考えています。
1: なんだか素敵な輪が広がっていきそうです。室蘭で何か事業をされているという方は、ぜひ一度ふるさと納税の返礼品登録について検討していただきたいですね。
0: 返礼品として登録するためには、総務省が定める地場産品基準など一定の要件があります。市内で生産・製造されたものや市内の原材料を活用したもの、市内で提供されるサービスなどが対象となります。市では制度の説明や返礼品登録に関する相談なども行っていますので、まずは話だけ聞いてみたいという方もお気軽にご相談いただければと思います。広報室蘭6月号に掲載されている二次元コードから相談のお申し込みができますので、ぜひご連絡をお待ちしています。また、市民の皆さんにもお願いがあります。ふるさと納税は行政だけで盛り上げていくものではなく、地域の皆様と一緒に作っていく取り組みだと考えています。市外にお住まいのご家族やご友人、室蘭にゆかりのある方へ、ぜひ室蘭のふるさと納税をご紹介いただければ幸いです。こんな特産品があるよ。自然が魅力の街だよ。応援してほしい地域なんだよ。そんな皆様一人一人の言葉が室蘭の応援につながっていきます。
1: そうですね、市民一人一人の力で室蘭を盛り上げていきたいです。ここまでふるさと納税の返礼品についてお話を伺ってきましたが、ふるさと納税で寄付されたお金はどのように使われるんですか？
0: 応援いただいた寄付金の使い道もふるさと納税の大きな特徴で、室蘭市では子どもや子育てへの支援をはじめ、産業振興、公共施設整備、地域福祉、観光振興、さらには大学への支援など、さまざまな分野に寄付金を活用しています。子育て支援の充実は、0から2歳の保育料の軽減や、子ども医療費助成などに活用させていただき、これから地域で暮らしていく若い世代にとって大きな支えになっています。また地域産業への支援は地元で働く人たちの活力につながります。観光振興では室蘭の魅力をさらに多くの方へ知っていただく取り組みに活用されています。公共施設の整備や地域福祉への活用は地域で安心して暮らしていくための環境づくりにつながります。そして大学への支援は若い世代の学びや地域との連携を支える取り組みとして大切な役割を果たしています。
1: 市民のために幅広く活用されるんですね。今回は室蘭市のふるさと納税について詳しく知ることができました。最後に藤田さんよりラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いします。
0: ふるさと納税を通じて室蘭の魅力を全国へ届け、地域をもっと元気にしていきたい。そして室蘭を応援してくださる方とのつながりをこれからも大切に育てていきたいと考えています。事業者の皆様、市民の

0: 皆様、ぜひ一緒に室蘭の魅力を発信していきましょう。
1: ここまではふるさと応援寄付金ふるさと納税について、室蘭市企画財政部企画課の藤田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。

回の室蘭市からのお知らせ特大号、いかがだったでしょうか。ふるさと応援寄付金、ふるさと納税についてお話を伺いました。ラジオを聞きの皆様はふるさと納税で寄付をしたことはありますか。ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体へ寄付ができる制度です。寄付をした方は一定の条件の下で税金の控除を受けることができ、さらにその地域ならではの特産品やサービスを返礼品として受け取ることができます。全国にはその地域ならではの魅力ある返礼品がたくさんあり、ふるさと納税をきっかけに地域を知ったり興味を持ったりする方も増えています。室蘭市では現在およそ50社の皆様にふるさと納税返礼品をご提供いただいており、返礼品の数は600品を超えています。食品はもちろん、室蘭ならではの体験やサービスなども多くあるようです。現在室蘭市ではふるさと納税の返礼品を提供していただける事業者の皆様を募集しております。うちの商品でも対象になるだろうか、まずは話だけでも聞いてみたいというご相談も受け付けています。広報室蘭6月号に掲載されている二次元コードからご相談のお申し込みができますので、ぜひご利用ください。また室蘭の魅力を全国の皆様に知っていただけるよう、室蘭市外にお住まいのお知り合いがいましたら、ぜひ室蘭のふるさと納税をご紹介ください。市民の皆様一人一人の力で室蘭を盛り上げていきましょう。

0: ウニ、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
1: 市民と進めるパートナーシップの街、
2: ふれあい室蘭あったかランド。
3: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りしました。
4: 新しくモダンデザインルーム誕生。
5: ホテル湯本登別、
4: 濃くて丸い温泉。
5: ホテル湯本登別、
4: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材。
5: ホテル湯本登別、
4: 心も体もあったまる。
5: ホテル湯本登別。
6: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで

0: その一瞬を一生の思い出に。
1: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。 日光印刷。室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。さあ、いよいよ気になってまいりました、日本製鉄室蘭シャークスの試合、現在行われております。今ですね、対放熱戦2回の裏、放熱攻撃中で、4対0で、シャークスがリードという、そういう情報が入ってきております。それでは大和ハウスプレミストドームからの状況をお届けいたしましょう。
2: リード変わります。
3: 今のも抜いてますよね。
2: ああ、そうですか、はい、ですから熱ただけのバッティングになっちゃうという、はい、ただ放熱は4点差ありますんで、これランナー貯めるしかないですよね。
3: そうなんです、策がないんですよ、でまだ残りね、8イニングあるかもしれませんけども、はい、何も策が多分ないと思います
2: ですね、はい、さあバッターは7番の DH 鈴木、昨日は途中出場でレフトへの犠牲フライを放っています。対 JR で唯一の得点打点を挙げたこの鈴木です。今日は先発、初球空振り、129キロのスライダー。
3: まあ、どうでしょう、これ立ち上がりから結構変化球多い

0: ですよね。
1: そうですね、やっぱり長く投げたいという考えなんですかね。
0: そうですね、まあ、オサイドだったらやはりまっすぐでグイグイっていうこうパワーピッチングになるんですけども、
1: 昨日なんかそうでしたもんね。
0: そうですよね、
1: 143、4キロ連発でしたね、
0: はい、
1: どうでしょう、サイドからの143ってこれ社会人野球ではかなり厳しいですよね。
0: いやー、そうですね、
1: 打ちづらいですよね。
0: 打ちづらいです。で特にこの変速ですよね、フォームがね、
1: あのショートアームっていうんですかね、なんか
0: ボールがあの出どころが分からないっていう
1: ねサイドのショートアームって確かになんか厄介な感じしますよね。
0: そうですね、ですから国際大会とか連れてってもやはりその外人にはあんまり打たれないですよ。
1: あ、そうですか。
0: あの初見ではね、
1: ほうほうほうほう、
0: はい、
1: カウントはワンツー、ファールで追い込んでいます。ツーアウト一塁です。さあ決め球は小原は外に構えた、まっすぐ139キロ外れてボール、ツーツー、
0: やはりそのまっすぐのスピードを見てもそんなに、まあ、どうでしょう、力感としては
1: 8割7割
0: ぐらいでいってんじゃないですかね。
1: ツーツーです。打ち返した、ショートの頭の上越えてレフトが追いついた、レフトライナー性の打球、西川が追いついた。ランナー1人出したんですが松田この2回も0点に抑えています。2回終わって4対0シャークスがリードしています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号31船出亀裂です。渋いヒット打ちます。
3: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、大和工業株式会社室蘭事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
4: FM ビュー応援実況、頑張れ室蘭シャークス。
1: さあ試合は3回に入ります。2回終わって4対0と、2回に4点を挙げたシャークスがリードしています。そしてピッチャーホーネッツ変わりますね。
0: 変わりますね。
1: 高橋ですね、背番号11、はい、昨日先発の高橋がマウンドに上がりました。影山は結局2回4失点で降板ということになってしまいました。さあ高橋なんですが昨日は5イニング対 JR で5イニング投げて71球ヒット4本三振0フォアボール4つ失点1、まあ、JR 相手に堂々としたピッチングですよね。
0: そうですよね、本当に、まあ、どっちに転ぶか分からないような、ね、試合展開でしたから、
1: はい
0: はい、この高橋君の、まあ、ピッチングっていうのは光りましたよね。
1: ですよね。で高橋自身にしても JR を相手に、まあ、つまり企業チームを相手に5回1失点ならば、うん、やっぱり自信になるものってありますよね。
0: いやありますよ。
1: ですよね、
0: はい、
1: ですから私はてっきり今日の先発かと思ったんですけれども、うん、そうではなく影山できた。
0: そうですね、
1: うん、
0: でも、まあ、ただやはりクラブチームですからね、その投手 の, そ の, なんていうの台所事情っていうのも、
1: うん、
0: まあ、そんなに潤沢ではないと思いますからね。
1: です
0: から、まあ、影山この高橋、
1: はい、
0: まあ、もう1枚ぐらいのね、この3人ぐらいでもこう回すようなね、まあ、投手陣だと思いますんでね、
1: はい、ホーネツ先発の影山は高知ファイティングドッグスからのこのホーネツ入団、そして高橋はウィード白老からの移籍という2人ですね、はい、ただこの高橋投手どんな特徴のピッチャーと言っていいんでしょう。
0: あの、まあ、あの球威はそんなにないんですけどね、やはりその変化球をうまく、まあ、混ぜながら、
1: うん、
0: はい、丁寧に投げるようなピッチングスタイルですよね。
1: ホーネツのエースですよね。
0: そうですね、
1: はい、さあ4番の船引から始まります。船引先ほどはデッドボール、肩口にボールを受けました。ただ昨日は5打数3安打1打点当たっています。初球です。緩い変化球、84キロのスローカーブ、外れています。2球目、これもカーブ外れてボール、113キロ。
0: まあ、こういうペースだと思いますよ。
1: なるほど、
0: はい、ですからバッターがじれてこう手をね、あのボールが際どいコースのボールにこう手を出していって助けるっていうかね、
1: うん、
0: まあ、こういったところでやっぱりはまってきますんで、
1: うん、
0: まあ、JR なんかは昨日多分そんなパターンだったと思うんですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: ツーボールなしから3球目、おっと高め外れたインコース、まっすぐ今投げて136キロ、
0: はい、
1: 大体これぐらいの球速帯ですね。
0: このぐらいだと思いますね。
1: ただ84キロのスローボールがありますので50キロの差が緩急がありますね。
0: そうですね。
1: さあ137キロストライク、ストレート決まっています。3ボール1ストライク。
0: だからこのまっすぐをいかにこう早く見せるかっていうのはね、まあ、そこが投球術です、
1: はい、
0: ね。
1: あーっとまっすぐ外れてフォアボール、インコース抜けました。

0: 船引きがデッドボールになったフォアボール。それで3イニング連続の先頭バッターの出塁ですね。
1: そうですね。
0: 初回は0点だったんですが2回は4点を挙げています。そして5番の狩野、狩野の第1打席はライトフライでした。まあ、当然ここはバントはないですよね。
1: ないですね。
0: 当然打ちますね。
1: はい、まあ、あってもセーフティーかなんかを自分でやるかですね。
0: はい、さあ川田高橋先頭バッターフォアボールで出塁。初球高めに浮いてまっすぐ外れてボール。次は2球目、サイン交換が終わってセットポジションです。ノーアウト1塁、外高め浮いた2ボールダッシング、
1: なかなか制球が定まりませんね。
0: そうですね、
1: はい、2
0: ボールダッシング、3球目高め、これは決まってストライク。135キロのまっすぐです。ナチュラルにシュートしてますかね。
1: ちょっとシュート回転してますね、はい、
0: さあこれでカウント、バッティングカウントが続きます。2ボール1ストライクです。4球目、真ん中近辺のボールですがファールボール。一塁側のベンチ方向へ緩く転がっていました。今なんか打ちたいボールでしたね。
1: まっすぐですよね、真ん中近辺ちょっと、はい、ちょっと甘かったですよね。
0: ベルトのあたりでしたしね。
1: いいですね。
0: 加藤さんなんかこういうミスショットしたときは引きずるタイプでしたか。そうでもないですか。
1: いや僕は現役の頃は全打席初球狙いでした。
0: あ、そうでしたか、
1: はい、
0: 割り切ってますね。
1: でも、多分相手に分かられてても、
0: ランナー走った、そしてファールボール。
1: 初球打ちは僕は徹底してました。
0: あ、そうですか、
1: はい、だからまあ相手がそれを分かれば分かるほど初球の入り方だとかって考えてくれるんで。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: なんかそういう選手って昔結構いたような気がするんですよね。まあ、古い言葉で言えば昔かたぎっていうのかもしれませんけど今あんまりないんじゃないですかね。
1: 咳込んでしまったじゃないですか。
0: あ、そうですか、はい、失礼しました。カウント 2-2 でランナー走って、また走った、打っていってセカンド正面のゴロ、二塁はダメ、一塁送球、
1: いいですね、
0: 進塁です、
1: はい、
0: そうですね、足走らせた意味がありましたね、はい、これでワンアウト二塁です。そして今度は渡辺、6番の渡辺がバッターボックス。先ほど渡辺はデッドボールです。
1: さあここでタイムリーが出るとね、本人も乗ってきますよね。
0: そうですね、何せ昨日ヒットはないだけに、
1: はい、
0: でエラーがあっただけに、
1: はい、
0: ね、タイムリー欲しいですね、渡辺のためにも。初球緩い球110キロ変化球決まってストライク。初球ストライクで2球目、空振り、また緩い球、今大振りでしたかね。
1: そうですね、
0: 112キロのカーブでしょうか。これでノーボール2ストライク、追い込まれました。やっぱ打ちたい打ちたいって気持ちですよね、出ちゃってるのは。
1: まあそうですね、でもいいと思いますよ、
0: はい、キャッチャーは外に構えています。1球外した感じで1ボール2ストライクです。二塁塁上はデッドボールで出塁している船引き。狩野のファーストゴロでセカンドに進塁しています。バッター渡辺、カウントワンツー、追い込まれています。4球目、力を入れたまっすぐ139キロは外れた。これでツーツー。今の高橋投手は決めに行ったボールですね。
1: 決めに行ったボールですよね、はい、ナイスボールでしたよ、
0: はい。スズーから今度は5球目、外140キロ、これも外れた。
1: 同じようなボールです ね、はい。まあ、これで変化球の確率が高くなりましたよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: フルカウント。
1: だからここで変化球待ちのまっすぐに対応できるかどうかですよね。
0: そうですね、
1: はい、また同じボールか。
0: さあフルカウントから6球目、打ち上げてこれは一塁側のスタンドに入るか、ファーストが追いつくか、ギリギリスタンドに入った。ファールボール、

0: ワンアウトランナー二塁、4対0とシャークスがリードしています。3回の表のシャークスの攻撃、追加点のチャンス。6番の渡辺フルカウント、1球ファールで粘って、
1: なかなか近めには投げてきてないんでね、ですから外のボールが多くなると思うんですけど、
0: ここもキャッチャー外ですね、はい、外れた、フォアボール。140キロのまっすぐ外れました。ワンアウト一塁二塁。
1: まあ、今キャッチャーの構えからすると歩かしてもいいよみたいな感じのね、
0: あ、そうですか、
1: 要求でしたけどね。でもこの場面歩かしてランナー溜めたくはないですよ ね、 本当はね。
0: そうですね。ただシャークスはチャンス拡大ということになりますね、はい、さあそしてバッターは小林、先ほど、センターへヒットを放っています。打点1ですね、はい。さあワンアウト一塁二塁です。小林は昨日からずっとチャンスの打席ですね、は
1: い、そうですね。
0: 初球からいった、しかしレフト線、これはファールボール、当たりは悪くない、
1: いいですね、まあ、ライナーを打ってほしいですね、ライナー、
0: そうですね、は
1: い。
0: まあ、小林はなんといってもかつて4番を張っていたバッターですからね。
1: そうなんですよ、はい、
0: まあ、一応チームメイトからはお4番とか来て声かけられてからかわれてたって言ってましたけどね、おはよう4番とかっていう感じで、はい、まあ、愛されキャラでもありますね小林。初球ファールで2球目、ワンアウト1塁2塁、追加点のチャンスはシャークス。135キロのまっすぐは高めに打てボール、ワンボールワンストライクです。
1: 左バッターに対して厳しいボール、中のボール、あ、これですね、
0: はい、
1: これ投げ込めるかどうかですね。
0: キャッチャー構えて、内に構えて打って、これはファーストの正面だ。ファーストボールを取ってそのままベースを踏んでアウト。ランナーはそれぞれ進塁です。ツーアウト二塁三塁と変わります。今のも難しいバウンドだったと思うんですけど、
1: は
0: い、ファーストの木村もよくジャンプしてゴロを抑えましたよね。
1: そうですね、
0: 腰のあたりでね、
1: はい、
0: はい。
1: このプレミストの人工芝は結構跳ねるんですよね。
0: あ、そう、下が硬いですからね、
1: はいはい、でこの芝質っていうんですかね、
0: はい、
1: まあ、人工、同じ人工芝でもこう芝目が高い人工芝と、うん、まあ、ちょっと低い人工芝あるんですけど、どちらかというと低い方の人工芝なんで、
0: なるほど、
1: 打球が結構跳ねるんですよね、
0: うん。さあ2アウト2塁3塁で小原です。空振り、初球は空振り、114キロのスローカーブ。第1打席はライトフライに倒れています。ただ昨日はホームラン、レフトにスタンドにぶち込んでいます。
1: そうですね、外ばっかりですから、
0: はい、2球目ライトへ行った、打ち上げたが、これは1塁側のスタンドに入る、ファールボール。追い込まれました。2アウト2塁3塁です。
1: ここはもう思い切って踏み込んでいって、まあ、外のボールでもセンターに打つような、ね、
0: はい、
1: 気持ちでいった方がいいと思いますね。
0: それにランナー2人ともフォアボールなんですよね。
1: そうです、そうです。
0: もらったチャンスはいただかないとっていうね、
1: はい、まあ、インコース来たらごめんなさいで帰ってきてもいいと思うんですけど、はい、
0: 3球目外外れたボール、は
1: い、そのぐらいやっぱり外の割合が多いので、
0: そうですね、
1: はい、踏み込んで打ってほしいですよね。
0: その辺はやっぱり勇気ですかね。
1: いや、勇気です、割り切りですよ。
0: ワンツーから4球目、また外に構えたキャッチャー小山田、打ち上げた、高め、見逃せばボールだったかもしれません。114キロの緩いカーブ。
1: この外のボールを流し打ちをしようとすると、まあ、球威があるピッチャーとかだったらこうファールになってしまうんですね、ですから外のボールでもこうセンターにこう引っ張るっていうんですかね。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、いう気持ちがないと多分ライト前だとかのもいかないんです
0: よね、はい。ワンツーから4球目、外また外れた、140キロ、力を入れたまっすぐですがなかなか決まりません。高橋、この回からマウンドに上がっています。2番手ピッチャーです。
1: 本当はこういうカウントではインコースなんですけどね、
0: はい、ただキャッチャーまた 外、
1: ね、
0: はい、5球目、緩い球打ち上げた、これはセンターへ、センターちょっと左に走って手を上げて抑えました。3回の表、シャークスはチャンスをもらったんですが得点を挙げることはできませんでした。試合は依然4対0とシャークスがリードしています。
2: ワイヤーディオクラブ、
3: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
4: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
3: 毎週木曜日午後2時から

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: それでは引き続き、大和ハウス札幌プレミストドームから、日本製鉄室蘭シャークス対ホーネッツの試合をお届けいたします。
2: ヒット1本、三振2つ、フォアボールなし。マックス、今日のマックスは139キロですね。
3: ですよね。まあ、球速を抑えてますよね。
2: はい、ただまあ球数少ないのはいいですよね。
3: はい、まあ、だから先ほど言った通り、そのストライクゾーンでどんどんどんどん勝負しに来るんですね。はい、ですからそれがまあ打たれようと打たれまいがといった投球スタイルですから、
2: はい、
3: ですから本当にフォアボールが多分少ないピッチャーですね。
2: まあ、こういっちゃ身も蓋もないんですけれど、はい、打たれたとして、はい、ヒットになるかアウトになるかは、まあ、運の要素も結構ありますよね。
3: ありますよね。
2: ですよね。
3: はい、ですから芯捉えられたとしても、野手の正面に飛んだりとかですね、はい、ということもありますから、うん、ですからそこはやっぱりそのバッターと一緒で怖がらずにどんどんどんどん攻めていくっていうかね、うん、っていう気持ちですよ ね、
2: ですよね。まあ、甘い球を投げ込んでばかりではもうダメなんですけれど、はいはい、まあ、ある程度割り切って、はい、もうゾーンに入れば OK みたいな感じでやっていけばね、
3: はい、
2: まあ、それが、ね、なかなか野球選手グラウンドに立つとなかなかできないのかもしれませんけどね。
3: そうなんです。もうこう割り切りができないんですよ ね、
2: やっぱ勝負事ですからね、
3: はい、いかにこうバッターに打たせないようにというふうに投げたいんですよね。
2: まあ、それが闘争本能ですよね。
3: そうなんです。で、特にピッチャーって緩いボールを投げたくないっていう、
2: はい、
3: 投げれないんですよね。
2: 聞きますね、
3: はい、
2: 8番のキャッチャー小山田、ワンワンです。3球目外れて2ボール1ストライクです。
3: まあ、それはやっぱりピッチャー心理でしょうからね。
2: そうですね、
3: はい、
2: 小山田は昨日は1打数ノーヒットという試合に数字残っています。4球目空振り、これで2-2。4点を追いかける ホーネッツ、3回の裏の攻撃です。とにかくランナーを貯めたいホーネッツです。外れた、これでフルカウント。
3: ただ松田も先発するにあたってはやはりその監督といろいろ話したでしょうね。
2: まあ、そうでしょうね、
3: はい、その自分の適性というか、といったところはもう大学時代からずっとこう、ね、後ろをやってきたっていう経験もありますし、
2: はい、
3: でそこで自分の良さが、まあ、生かされてきたっていう、ね、経験もあるの で、 でそれで急にこう先発に行けって言われてもなかなかね。
2: そうですね、
3: はい、
2: 先頭バッターの小山田を空振りの三振に打ち取りました。フルカウントから最後キャッチャーの大原ど真ん中に構えましたね。
3: そうですね、
2: バッター渡辺に対して初球はボールです。2球目バックネットへのファールボール。渡辺は昨日途中出場したんですが打席はありませんでした。ですからこれが二次予選最初の打席ということになります。カウント1-1です。ワンアウトランナーはなし。外れてボール、アウトコース。たださっきのフルカウントからの小原の真ん中に構えたことってに話戻るんですけど、
3: はい、
2: ファーブでランナー出すのは絶対ダメだっていう意味ですよね。
3: まあ、多分そうですよね。
2: ですよね、
3: はい、
2: でストレートがやや真ん中でしたがやや高めに浮いて空振りを取れたという、
3: そうですね、
2: ね、そういうシーンでした、はい、ファールボールでカウント2-2。
3: もうこの投球テンポとどんどんどんどんこう
2: 早いんですよね。
3: ゾーンに投げてくるっていうね、投球スタイルはね、
2: 高校野球みたいですよね。
3: そうなんですよ、もうちぎっては投げて
2: 拾ったら切り返しです、センターへ。センターほぼ定位置で抑えた。ですから攻撃陣もリズム出ますよね。
3: そうなんですね、
2: これで2アウトランナーなし。結局一回りを1安打で抑えましたね、このピッチャーの先発松田。トップバッターの平野が2打席目に入ります。
3: あれやっぱり
2: ショートフライ。
3: ヒットはあれですか、サードの強襲みたいな。
2: 強襲だけです。
3: そうですよね、
2: 強襲です、
3: はい、
2: 芯に当たったのもそれぐらいじゃないですかね。
3: そうですよね、
2: さあ2アウトランナーなしで先頭バッターの平野。トップバッターの平野の初球はバックネットのファールボール。
3: ですから、まあ、シャークスの守備体系もやはりその三塁線だとか一塁線だとかもっと開けていいと思うんですよね。
2: あ、そうですか。
3: おそらく引っ張りきれないと思うんですよね。
2: あ、なるほど。
3: で多分サードの今のポジションだったらあれ多分横に寝たらライン超えますよ。
2: そうです、はい、かなりライン際ですよね、は
3: い、ですから本当にこう三遊間を詰めるようなところでヒットゾーンをこう狭くしていくようなね、
2: はい、
3: 守備体系もいいかなと思いますよね。

0: あるいは少し前身に守るとか。
1: そうですそうです
0: ですよね、
1: はい、ですからこれだけやっぱりまっすぐに当てなくてバックネット方向に飛んできてますから、はい、それだけ差し込まれてますのでね、おそらく芯を食ったとしてもこう三塁線を抜かれるような痛烈な、はい、こうヒッティングっていうのがなかなかできないんじゃないかなと思いますよね。
0: さあカウンターワンツーです。ツーアウトランナーなし、バッターの平野を追い込んで小原は外に構えています。うん、外れた、まっすぐ外れた、139キロ、これで2-2。ここも外に構えた大原、流し打ち、ファールボール。ま、快音は残ったんですがファールボール。4点を追いかけるホーネッツ、3回の裏の攻撃、ツーアウトランナーはありません。
1: インコース行ってほしいですね。
0: どうでしょう、小原、筒から外目ですね、外目ですね。拾った打球はセンターへ、前進前進前進前進して抑えた。センターの佐野、やっぱりここも足が速いと。
1: 速いです ね、
0: 今落ちるかと思いましたね、はい、拾った打球、いやー佐野が抑えました。これでホーネッツは3回の裏三者凡退です。4対0、依然シャークスがリードしています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス、背番号12番西川新です。サラッサラヘアに注目。
3: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、スガテック室蘭支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。 FM ビュー

時刻は9時54分になるところであります。野球中継今のところ4点リード、いいですね。この後もどんどん追加点を取っていただいて、4時から試合がありますんで、なるべく早く終わってもらえるようにどんどん点を取ってもらったらいいですね。コールド勝ち望むところでございます。今日はこのね、中継をお聞きいただきましたおかげでですね、このメッセージあまりお読みすることができませんでした。チタンバーさんね、 ACDC いいわーといただきました。ありがとうございます。この頃ね、なんかああいう激しいものをかけてなかったので、またかけますよ。あ、それにね、来週の木曜日ね、私番組担当させていただきますけど、6月9日がロックの日、また今年もやりますよ。トークテーマ、来週の11、12はロックでいきますね。1日で終わったらですね、なんか2日目に金曜日にパワーさんロックの日もやってないのっていう話になりましたんで、2日間やりますからロックでガンガンいきましょうね。ということであります。今日ですね、お読みできなかった皆さん全部お読みさせていただいております。明日明後日で必ずお読みさせていただきたいと思っております。時間見つけてですね、させていただきたいと思っておりますので、これに懲りずにメッセージをお送りいただければというふうに思います。

パワーが3時間お送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。なんかね、バタつく時間が必ずなんかある。いつもやったことのない時間だと、曜日ですとね、特にこうなったりします。じゃあ木曜日、金曜日しっかりやっていくかって言ったらそうでもないんですけど、それでもね、なんかバタバタしちゃいますね。本当に申し訳ございません。ね、一生懸命頑張ってはいるんですけどもね、あと2日ありますんで、ね、ぜひお聞きいただければというふうに思っております。さあ、この後も

0: FMV の番組をお聞きいただきたいと思います。10時からはランコの開運ティータイム、10時30分からは FP 事務所の暮らしとお金相談室、そして11時30分からはラフ、そして午後5時からはオレンジへとつながってまいりますね。この後もこの FMV の番組お楽しみいただきたいというふうに思っております。さあ、私はですね、13日、来週の土曜日ということになります、男性ギャラリーというところでですね、語りの会をやらせていただきますね。独演会は2回目ですね。あれ何年前なんでしょうかね、3、4年前ですかね。こちらも男性ギャラリーでやらせていただいて、だいたい十何人入りゃいいかねなんて、17席並べてこれ全部入ってくれたら嬉しいよねなんて言ってたら、どんどん来ていただきましてね、結局30人超えるぐらいに、ならせていただいて、本当に楽しい思いでやらせていただいた経験がございます。また同じ場所で6月13日午後2時開演で語り会でございます。前回はですね、この伊達の南部陣屋のお話、私が完全にこの考えて、作ったお話、ペケレオタ白き砂浜というものでございました。今回はですね、まあ、今回も話の作り自体はまとめは私させていただいておりますけども、いろんなものを参考にさせていただいております。今回のお題目、浅草キッドオイラの師匠ということで、あのビートたけしさんがこの修行時代ね、このフランス座というところで、このストリップ場なんですけども、その踊り子さんが踊る幕の合間、幕までコントをやって、でこの腕を磨いていったという師匠が深見千三郎さんという人で、ね、萩本欽一さんなんかを育てた人でもあります。でその師匠との関わり、そして2ビートになってもまだその深見師匠とのつながりは続いていたという、そういうお話なんかもさせていただきたいと思っております。一生懸命一世一代の芝居見せますんで、ぜひいらしてみてください。それではまた、パワーとはまた明日。
1: オーナーブリーダーのお店、ペットショップペペ、オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え、登別市東町2丁目登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。 FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。
2: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。

計の針は午前10時を回りました。6月3日水曜日、お仕事の方もお休みの方も療養中の方も、ここからはランコの開運ティータイムお送りしてまいります。こんにちは、加藤さやかです。この番組は紅茶コーディネーターで開運九星気学コーディネーターの私加藤さやかが、九星気学を用いた運勢やその他紅茶について楽しい話題と音楽でお楽しみいただく30分です。毎月第1水曜第3水曜はいずれも午前10時から生放送、第2水曜は第1水曜の再放送、そして第4水曜は第3水曜の再放送をそれぞれ午前10時からお送りします。また月により第5水曜がある場合は第3水曜の再放送を午前10時からお送りします。どうぞよろしくお願い申し上げます。6月に入りぐんぐんと気温上昇の日本列島ですが、それに比例するかのように物価もじわじわと高くなってきましたね。石油由来の基礎原料ナフサが不足し、日本の産業にも波紋が広がっています。

ます。そんな世界規模の現状を耳にするたび思い出す詩があります。谷川俊太郎さんの朝のリレーという詩なんです。本日ご紹介いたします。谷川俊太郎朝のリレー。カムチャッカの若者がキリンの夢を見ている時、メキシコの娘は朝もやの中でバスを待っている。ニューヨークの少女が微笑みながら寝返りを打つ時、ローマの少年は中東を染める朝日にウインクする。この地球ではいつもどこかで朝が始まっている。僕らは朝をリレーするのだ。経度から経度へと、いわば交代で地球を守る。眠る前のひととき耳を澄ますと、どこか遠くで目覚まし時計のベルが鳴ってる。それはあなたが送った朝を誰かがしっかりと受け止めた証拠なのだ。朝のリレーは谷川俊太郎さんが1968年に発表した代表的な詩で、中学校の国語の教科書にも長年掲載されている名作です。地球の自転によって世界中の人々が朝をリレーのバトンのようにつないでいく様子を壮大かつ温かい視線で描いています。1992年のネスカフェのテレビコマーシャルで広く知られるようになりました。地球上の誰かが常に目覚め常に活動しているという世界のつながりや生命の連鎖を表現しています。このナフサの混沌としたニュースを耳にするたび心に思うしです。それではこの後午前10時30分までよろしくお付き合いください。この番組は蘭紅茶タイム紅茶店の提供でお送りいたします。

蘭子の開運ティータイム、加藤さやかがお送りしています。ここからは開運手帳のコーナーです。月の前半は九星気学をもとにしたその月の運勢を、月の後半は星と星の相性についてお話ししたいと思います。今日は月の前半ですので、九星気学をもとにした6月の運勢についてお送りします。皆様ご自分の九星はご存知でしょうか。生まれた年によって一泊水星、時刻土星、三碧木星、四緑木星、五黄土星、六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星の9つに分けられます。蘭子茶タイム紅茶店のフェイスブックや X、インスタグラムにも九星早見表を載せておりますので、どうぞご覧になってみてくださいね。また1月1日から2月3日もしくは2月4日お生まれの方は前年の九星になります。2月3日または2月4日お生まれの方や、ご自分の九星がわからないよという方はご遠慮なく、蘭子茶タイム紅茶店に放送後でもご連絡いただけましたらお調べいたします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは6月の運勢強運星ランキング第3位から発表です。第3位は五黄土星さんです。努力の結果が確実に出ます。回り道と思っても安全確実な方策を取りましょう。自分流を貫き、自ら学び取った最良の経験則は体が覚えています。五黄土星さんの今月のラッキーカラーは黒です。は時刻土星の皆様です。仕事への意欲が湧き上がるため、これまで以上の活躍が見込まれます。良いビジネスパートナーを得て仕事を発展させることもあるでしょう。また古い友人がきっかけとなって望んでいたことが実現するかもしれません。時刻土星さん、今月は黄色がラッキーカラーです。そして6月第1位は三碧木星さんです。注目度ナンバーワンです。やることなすことの一つ一つが話題になります。

人と接する機会が増えるため、気遣いで神経が休まらないこともあるかもしれませんが、早起きして朝の新鮮な空気を室内に取り込み、深呼吸をすると落ち着いてきます。三碧木星さんの今月のラッキーカラーは紫です。さあ、それではその他の星の皆さんの6月の運勢お伝えしてまいります。一泊水星の皆様、今月種をまいておけば後々大きな花を咲かせることができます。たとえ苦労があっても後には幸福を得られる1ヶ月です。月の後半に向かうにつれ運気がどんどん上がっていきます。今月の一泊水星さんのラッキーカラーは赤です。白く木星の皆様、いつもの月より周囲に人が集まってきます。判断が冴えてチャンスをつかめる月です。幼馴染と偶然の再会があるかもしれません。体を冷やさないよう注意しましょう。暑くても油断大敵です。今月の白く木星さんのラッキーカラーは青です。続いて六白金星の皆様、今月は心と時間にゆとりが生まれて、これまでの忙しさから解放され、心からリラックスできる時です。趣味やレジャー、ショッピングなど楽しい時間が過ごせる時です。また健康面では血圧が高い人は用心してくださいね。無理をしたり絶えず緊張感を持っていると血圧に悪影響を及ぼしますので、時には気持ちを緩めましょう。今月の六白金星さんのラッキーカラーは青です。続いて七赤金星の皆様、私生活、仕事、人間関係、あなた自身の身の上と多岐にわたって変化変動の多い月になりそうです。迷ったらあまり大きく変えず現状維持を図ると良いです。結果として緩やかに前進していくことになります。今月の七赤金星さんのラッキーカラーは緑です。続いて八白土星の皆様、過去の実績が評価され、上司や周りから大きな企画が持ち上がり、責任実行者として活動することになるかもしれません。運動不足に注意してください。今月の八白土星さんのラッキーカラーは金色です。そして最後、九紫火星の皆様、用心して慎重に行動しましょう。石橋を叩いて渡る用心深さがあると良いでしょう。複雑に見える難問も忍耐強く糸口を見つければ締めたものです。懸命に頑張る姿のあなたを見ている人が必ずいます。皆様いかがでしたでしょうか。6月も元気に乗り切っていきましょう。開運手帳のコーナーでした。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。織坂優太、ハチス、どうぞお聴きください。

あの踊り立ってみよう。今度こそへっちゃらポケットの中ちゃんと握りしめて離さない。そうだ、何か断りをファンにジャンプ。

織坂優太ハチスをお聞きいただきました。ランコの開運ティータイム、加藤さやかがお送りしております。さあ続いては紅茶通信のコーナーです。今日は暑くなってきたこの季節にぴったりの商品、水出し紅茶オーチャードフルーツをご紹介いたします。オーチャードフルーツとは特定の果物を指すものではなく、果樹園の木に実る果物の総称なんです。代表的な木になる果物としてはリンゴやアプリコットが

冷蔵庫で2時間以上冷やします。抽出時間はお好みで調整してください。そしてティーバッグを取り出したら、美味しい水出し紅茶の完成です。そしてこちら水ではなくサイダーでもお作りいただけます。サイダーの場合ですと吹きこぼれ防止のため、あらかじめ最初に30ミリリットルぐらいサイダーを取っていただいて、空いた空間にティーバッグを入れます。そしてそのサイダーに入ったティーバッグ、そのままですね、冷蔵庫で冷やしていただくと、さっぱりと美味しいスパークリングティーが出来上がるんですよね。このスパークリングティー、ティーソーダと読む方もいらっしゃったりね、あるいはティースカッシュというふうに小さい頃から思ってたという方もいらっしゃるんですけれど、炭酸で作る紅茶なんですよね。私も一番最初作った時感動しましたね。まさかこの紅茶の茶葉と炭酸がマッチする、こんなにぴったりというふうには思っておらず、またあの茶葉の一つ一つに小さな水泡がシュワシュワシュワっとできて、見ているだけでもなんだか素敵な空間が目の前に広がりましたよね。そしてコップに注ぐ時にも、あの綺麗な琥珀色の水色と、そして泡泡とするシュワシュワっとするあのサイダー独特の夏という感じの音が本当に心に残りました。視覚、そして聴覚、嗅覚、あの感動は忘れられないですね。まだこのスパークリングティー、ティーソーダ、ティースカッシュ作ってみたことがないという方、ぜひですねこの夏おすすめです。高品質のスリランカの茶葉に爽やかなリンゴとアプリコットの香り漂うオーチャードフルーツ、1パック10個入っておりますのでね、水出しでもサイダー出しでも両方お試しいただけます。ぜひお召し上がりいただけますと幸いです。本日の紅茶通信のコーナーでは、水出し紅茶オーチャードフルーツをご紹介させていただきました。紅茶通信のコーナーでした。さあ、それではここでメッセージが届いておりますので、ご紹介させていただきます。ありがとうございます。こちら白髪親父さんから頂戴いたしました。いつも番組にメッセージいただくんですよね。嬉しいです、ありがとうございます。詩人には慣れぬ辛さが川柳に、ボケ防止にも一役買うしと、お笑いの一句を寄せていただきました。前回は名曲をフルでありがとうと、歴史に残る快挙だよといただきました。歌ちゃんのお誕生日のお祝いと、そして母の日に向けた編集に大拍手といただきました。ありがとうございます。白髪親父さん、いつもですねいただくんですよね。そしてお笑いの一句、素敵な一句が私の方にでも届いておりまして、いつもご紹介をさせていただきます。そして今回もですね、またメールの文章以外にも素敵なお写真もお届けくださってありがとうございます。ただいま拝見をさせていただいておりますが、とっても可愛らしいですね。緑の草原に、こちらは白い動物

んでしょう、とても可愛らしいですね。なんだかあのお耳のところもピンクで素敵ですね。ヤギさんでしょうか、羊さんでしょうか、ヤギさんですかね。あのいつもね素敵なお写真をこの白川大家さん寄せてくださるんですけど、今回もね素敵です。この緑と白とこのピンク、そしてお目目の黒いところがねコントラストがね、そして後ろの方もねもう一頭映っておりますけど、ほんのりとこうぼんやりとした感じで ポートレートというんでしょうか、あの独特なお写真の方法でもしかして撮ってくださったんでしょうか。なかなか私はねあの写真撮影っていうのがうまくないんですけれどね、なかなかうまくできないんですが、白川大家さん上手ですね。ね、あのサッカーもねとってもあの素晴らしい活躍をされた白川大家さんなんですが、あのお写真のね撮影方法もね今度ぜひですね教えていただきたいです。ありがとうございます。ね、あの6月の爽やかなこの朝に本当にさらに爽やかになるようなこの緑と白とね素敵な動物の可愛いお写真ありがとうございます。ちょうどねこのカメラの方向いてますね、左の方にこう首を向けてちゃんとシャッターチャンスをパチッと真ん中でね見ているなという感じがいたします。なんか自分自身を見つめられているようでちょっと照れちゃうんですけれど、素敵なお写真本当にどうもありがとうございます。さあ私はこの後午前11時から夜7時まで室蘭市寿町2丁目20番7号にありますランコチャタイム紅茶店の方におります。赤い建物、ピンクの看板、そしてピンクの上りが目印です。 DCM 寿店や鶴葉室蘭寿町店の裏側の方にあります。お待ちしております。また今日水曜日ご来店が叶わないよという方は明日木曜午前11時から夕方は5時30分まで営業しておりますのでお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ締めくくりの曲はですね、渡辺真知子、唇よ熱く愛を語れをお聴きいただきながら次の番組へバトンタッチです。あっという間に30分経ってしまいましたね。どうぞこの後もお元気で皆様お過ごしください。それではまた来週までごきげんよう。この番組は蘭こ茶タイム紅茶店の提供でお送りいたしました。

0: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聴いてください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: こんにちは。FP 事務所の暮らしとお金相談室のお時間です。この番組は皆さんの大切なお金を賢く上手に活用するためのお役立ち情報を発信する番組です。ライフプランニングと保険のことならお任せのライフコンパスキクリンが毎月1回この時間に放送いたします。キクリンさん、よろしくお願いします。
1: はい、ライフコンパスキクリンです。よろしくお願いします。
0: アシスタントは遠藤夏実です。30分間よろしくお願いします。この番組はライフプラン、ライフデザイン、ライフコンパス、室蘭市中島町ライフコンパスの提供でお送りします。

0: 始まりました暮らしとお金相談室です。キクリンさんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今月のテーマは、
1: 今月はですね、遠藤夏実さん、ニーサの積み立て投資枠を始めるの巻ですね。
0: 大丈夫なんでしょうか。
1: まあ、とうとうね、遠藤さんも、ニーサをやるというような方向で今話が進んでるんですよね。まあ、そんなね、ちょっと模擬的に選んでみようかなと思ってます。はい、まあ、ちょっと30分でね、選びきれるかどうか心配ですけどね。
0: でもピクリンさんがいれば。
1: あ、そう、大丈夫ですかね。
0: 多分導いてくれると、はい、信じてます。
1: はい、で、NISA 講座っていうのはかなりもうたくさん解説されてるっていうのは聞いてますよね。
0: はいはい、
1: うん、どんどんどんどん増えてるということなんですけども、ただですね、最初の一歩が踏み出せなくてまだ投資をしていない、そのNISA講座を使ってない人が3割ぐらいいる。

0: ですって。
1: 結構いますね。
0: ね、うん、驚きですよね。で、それを始められない理由が、なんとなく皆さん共感できると思うんですけども、まあ、やっぱり元本割れがするからちょっと怖いかな。なので、まあ、損をしたくないっていう不安で、まあ、もうちょっと、みたいなね、ところとかですね。あとは、その投資信託、どのファンドを選んでいいかわかんない。
1: ああ、ありますね。
0: 銘柄が多すぎるんでね、初心者の自分が選ぶにはちょっとハードルが高くて、わかんないからそのままにしてる。
1: はい。
0: はい。それから、そういえども、勉強する時間もなく、めんどくさい。
1: あ
0: だからまあそのままなんだっていう人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: あとは、せっかく口座作ったんだけどもやっぱりそこに入れる回すお金ないかななんてね、
1: うんうん、
0: でまあどうしても生活費とか急な出費に備えてしまうんで、まあ優先的に投資にはお金が回せないと私は思い込んでるんじゃないかなと思うんですね。
1: 思い込んでいる。
0: はい、それは後でまたね、はい、お話ししましょう。
1: わかりました。はい、でもわかるなと思いましたよ。この4つの理由。
0: ね、そうですよね。
1: 誰も共感しますもん。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。僕もそう思います。うん、でここからですね。
1: はい、
0: 今日のテーマである遠藤さんが積立投資枠を始めるシミュレーションをちょっとやってみようかなと思います。うん、
1: はい、お願いします。
0: はい。はい、で遠藤さんはもうすでにですね中島町にある、丸々銀行にNISAの口座をもう開きました、うん、作りましたよっていうちょっと前提で、
1: はい、
0: お話ししたいと思うんですね。
1: わかりました、
0: うん、
1: はい、
0: まあもうそろそろ作ることは間違いないですもんね、
1: う
0: ん、
1: 作ろうとは思っております、はい、一歩踏み出してないですが、はい、
0: で遠藤さんも始められない理由としては、
1: はい、
0: まあ、どのファンドを選んでよいかわからないから、まあ、そのまま放置しちゃってたと、
1: うん
0: うん、いうような状況になってます。
1: そうですね、
0: はい、そこのですねホームページ銀行のホームページを見るとですね、
1: はい、
0: まあ、ちゃんとこのNISAの銘柄ファンドのですね、一覧表みたいなのが載ってまして、数えてみると積立投資枠では14本選ぶことができます。でその中でもパッシブインデックスと言われるものと、はい、アクティブっていうものの運用方法があるんですけども、
1: はい、
0: まあ、これは遠藤さんねこの番組担当してるので、
1: ね、なんとなく
0: もう、はい、バッチリグーですよね。
1: バッチリグーかと言われると自信はないですがアクティブはもうガンガンやろうぜみたいなイメージ、
0: う
1: ん、アクティブですから。パッシブインデックスは、うん、まあ、それに比べると、うん、まあ着実にコツコツやってこみたいな、
0: うん、そうですね、
1: イメージです、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、インデックスはどちらかというとそうですね、お任せ的な、
1: うんうんうん、
0: 何かのこう指標に目標に合わせてこう、ね、運用していくような感じですよね、
1: うんうん、
0: いやその通りで正しいと思います。
1: 良かったです、
0: はい、でこの中島の丸々銀行ではですね、
1: はい、
0: ラインナップを見ていくとインデックスパッシブと言われるインデックスが8本、
1: うん、
0: アクティブが6本、
1: うん、
0: で14本ですね。で、対象となる投資先が国内の株式、うん、外国株式、複合資産っていうようなものがあります。
1: うんうん、
0: で、複合資産ってなんとなくイメージ大丈夫ですか？
1: 複合なので、うん、どっちもじゃないですか？
0: どっちも。
1: 国内外国、
0: ああなるほどなるほど、あそうそうそうそう、うん、バランスってやつですよね、うん、そうです、
1: はい、
0: そうです、うん、まず株式が入ってます。それから債券もあります、
1: うん、
0: で、日本国のものもあったり各国のものもあったりとか、
1: うんうんうん、
0: そういういろんなものが、入っててバランスを取ってるっていう商品ですよね、うんうん、
1: はい、
0: うん、あもう大丈夫ですね。
1: なんか、本当ですか？
0: アドバイスしなくてももうい
1: やいやいや
0: 自分で選べられるんじゃないですか。だって14本から選べばいいんですもん。
1: まあそうですね、うん、確かに この銀行の今シミュレーションしている感じで言うと14本は、うん、まあ、思ったよりも選びやすいかもって思いました、うん、なんかもっとあるかなって思ってたので、まず結構絞れたのはありがたかったです、
0: うん、そうですね、
1: はい、うん、あとまあパッシブとアクティブのどっちが好きかみたいなのは、うん、皆さんのちょっと性格とかもね、
0: う
1: ん、関わってくるでしょうけど、
0: そうそうそうそう、うん、今日はもう遠藤さんメインで話が進んでますので、
1: はい、
0: まあ、中島の銀行っていうことでやってますけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、一般的に皆さんが口座を開くとするとネット楽天証券とか、
1: うんうんうん、
0: あとなんか自分が持ってるカードの絡み、
1: はい、

0: 美の証券会社とか、そういうのでこうちょっとこう口座を開く人が多いかもしれないですよね。
1: そうなんですね、はい、その会社によって、その今回は私の場合は14本っていうシミュレーションですけど、ファンド数は異なるんですかね。
0: あ、違います ね、 すね、多いところもありますし、はい、まあ、少ないところもあると思うんですけども、一般的にネット証券で見るとありますね、たくさんありますね。
1: そうなんですね、
0: はい、多いです。
1: 皆さんその中から選んだのすごいな、
0: はい、まあそんな感じで今前段でちょっと、はい、インデックスパッシブですね、それからアクティブ、それから複合資産のこともきちんと理解いただいてたので、まあもう後半はもうすぐ、じゃあこれにしますって決まると思いますので、はい、
1: プレッシャーがすごい、ちょっと心の準備の時間が欲しいです
0: そうですか
1: じゃあ実際に私が何を選ぶかっていうのはまた、
0: そうですね、後半、ちょっとシミュレーション本当にやってみたいと思いますね。
1: わかりました、よろしくお願いします、
0: お願いします。
1: では私の心の準備も含めまして、ここで一曲お送りしたいと思います。
0: はい、今日の一曲目ですね、シンプルマインズで Don't You。

0: ここからは後半でございます。
1: はい、遠藤夏美さん、新江さんの積み立て投資枠を始める後半の巻ですね。
0: はい、はい、大丈夫、本当にできるかな
1: 大丈夫です、
0: はい、
1: では、
0: はい、
1: 最初にやるべきこととして、
0: はい、
1: 積み立て投資枠のファンドのラインナップ、先ほどね、〇〇銀行では14本あると言いましたけども、そこからですね、2つのテーマをちょっと絞ってみたいと思います。
0: はい。
1: うん。1つは、運用手法。
0: うん。
1: うん。さっき遠藤さん答えていただいた、パッシブ、インデックスっていうやつですね。
0: はい。
1: それか、アクティブ。
0: うん、うん。
1: まあ、どちらを選ぶか。
0: うん。
1: そして次に投資対象として株だっ

0: り債券だったり複合資産だったりとかっていうのをこう選んでいく、
1: うんうん、
0: この2つをですねまず最初に、やっていきたいと思うんですね。でそれで選んだ手法と投資対象でマッチングしたのが遠藤さんが今後ここのファンドに投資していくんだっていうものが決まる、
1: うんうんうん、
0: 難しくないですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、でもしその選んでマッチングしたものが2種類とか3種類あった場合は信託報酬っていうね手数料がかかるのでそれのパーセントを比較したり、
1: うん、
0: あとは投資会社が違っていたらちょっと投資会社をこう選んでみたりとかっていうのもですね選択の中に入れていくといいんじゃないかなというふうに思います。
1: お、はい、そうなんですね、
0: はいはい、なんとなくよろしいですか。
1: はい、
0: はい、ではまず遠藤さんは、はい、NISA の積み立て投資枠では運用手法、
1: はい
0: はい、パッシブインデックスって言われているのはお任せ、
1: うん
0: うん、アクティブは、ガンガン行きましょう、
1: うんうん、
0: っていうやつでしたね。
1: はい、
0: はい、遠藤さんはどちらを選びますか。
1: これは私の性格的に圧倒的にパッシブインデックスでございます。はい、
0: あインデックスを選ぶんですね。
1: そうですね、
0: はい、ありました。これは何か、まあ、性格的にって言いましたけども、
1: はい、うん、なんかやっぱりその怖いっていう気持ちが基本的にあるので、うんうんうん、ガンガン行き過ぎくのがちょっと怖いから、
0: うんうんうん
1: うん、ゆっくりやりたいし、うん、お任せしたい、
0: うんうんうんはい、なるほどですね、はいはい、素晴らしい理由だと思います。
1: いいですか、うん、
0: とてもいい理由ですよね、
1: うんうんうん
0: はい、で次に2つ目、
1: はい、
0: 投資対象、
1: うんうん、
0: 先ほど言いました国内株外国株、
1: はい、
0: それから、複合資産、
1: うん、
0: でこの銀行にはですねもう一つ、エマージング株式っていうのもあります。
1: 何ですかそれは、
0: うん、エマージング株式っていうのは新興国
1: ほう、
0: うん、これからですね経済が発展するであろうと言われている新興国、まあ、中南米とか東南アジアの国の株
1: へ、
0: うん、を、指してエマージング株式って呼んでますね。
1: あそうなんですね、うん、そういうのもあるんですね、
0: はい、なので今言いました、うん国内株外国株総合資産エマージング株式、うん、この4つから選ぶとすると
1: ちょっと悩むんですけど、
0: ここ難しいですよね。
1: 難しいですね。
0: うん、消去法でちょっとやってみません、
1: はい、あなるほど、うん、はい、
0: はい、まずどれ嫌ですか
1: ちょっとこのはっきり言うのあれですけど、
0: いいんですよ、いいんですよ、自分が選ばない、これは選ばないな、
1: 外国はちょっと、
0: 外国はやら、やだ、
1: ちょっとなんとなく、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: なのでそうですね、エマージング
0: もも
1: うちょっと、
0: ちょっと、あなるほど、
1: そうですね、
0: はい、
1: 複合資産か、
0: うんうん、
1: 国内かな、
0: うん、なるほどですね、
1: はい、
0: 外国の株式を、
1: はい。
0: 削除したのはどうしてですか、
1: はい、海外のことが何も詳しくなくてわからないからです。
0: あーなるほど、
1: はい、
0: わかりましたまあねこう世界的な経済のこととかちょっとね、
1: はい、
0: 気にしなきゃいけないですもんね。
1: そうですね、うん、本当詳しい人じゃないと選べないじゃないですか。そんなことない、
0: ま、あの考え方としては、まあ日本だけの株の世界の経済よりも、
1: はい、
0: まあ、全世界の経済広く、
1: うん
0: うん、見れるので、まあ、投資ではその分散っていうやり方もあるのね、うん、集中じゃなくて分散なので、はい、なのでこう全世界のいろんな国に分散っていう、そういう考え方もあります。
1: なるほど。
0: はい、
1: うん、確かに、
0: はい。
1: そう考えると、
0: うん、
1: 複合資産は、
0: うんうんうん、
1: 国内株も外国株もいろいろ入ってるから、うんはい、自然と分散ができるイメージ、
0: うん、そうですそうです、そこには債券も入っていると思いますし、
1: はい
0: はい、そんな意味ではかなりバランスがいろいろと、
1: うん
0: 広く作られているんじゃないかなって思いますね。
1: そうですね、うん、うーん、
0: ここがですね悩むとこなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: ちょっとこのまま悩み続けると番組終わってしまうのでまあ今回、ね、シミュレーションですから
0: 、はい
1: はい、とりあえずじゃあ今は、
0: うん、
1: じゃあ国内にします、
0: うん、国内にします、
1: はい
0: はい、ちなみにその複合資産っていうのをちょっと調べてみてるんですけども今、
1: はい、1、2、

0: 1,2,3,4,5,6,7,8 8つに分かれてます。
1: はい、
0: 国内株式が 12.5%、 先進国株式、外国ですね、はい、入れて 12.5%、 新興国、さっきの発展途上のね、はい、12.5%、 次国内債券 12.5%、 先進国債券、新興国債券 12.5%、 国内リート、リートっていうのは不動産にちょっと投資する、投資信託があるんですけども、はい、それの国内と先進国、なのでこの、今、見た複合資産積立8資産均等バランスっていう名前でしたけども、国内株、先進国株、新興国株、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リートにそれぞれ 12.5% ずつ分けて、
1: すごいですね、
0: っていう、インデックスのファンドです。
1: なるほど。はい、どれもこれも気になるわっていう方はこれいいのかもしれないですね。自動的にやってくださるので、はい、なんか複合資産気になって聞いたけど、煮切れなくて申し訳ない。
0: いいえ、ここが大事なんですもん、だって。
1: 今日はここでは国内、
0: 国内株式にします。
1: はい、します。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: ではさっきのマッチングなので、
1: はい、
0: パッシブで国内株式っていうところの運用銘柄ファンドは、ここの銀行でいうと2つありますね。積立日本株式トピックスと eMAXIS 日経225インデックス、この2つになりますね。
1: はい、選択肢が2つになっちゃった、
0: なので、ここの2つに投資してもいいんですよ、自分で選んだ。あの1個だけ選びなさいってわけじゃないので、まあ、ただ、今回は1つに選びたいなと思ってるので、マッチングが複数になった時は、
1: はい、
0: 信託報酬、手数料をねちょっと見てみましょうかって先ほどお話ししたので、そうすると積立日本株式トピックスは 0.198%、
1: はい、
0: でeMAXIS 日経225インデックスが 0.44%、ということはトピックスの方が、手数料的には安い、
1: そうです ね、
0: っていうことですね、
1: は
0: い、そうすると、はい、遠藤さんが今回、ここの中島町の銀行で積立投資枠14本の中から選んだのは、
1: はい、
0: 積立日本株式トピックス。
1: 選べました。
0: 選べましたね、
1: はい、
0: どうでしょう、
1: かなり迷いはしましたが、途中で相当迷う道はありましたけど、はいはい、選べますね、こうやって一個ずつ紐解いていったら、
0: そう、
1: ね、できますね、
0: はいはい、難しくないですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: でも自分の考え方や性格に合ったもの
0: を そう、
1: 選べばいい、
0: はい、
1: はい、よかったです。でもキクリンさんがいたからです。
0: いえ、そんなことないですよ、もうきちんと選んでもらったんで、はい、積立日本株式トピックス、
1: はい、
0: よくニュースとかでね、トピックスの金額が今日はどうだとかっていう話も出ますから、
1: はい、
0: そんなのも参考にね、増えたのは減ったなとかね、ちょっと耳にすることもあるでしょうし、で、あと最後にもう一つ考えなきゃいけないのが、
1: はい、
0: じゃあこの日本株式トピックスにいくら投資するか。
1: ああ、そこですよね、
0: はい、
1: で毎月決まった額を投資しないといけないですもんね、
0: そうですね、
1: そうですよね、じゃあ無理のない金額設定じゃないと、
0: そうです、
1: はい、
0: その通りです、
1: はい、これはそのいくらから可能なもんなんですか。
0: 通常1000円からですね、中には500円とか100円とかからできるものもあるみたいですけども、
1: はい、
0: 通常1000円って思っておけばいいと思います、
1: そうなんですね、
0: なんで今言いました1000円ぐらいからですね、ちょっと設定してみて、半年ぐらいやってみて、こんなこと動きがあるんだとかね、そんなんでこう無理なくちょっと続けてみるのもいいと思いますし、
1: はい、
0: せっかくね投資今少し勉強して自分で選んだんで、家計なんかを見直ししてね、投資できる最大限の金額をちょっと見てみましょうかと、

0: まあ、前半言いましたように、まあ、お金がないと思い込んでいる方々もいるので、まあ、家計を見直しして投資できる金額をちょっと探してみようかなっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、あと、もし目的なんかをきちんと作りたい方は、教育資金の準備として用意していくとか、まあ、老後の資金をね、これから、今やってる積み立てで足りるかどうかとか、ちょっとこう、比べてみながら投資していくとか、っていうことが大事かなと思いますね。
1: そうですね。
0: 投資では3つの約束がありますので、
1: はい、
0: まあ、積み立て、毎月やることと、うんうん、それから、長く、長期にやること、うん、そして分散、分けるということなので、なので、遠藤さんが選んだ日本株式トピックスも、はい、日本の株式市場に上場している会社を、たくさん分散して投資しているから、分散投資の一つになりますよね。どこどこっていう会社のものを一個だけじゃないから。なので、これも分散投資の中の一つになりますから、はい。いいと思います。
1: これもやってくれてるってことですね。
0: そうです、そうです。はい。
1: いやー、面白かったです。
0: 面白かったです。
1: はい。先ほどお話あったように、じゃあ、投資に、お金を家計からこう見直してどう作っていったらいいかとか、まあ、今回も私絶対一人では選べてないと思うので、やっぱりこう誰かの助言が欲しいってなった時に、やっぱりキクリンさんのように、相談をするといいですね。
0: はい、いつでも相談を受けますので、はい、
1: なのでそういったお話も聞きたいよという方はライフコンパスにぜひお問い合わせをいただければと思います。
0: そうですね、はい、やっぱりこう資産設計っていうのもね、これからちょっと考えていく一つのテーマになりますよね。
1: はい、皆様もぜひご参考になればと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: では今日の2曲目いきましょうか。
0: はい、今日の2曲目ですね、 Tears for Fears でシャウト。

0: くりんさん、はい、来月のテーマはどうしましょう。
1: はい、来月はですね、健康保険の制度がまた少し変わりそうなんですね。
0: え、そうなんですか。うん、
1: はい、で早ければ8月から、高額療養費がちょっと変わったりとかなりますので、そこら辺のちょっと詳細をご案内しようと思います。
0: わかりました、はい、そういえばそんな話出てましたよね、
1: うん、出てましたよね。
0: そうですね、はいはい、なので来月またお楽しみにしていただければと思います、うん、はい、ということでお送りしてまいりました暮らしとお金相談室ですけれども、番組への感想ですとかキクリンさんへのご質問相談など皆様からのメッセージ受け付けています。番組の感想は fmview842@fmvie.jp までお寄せください。またライフプランについてですとか保険のことですとかキクリンさんに相談をしたいよという場合はですね、ライフコンパス室蘭で検索をしていただきますとホームページが出てくるので、そちらのお問い合わせフォームからお問い合わせをお願いいたします。ここまでのお相手は
1: ライフコンパスのキクリンと
0: FM ビュー遠藤夏美でした。 FP 事務所の暮らしとお金相談室はライフプラン、ライフデザイン、ライフコンパス室蘭市中島町ライフコンパスの提供でお送りいたしました。

0: そろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。ぜひ聞いてください。
2: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ

0: 皆さんこんにちは。藤川千秋のマイフェイバリットシングス始まりました。この番組は心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分。お相手はウエルのボーカル藤川千秋と
1: 鹿児島学がお送りします。
0: 最近ね、思うことがあって、
1: 思っちゃった、
0: 昔はさ、あらゆるところで野良犬がいたり、野良猫がいたなって思うんだけど、最近そういえば特にワンちゃんはね、いないなっていうふうに思っててさ。
1: そうだね。
0: そう、その野良犬以外でもさ、よく外でね、飼われてる鎖につながれた、ワンちゃんってよく見かけた気がするんだけど、それって今はワンちゃんは全部室内飼いになってるのかなってふと思ったの。
1: 近所にいたよね、近所にいたっていうか割とそれが普通だったような気もしますね。
0: そうだよね、
1: 外で飼ってるって。僕小学生の頃にね、通学路学校に行くね、道の途中に鎖につながれていない飼い犬が
0: そうなの？とい
1: てね、
0: 移動しないんだ。
1: するのそで、うわーって怖いなと思いながらその家の前を通ると、吠えながら、ね、こっちを威嚇するんですよ。で、ある日自転車で友達の家に行こうと思ってその前の通ったのね、したらその犬が、すごい勢いで吠えながら僕を追いかけてきて自転車でね走り去ったっていうことを今思い出しましたよ。
0: エピソードね、
1: はい。
0: で、モナブさん今

0: 子ちゃんいるじゃない、
1: うんうん、
0: もともとはノラだった子たちだよね。
1: そうだね、うん
0: うん、どうしてるのかなって。お世話、
1: うん、最近はね、まあ、まだ子猫っていうかね、
0: うん、
1: 子猫1匹と若い衆が2匹いるんですよ、
0: うん、
1: 元気いっぱいなんですよ、
0: うんうん、
1: で大体まあ猫は夜行性なんでね、夜になると大運動会が繰り広げられるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 走り回って。でまあうちの中の1匹はね、割と重量級の猫ちゃんなんで、
0: うん、
1: 何キロあるんだろうねあの人。7キロ、
0: そうだ、ね、
1: 7キロはあるだろうね、
0: うん、
1: かなりでかい。
0: キロ、なんかお米、
1: うん、
0: 10キロまではいかないけどみたいな。
1: ねで毛もモフモフなんで、かなり重量級な見た目も含むなんですけど、うん、そのことを子猫のね、新入りの子がね、大運動会をしててね、走り回ってたんですよ、
0: うん、
1: で猫ちゃんのトイレってあるじゃない、
0: うん、
1: あれ結構ほら買うとさ、うん、高いじゃない、
0: うんうん、
1: 割りかしさ、
0: うん、
1: で3匹もいるとさ、トイレって何個か置かなきゃいけないよね。1個だけ置いたら数字は足りないから、
0: うん、
1: まあその人数分以上は用意しましょうなんて言われてたりするんで、
0: うん、
1: うちも3台用意したんですけど、うん、そう猫ちゃん用のやつをね、大きいやつ3台も買うと大変だから、ホームセンターで、
0: うん、
1: あの使わなくなった冬物とかをしまう衣装ケースみたいなのあるじゃないですか、
0: うん、
1: あれに猫砂を入れてね、トイレとして使ってるんですよ。で便利なことに蓋がついてるんですよ、
0: うんうん、
1: だからあの猫砂が飛び散らないっていうことを
0: いい、ね、
1: そう発見してね、
0: うん、
1: それを愛用してるんですけど、昨日ねそのでっかいやつをね、大運動会して走り回ってね、そのトイレの蓋にね登った瞬間にあまりの重量なのでその蓋を叩き割りやがってバキッと音ともに、ね、トイレが崩壊しましたね
0: っていうね、はい、ほのぼのエピソード、
1: はい、僕の日常です。
0: 今ね外の猫ちゃんは、
1: うん
0: まあ、たまに見るけど、
1: うん、
0: だからみんなお家の中にいるのかなって思ったのさ。意味わかる？
1: どういうこと？
0: その野良猫とかを見なくなって、
1: うん、
0: 昨今、
1: うん、
0: みんな保護されて、
1: うん、
0: お家でね幸せになってるのかなって、
1: うん、
0: マナブさんの家もそうだし、
1: うんうん、
0: みたいな。
1: そうだね、
0: と思ったんだよね。
1: そうだね、
0: そんなね蓋を割っちゃうぐらい可愛いなと思って今切ったんだけど、
1: うん、
0: 車にね外で引かれるよりはさ、
1: うん、
0: って思って。
1: そうですよ、
0: うん、
1: 僕の車のナンバーもね222ですからね
0: にゃんにゃんにゃん、
1: にゃんにゃんにゃん、
0: 愛しちゃってるね。
1: もういいんですか、オープニングにこんなこと話して。
0: あの
1: 昨日ね僕の、
0: どうしたの？
1: 僕は新車なんですけど、
0: うん、
1: 今乗ってるのがね、
0: うん、
1: あの僕の車の隣にね、どっかあるとかに行った時に駐車場にね、
0: うん、
1: 止まってた車が同じ車種だったんですよ、うん、同じ色の同じ車種が止まってて、
0: うん、
1: ナンバーが22だったの。
0: え、
1: あ、絶対この人も猫を2匹飼ってるなって。
0: え、友達になれるんじゃない？
1: そう、話しかけたかったんだけどねいなかったからね、ちょっとね話しかけられなかったんですけど、
0: 本当に運命の出会い、
1: 運命なんですよ。
0: なんでこういう話してるのか知らないけど、ね、とにかくね、あの動物、猫ちゃんたち、ワンちゃんもね幸せで暮らしてるといいなってふと思ったっていう、
1: ね、あ、外にい
0: た、ね、そうそうそう
1: 人たち ね、
0: 話ね、
1: そうだね、うん、
0: 今週もそんなところから30分お付き合いよろしくお願いします。
2: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス。この番組は須藤建設、大光、栗本石油の提供でお送りします。
0: ここで一曲聴いてください。ミセスグリーンアップルでケセラセラ。

0: 藤川千秋のマイフェイバレットシングス。藤川千秋です。外壁や屋根の張り替え、補修、雨どいの取り付けは大工にお任せください。電話 0142-23-6931。 固い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる。北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
0: 国元石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国元石油。
2: 国元石油は FM ビューとYラジオを応援しています。
0: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、お送りしています。最近私ハマってることがあってさ、
3: うん、
0: すごい話したいんだけど、
3: うん、
0: 室蘭にね最近行ったんだけど、
3: うん、
0: もうすごいいいスポットをね発見しちゃって。
3: おお室蘭ね、いいスポットいろいろありますからね、
0: うん、あるでしょ。
3: 夜景とかね、
0: うん、
3: 有名なところいろいろありますよね、
0: うん、カフェもいろいろねあるし、美味しいお店もいっぱいあるし、
3: そうだね、
0: っていうことで、
3: うん、
0: 見つけたのがね、前から知ってる人もいると思うから、
3: うん、
0: 今更かよって思えるかもしれないんだけど、
3: うん、
0: 聞いてくれる、
3: うん、
0: あのね、業務スーパーに、
3: 業務スーパー
0: すごい久しぶりに行ってきたの。
3: 業務スーパーという名前のお店ですね。
0: あ、そうそうそう、
3: うん、
0: で、すごいさ、そこでいろいろな食材を買ってみたの、せっかく行ったから、
3: うん、
0: まとめ買いっていうか、
3: うん、
0: で、その業務スーパーにしか売ってないさ、
3: うん、
0: 食材すごいいっぱいあるの知ってる？
3: 食材？
0: あの業務スーパーで作ってるブランドなのかな。
3: ああ、そういうことね。オリジナル商品みたいな。
0: 多分そうなんだ
3: と、
0: 知ってる？
3: いや、ちょっとあんまり覚えてないな。
0: うん、
3: うん、
0: でね、私はすごい感動していて、
3: うん、
0: 業務スーパーに、 お肉とかはね、
3: うん、
0: ちょっと違うとこで買ったんだけど、
3: うん、
0: そうじゃない、例えば冷凍食品すごい豊富なの知って、
3: うん、なんかね、そういうイメージがあるね。
0: 5列ぐらいなんかショーケースがね、
3: 5列ぐらい
0: 真ん中に鎮座してるの。
3: 鎮座してる、
0: なんかメインみたいな感じで
3: 鎮座してるっていうのはまあ藤川千秋がそう思ったという主観ですよね
0: だってさ、お店の例えば四角になってるじゃない、うん、
3: 四角、
0: あの室蘭のお店は、
3: うん、
0: 四角形、
3: あ、
0: 正方形っていうのかな。で、そのど真ん中の、
3: うん、
0: もう多分8割くらいの面積を、その冷凍庫がもう5列ぐらい鎮座しててわかるイメージ。
3: わかるよ。
0: なんかそれ以外はおまけみたいな感じだったの、私の中ではね。
3: そっか、業務スーパーだから大きいのかな、
0: うん、
3: あの一つの商品も。あ、そんなことない、
0: そういうのもあるけど、あの家庭用でも全然買えるぐらいの量っていうか、いろいろあって、
3: うん、
0: 私がねすごい買ってね、
3: うん、
0: 感動した。

0: ちょっと伝えたくて、
1: うん、
0: まずねちょっとねトップ3作ったんだよ。
1: おお、すごいね。いいね、なんか普段準備しない藤川千秋がトップ3をちゃんと考えてくるというそこまでの熱い思いがあるんですね。
0: そう、また行きたいってもううずうずしてるもん。でもまだ食材がいっぱいあるから、うん、それをちょっともうちょっと使い切ってから行こうかな。
1: そうだね、
0: うん、次に買うものとかもすごいメモしてね、うん、
1: はい、
0: 熱いでしょ。
1: 熱いね、すごいね。
0: そうでね、
1: うん、
0: まずね聞きたい。
1: 今全国のラジオをお聞きの皆さんが今か今かとね、うん、トップ3を待ってますから早く聞きたいですよ。
0: あのすごい久しぶりに行ってるし全然行ってないから、
1: うん、
0: もう知らない商品もいっぱいあるんだろうけど、うん、今私が知ってる限りのトップ3ね、うんうんうん、まずね第3位はねスパイシーカレーチキンっていう。
1: スパイシーカレーチキン、
0: うん、
1: あってます、その、
0: あってる、あってる。さっき調べたもん。商品名
1: スパイシーカレーチキンってことは、あ、チキンってこと。
0: そう、チキンが多分メインのカレーみたいな、う
1: ん、カレーなんだ、
0: うん、で、
1: うん、
0: その商品はね、うん、あのどんな商品かっていうと、うん、冷蔵 してある商品で、
1: うん、
0: あの箱に入ってる レトルトとかじゃないの、常温じゃなくて、
1: うーん、
0: でね、なんとねその大きいチキンレッグが2本も入っているの、
1: うん、
0: その1つのパックに、
1: はい、
0: ちょっと縦長なんだけど
1: 縦長って何ですか。
0: 縦長ちょっとイメージ、うーん、なんて言ったらいい
1: か、縦長って何ですか。
0: ちょっとうまく言えないんだけどパッケージ縦長、そうそうそうそう、レッグがね2本並んで縦長なの、
1: はい、
0: でねメインはレッグなんだけど、
1: うん、
0: ちゃんとそのカレーのね、うん、ルーあのどっちかっていうと、うん、カレーライスみたいなドロドロ系じゃなくて、うん、サラサラしてて、
1: うん、
0: 多分イメージとしてはスープカレーにちょっと近いかなっていう風に思ってて、でそれをねあの今日食べたばっかりなんだけど私はね、あの2本入ってるから、
1: うん、
0: 2人前ぐらいになるわけ。
1: ああ、そうなんだ。
0: その分ければね、
1: うんうん、
0: だからまずそのレッグ1本分とそのルーを温めて食べたんだけど、
1: うん
0: うん、もうすごい美味しくてびっくりした。
1: スパイシーカレーのチキンってことなんかね。
0: スパイシーカレーのチキン？
1: スパイシーカレーの、
0: うん、
1: いやほらカレーってさ、うん、チキンもあればさビーフもあったりとかさ、うん、いろいろあるじゃない、
0: うん、
1: 具がさっていうスパイシーカレーのチキンってことなんかね。
0: え？ちょっとよくわかんないけどとにかく、うん、あの大きいレッグが入ったスープカレーみたいな。今日1本食べたからまだ1個分残ってて、
1: うん、
0: 2食分にはなりそうかなっていう感じなんだけど、
1: うん、
0: それをね今日食べて思ったのが、うん、私スープカレー食べに行くとあのよく引き割り納豆とオクラが入ったやつ好きで、
1: うん、
0: それあると頼むんだけど、うん、だいたいどこ行っても、
1: うん、
0: 絶対これ合うと思って、
1: うん、
0: で今日引き割り納豆もね冷凍のオクラもねちょっとちょうど切らしてたから入れれなかったんだけど、
1: うんうん、
0: 残りのやつには、うん、その冷凍のオクラと、
1: うん、
0: 引き割り納豆入れて、うん、食べてみようって思ったの。笑ってんの。
1: 感想ですからね。
0: そうそうそうそう。
1: なるほど。
0: うん。まなぶさんだったら何入れて食べる？アレンジ。
1: 食べたことない商品のアレンジを考えるっていう、
0: うん、
1: 僕ですか？
0: いや、それ食べながらこれ絶対まなぶさんも好きだろうなって思ったの。
1: その具は入ってるのはチキンだけなの？
0: そう、メインの具はチキンだけで、
1: ああ、
0: そうそう、
1: ああ。
0: だから今日はね、ある舞茸をオーブンで焼いて入れたんだけど。
1: ああ、いいね、ああ、うん、やっぱりあれじゃないですか。ナスの素揚げとかじゃないですか。
0: ナス？
1: うん、あ、ブロッコリーだね。
0: ああ。
1: ブロッコリーの素揚げを入れたいね。
0: あ、いいね。
1: ああ。や
0: っ
1: ぱりスープカレーっぽいって聞くと。
0: そうだね。
1: そういうの入れたいね。
0: そう。
1: うん。
0: それはね、ぜひ食べてほしいと思った。
1: ああ。
0: あの、それちょっと調べたらね、うん、すごいね、あの、ビッグなね、ビッグなね、情報があって、あの、有名人のさ、伊集院光さんっているでしょ。伊集院さんもめっちゃおすすめしてるらしいよ。
1: じゃあ、なんか間違いなさそうな気がしますね。
0: そうでしょ、なんか説得力増すし。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。
1: すごいね。
0: そう。今度だから行くとき、また買おうと思ってて。まなぶさんにも絶対買ってほしい。
1: ああ、わかりました、
0: うん。
1: じゃあ、あの、食べたら、この番組で感想と、うん、僕のアレンジレシピをご紹介します。
0: 言ってね。
1: うん。
0: じゃあね、次は第2位ね。
1: はい。
0: ね、パラタっていうね、
1: うん、
0: ものなんだけど。
1: パラタ。
0: うん。初めて聞く。

0: 人もいるかなって思うんだけど、
1: ちょっと聞いたことないね。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: パラタってカタカナで書くんだけど、うん、冷凍のね、うん、コーナーにこれあって、なんか本当にね丸い円型の、うん、本当薄い
1: まあ丸いからねだいたい円だろうね
0: 薄いね、本当シートみたいな薄さの生地が

0: い感じもあるし、
1: うん、
0: クロワッサンにも近い感じの食感でね、
1: うん、
0: 超美味しかったもん。
1: ああ、なんかパイ生地みたいな感じになってるってこと？
0: そうだね、そうにはなってるんだけど、またパイとは違うっていうか、うん、
1: もうちょっとパンに近い感じ、ま、
0: パン、ナン、クロワッサンみたいな、うん、中間みたいな、
1: へえ。
0: めっちゃ美味しかったよ。
1: うんうんうん、
0: これね、あのホイップクリームもつけて食べても美味しかったし、
1: お
0: ちょっとしょっぱいのはまだ試してないんだけど、
1: うん、
0: でもねそのまま食べてすんごい美味しいから、
1: へ
0: これも絶対マナブさん好きだと思う。小麦とさ、
1: うん、
0: なんかオイルの組み合わせ好きでしょ。
1: あの僕はあの、うん、小麦とバターの組み合わせが最高だと思ってる、
0: うん、でしょ。
1: でクロワッサンとかね、
0: うん、
1: 大好きですからね、
0: うんうんうん、これもねあの絶対マナブさんに買ってほしい。
1: おさっきのカレーとそれを合わせればいいんじゃないかっていう、
0: そうだ、ね、
1: 気もしますね。
0: 合わせてもいいんだけど、
1: うん、
0: マナブさんはそれで食べてもいいけど、うん、私はねカレーはご飯で食べたい人だから。
1: ああそっか、
0: うん、
1: ナン派じゃないもんね、
0: うんうん、
1: ああなるほど。
0: だからいいのそれは、
1: いいそうか、
0: うん、じゃあね待望の
1: 待望
0: 第1位ね、
1: 待望の
0: でこれはねスーパーリッチチーズケーキ。
1: おーチーズケーキ、
0: うん
1: うん、
0: これめっちゃ美味しかったよ、
1: あ
0: のね豆腐のパックみたいなやつにね入ってるチーズケーキなんだけど、冷凍してあって解凍して食べて、これちょうどマナブさんにも食べさせたけど、
1: うんうん、
0: どうだったあれ
1: チーズケーキ、
0: うん、
1: 美味しかったですよ。
0: でしょ、
1: うん、
0: これあの業務スーパーの冷凍品だとは思えないぐらいさ。
1: そうだね、
0: めっちゃ美味しかったよね、
1: うん、美味しかったね。
0: でそのね、
1: うん、
0: リッチチーズケーキ、
1: うん、
0: 調べたのまた、うんうん、私いろいろ、そしたらねそのチーズケーキ以外にも多分それ以外にね 6,7 種類ぐらい違う種類のシリーズがあって、
1: うん、ケーキ、
0: そう冷凍の、ね、
1: あそうなんだ、
0: ティラミスとか、
1: うん、
0: なんか濃厚のチョコケーキとか、
1: うん、
0: なんかいちごケーキとかもあったかな、
1: うんうん、
0: すごいどれも美味しそうで、
1: うん、
0: そのランキングとかも調べて、
1: うーん
0: 今度買いに行こうと思って。
1: ああそうなんだ、
0: うん、
1: いいね。
0: そのね今言ったチーズケーキは、
1: うん、
0: そのちょっと解凍して、
1: うん、
0: 好きな大きさに切って、
1: うん、
0: ホイップを添えて、
1: うん、
0: 食べて、コーヒーともあったんだけどね、
1: うん、
0: これがね私のトップ
1: 3。おほら今さコンビニでもさ、
0: うん、
1: デザート美味しいじゃない、
0: うんうん、
1: だから気軽にねデザート買えるようにね、
0: うん、
1: なってきたけど、
0: うん、
1: 冷凍でねいつでも家の冷蔵庫にね入って楽しめるっていいね。
0: そう楽しい。だから、
1: うん、
0: 最近その業務スーパーで買った、
1: うん
0: ね、他にもデザート買ったんだけど、今日はこれ食べようかなって解凍して楽しみに待ったりとかするのも好きだし、
1: うん、さっきのなんだっけ、うん、パタヤだっけ、パヤタ、
0: パラタ、
1: パラタ、
0: うん、
1: パラタにそのチーズケーキ乗っければ美味しい、
0: ね、チーズケーキとホイップと、
1: うんうん、
0: なんか合いそうだね。
1: ね、
0: うん、
1: いろいろ組み合わせがね、
0: うん、
1: できそうで、
0: ね、
1: いいですね。
0: でしょ、
1: うん、
0: 今日もう10分以上業務スーパーの話になっちゃったんだけど、ね、
1: どうしたんですか急に。なんか、
0: ま、
1: 回し物ですか
0: ハマってるの本当に。1日の多分 5,6 割ぐらい業務スーパーのこと考えて
1: 考えすぎでしょ
0: YouTube でもすごい見て調べて何が美味しいかとか、
1: ああやっぱあるんですよ、
0: メモして早く行きたいなって、
1: うん、なんかあれですね、先週の放送ではサイゼリアの話をして、
0: うん、
1: 今回は業務スーパーで
0: そうだ ね美味しいもののことを考えるのがやっぱ好きなんだ、
1: まあ、そうね、それはそうですね、
0: うん、
1: 楽しいよね。
0: あ皆さんもね好きな業務スーパーのおすすめトップ3とかあったら本当に教えてほしいので、
1: そう、ね、確かにね、
0: 教えてください。話は変わって、
1: うん、
0: 4月末とか5月の前半ぐらいから、
1: うん、
0: 用意していた CD の話
1: 全然違う話だね
0: 今年の2月にリリースした、
1: うん、
0: 私のソロの、
1: うん、
0: 新曲ベイグライトを CD にしようと思って、
1: うん、
0: 最近進めていて、多分この放送されている頃には届くか届かないかぐらいかなっていう感じなので、
1: うんうん、
0: 私のところに届いた際にはまたねその後のライブとかで販売する予定なので、
1: うん、
0: ぜひ、楽しみにしていてください、
1: うん、
0: そういうお話でした、
1: はい。
0: 藤川千秋のマイフェイバレットシングス

0: 言う。安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国本石油。
1: 国本石油は FM ビューとワイラジオを応援しています。
2: 土地が家を決め、人で家が決まる北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
3: 藤川千明です。外壁や屋根の張り替え、補修、雨どいの取り付けは大工にお任せください。電話 0142-23-6931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。藤川千明のマイフェイバリットシングス、お送りしています。今日も生演奏をしたいと思っています。結構このラジオを聞いてくださる方で、生演奏すごいいいねって言ってくださる、意見をちょくちょくいただいて、すごく嬉しいなと思っています。
4: うん。
3: で、今日の演奏する曲は、私の娘がとっても大好きで、私も影響されて聴くようになったグループの曲です。ミセスグリーンアップルの曲で、ライラック、聴いてください。

0: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、エンディングの時間となりました。
1: 何締めようとしてる
0: の。いや違うって。最後は必ずこの一言言ってるから。ああ、どうした、喋りたいことがあるとかって珍しく言ってくるから、どうしたの。
1: もうさらっとね、今ライラックやりましたけど、さっきスタジオに来た時に歌いたい曲があるって言われて、これをやりたいって言われて、初めてですからね。この場で譜面を書いて、うん、そして今演奏して、人生で今2回目3回目ぐらいですね、うん、だからあの譜面を書き始めて、うん、ちゃんと演奏するのがこのライラック、うん、ギターで弾くのがね、うん、3回目ぐらいかなっていう感じ。
0: 3回目、うん、ライラックを演奏したことあるの。
1: いやそうじゃなくて、うん、初めてさっき聞きながら譜面を書いて、うん、でこんな感じかなっていうので弾いたので1回目、
0: うん、そういうことね。そういうことね。
1: で、まあ、マイクのテストも兼ねて、千秋さんとちょこっとやったのが2回目。で、さっき皆さんに聞いていただいたのが、人生3回目のラインナップということでね。
0: そういうことね。なんか、顔白くない？大丈夫？げっそりしちゃった。
1: げっそりしましたね。曲がね、テンポが速くて、コードが多いっていうね。うん、いっぱい変わる大変でしたね。
0: かみかみだし。ありがとう、いつも、はい。
1: この大変さを皆さんにぜひ分かってほしい。
0: ありがとう。
1: はい、
0: じゃあ、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。こうやってね、頑張ってる学さんにもぜひね、メッセージをお待ちしています。

0: はい、メッセージの宛先はメール 776@yradio.info 776@wiradio.info、 ファックス 0142-82-3499 0142-82-3499 でお待ちしています。今週も最後まで聞いてくださりありがとうございます。皆様にとって素敵な午後になりますように。藤川千秋のマイフェイバリットシングス、ここまでのお相手はウェルのボーカル藤川千秋と
1: 鹿児島学でした。
2: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、この番組は須藤建設、大光、栗本石油の提供でお送りしました。
3: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西伊吹地域に放送しています。

6月3日水曜日、時刻は11時30分、もうすぐ31分になるところです。皆さんこんにちは。ここからの時間は FM ビューラフをお送りしてまいります。お相手の遠藤夏実です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いください。昨日ほどではないにしても今日もなんだか暖かいというか暑いというかね、そんな状況じゃないかなと思います。いかがお過ごしでしょうか。すごく強い日差しがあるとかではなくて、現在ワニシ周辺薄くちょっとね曇っているような状況なので、そんなにビシビシと日差しがなかなか辛いぞっていうことではないんですけれども、引き続きちょっと暑い日が続いておりますので、体調面とかね気をつけながらお過ごしください。ちょうど週の真ん中ですし、お疲れモードかもしれませんのでね、お付き合いください。のんびりまったりお送りしたいと思いまして、今日のラフはトークテーマはございません。今日はラフトークテーマなしでお送りいたしますので、まあ、通常のコーナーもねいろいろあります。6月の今日は第1週目第1水曜日なのでならではのコーナーなどもありますので、特にテーマは設けずのんびりまったりとお送りしてまいります。どうぞお付き合いください。今日はですね、先ほど朝9時から室蘭シャークスの試合が始まっておりまして、仕事してますよ。私ちゃんと午前中仕事してるんですけれども、ね、なんかちょっとやっぱ どこかがそわそわしちゃうんですよね。現在のシャークスまだ試合続いておりましてね、YouTube チャンネルでもご覧になっている方多いかもしれませんが、現在9回裏まで来ました。もう間もなく試合終了というところなんですが、今日、今は室蘭シャークスが、札幌のホーネッツと戦っておりまして、9回裏現在室蘭7点、ホーネッツ0点ということで7対0で今リードしている状況でございます。

0: この後ねまた試合がもう一試合ありそうな気がしますのでなんかすごい曖昧な言い方して申し訳ないんですけどなのでね引き続き室蘭シャークスにつきましては皆様一緒に応援していただけたらなと思っております。 YouTube チャンネルなどでご覧いただけますのでね、ラジオ放送内でも可能な限りゲームの状況試合の状況というのはお伝えしていくんですけれども、画像でも動画でも、そして実況解説付きで聞きたいという方はぜひ YouTube チャンネルご覧いただければと思います。そんなわけで今日はですね、先ほども言いましたようにテーマなしでお送りしてまいりますので、のんびりまったりこの後2時までの生放送どうぞお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

気象情報をお伝えいたします。現在の輪西周辺、冒頭でも触れたようにですね、薄い雲がかかっています。まあ、一部ちょっと青空も確認はできているんですが、日差しという面で言うと今はちょっと太陽隠れてるのかなという印象です。また風がね出てきておりまして、公園の木々が揺れているのがわかります。体感的にはどうでしょうかね、皆様のお近く暖かさというか暑さというかどんな感じでしょうか。意外と風冷たいよとかねあるかもしれませんので、よかったらメッセージなどで教えてください。ではですね、西伊吹地域の気温と風の様子、11時20分現在の観測データ入っています。ご紹介していきます。室蘭の気温は 18.5 度、東の風風速 4.5 メートル、登別20度、南東の風風速 1.3 メートル、伊達市伊達 20.1 度、西南西の風風速 1.6 メートル、伊達市大滝 25.1 度、北の風風速 1.4 メートル、豊浦町大木市 19.1 度、南西の風風速 1.7 メートル、白老 17.6 度、南の風風速 2.9 メートルです。続いて警報注意報です。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と壮瞥町には警報や注意報の発表はありません。続いて外況です。北海道付近は今日3日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日4日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今日の天気、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から霧でしょう。南の風が吹き、波は1メートルの予報です。今日この後の降水確率、正午から夜6時までと6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 今日日中の予想最高気温は21度です。明日4日木曜日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。明日朝の室蘭の最低気温は14度、日中最高気温21度の見込みです。

交通情報をお伝えいたします。はじめに道路状況です。国道の情報です。この地域の一般国道に通行止めのお知らせは入っていません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内高速道路通行止めはございません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在室蘭市内線、都市間高速バスともに運休情報は入っていません。最新情報は道南バス各営業所までお問い合わせください。 JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線在来線ともに遅れ運休の情報は入っていません。何かありましたら JR 東室蘭駅まで直接お問い合わせください。フェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、現在室蘭青森航路は通常運行ということです。交通情報をお伝えいたしました。

何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル 0120-51-0086 光電節へ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお伝えいたします。まずは室民ニュース、本日6月3日水曜日、ウェブ室民からお伝えいたします。旧室蘭市公設地方卸売市場跡地への移転を計画しているイオン室蘭店について、2027年度内としていた着工が延期される可能性があることが昨日2日分かりました。資材不足や建設事業者の確保が難航していることなどが要因です。店舗を運営するイオン北海道は移転に向けて鋭意検討しており、室蘭市は引き続き移転計画の早期実現を求めていきます。室蘭店は現店舗の老朽化により、旧市場跡地への移転方針を決定し、市とこの会社で基本合意書を締結しました。当初24年度以降に着工するスケジュールでしたが、資材高騰などを理由に27年度内の着工に変更していました。青山市長はスケジュールの早期提示と1日も早い着工を要望しています。災害時の避難場所としての活用、映画館などアミューズメント施設の設置についても検討するよう求めました。次です。室蘭市の盆栽愛好会緑樹会は5月31日知別町で勉強会を開きました。会員たちは6日と7日に開催する春の盆栽展を前に、作品をより美しく見せるための展示方法や手入れの技術を学びました。

学びました。この会は20年以上前に発足しています。現在は室蘭市のほか函館市や札幌市、小樽市などに住む40代から80代までの22人が所属しています。勉強会では展示会への出品を予定しているさつきや音子、つつじなどを持ち寄り、作品ごとの特徴を生かした配置や見せ方を検討しました。会員たちは互いの作品を見比べながら意見交換をしたほか、苔の張り方や樹形を整えるポイントについても理解を深めました。春の盆栽展はワニホール市民会館で開催します。盆栽の素材や鉢などの即売会も初めて行うということです。室民ニュースをお伝えしました。

同心ニュース。本日6月3日水曜日、北海道新聞朝刊からお伝えいたします。室蘭市、登別市のそれぞれの市の教育委員会が昨日2日共同開設で合意していた学校給食センターの建設計画撤回を正式表明したことで、今後はそれぞれの市の教育委員会が単独で対策の検討を進めることになります。室蘭市教育委員会は既存施設を改修して継続使用する考えを明らかにしており、登別市教育委員会はこの日、本年度末までに方向性をまとめる方針を示しました。両方の市の給食センターは老朽化しており、検討作業のスピードアップが求められそうです。室蘭市教育委員会は総務委員会で本年度中に現給食センターの改修計画をまとめ、事業者を選定すると説明しました。27、28年度に改修し、40年度まで使用するとしています。改修事業費は19年度におよそ3億円と試算しましたが、物価高などで大幅な増額が見込まれるとしました。一方、登別市教育委員会は総務教育委員会で現給食センターの今後について、本年度末までに方向性を示すとの方針を示しました。登別市教育委員会は取材に、現時点で具体的な方向性は未定だが、改修や民間事業者の活用などを検討しているとしています。次です。登別の話題です。全国の観光関係者たちが集う全国商工会議所観光振興大会が昨日2日、登別市内の日本工学院北海道専門学校など北海道内4つの会場で始まりました。登別会場では多様性と観光をテーマに分科会が開かれ、観光客との共生や地元の観光資源の有効活用などに関し意見が交わされました。登別会場にはおよそ200人が訪れ、登別商工会議所の木村会頭によるスピーチに続き分科会が行われました。分科会では観光案内などを行う登別ゲートウェイセンターの阿部社長、日高管内浦河町の観光宿泊施設を運営する浦河雄春の里振興の木田副社長、函館山ロープウェイの浅井社長が登壇しました。このうち浅井さんはロープウェイの混雑状況が分かるよう、駅やホテルにカメラを設置し見える化したことで観光客が分散した事例を紹介しました。また阿部社長は自分たちで観光資源を発掘し把握する姿勢が大事だと強調していました。ここまでは同心ニュースをお伝えいたしました。

0: 丈夫って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心
5: FM。

CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円なのでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

この時間は街角伝言版、行政情報をお伝えいたします。まずは室蘭市からのお知らせ。今日は親子でイルカウォッチング体験乗船についてご紹介します。船に乗ってイルカを見つけに行きませんか？対象となるのは室蘭市内に居住する4歳から高校生までの子どもと保護者です。日時は7月4日土曜日午前9時30分から12時30分までと、7月5日日曜日午前9時30分から12時30分まで、午後1時30分から4時30分までです。集合場所はいずれも室蘭港エンルムマリーナ。定員はそれぞれ20組で、定員を超えた場合は抽選します。参加料は無料です。お申し込み方法ですが、今日から申し込みがスタートしています。今日から14日までに申し込みフォームから申し込んでください。申し込みフォームに飛べる二次元バーコードは広報にも載っていますのでご確認ください。詳細お問い合わせは室蘭市の観光課、電話 0143-25-3320、 0143-25-3320 番です。今ご紹介した内容は広報室蘭6月号の10ページで見ることができますのでご確認ください。室蘭市からのお知らせでした。

伊達市からのお知らせです。令和8年度介護保険料のお知らせです。65歳以上の方の介護保険料は4月1日時点の被保険者本人と世帯員の令和8年度住民税課税状況などに基づき決定します。6月上旬に介護保険料決定通知を送付しますので、届いたら必ず内容をご確認ください。いろいろとですね、今回お知らせがありまして、例えば、算定基準額が見直されたりですとか、令和8年度の保険料には特例措置があるなど、いくつかトピックスがありますので、詳細はお問い合わせをいただくか広報をご確認ください。お問い合わせにつきましては、伊達市の高齢福祉課介護保険係、電話0142-82-3196、 0142-82-3196 番までお願いします。今ご紹介した内容は広報伊達6月号の8ページで詳細を見ることができますので、こちらもご確認ください。伊達市からのお知らせでした。

伝えしていきましょう。まずは室蘭市小学校の今日のメニューです。ご飯、どさんこ汁、羅臼産鮭フライ、減塩ソース、味見ながらつけてってください。続いて室蘭市中学校、糖蜜パン、ABC スープ、デミソースハンバーグ、みかんクレープ。続きまして上り別、ご飯、鶏塩鍋、国産アジ、レモン醤油煮。美味しそうですね、アジの醤油煮。続きまして伊達歴史の森食育センターから、今日はうどんの日です。肉ごぼううどん、柏味天。よく噛んで食べてくださいみたいな、こうイラストがついてますね。続きまして当屋の小学校中学校ともに、ご飯、麩の味噌汁、豚肉の生姜焼き、白菜とこんにゃくのおひたし。虻田給食センターから、麦入りご飯、根菜汁、イワシのカリカリフライが小学校は2個、中学校は3本それぞれ出ます。あとはひじきのカレー炒め。そして豊浦町、ご飯、大根と鶏肉の煮物、釧路産タラザンギです。給食情報をお伝えしました。街角伝言板でした。

0: お墓の
1: 最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
2: そうだな。
1: ねえ、聞いてるの？
2: 聞いてるよ。大和石材に。
3: お墓のことならお墓ディレクター一級のいるお店、登別市登別東町大和石材。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: りいたしましたサニーデイサービス青春競争曲でした。お知らせを挟んでもうすぐ12時です。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。
2: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
3: 住まいのうち一軒で家を建てました。
4: ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

時刻は12時となりました。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏実です。今日のラフトークテーマはありません。今日はテーマ設けずにお送りしております。なのでね、こうのんびりまったりとラフにお付き合いいただければと思っております。なんかあったかいっていうか暑いっていうかみたいな感じの日が続くじゃないですか。まあ昨日とかは本当になんか暑いわって感じだったんですけども、今日はどうでしょうかね。皆様いらっしゃる場所によってはもう今日もすんごくなんか暑くって参っちゃいますっていう方もいるかもしれないですよね。引き続き体調面とか気をつけながらお過ごしくださいね。さて、まずはですね、シャークスのお話いきましょう。めちゃくちゃ噛みましたけれども、番組始まってすぐにね触れておりましたが、今日室蘭シャークスは朝9時から試合を行っておりました。都市対抗野球北海道地区二次予選大会に出ておりまして、大和ハウスプレミストドームで試合をね昨日から行っているんですけれども、今日は先ほど午前9時から、札幌のホーネッツというチームと戦っておりまして、少し前に試合が終了いたしました。ラフ始まった時にもね、今こういう状況ですよってお伝えしていたんですけれども、日本製鉄室蘭シャークス7点、相手放熱0点ということでシャークス勝ちました。よかったよかった。いや結構勢いがねこの今朝の試合はありまして、私も追ってたんですけれども、かなりこう序盤からぐいぐい行く感じのイメージでした。私はね見ていてそんなに詳しくはないですけれども、かなり積極的なというか、手の取り方をしている気がしまして、なんかこう強気のまま勝てたみたいな気がしますね。よかった、まずはおめでとうございます。で、先ほどの試合にシャークスが勝ったことで、今日もう一試合することになったんですね。なんかそれはそれでね、大変じゃないかなって思うんですけれども、シャークスの選手の皆様、ちょっとでもね、このわずかな時間でもちょっと体を休めていただいて、今日またもう一試合することになっておりますので、引き続

頑張ってほしいなと思います。で FM ビオではですね、また番組の中でラジオの放送の中では可能な限り今こういう試合状況ですっていうのは伝えていくんですけれども、FM ビューの YouTube チャンネルで引き続き室蘭シャークスの試合については応援していただければと思います。ラジオでもそうですし YouTube チャンネルもぜひご覧になって一緒に室蘭シャークスを応援していきましょう。連日そのね YouTube などについてのご紹介しておりますけれども、また後ほど時間がありましたら改めてご案内いたしますので、ぜひぜひこの後もよろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、今日はテーマはないですって言ったのが、今日6月の第1水曜日でして、いろいろコーナーございます。この後12時台ですと、12時30分からは、安全安心まちづくりニュース、伊達警察署からのお知らせございますし、1時台になりましたら、東京室蘭通信、1時から放送になっています。またその後1時30分からは、ようこそ論語の部屋のぼり別ということで、今日もコウさんにスタジオにお越しいただくことになっていますので、論語のコーナーもお楽しみに。ということでこの後のラフもどうぞラフにお付き合いください。

0: 安心、健康、生きがいのある暮らし。我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町チエロ、伊達市船岡町チエロ伊達、登別市柏木町チエロ登別。
1: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

気象情報をお伝えいたします。現在の上西周辺、11時台に比べるとまた少し雲が多くなってきたでしょうかね。スタジオから見える範囲には限りますが、先ほどまでわずかに見えていた青空も薄い雲ではありますが隠れてしまいました。白鳥大橋かろうじて見えている、そんな様子です。風も少し出てきていますね。公園の木々が揺れているのがわかります。皆様のお近くどんな様子でしょうかね。相変わらず暑い感じでしょうか。体調面気をつけていきましょうね。西伊吹各地域の気温と風の様子見ていきます。観測データ11時50分現在のものです。室蘭の気温は18度、東北東の風風速 3.4 メートル、登別 21.4 度、南東の風風速 1.1 メートル、伊達市伊達 21.2 度、南の風風速 4.5 メートル、伊達市大滝 24.4 度、北北東の風風速 1.7 メートル、豊浦町大木市 19.5 度、南南西の風風速 1.7 メートル、白老が 18.2 度、南西の風風速 1.9 メートルです。続いて警報注意報です。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と壮瞥町には警報や注意報の発表はありません。続きまして外況です。北海道付近は今日3日

は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日4日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から霧が出るでしょう。南の風が吹き、波は1メートルの予報です。今日この後の降水確率、夜6時までと6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 今日日中の予想最高気温は21度です。明日4日木曜日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。南の風が吹き、波は1メートルのち2メートルで、うねりを伴う見込みです。明日の降水確率、今夜深夜0時から明日朝6時までと、その後正午まで、正午から夜の6時まではそれぞれ 0%、 6時から深夜0時までは 10%。 明日朝の室蘭の最低気温は14度、日中最高気温21度の見込みです。気象情報をお伝えいたしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。住まいの内池天気予報、この時間は住まいの内池の提供でお送りしました。
1: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
2: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
1: いい湯だな。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: りしたのはフレデリック、オドループでした。
1: ヘルプミ
2: ー。何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥ。
1: おう、サンキュ
3: ー。電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086。高伝説へ。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

は12時17分です。お送りしている番組は FM ビューラフ。さあ今日はですね、ラフトークテーマはありません。今日はテーマ設けずにお送りしておりますので、皆様の身の回りのこと、ちょっと聞いてよみたいな出来事がありましたら、ぜひメッセージ、メール842@fmview.jp、 ファックス0143841663番などでお寄せください。 FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからもメッセージを送れますし、あとはラフの X にも、今日テーマないですっていうのを先ほど今朝アップしておりますので、そちらに書き込んでいただいても OK です。やっぱりね、今日はあのラフ始まってまずシャークスの話題から入ってきたわけですけれども、メッセージ届いてました。ご紹介します。トシボーさん、こんにちは。ムロランのトシボーです。こんにちは。今日のテーマはなしですが、昨日と今日の午前中は僕の会社のパソコンとスマートフォンは日本製鉄ムロ

シャークス一色でした。パソコンで試合開始と同時に FM ビューの YouTube に熱中をして、スマートフォンでシャークスの選手や北ガスト・ホーネッツの選手やチームのデータなどを調べていました。今日の朝9時開始のホーネッツとの試合は7対0

をする私としぼーですといただいております。本当にシャークス一色でね、もともとすごく応援をしていてっていうのは伺っておりましたが、やっぱりね、いざこう試合が始まると、こうそわそわしません？なんかもうそっちに全部集中しちゃいますよね。すごくわかります。本当に今朝の試合はね、勝ってよかった。そうですね、先ほどもねちらっと言ったんですが、今回の対抗、この都市対抗野球北海道地区二次予選大会のなんて言うんでしょうね、システムが今までとちょっと違っておりまして、今まではリーグ戦だったんですよね。で、何月何日何時からはどこどことどこどこの試合っていうのがもうあらかじめ決まっていて、で、その後代表決定戦とかいろいろ進んでいくんですけれども、今回がそれがちょっとなくて、最初の試合だけ日時対戦相手が決まっていて、その後はなんかもうどうなるかわからんみたいな感じだったんですよね。いや、なのでね、FM ビューからもちょっとお知らせがなかなかこうできなくて申し訳なかったんですけれども、引き続きちょっとそういう状況ですのでね、分かり次第随時情報を発信していきますので、皆様もそれに合わせて応援いただければと思うんですが、もともとこの今朝のね、9時からの試合で、勝った場合は、今日の夕方にもう一試合するっていうのは決まっておりまして、ただ対戦相手とかっていうのはね、また直前にならないとっていうのがあったので、ちょっと事前にはなかなか言えてなかったんですが。どうでしょうね、9時のそのシャークスがさっき勝った試合も、ちょっと予定時刻より押したりしてたのかな。なので、今また別のチームの試合がね、この後あるんですけれども、それももしかしたらちょっと時間が押していって、夕方のシャークスがもう一回出る試合も、ちょっと予定時刻よりももしかしたら変更があるかも。知れないので、本当に毎度曖昧な言い方で申し訳ないんですけれども、分かり次第ご紹介します。すいません。ですが、引き続きですね、皆様室蘭シャークスの応援よろしくお願いいたします。私も仕事しながらちょっと随時チェックはしていて、なんかそわそわしております。としぼーさん、メッセージありがとうございました。夕方の試合も楽しみですね。続きまして、こちら宮子さんから、なっちゃんこんにちは。こんにちは。台風は予報より大したことなくて、雨予報も消えて、午後風速10メーター予報、連日の真夏日から肌寒くなって、こっちの方が過ごしやすいです。そういえば以前、ハンドミシンが欲しいと言ってましたよね。自分は最近、中古のミシンをフリマで100円で入手。ちゃんと動いて、まだ縫ってないけど、衣服などの手直しで使い慣れたいと思っています、といただきました。まず台風のお話ですね。宮子さんのいらっしゃる地域は予報よりも軽く済んだということでして、そこは本当に良かったなと思うんですが、今本当にね、場所によっては大変なことに、ね、なっておりまして、今朝私もニュース見ていてびっくりしました。先月末にこの気象情報の表現の仕方が変わりますっていうね、話題があったじゃないですか。で、その警報を知らせするときも、そのレベル4何々みたいな言い方になるっていうのをね、いっぱいいろんなところでこう報道周知されていたところですけれども、それで和歌山県でね、なんかそのレベル5っていうのが出ていて、もうびっくりしてしまって、大丈夫かな、無事であるかなというふうにすごくね、心配しながらテレビを見つめておりました。本当に場所によってね、大変な状況ですので、現地の皆様はこう一刻も早くね、お天気が回復することと、皆様の無事を祈っているところなんですけれども、台風が本当にこうね、勢いとかによっては本当にすごい被害をもたらしますのでね、引き続き皆様気をつけながらお過ごしください。とりあえずその宮子さんがいらっしゃる地域は予報よりも軽く済みそうということだったので、そこは良かったなと思います。なんかね、暑かったのも若干涼しくなって過ごしやすいということでしたので、よかった。ちょっと暑すぎません最近。いや、この辺りに比べればそちら本当にもっともっと暑い。

0: 暑いのは重々承知なんですけれども、6月、まあ6月だけどこんな暑いっけって思いながら昨日とかもね過ごしてました。はい、仕事中だけど昨日私アイス食べちゃったもんな休憩中に引き続き気をつけて過ごしましょうね。そしてハンドミシン、そうです、欲しいんです。まだ欲しいです、手に入れてなくて。そうなんです。でも100円で入手ってすごいラッキーでしたね。とってもいいタイミングでお買い物できたんじゃないかなって思います。いや、 やっぱりその本格的なものを用意してやっぱりがっつり作業もしてみたいんですけれども、ちょっとした時にほんのちょっとでパペッとできるようなのがって考えたら、やっぱりハンドミシンいいなって思ってましてね。今本当に欲しいです。あまりちゃんと探せてなかったですけど、最近ね、服とかタオル類とかの整理をちょっとずつしていて、まあ、季節もだんだん夏になってきましたし、まあそれで、あ、これタオルそろそろこうもうね、新しいのにして、今まで使ってたやつは雑巾とかにしようかなみたいなものがだいぶ出てきたのでね、ハンドミシン使ってなんかそういうの作りたいですね。探そう、私も100円で入手はできないかもしれないけど探してみます。みやこさん、すごくいい買い物しましたね。メッセージありがとうございました。続きましてこちらは野良猫さん、好きなショート動画はくるみとルナ。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日アップされた小さな花火大会、最高に良かった、泣けた。昨日の NHK 歌コンに出た純烈の弟分モナキも最高に良かった。あとリポビタン×チーカはファイト一発、ツルハで買ってきました、ということで写真をつけてくれていますね。今開きます。あ、出てこない。写真はつけてくれてないのかな。あ、あったあったあった、ありました。ちいかわの、え、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いですし、なんかものすごい数買ってませんなんか多分何本かセットで買ったらトートバッグみたいのもらえるよみたいなセットなんでしょうかね。でもそれがなんかカバン2つぐらいありますけど、すごい量買ってませんか気合を入れたいんでしょうかね。野良猫さん、かわいい、ファイト一発って書いてるリポビタンとちいかわのコラボ、かわいい。ちいちゃんが一生懸命お勉強かなんかしてますね。かわいいな。今こういうのあるんですね、知らなかったです。モナキの話とか、くるみとルナの話とか、たくさんいただいておりますが、くるみとルナっていうのは私はちょっと存じ上げないんですけれども、そういう YouTuber 的な動画をアップしている方がいらっしゃるんでしょうかね。メッセージありがとうございました。モナキはね、最近すごいなんかやっぱり人気なので、いろんなとこでお見かけするようになりましたね。まだちょっと何色が誰とか全然覚えられてないんですけれども、それこそ動画とかで流れてきたら、ああモナキだっていう風に分かるように私もなってきました野良猫さん、メッセージありがとうございました。

0: 新たな友情と冒険の扉を開く、
1: ケンエスコートダンシング、
0: 一歩踏み出す勇気、
1: ケンエスコート

この時間はアラカルト、毎日さまざまな情報をお送りしています。今日は6月の第1水曜日ですので、この時間は安全安心まちづくりニュース、伊達警察署の協力でお送りします。伊達警察署の担当の方からですね、今日も皆様にお知らせしたいことを聞いて欲しいことなどなど資料でいただいておりますので、私からご紹介していきます。今日のですね、お知らせするテーマなんですが、大きく分けて3つです。北海道警察官採用試験について、不法就労不法滞在の防止のためのご理解とご協力について、そして二輪車の交通事故防止について、こちらの3本お送りいたします。まずは北海道警察官採用募集についてです。令和8年度第2回北海道警察官採用試験についてお知らせします。第2回採用試験の受験受付は、本年7月1日水曜日から8月14日金曜日午後5時までであり、第1次試験日は9月13日日曜日です。受験資格は平成3年4月2日から平成21年4月

1日までに生まれた方で、これまでの受験資格に比べて年齢の上限が3歳アップしており、令和9年3月に卒業見込みの現役大学生高校生に加え、すでに大学高校を卒業された方など、より多くの方が受験できます。第一次試験会場は道内では札幌、千歳、室蘭、苫小牧などで、道外では東京、青森で受験ができます。北海道警察の仕事は多種多様であり、どのような仕事にもやりがいがあります。北海道のために働きたい、困っている人を助けたい、北海道警察ではそんな皆さんの個性や能力、情熱を存分に生かすことができると思います。大切な家族のため、ふるさとのため、北海道の安全と安心を守りませんか。多くの皆さんの受験をお待ちしております。受験に関するお問い合わせは伊達警察署までお尋ねください。伊達警察署電話番号は 0142-220110、 0142-220110 番です。まずは令和8年度第2回北海道警察官採用試験についてお知らせでした。続きまして、不法就労、不法滞在の防止についてです。忍び寄る犯罪組織の国際化、あなたの目が街を守る。不法就労、不法滞在防止に向けた活動へのご理解とご協力をお願いします。政府において毎年6月を外国人労働者問題啓発月間と指定し、不法就労や不法滞在などの外国人労働者問題に関する啓発活動等を行っており、北海道警察においてもリーフレットやチラシなどの配布、各種広報誌等を活用した広報を実施いたしますので、外国人の不法就労や不法滞在などを目にした方や耳にした方がいれば、最寄りの警察署までご連絡願います。不法就労、不法滞在の防止についてでした。続きまして、二輪車の交通事故防止についてです。急ぐほど狭まる視野と増すリスク。例年気温が暖かくなる6月以降、ツーリングをする方が増え、それに伴いバイクが当事者となる交通事故も増加する傾向にあります。おととしには伊達警察署管内においてツーリング中の1名の方が亡くなるという痛ましい事故が発生しており、本年もツーリング中のバイクが転倒する交通事故がすでに複数件発生しております。バイクを運転する際には、交通ルール・マナーの遵守、バイクの特性の理解、ゆとりを持ったツーリングの3点に注意して安全運転を心がけてください。二輪車の交通事故防止についてご案内でした。ということで、今回はテーマ大きく分けて3つ。北海道警察官採用試験について、不法就労、不法滞在の防止のためのご理解とご協力について、そして二輪車の交通事故防止についてご案内いたしました。北海道警察官採用募集のところでもご案内いたしましたが、今日ご紹介した内容について何かお問い合わせ等ありましたら、伊達警察署までお尋ねください。 0142-22-0110、 0142-22-0110 番です。この時間は安全安心まちづくりニュース、伊達警察署の協力でお送りしました。

さあ時刻は12時38分、まもなく39分になるところです。ここで一つお知らせです。伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせです。伊達温泉は浴槽修理及び設備工事のため、誠に勝手ながら6月1日月曜日から6月16日火曜日までを休業とさせていただきます。休業期間中はご入浴、ご宿泊、お食事のご利用はできません。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。なお6月17日水曜日から営業を再開いたします。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせでした。

0: いったー！力投の安井、打たれた！ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか？
1: 変えるでしょうね。
0: ああ、ここで安井変えます。交代です。
1: 安井君も良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
2: 登別市新成長車のプロのプロモード。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

は12時47分です。お送りしている番組は FM ビューラフ。本日はラフトークテーマはございません。テーマ設けずにお送りしております。のんびりまったりと、この後2時までお付き合いください。さあ、この時間なんですけれども、イベント関係ご紹介していきますね。まずはですね、焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭の前売り券販売及びふるさと納税返礼品の受付開始についてご紹介します。8月22日土曜日と23日日曜日に室蘭フェリーふ頭特設会場にて開催の焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭につきまして、5月30日からチケットピアにて前売り券の販売開始しております。またこのイベントをより多くの方にお楽しみいただけるよう、室蘭市のふるさと納税返礼品としても食事券の取り扱いを開始いたします。まず前売り券の販売についてですが、先ほど言ったように5月30日からもう販売してまして、販売サイトがチケットピア、全国のセブンイレブンやファミリーマートで購入が可能です。価格は1500円。

象としては優先購入券付き1000円分のお食事券となっています。またふるさと納税返礼品についてですが、全国の皆様に室蘭の焼き鳥文化を楽しんでいただくため次の内容で受付開始しています。寄付額1万円の場合3000円分の食事券、寄付額2万円の場合優先購入券付き3000円分の食事券となっています。焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭は8月22日と23日の土日で開かれます。室蘭フェリーふ頭特設会場にて開催となりますので、いろんな焼き鳥がねこう集いますので、もうそれだけでも楽しみですし、他にもいろいろとねイベント内容あると思いますので、これからいろんな情報が随時解禁されていくと思うんですけれども、私自身もすごく楽しみですし、皆様もね楽しみにされていると思いますが、この近隣地域の方もそうですし、遠くの町から遊びに行こうと思っているという皆様にとっても楽しんでいただけるイベントになるといいですよね。まずはこの8月22、23開催の焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭につきまして、前売り券の販売始まってますよというのと、ふるさと納税返礼品の受付としても、現在取り扱い開始してますということでご案内いたしました。室蘭焼き鳥はそもそも豚肉だったりだとか、焼き鳥なのになんで鶏肉じゃないのみたいな疑問はよくよく言われますし、なんか北海道だと割と普通だったりするじゃないですか。もちろんこう鳥生のね焼き鳥もすっごい美味しいんですけれども、なんか焼き鳥って聞いたらなんか豚肉豚背なのもなんかもう普通のことみたいな感覚なんですが、やっぱり他の地域の方からすると不思議だったりしますし、で室蘭焼き鳥はさらにその間に挟んであるのがこうネギじゃなくて玉ねぎだったりだとか、洋辛子をつけて食べるみたいな、やっぱり室蘭焼き鳥ならではの特徴がありますので、そこ美味しいねって言っていつも親しんでいただいたりだとか、なんでみたいな疑問を持たれたりとかするじゃないですか。その時にじゃあ皆様は室蘭焼き鳥とはという説明はできますか。そんなあなたにぴったりの、そんなあなたにっていうのも変ですけど、そんな時にぴったりの室蘭焼き鳥の謎に迫るというですね講座が今度開かれます。室蘭公立市民大学公開講座、室蘭焼き鳥の謎に迫る。焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭が8月に開催されることもあり、室蘭のソウルフード室蘭焼き鳥について学ぶ公開講座を開催いたします。こちらは事前に申し込みが必要です。焼き鳥なのにどうして豚肉、どうして間に玉ねぎ、どうして洋辛子がついてくるなどなど、謎多き食べ物室蘭焼き鳥についてお話をお伺いします。この公開講座は6月13日土曜日の午後1時30分から3時30分まで、室ガス文化センター4階の大会議室で行います。でこの日はですね、室蘭市教育委員会の方や室蘭焼き鳥の会の会員の方で、お話をいただくということです。参加料としては500円いただきますので当日集めますね。でこの公開講座の室蘭公立市民大学の講座なので、もうすでに大学入っている方はそのまま受けられると思うんですけれども、その今回一般向けにも公開されている公開講座になるので、参加したいという方は6月4日明日までにメールまたは電話でお申し込みをしてください。参加したいという方は6月4日明日までにメールまたは電話で、申し込みをしてください。電話番号は 080-5220-9880 080-5220-9880 番です。またメールで送りたいという方は室蘭公立@outlook.jp、アルファベットは

すべて小文字です。MUROORAN ここまでで、ムローラン、ハイフン、KORITSU ここまでで、効率、ムロラン、ハイフン、効率、アットマーク、OUTLOOK アウトロック .jp です。メールで送りたいという方は、ムロラン効率アットマークアウトロック .jp まで送ってください。まさにね、その焼き鳥なのになんでそもそも豚肉なのとか、なんで玉ねぎなのとか、ムロラン焼き鳥はどうして誕生したのかなとかね、誰が最初にからしをつけるようにしたのかなとか、やっぱり気になる部分はいろいろありますよね。そんな室蘭焼き鳥の謎に迫る室蘭公立市民大学公開講座が6月13日土曜日開催となります。参加したい方は明日6月4日までにメールまたは電話でお申し込みをしてください。ということで、室蘭焼き鳥に関するお知らせ、ここで2件ご紹介しました。

0: 送りしたのは生き物係気まぐれロマンティックでした。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる。北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
2: 綺麗な街が好きです。
3: 綺麗な環境が好きです。
4: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで、清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
5: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

0: はい、 FM ビューをお聞きの皆さん、こんにちは。昨年9月で7年目を迎えました東京室蘭通信。東京にいる室蘭大好き人間と室蘭の皆さんをつないでいきます。進行役は毎週水曜日夜7時から放送、高桑雅信の水曜ビューでしょうでおなじみ、室蘭出身の高桑雅信です。よろしくお願いします。そして
1: こんにちは、室蘭出身の佐藤由美子です。よろしくお願いいたします。
0: 佐藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、今年から室蘭再発見ということで、ご出演の皆さんに室蘭のいいところを聞いている今年の東京室蘭通信ですが、さあ今月の東京室蘭通信は、
1: はい、東京室蘭会事務局の幹事で北九州市小倉在住の増永淳さんにお話を伺ってまいりたいと思います。
0: はい、それでは早速東京室蘭通信始めていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。

0: 今月は東京室蘭会事務局の幹事をしていらっしゃいます北九州市小倉在住の増永淳さんに室蘭再発見ということで室蘭の素敵なところなどを聞いていきます。増永さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。はい、まずはじめに自己紹介をお願いできますでしょうか。
1: はい、私大学卒業後に入社した会社の配属先が室蘭でして、1987年から5年間と2003年からの3年間の合計8年間を室蘭で過ごしました。でその間に出会い結婚した妻は室蘭市母校の出身でもありまして、室蘭はかけがえのない原点のような場所となっています。で、やがて定年が近づいてきますと、室蘭のほかは横浜や川崎といった都市部での生活が中心だったこともありまして、次はもう少し違う空気の中で暮らしてみたいという思いが強くなってきました。そんな中でですね、これまでの出張先や旅先での記憶をたどるうちにですね、最も心に残っていたのが北九州市で、街の規模感や人の温かさ、関門海峡周辺の街の雰囲気に惹かれまして、現在は小倉に移り住んでいます。
0: 北九州市ってお刺身の醤油

0: に砂糖入ってるって言いますけど、慣れましたか？
1: そうですね、うん、北九州に限らず九州方面は甘いお醤油が多いかと思いますけれども、うん、もともと鹿児島生まれだったこともありまして、そこは慣れておりました。
0: なるほど。
1: 美味しくお刺身もいただいております。
2: 私の家族もちょっと小倉に住んでたことがあったので、私も何回か小倉には行ったりしてたんですが、本当にお刺身とか、ね、食べ物も美味しい町で、旦過市場とかよく行ったりしてました。
1: 旦過市場今建て替えやってますね。
2: そうですか。
1: 新しいビルに入るということで。
2: そうなんですね。そうですよね。
1: 進化しているようです。
2: ではそんな魅力的な町小倉在住の増永さんにお聞きしますが、室蘭のですね、こんなところが好きを挙げるとしたらどんなところがありますか？
1: まず思い浮かぶのは、伊丹木浜やとっかり礁などのダイナミックな景色でして、これは何度見ても心を動かされますし、室蘭焼き鳥やカレーラーメンといった名物グルメも大好物で、訪れるたびに、楽しみにしています。ただやっぱり一番と思うところは人の温かさだと感じていまして、最初に東京室蘭会に参加させていただいた時に、比較的若手のメンバーの方々から気さくにお声掛けいただきまして、大好きな室蘭の話題で、自然と盛り上がれた時間がとても心地よくてですね、それ以来すっかりハマってしまっています。
0: なるほど。そうなんですよね、増永さんって北九州市に移られてからも東京室蘭会事務局の幹事をされてらっしゃるんですよね。
1: はい、そうなんです、
0: 何か理由があったりするんですか？
1: 自分が楽しいと感じられる活動はどこに住んでいても大切に続けていきたいと思っていまして、東京室蘭会については、基本的に年に一度の総会懇親会当日の出席に限られてしまうんですけれども、その分場所に関係なくできる部分で、会議案内の発信ですとか出欠確認、名簿の整理といった事務的な役割を担当させていただきまして、遠くにいても少しでもお役に立てればという思いで取り組んでおります。
2: 増永さんには本当小倉からいろんなことをお仕事を手伝ってというかになっていただいているので、本当東京室蘭会でも重要な、方となっておりますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします、
0: 何よりもご東京室蘭会にいることが楽しいと思っていただいているのがとっても素敵なことですよね。
1: 本当に皆さんいい方ばかりで楽しく活動させていただいております。
0: ラジオ聴きの皆さん、東京室蘭会すごく楽しいところですよ。そう、増永さん5月に洞爺湖マラソン参加されて。
1: そうなんです。マラソンが趣味でして、昨年ようやくフルマラソン完走できるようになってきましたので、今年はどの大会に出ようかと考えていたんですけれども、ふと日程を見た時にですね、室蘭のお隣の伊達市のお寺に眠る義理の母の命日が洞爺湖マラソンの前日であることに気がつきまして、それなら帰省とお墓参りとマラソンの参加を一度に考えられる絶好の機会だなと思いまして、今年は洞爺湖マラソンに参加することにしました。
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい。
0: なおかつフルマラソンの距離を完走されたそうですね。
1: はい、無事完走できました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 洞爺湖のですね、静かな佇まいと、新緑と八重桜の美しさと、それから

0: 沿道の応援、うん、そしてあの日頃お世話になっている北九州市のランニングクラブのニコランの皆様が北九州から応援してくださったおかげで無事に完走できたと思っておりまして、あの洞爺湖マラソンフルマラソン完走は私にとって高いハードルだと思っていましたものですから、非常に嬉しく思っているところです、
1: ね、あのすいません、私事ですが、私もあのちょっと昔あの洞爺湖マラソンを3回ほど走ったことがあるんですが、本当にあの洞爺湖を見ながらというか、ちょっとそれどころではなかったんですけど、沿道にいる方の、 あの声援でまたそこですごいテンションが上がって走ってしまうっていう、本当に気持ちのいいマラソン大会だっていうことはあの思っているんですが、まあ、そのフルマラソンのコースを完走したということは本当にすごいことですよね。本当尊敬します。
0: はい、途中にも関門がいくつかあって、そこを時間を過ぎてしまうともうアウトなので、結構、
1: はい、
0: 事前にどれぐらいのペースで走っていけばそこを通過できるのかっていう計算ばかりしていましたので、
1: うん、
0: まあ、それも多少役に立ったかなと思っております。
1: なんかすごいアクティブな増永さんのお話も聞けたんですけども、ちょっと時間になりまして最後になってしまうんですが、例えば今後のことですとか、室蘭でこのようなことがしたいというようなことがございましたら、ちょっとお話いただけますでしょうか。
0: はい、そうですね、これからも室蘭とのつながりは大切にしていきたいと思っていますけれども、その一つとして SNS での情報交換ができればと思いまして、うん、Facebook を続けております、
1: はい、
0: で皆様ともロランのことやランニングのことなど気軽に情報交換させていただけると嬉しいので、Facebook をお使いの方はぜひ増永純で検索していただいて、お友達になっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
2: 素晴らしい、
1: 増永純さんね、はい、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: 漢字もご紹介しましょうか。
1: あ、はい、そうですね、はい、
0: ウェルに永久の A で A に順番の順、はい、で増永純になります。
2: なんか北九州市在住みたいなことを書いてますか。室蘭の何かがこうプロフィールに書いてたりしますか。
0: はい、北九州在住であることも、東京室蘭会の幹事をやっていることもトップのページに、記載しております。
2: なるほどでは間違いようがないですね。必ず増永さんですね。はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。 Facebook やられている方は増えるに A 級の A 順番の順で増永純さん、ぜひお友達になっていただけたら嬉しいなと思います。増永純さんありがとうございます。今月は増永純さんにものすごく名前言ってますね今月は増永純さんにお話を伺いました。増永さんありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今月は東京室蘭会の幹事もやってらっしゃいます増永淳さん。増える永遠の順番で増永淳さんに室蘭のお話を伺いました。収録が終わった後に自分のランニングチームニコランね、ニコランの宣伝もさせていただきありがとうございました。親戚すべての皆さんに、伝えて聞けるように、聞いていただけるようにしますって、すごく素敵な方でしたね。
1: ねえ、本当松永さん自身のお人柄も温かいっていうのが伝わってきましたし、うん、松永さんもおっしゃってたやはり室蘭 の人の温かさっていうのを挙げてましたよね、うん、
0: 挙げてました。
1: それを聞いて、あ、この東京室蘭通信にご出演いただいている皆さん必ずおっしゃってますよね、
0: う
1: ん、室蘭の人の温かさ、
0: うん、
1: いやー、なんか本当聞いてても温かくなってきますよね。

0: 嬉しいなと思います。
1: 嬉しいですよね、やっぱり室蘭ってそういうとこなんですよね、うん、
0: そう思います。なのでね、室蘭に住んでる皆さんはもしかしたらわからないかもしれないですけれども、
1: うん、
0: もうみんなが言うっていうことは、うんうん、そういうことなんだっていうふうにね、ぜひこう自負していただきたい、
1: うん、そうですね、
0: 自負してほしいですね、
1: うん、本当そう思います、うん
0: うん、さあそんな今月は北九州市小倉在住の増永純さんにお話を伺いました。 Facebook でお友達になってほしいと言ってらっしゃいましたので、ぜひ Facebook やってらっしゃる方は探してみてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。来月もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今過ごしやすい時期になってきたかと思いますが、気温の変化などで体調を崩すことのないよう気をつけてお過ごしください、はい、来月もこの東京室蘭通信でお会いしましょう。
0: お会いしましょう。東京室蘭通信、お相手は
1: 佐藤由美子と
0: 水曜ビューでしょう高桑正信でした。

0: ばお父さん、お兄ちゃんの会社ってどんなことしてるの？
1: 鉄を作る機械の部品なんかを直しているって言ってたよ。
0: 鉄を作る機械の部品ってなんだかすごそうだね。
1: そう、お兄ちゃんが直した部品を使って作られた鉄は世界中で使われているんだよ。
2: 室蘭のものづくりを世界へ、メイドイン室蘭、西野製作所。
3: ワイヤーリオクラブ。
4: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
5: 心と耳への栄養補給、Mサプリ。
4: 毎週木曜日午後2時から、ミワと
5: ミキがお送りします。
3: ぜひ聞いてください。

2曲続けてお送りいたしました。1曲目はステラからダウト、続けてお送りしたのは名取プロポーズでした。

刻は1時23分です。お送りしている番組は FM ビューラフ。今日のラフトークテーマはございません。今日はテーマなしでお送りしております。いただいているメッセージご紹介していきますね。こちらはですね、小木亮さんからです。遠藤さんこんにちは。こんにちは、千葉県市川市の小木亮です。今日は台風で交通機関が止まる恐れがあるので在宅勤務になりました。こちら千葉は先ほどまでレベル3の警報が出ていましたが、今は雨が落ち着いています。登別にいた頃は台風はあまり来ないのでピンと来なかったですけど大変です。昨日は水道や

0: 電気が止まった時の備えをしていました。今日は通勤がないので朝はのんびり趣味の漫画を描きながら朝活をしてからの仕事でした。今日は就業もパソコンをしまうだけなので夜も漫画を描く時間が取れそうです。いつもは昼休みしか聞けませんが今日はフルで聞かせていただきますねといただいています。ありがとうございます。いや大変ですよね本当に。今はね雨が落ち着いてきているということでちょっと私も今読みながらほっとしましたけれども本当にね台風がいや北海道に来ないことはないんですけれども北海道まで届く時にはもうだいぶこう勢いがこう落ち着いていたりですとかっていうことが、まあ、多いので、まあ、被害に遭ったこともありますがやはり本州の方々に比べるとというところは正直あると思うんですよね。だから本当にね皆様大変だと思いますで今回のようなね台風だと本当に地域によっては大変なことになっていますので引き続き身の安全を、ね、確保しながら気をつけてお過ごしいただければと思います。今日はそういうことで在宅勤務になった、まあ、結果こうやってラフをゆっくり聞けてるということなので、まあ、よかったと言っていいのかすごいなんか複雑な気持ちではあるんですけれどもラフを聞いていただけてるのはありがたいなと思っております。小木亮さん今日はね時間がこういろいろ取れるということなのでぜひお仕事終わった後もこう漫画をね書く時間使えそうですということだったのでいっぱい作業が進むといいですよね。実はね写真をつけてくれていて今小木亮さんが書いてらっしゃるイラストのね様子を送ってくれていました。すごい可愛いんですよ。皆様にも見せたいぐらいラジオなのか残念ですが、メッセージありがとうございました。さあ他にもいただいておりますがまた後ほど時間があればご紹介していきます。時刻は1時26分この後北海印刷天気予報さらにその後お知らせを挟んで1時30分からはようこそロンゴの部屋のぼり別お送りします。天気予報この時間は北海印刷の提供でお送りします。時刻は1時26分もうすぐ27分になるところです。ここで気象情報をお伝えいたします。少し明るさが戻ってきたワニ市周辺です。風もどうやら落ち着いてきたようですね。11時台12時台に比べると木の揺れが少し収まったように感じます。西伊吹各地域の気温を見ていきます。1時10分現在の観測データからです。室蘭の気温は18度、登別 21.4 度、伊達市伊達24度、伊達市大滝 24.2 度、豊浦町大木市 20.3 度、白老 19.6 度です。続いて警報注意報です。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と壮瞥町には警報注意報の発表はありません。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から霧が出るでしょう。今日この後の降水確率、夜6時までと6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 明日4日木曜日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。明日朝の室蘭の最低気温は14度、日中最高気温21度の見込みです。明日の降水確率、今夜深夜0時から明日朝6時までとその後正午まで、正午から夜6時まではそれぞれ 0%、 6時から深夜0時までは 10% です。気象情報をお伝えしました。若葉ちゃん、私たちもホームページ作ったら聞いてくれる人増えるかな？
1: 増えるかどうかは遠藤さん次第ですが、ホームページを作るなら直接会って納得いくまで打ち合わせができて、完成後もしっかりサポートしてくれる北海印刷がいいと思います。
0: ありがとうございます。
2: つながる、伝わる、北海印刷。
0: 天気予報。この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
3: 新たな友情と冒険の扉を開く、
4: ケンエスコートダンシング、
3: 一歩踏み出す勇気、

心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

0: 時刻は1時30分を過ぎています。さあ今日は6月の第1水曜日、この時間はようこそ論語の部屋上別、上別市の協力でお送りいたします。講師の教えである論語を分かりやすく解説していただくコーナーです。講師の子孫である孔拝群さんに本日もスタジオにお越しいただいています。孔さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。では早速ですが、本日の諸句にまつわる、あるもの、ある涙の物語を今日は聞かせてくださるということなんですけれども、
1: はい、はい、そうですね、実は私の、恩師である日本人の先生ですが、今日これから私紹介する論語の諸句を読んだ際、はい、講師のアクションとその人からに感動して、思わず涙を流されたんですね。
0: 先生が泣いてしまうほどの教え、一体どんな内容なんでしょうか。
1: はい、じゃあ今日ゆっくりお話ししますね。
0: はい、
1: では、まず原文からいきますね。
0: はい、
1: じゃあちょっと中国語で原文を読みます。
0: はい。
1: 就坟子退朝曰商人乎不问马。で次は日本語の、書き下し文ですね。
0: はい。
1: 馬や焼けたり死長より知り族いわく人を傷つけたるか馬を問わず。
0: うーん、馬を問わず、この短い言葉に先生は涙されたんですね。
1: その通りですね。当時はですね、中国の春秋時代、2500年前の春秋時代はですね、当時はね、馬は単なる動物ではなく、今の価値で言えば数千万もする高級車や、家一軒分に相当する極めて貴重な財産でした。ね、当時の馬ですね。
0: はい、
1: でしかも孔子が大切にしていた名馬ですね。で火事で家が燃え自分の大切な財産が失われた時、とした時、普通の人なら馬はどうだった、誰が火を出したと取り見たして、しまうんですよね。
0: そうですよね、そう思いますが、でも孔子は違った。
1: そうですね、孔子は失った財産のことは一言も口にせず、で真っ先に帰宅して、出荷したことをした孔子はね、怪我人はなかったか、全員無事かと言った。でその時 お弟子さんはおかげさまをもちまして、我ら一度こうして、怪我もなく無事でございますが、先生の大事な馬が死んでしまいましたと頭を下げたところですね。で孔子はよいよい、いかな高級馬といえと人の命に勝るものではない、怪我人も出ず近所に炎症もしなかったのは何より幸いなことですね。一生懸命に、商家に勤めてくれた君たちの働きによるものお手柄であったと言っていました。
0: へえ、その誰か怪我はなかったかと、そこにいたお弟子さんとか使用人たちの身を案じたということなんですね。
1: そうですね。

0: で私の恩師はね、孔子は自分の大切なものを失った瞬間に他人の痛みを一番に考えられる、うん、その底知れない優しさと徳 の、うん、あの高さに、あの魂が震えるほど、うん、あの感動して涙を流されたんですね。
1: そうなんですね。はい、その涙の理由が今の私たちにも深く響きますよね。の先生のお話を聞いて私もなんだかこう胸が熱くなってまいりました。
0: はい、
1: 今日はですね、あのコウさんから事前にこの曲を途中でご紹介したいというふうにリクエストといいますかいただいておりましたので、ここで曲をお届けしたいと思いますが、まだまだこの後お話もあるんですけれどもね、一旦ここで少し聞いていただきましょうか。
0: はい、お願いします。
1: はい、We are the world。 はい、

0: えたからこそその人の本当の品格が出るのですね。物は変え直せても命は変え直せないという当たり前で、最も大切なことを講師は背中で示してくれました。
1: はい、この曲もですね、この命の大切さとか平和というところがつながってるからということで選んでいただいた曲なんですけども、これに乗せて今お話し続けておりますが、コウさんは今回の論語を通してどんな思いを伝えたいですか？
0: はい、そうですね、馬の命も人間と同じに尊いものですね。この論語の章句を読むと、火災が起こった時に財産よりも人命が一番だということを考えさせてくれますね。
1: そうですね。コウさん、今回もありがとうございました。ではですね、最後になりますが、いつものように心を込めてこの章句、復唱していきましょうか。
0: お願いします。じゃあではいつも通りで、私からいきますね。馬や焼けたり、
1: 馬や焼けたり、
0: 死蝶より尻族、
1: 死蝶より尻族、
0: いわく人を傷つけたりたるやたるかと、
1: いわく人を傷つけたるかと、
0: 馬を問わず、
1: 馬を問わず。
0: はい、じゃあご一緒に行きましょう。
1: はい、
0: 馬や焼けたり、死蝶より尻族、いわく人を傷つけるだろうか、
1: はい、と馬を問わず。
0: ごめんなさい、
1: 大丈夫です、大丈夫です。
0: ちょっと失敗しました。
1: 大丈夫です。そういう時もあるんですね、コウさん。
0: はい、すみません。
1: コウさん、本日もありがとうございました、
0: こちらこそありがとうございました、次回もね、論語の部屋上り別でお会いしましょうね。
1: はい、お会いしましょう。
0: はい、
1: ということでこの時間はようこそ論語の部屋上り別、上り別市の協力でお送りいたしました。

FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

曲続けてお送りいたしました。ラッキーキリマンジャロスーパースター。続いてお送りしたのはマキシマムザホルモン恋のメガラバでした。めちゃくちゃ懐かしくないですか？なんかいや私が選んだんですけど、私が選んでかけたいと思ってかけたんですけど、なんかすごい一人で勝手にエモくなってました。懐かしいと思ってお送りいたしました。さてお送りしている番組 FM ビューラフ、今日はトークテーマを設けずにお届けしております。メッセージ届いているのでご紹介いたします。こちらは山形の芋男爵さんから。遠藤さんこんにちは。こんにちは。今朝 FM イルカのおはよう爽やかさんでパーソナリティの山下健人さんかながカレーラーメンを食べていました。私も機会があったら食べたいなと思います。遠藤さんはカレーラーメンはお好きなのでしょうかといただきました。好きです。美味しいですよ。で、あのカレーラーメンを出しているお店があのいくつかあるんですけど、お店によってやっぱり結構ね、あの全然違うので面白いです。食べ比べてみると、なんて言うんでしょうね、結構そのドロッとしたタイプのカレーのスープである場所もあれば、結構サラサラタイプのものもあったりですとか、本当に全然ね、あの個性が違ってくるのでおすすめです。ぜひこちらの地域に来られた際にはカレーラーメンの食べ比べしていただ

0: たいなと思いますし、まあ、なかなかちょっと行けないよという場合でも、そのご自宅でいただけるようにインスタント麺として売ってたりもするので、お取り寄せいただいたりですとかね、でお召し上がりいただけたら嬉しいなと思います。私はすごく好きですね。カレーとラーメン合わないわけがないですもんね。絶対美味しいじゃんっていうのがもう食べる前から確定していて食べるので、もうめちゃくちゃ美味しいです。好きです。ただスープによっては結構特にね、ドロットタイプのあんかけまでいかないにしてもタイプのスープだとずっと熱いっていうのはありますずっと熱いのハフハフしながら食べるのがまたいいんですけどね。山形の芋男爵さん、ありがとうございました。続きましてこちら、井野どんさんから。遠藤さん、休憩中にこんにちは。こんにちは。在宅勤務便乗します。ここ埼玉も台風の影響を受けています。雨や風の強さは地域的に先ほど紹介されていた千葉ほどではないと思いますが、まだ強い北風が吹いてますね。新しい防災気象情報も出まくってます。夕方には雨上がるかな、東京ドームのナイターは開催されるかなといただいておりました。そう、気象庁から出るね、その新しい気象情報のこう表現が5月の本当に29日からでしたか、少し変わりますということで、いろんなお知らせがあっての今回ですので、もう早速そのレベル何っていうのがね、いろんな地域で出されてると思いますが、井野どんさんがいらっしゃる場所も今ね、台風の影響を受けていて在宅勤務便乗しますということだったので、井野どんさんも今日は在宅勤務になったということですよね。引き続き気をつけてお過ごしくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、皆様大変な中だとは思うんですけれども、ちょっとたびたび申し訳ありませんが、 FM ビューから室蘭シャークスのこと触れさせてください。すいませんね。たびたびお伝えしているように、今朝9時からですね、日本製鉄室蘭シャークス試合を行っておりまして、で勝ちました。で、勝ったことで今日の夕方また試合が行うというふうに決定いたしまして、詳しい具体的な何時何分からやりますっていうのはまだちょっと出てないんですけれども、引き続き FM ビューの YouTube チャンネルなどで一緒に応援していただければと思います。 FM ビュー YouTube チャンネルにつきましては、 FM ビューのホームページからお進めいただけますので、もともとね YouTube チャンネル登録してるよっていう皆様は本当にありがとうございます。そのまま見ていただいて、入り方がわからないという方はまず FM ビューのホームページ開いていただいて、今放送している番組ラフみたいなのとか出るので、その画面をビャーっと下にスクロールしてってもらうと YouTube のマークが出てくるので、そこをあとは押していただければと思います。サムネイルとかもねそろそろ上がってくるのかな。 FM ビュー YouTube チャンネル、ライブ配信を行います。日本製鉄室蘭シャークス応援実況番組ということで、実況解説付きで行いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。で、このラジオ放送に関しましては、朝昼夕方それぞれの生放送の中で随時お伝えできる可能な限りでというふうにご紹介をしておりますのでね、ちょっと限られてはしまうんですが、お届けできればなと思っております。今試合状況こうなってるよみたいなのをねお話しできればと思いますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。ということでお別れのお時間となりました。明日のラフトークテーマはおやつは300円まででございます。遠足のシーズンでしてね、おやつを買う機会がいつもより多いかもしれません。今令和のこの時代に300円までという縛りでおやつを買うとしたら、あなたは何をどのぐらい買うんでしょうか。明日のテーマはおやつは300円まででございます。あなたにとっての最高の300円分のお菓子を教えてください。お待ちしております。またメッセージいただいておりました、あやさんですとか白川寺さんですとか、お名前だけのご紹介となりましたがありがとうございました。ラフ、ここまでのお相手は遠藤夏実でした。
1: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税

0: 税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
2: ー。頭には浮かんでいるけどなかなかうまくいかなくて。
1: そんな時は私に任せて。印刷するだけじゃなくて一緒にいいもの作りましょう。イメージに虹色の効果を。
3: 日光印刷。
1: 虹です。

皆様こんにちは。水曜2時はラジオでヨガ、日常に役立つヨガの魅力をたっぷりお届けいたします。ここからのお時間はマグワートヨガ、私よもぎが30分のお時間をゆるーく力を抜いて軽い動きを取り入れながら心と体を柔軟に、この言葉を合言葉にお届けいたします。

改めましてこんにちは、よもぎです。目に彩りを感じる北海道の花の季節がやってまいりましたね。皆様のご自宅の庭や地域の花壇が色づく時、心もいつもより弾む、そんな五感が喜ぶ景色を楽しめますよね。そして気温も少しずつ変化しておりますので、そろそろ今年も熱中症の対策始める時ですかね。暑くなる前から少しずつ体を慣らしていく、車の徐行運転のようなイメージです。暑熱順化、そろそろ耳にする機会が増えてきそうですね。今から少しずつ汗をかきやすい体を作っていくんですけど、ところで皆様、運動はしてますか？習慣になっている方や、やろうと思っているけどなかなか忙しくてできない、そんな声も聞こえてきそうですよね。これ実はお風呂に入ることでもいいんですよね。軽い運動が難しい方は、入浴で汗をかきやすい体作りをしながら夏を迎える。そして運動の種類としては、軽いジョギングや早歩き、ヨガもそうなんですけど、有酸素運動なので自転車などもいいですね。軽く動いて汗ばむ程度に、まずは動くことがポイントなんですけど、そして忘れてはいけないのがこまめな水分補給です。喉が渇いていなくても意識をして取ることが必要な季節に入ってきます。夏本番、暑くなる前に水を飲む習慣につなげて体の調子を保ちたいですよね。これからは春風に包まれた空気から少しずつ湿度を感じる蝦夷梅雨の季節に入りますので、体内の水分不足のサインを見逃しやすいですよね。暦の上では小満から某朱に入ります。梅雨月夜、月が見えない日が続く季節です。空を見上げて月が見えた日には、月明かりの美しい時間を楽しみたいですね。

お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。

それでは早速ここからはヨガの世界へご案内いたします。今月のテーマはシニアヨガ。最近は年代幅広くヨガを楽しんでいる方が増えてきましたよね。体は硬いけど健康のために始めた、そんな声が多いように感じます。ヨガのクラスでも50代に次いでシニア世代の皆様が多いですね。ラジオをお聞きの皆様は最近生活の中でふと今までできたのに体が変わってきたなぁと感じる瞬間ってありますか？例えば今までスムーズにできていたペットボトルの蓋が開かなかったり、車の乗り降りありますよね。それが少し辛く感じたり、慣れているはずの自宅のわずかな段差でつまずいたり、言われてみると体の小さな変化出てきているなぁと思いませんか？今の自分の

体に少し耳を傾けてみると、意外にいろいろな体の声が聞こえてきます。こういう声も聞こえてきそうですよね。歩幅や歩くスピードが変わったな。このような変化に気づいた時が、もしかするとヨガを始めてみるきっかけかもしれませんね。今のこのご自身の体に合わせて寄り添っていくのがシニアヨガです。とは言っても、体力も筋力もあるし、運動もやっているという方もそうですが、今ってシニア世代、65歳以上の方って私よりもパワフルで元気な方、本当に多いんですよね。WHO 世界保健機関では65歳以上の定義になっておりますが、この地域は例外なの?と思うくらい皆さん本当に若々しくてお元気ですよね。私も10年後そうありたいですね。実際70代、80代の方も一緒にヨガをするので、同じメニューをこなす姿を見ていると、動ける方は年齢を気にしすぎず、シニアヨガクラスじゃなくても大丈夫です。突然ですが、ここでクイズ。気持ちや体が元気な方が多いんですが、実際、身体的機能のピークは何歳ぐらいでしょうか ?1 番、10歳代。2番、20歳代。3番、30歳代。答えは2番、20歳代です。そうなんですよね。なので、元気なんですけど、体をいたわりながら体を安全に動かす。これがとっても重要になります。これ無理しないようにって私もですね、伝えるんですけど、なかなか自分で無理をしているかってわからないんですよね。例えば、ポーズとポーズの間にお水を取る習慣をつけたり、あと、ゆっくり呼吸をしてみると、これ結構気づきます。よく息が上がるって言いますよね。なので、ゆっくり呼吸をするのも大事です。シニアヨガは今できることを持続する目的に頑張りすぎないで体力や筋力が少しでも落ちないようにサポートするヨガです。ポーズよりもしかすると呼吸やゆったりとした瞑想の方に時間を使うのも体も心も満足につながるかもしれませんね。ヨガのポーズも2つから3つぐらいでもう十分かもしれません。ヨガができる喜びや仲間に会える幸せ。今家にこもりやすくなっている方も外へ足を運ぶ。それだけでも自立度が上がるんで、近くを散歩することから始めるのも心地よい季節です。

ここからは心とそして体を動かす時間。シニア世代に合わせた楽しく呼吸が深まり前向きになるヨガのポーズを一緒に行っていきましょう。体を動かす前に必ずお水を一口含んで5分。合言葉はお水を一口含んで5分。それでは早速始めていきましょう。今日は椅子に座ったままでもできる簡単なのに肩、肩甲骨周りをほぐしながら胸を開き、姿勢を整えて呼吸のしやすさの向上や肩こり予防に役立つポーズです。肩こりが今ない方も、猫背が気になる方や前かがみでパソコンに向かっている方、凝り固まって上半身の血行が低下している方、今デスクワークをされている方も1分間手を休めて体をリフレッシュする時間を過ごしてみませんか？その名

サボテンのポーズです。それでは早速始めていきましょう。まず椅子に座ったまま胸を大きく開きながら少し姿勢を正していきます。一呼吸ごとに胸が左右

呼吸を繰り返しながら胸の開放感を捉えていきましょう。肩は上がらないように、力みは手放していきましょう。最後に吸う息とともに吸って肘を90度に曲げてダボテンです。ゆっくり呼吸を3呼吸味わいましょう。さらに時間がある方は1分間このままキープして効果を高めていきましょう。このサボテンのポーズは気持ちややる気が少し沈んでいる時にもおすすめで、心を開くヨガ、そしてウォームアップにも用いるシークエンスで、ヨガ解剖学から見ると腕と肩、そして胸の筋肉にアプローチできます。ポイントはなるべく肩が上がらないように耳から肩が離れること、そして目線はまっすぐ正面を柔らかく見つめます。ラストの呼吸です。鼻から吸って心地よく胸の広がりを感じながら、ゆっくり吐いて最後まで丁寧に吐き切ります。いかがでしたか？今日は呼吸筋にアプローチ、胸を開きながらマインドも前向きにするサボテンのポーズをご紹介いたしました。

ここでヨガの魅力を深めるプチヨガ情報をご紹介いたします。今日はジニアヨガをより安心して行うためのちょっとしたコツや工夫。実は道具を使うことで体がとても楽になることがあります。例えばヨガブロック、なかなかポーズが辛い時ってあるんですけど、そんな時にブロックを床に置いてその上に手を乗せると体を預けやすくなりますし、体を預けることによって呼吸が入りやすくなります。こんな風に道具を使って体を支えながら行っていくリストラティブヨガっていうのもあります。リストラティブには回復させるとか本来の状態に戻すという意味があるんですよね。頑張って伸ばすだけではなくって、体を安心できる場所に戻していく、そんな感じです。そうすると自然と力が抜けて緩まる感覚を体感できます。そしてこれは今後私も取り入れていきたいなと思っているヨガニドラ、眠りのヨガなんですけど、眠っているような眠っていないような、そんな感覚で行う夢見心地のヨガです。なかなか寝つけない方や、あと眠りが浅い方、心と体の休息のヨガ、これもいいですね。快適に、そして楽しみながら続けられる、そんな自分にぴったりのヨガを見つけてみてください。

ラジオデヨーガエンディングのお時間となりました。次回はさらに魅力あるシニアヨガを体感するスタイルでお届けいたします。今日最後にお届けするのは Do As Infinity で日の当たる坂道、この曲を聴きながらお別れいたします。

新しい日常の中で毎日を焦らず一歩ずつゆっくり人生を歩むのもヨガです。ヨガを日常に取り入れながらため息を深呼吸に変える、そんな時間を増やして、これからの午後の時間も心地よく、そして快適にお過ごしください。この番組では皆様からのご意見やご感想、質問やメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメール776@yradio.info 776@wiradio.info、 ファックス0142-823499、0142-823499までお気軽にお寄せください。今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は私よもぎがお送りしました。

0: さん、豊浦町のいいところを教えてください。
1: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
0: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
1: あ、そして他にもね、
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー、
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、うん、今この純さんの手元に前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね、
1: はい、芽吹くがあります、
0: はいはい、
1: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
0: はいはい、
1: 純さんに見せたいと思い持ってきました。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: これは、ね、結構ページ数があるけど。
1: そうですね、
0: これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
1: そうですね、市役所だったり、
0: 市役所はもちろん、ね、はい、あると思いますけど、駅とかないの。
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、スーパーとか、
0: スーパー、
1: まあ、お店とかいろんなところにあって、
0: うんうん、はい、
1: フリーなので、
0: あの、ね、
1: フリーペーパーとして、
0: ね、はい、これのもう1ページ目とか、
1: はい、
0: まあ、
1: 2ページ目っていうんですかね。
0: あ、そうか、
1: 3ページ目だ。
0: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
1: 表紙1、2、3。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 3ページ目に載ってますよ、
1: はい、載ってます。天田が
0: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
1: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、あの芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
0: デジタル版で、
1: デジタル版で、
0: あ、見られるのね、
1: はい、
0: それはじゃ あの今覚えられなくてもね、
1: はい、
0: X
1: で、はい、
0: 天田絵馬の X を、はい、見ていただければ、
1: はい、
0: 固定で載せといた方がいいよ。
1: わかりました、
0: はい、最初あのウィッチーズ前橋、前橋ウィッチーズの、はい、はい、何、声優さん、
1: 声優さんですね、
0: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ、だから今
1: ちょっと
0: どうもなんか違う、
1: 違います、
0: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら
1: そうですね、
0: はい、3ページ目にいたわ、
1: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
0: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
1: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しいしょや。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、まず
2: まず
1: 先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、はい、どのような、
2: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、うんう
3: ん、なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、おお、ね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
3: はい、うんうん、作詞家デビューで初めてもんね。
2: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、うん、
3: ほらいい趣味だね、
1: そ
3: の
1: お金だけ、そうですね、
3: お金な
1: どんだけお金ない、はい、
2: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
3: う
2: ん、
3: なるほど、そうですか、
2: うん、そうなんですよ、
3: あ、じゃあもう リアルな感じだよね。
2: そうです ね、はい、
3: ね、憧れとかじゃなくてね、
2: うんうんうん、
3: なるほど、
1: そうです、は
2: い、同じ空の下っていうところがこの世界共通だなっていうところからです、
3: うん、そうだよね、
2: はい、
3: う
2: ん、
3: そ
2: うなんです。
3: それは曲線だったの、曲が先だった、
2: そうです、
3: それにね、だから字数もさ、
2: はい、
3: ね、ふわりが決まってるからね、
2: 難しい、結
3: 構ね、大変だったでしょ。
2: 大変です、字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分かんなかったですね。
3: あ、まあでも、ね、字余りでもいいのよ、
2: うん、うん、雰囲気で
3: なんとかなるから、
2: なんとかなる、もう堀江さんクラスにならないと。

0: そうですね、
1: そう思いますけどね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そして、
2: はい、そしてあのプロフィールをお聞きしたいと思うんですけど、
0: はい、
2: 気になるキーワードでちょっといろいろい
1: お何聞き
2: してるの、はい、まずあの、はい、ミス湘南コンテストって、
1: 来たよ来たよミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、え
0: あのどういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていうこういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、
2: 湘南だから
1: やっぱり夏の海のみたいな、
2: 夏とか海で水着
1: ね、水着って感じじゃない
0: の、そうなんです、はい、あ水着 で、はい、あの並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
1: ミスコン嵐、
0: 嵐
1: 嵐してたの
0: いやそこ、これはちょっと違ったんですけど、あの千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね、
1: 千葉生まれなのに湘南の海に、
0: はいはい、乗り込みまして
1: 勝負をかけて、
0: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがないちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
1: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、ん
0: グランプリです、
1: グランプリ、あら、
0: はい、素敵な横文字いただいて、
1: えそれえそうなの、
0: そのグランプリ、そう、う
1: ん、
0: はい、
1: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
0: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね
1: なるほど、
0: 私はと思ったんですけど、
1: うんうんうん、そう、
0: 意外とその当時流行ったんですよ、
1: あ、
0: はい、うんうん、なんです、
2: あとあの、はい、歌とかもやられてると
1: か、いやいやだから今かけたじゃん、
2: はい、
1: 歌
2: あの、はい、
1: 歌やられてる
2: どういうきっかけで歌になったのかなって思いました
1: じゃな、
0: はい、
1: なんか友達になってるね
2: いやいやいやすいませんすいません
0: 全然喋るよ、ね、最初は芝居からなんです、
2: あ
0: 実は、
1: そうなの、
0: はい、
1: お芝居、はい、
0: 小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから紆余、まあ、曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、あの今はあれですね、ボロさんってご存知ですかね、以前いた
1: ボロさん、
0: ボロ、はい、大阪で生まれた、
1: はい、大阪で生まれた女ね、
0: はい、
1: はいはい、
0: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
1: ボロさんのギタリストさん、
0: ギタリストさん、
1: はいはい、
0: はい、出会って、と出会って一緒にやらないかってことで歌をその時に始めたのが13、14年前ですかね、
1: うん、そうなんだ、
0: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌もね一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
1: はい、
0: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます、
1: あとでちょっと歌ってもらうけどさ
2: 生歌は次に、はい、
1: そして、ですね、
2: あとメンタル心理アドバイザー、
1: なん、なん、はい、なんつった、
2: メンタル心理アドバイザー
1: っていうなんか肩書きがあるの、
0: そうなんですよ、そのあのちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、あの民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、うん、皆さんのお悩みを聞いて、
1: うん、
0: それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、うん、その悩みに寄り添ってあげて少しどういうふうにしたら切り口を上げるような感じですか ね、 ね、はい、
1: ちょっと相談したことあるんですけど
0: じゃあこの後ゆっくり

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、
0: なんでしょう、純さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、
2: つい最近、あの、まあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木純さん、はい、ね、はい、ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで出られて、
1: はい、そうです、はい、ね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども新橋で、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、そこにそのまま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江純さんが現る、
2: 現る、そう、
1: いや、
2: それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりまして、それも新橋です、うん、じゃあ黒木純の、うん、ね、やっぱりお店やってるっていうからちょっと顔出そうかということで、うんうん、行ってみたらこの素敵な花さんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いや、だから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん、
1: ね、そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、ちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、うん、はい、ね、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わったらダメだそこだけだったら、うん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木純が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあって、うん、それに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、うん、篠原台の、ね、うん、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてた、ね、
1: はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
2: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木純さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで、うん、今日が実現したということで、うん、決して怪しいものではございませんので、まあ、私も、はい、そして、
1: そして、
2: はいはい、さっきね告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を、歌
2: です、生歌ですよ、
1: はい、どうもドキドキで、
2: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、ね、はい、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、ね、がいいんじゃないかって聞いて、うん、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告
2: 知ね。はい、そう、私 SNS を結構いろいろやっていて、うん、アメーバブログ、フェイスブック、インスタグラム、TikTok、X、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブログ、
2: はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、うん、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: ああ、そうなんだね。そうなんです。それは古澤あかねで検索すると、は
2: い、検索していただけますと、
1: はい、
2: はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、うん、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、
1: うん、
0: あの随時告知。
1: とりあえず7月17日開けとけよ、
0: 開けといてください。あの19時からです。
1: はい、はい、夜開けとくよってこと
0: で、開けといてください。渋谷です。
2: は
0: い、
2: 渋谷で、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね。
0: はい、じゅんさんの告知をちょっと天田の方から、は
1: い、お願いします。
0: はい、はい、していただきます。
1: はい、
0: はい、まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡
1: 島、
0: はい、佐渡島、
1: 佐渡島にいますね私ね。はい、はい、
0: 堀江潤さんと大和さんのジョイント
1: 大和さんがね、はい、大和さんはね佐渡出身なの。はい、
0: ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね場所がね変わっちゃったもんね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、
1: リンカさんでやります。
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、
1: うん、
0: あのいろいろ情報が出ていますので、うん、そちらをチェックしてください。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度はあの佐渡えーちゃ TV のジュンさんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、うん、あの番組を撮ろう、はい、作ろうってことになって、でえーちゃ TV の、はい、なんと私あのメイン

0: MC として、はい、
1: すごい、素晴らしい。
2: いやちょっとどうしよう。
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、ね、
2: そうそうそう、そこでね収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね、で、あの、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
2: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
2: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、はい、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
3: 今ですね、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: あとですね、6月の20日、はい、土曜日はこちらは大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃん、ね、うん、元一つぼ、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年デビュー50周年のおめでとうございますということで、岡山です、はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、
0: ホールで
2: やりますよ。ここに中澤健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、はい、ね、だから来年行っても50周年になっちゃいますから、中途半端ですから、今年の50周年ぜひ皆さんぜひぜひ集まっていただきたい。そうでしょ、ね、
0: そういうことです、
2: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、こちらの方も、まあ、西田さんのね、テムスさんの、ホームページ等でも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。あと何かあったよ、6月の25日にこの番組も、ね、ついこの間も来ていただきました森まどかちゃん、まどかさんの、ライブが、渋谷の JG ブラッドでありますので、そのゲストに私あら出るですね、はいはい、こちらはだからね、まどかさんの森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: 忙
2: しいですよ、はい、体持つんでしょうか、頑張りますということで来週もあかねちゃん、
0: はい、
2: よろしくお願いしますね、
0: はい、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
2: それでは来週もこの時間に
4: ファインミュージック。

0: 西ぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海生まれをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、ステイホーム、私が帰る場所。

楽園パラオにお送りしています、ひろこの音部屋。今日の曲目、佐久間ひろこ、ステイホーム、私が帰る場所の作曲者でもあります林哲司さん。林さんのプロデュースによる杉山京高とメガドライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムがリリースされました。まさに林哲司さんが描かれたメロディーラインそのものが伝わってくる作品となりますね。今日はこちらのアルバム The Original Soul Sound of 杉山清隆 and Omega Tribe Omega Tribe モード特集をお届けいたします。 Instrumental Album Omega Tribe Mode Special。 まずはこちらの作品から、 Summer Suspicion。

0: なんと林哲司さんご本人からとても丁寧なボイスメッセージをいただいています。贅沢なロングコメントをここでお聞きください。
1: 佐久間ひろ子さん、そしてひろ子の音部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。作曲家そしてシンガーソングライターの林哲司です。この度オメガトライブモードというインストゥルメンタルアルバムをリリースしました。これは文字通り杉山清隆&オメガトライブの、僕が提供したシングル、そしてアルバム曲からえりすぐってインストゥルメンタルのアルバムを作りました。いつも誰よりも先にメロディーを書いてアレンジして、それが作詞家の手に渡り曲は完成します。そして最後にボーカリストがその曲に歌の息吹を込めて作品は完成するわけですね。そんな自分にとってアニメの原画のようなオメガトライブサウンドの原音をもとにインストゥルメンタルアルバムを完成させました。近年シティポップがブームになり、もはやブームというより一つのカテゴリーになりました。僕が書いた松原美樹さんの真夜中のドアもそうですが、このオメガトライブも80年代のシティポップとして人気を博しています。昨年一昨年と再集結したオメガトライブが全国各地でコンサートを行って、どこも満員御礼の好評ぶりから、僕自身も、参加しましたけど、気が熟したなという、温めていたこの企画を出すには、リリースするには本当にいいタイミングになったなということで、レコーディングをしようと決意しました。当初はオリジナルを再アレンジしてレコーディング

0: しようと考えていたわけなんですが、ある日日本のアニメが海外でブームになって、なんと今度はその原画展が各地で大盛況だという、新聞記事を目にしました。そこでふっと思ったんですが、自分にとって、スコアを持ち込んでトップミュージシャンたちと、築き上げたこの当時の音はまさにオメガトライブサウンドの原画に当たるのではないかという気がしたわけです。まあ原画というより原音ですね。皆さんご存知だと思いますが、現在多くのアーティストのレコーディングはパソコンを駆使した、デジタル録音です。この当時、80年代当時ですね、僕はスタジオで、スタジオミュージシャンたちと自分の持ち込んだスコアをもとに音作りをしていました。オメガトライブサウンドもその一つです。村上ポンタ秀一ドラムス、松原正樹ギター、ジェイクコンセプションサックスと、今は亡き、トップミュージシャンや、コンツヨシ、富倉康夫、林達夫、後藤継俊、今も現役としてバリバリのミュージシャンの、凄腕ミュージシャンたちと作り上げたサウンドはもう今では再現することは無理なんじゃないかなという判断を下し、この原音を生かすことを決意しました。ただ恐れたのは単なるカラオケになってしまってはいけない、カラオケに対してガイドメロディが入っているようなものではいけない、言うならば歌のない歌謡曲になってはいけないという思いがありましたんで、今回参加してくれたミュージシャンたちには、各演奏で、ぜひ歌ってくださいということを伝えました。今回参加してくれたミュージシャンは阿部淳、彼はアレンジャーとしても、キーボードプレイヤーとしてももうおなじみの、ミュージシャンですが、現在カシオペアでも、活動しています。エレキギターは増崎隆、スタジオミュージシャンとしてもおなじみですが、ディメンジョンのギタリストです。そして、宮崎陽太サックス、彼は山下達郎サポートバンドとしてもおなじみだと思います。彼らにメロディーを託して、今回のレコーディングは終わったわけなんですが、僕が一番心配していたのは、オメガトライブファンが、杉山清貴君のボーカルが亡くなったことでどう感じるのかなという感想がちょっと怖かったんですけどね。でもすごくいい作品だ、全く新たな作品として聴いてみますとか、あるいは見えなかった音までが見えるようになったとかね、あのメロディーの素晴らしさを感じますとか、いろいろな意見をいただいたんですけど、杉山清貴君自身からもね、SNS で絶賛しているのを僕も目にして、まあ、本当に作者として嬉しい限りでした。なんとこのアルバムを聴くと、また杉山清貴君のボーカルをオリジナルをまた聴きたくなるというループ現象までも起こっているという話を聞いて、大変嬉しく思います。さて、そんな形で、制作したアルバムですが、杉山清貴&オメガトライブのファンはもちろん、二人の夏物語を代表とするあの当時のオメガトライブのヒット曲に耳を傾けてくれた音楽ファンの皆様、どうぞこのアルバムを聴きながらあの頃の夏の日に帰っていただけたらと思います。それではどこかでまたお会いできることを楽しみにしています。林哲司でした。
1: 素敵なメッセージをありがとうございます。ぜひまた実際にお会いしてお話しさせていただけたら嬉しいです。Transit in Summer

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音ペアインストゥルメンタルアルバムオメガトライモードスペシャル。林哲司さんプロデュースによる杉山清貴とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムオメガトライブモード特集をお届けしています。林さんからのボイスメッセージにもありましたが、 X にも杉山清貴くんから歌のないこのアルバムへの予期せぬエール、耳を傾ければ今度は彼の歌が聴きたくなる不思議なループとコメントがありました。この番組のひろ子の音部屋もアーカイブとして過去の放送をできるところから YouTube チャンネルひろ子の音部屋にアップしていますが、楽曲をねカットしている部分も YouTube ではあるので、せっかく曲の素晴らしさを紹介しているのに曲が聴けない、むしろ聴きたくなるというメッセージで、ストリーミングダウンロードしましたというね皆さんの思い、いただいています。それからある一曲に対してね、いろんなアーティストさんの歌唱音源をお届けすることもありますので、また別の方の歌を聴きたく、ね、同じ楽曲に対して聴きたいとか、一つの曲に対して作品に対していろんな角度で楽しみたいと思う気持ち分かりますね。二人の夏物語

二人の夏物語、メロディーラインが、楽器が歌うのが伝わってきますね。さて、この番組にはありがたくも何度もメッセージをいただいています。オメガトライブギタリストの高島真嗣さん、ひろこの音部屋1100回達成にエールいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオ1100回で22年、とてつもない数字になってきましたね。続けることの大変さと尊さ、とても価値のある仕事になりましたね、という言葉ありがとうございます。高島真嗣さんの今後のステージですが、高橋英一さんとのベリービンビン、部活や発表会と名付けてのライブ活動がとても素敵です。そして7月1日にはスターダストレビュー、杉山清隆とオメガトライブ、横浜ナイトグループ、アレレのパンチョス、ピアアリーナ MM で開催されます。楽しみですね。そして

高島さんへの作品ですね、作曲されたこちらの、曲を一曲お届けしたいと思うんですが、有川さんの歌詞が秀逸で曲に命を入れ込んでくださいましたと、高島さんおっしゃっています。杉山清貴とオメガトライブ The End of the River。

お送りした曲は佐久間弘子明日でした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングはiTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間弘子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネル弘子の音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

this. June is finally here, everybody. What's on your schedule for this month? It's DJ Malakai. 皆さん、こんにちは。DJ Malakai です。You got this. DJ Malakai がお送りしていきます。この番組は水曜日の夕方、お仕事や家事を頑張って

ているそこのあなたに、音楽とトークでポジティブな応援メッセージをお伝えしていきます。日付は6月3日。いいや、6月入っちゃったよ。今月終わったらもう2026年半分終わりだよ。うわー、みんな2026年どう？さあ暑くなってきたよ。来週からよさこいソーラー祭りも始まるし、もう本格的に夏が近づいております。皆さんの夏の予定をぜひ聞かせてください。そしてこの後ビッグニュースがございます。お楽しみに。 You got this。 午後4時までお付き合いください。この番組は楽しく続く結果につながるジム、オースタイルの提供でお送りします。

本日1曲目お送りしましたのは The Jungle Giants で Tell Me How It Feels でした。オーストラリアブリスベン出身のエレクトロポップバンド、5月にリリースされたニューアルバム Experiencing Feelings of Joy からの1曲でした。さあ皆さん、突然ですが、長年ずっとそういうもんだと思って生きていたのに、ある日突然え違うのってなった経験ありませんか？今日はたまに唐突に現れるエヴァンズマラカイの使いそうで使えない豆知識雑学コーナーへと突入していきましょう。今日はね、そうだったのってトリビアをね、いくつかご紹介したいと思います。もう待ちに待ったでしょ。はい、分かってるよ。さあまずは1個目、タコ。以前もタコ心臓3つあるとかね、そういう話1年以上前した記憶、みんなほらね、覚えるしょ、こういうのって使えるんだよ。タコの豆知識もう1個いきましょう。タコって8本腕じゃない説。え、タコって言えばそう、8本の足じゃなくて8本の腕ですよね。でも実は正確には6本の腕プラス2本の触腕と区別する研究者もいるんです。いや、見た目同じじゃんって思うかもしれませんが、腕と触腕では動きや使い方が違うんです。タコは細かい作業に、初めはね、腕、獲物をつかむときは長い触腕を使い分けてる、器用っていうか分業制なんですよ。しかも

近の研究ではタコには利き腕があるっていうのを分かってきたんです。右利き左利きならぬ右前腕使い左前腕使いみたいなやつ水族館でタコを見るときどの腕をよく動かすか観察してみてください。暇な週末のね過ごし方としても最高なあのおすすめです。はい面白いでしょ。次行きましょう。チョコレート、チョコレート大好きな人。はーい。ちなみに僕ホワイトチョコレート、ダークチョコレート、ミルクチョコレートの順番で好きです。はい。チョコレートは2000年もの間飲み物でした。もうバレンタインといえばチョコ、チョコといえば固形、当たり前ですよね。でも人類がチョコを食べてきた約4000年の歴史のうち固形になったのはたった200年ほど、残りの3800年は全部ドリンクだったんですよ。古代メソアメリカのマヤアステカ文明ではカカオ豆をすりつぶして水に溶かして唐辛子やスパイスを混ぜた飲み物として飲んでたんです。しかも甘くない、むしろ苦くてスパイシー、儀式や薬として使われていたくらいで、今のホットチョコとは全然別物です。ヨーロッパに渡ってから砂糖が加わってだんだん甘くなって、19世紀にイギリスのキャドバリー社がようやく固形チョコを発売した。バレンタインチョコを贈る文化も実はチョコレート会社が販売促進のために広めたっていう、あの心もないあの冷たい話をしますけど、つまりチョコの歴史ほぼほぼ全部誰かのマーケティングでできてるんです使えないね。まだまだいくよ。ハッピーバースデートゥーユー、この曲、これあの実は著作権かかってたっていう話、意外と知られてる、特に飲食業界で働いてる人、お店とかで立ってる人、あの意外と分かってる人多いと思うんですよ。100年間ただじゃなかったんです。世界で一番歌われていると言われているこの Happy Birthday to You なんですが、2016年まで著作権管理会社が権利を主張し続けておりました。映画やドラマで誕生日シーンにこの曲を使うにはライセンス料が必要、推定で年間200万ドル、今の日本円で3億円近くの収益があったと言われています。だからお店とかでもバースデーの時はこの曲ではね、この曲ではなくハッピーバースデーとか違うバースデーソングを使ってたんです。え、誕生日会でもっていう話もあるんですよ。個人的な場での使用はグレーゾーンだけであって基本的には大きな問題にならなかった。ただ商業利用は完全にアウト。おもろいでしょ。ただ2016年にアメリカの裁判所が著作権の主張は無効と判決を出して、ようやくパブリックドメインになったんです。今実はお店とかでもハッピーバースデートゥーユーの曲使えるようになってはいるんです。その判決のおかげでね、100年越しの解放です。誕生日を祝うたびにそっと感謝してあげてくださいもう一回言っちゃう。1日24時間厳密には違いますちょっと頭クラクラあのする話は、ね、します。1日は24時間あの合ってないんですよ。地球が自転して同じ位置に戻るまでの時間は正確には23時間56分4秒あの4分ぐらい足りないんです。じゃあ1年で何十時間来るんじゃないと思いますよね。でも地球は自転しながら太陽の周りも公転している。この話してはね、自転しながら公転、太陽から見た1日は調整されてちょうど約24時間になる。この違いを天文学では恒星日と太陽日と呼び分けております。さらに言うと地球の自転は少しずつ遅くなっている。1億年前の1日は約22時間だったと推測されていて、遠い未来には25時間26時間になっていくんですよ。1日が足りないと嘆いてる人、安心してください、1億年後には解決されますということでね、たくさん今日はあの、はい、使えそうで使えない豆知識をお届けしましたが、ここで皆さんに唐突ではございますがビッグニュースでございます昨年7月にオースタイル札幌フシコ店で You Got This 初の公開収録イベントを開催しましたが、今年2回目となる You Got This 公開収録を行います。インスタグラムサブスクの方でね、この日開けといてねって言っておりましたが、その日です。今月6月27日土曜日お昼頃開始予定です。会場は6月にグランドオープンしましたラトリエ月サム西の店舗内で行います。当日はスタッフの方にも登場していただき、運動より身近にもっと楽しい感覚で毎日に取り入れられるヒント、僕

ご自身の様々な経験など公開収録ではいろんな話ができたらなって思っております。他にも楽しいコンテンツたくさんご用意しております。抽選で当選された方のみが参加できるイベントとなりますが、予約サイトなど現在絶賛準備中です。詳細については来週の放送で紹介していきたいと思います。まずは皆さん6月27日土曜日スケジュールを開けておいてください。皆様のご参加をお待ちしております。 Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all

2曲続けてお送りしました。ジェシー・ウェア、オートマティック、そしてマルーン5、ヒーローイン。2曲続けました。ジェシーの曲、4月10日リリースのニューアルバム、スーパーブルームから、マルーン5、ヒーローインは5月1日に配信リリースされたばかりの新曲でした。さあ、皆さん、この放送の約8日後、8日後、地球上で一番大きなスポーツイベントが始まります。皆さんもね、ご存知でしょ。FIFA ワールドカップ2026、6月11日開催。7月19日まで、カナダ、メキシコ、アメリカ3カ国共催で行われます。今日のスポーツ10倍楽しくなるコーナーでは、このワールドカップを丸ごと楽しむための特集でございます。歴史、数字、そして日本代表、初戦のオランダ展望まで。このコーナーを聞き終わった後、あなたのサッカー熱が今の10倍になっていること間違いなし。それでは参りましょう。まずはワールドカップ。実はどれぐらいすごい大会か皆さん知っておりますか？オリンピック4年に一度、ワールドカップも4年に一度。じゃあ同じくらい？いや、違うんです。全然違うんです。ワールドカップはサッカーだけの大会なんですけど、視聴者数がオリンピックよりも多いんです。フットボール、サッカーは地球上で最も多くの人が愛するスポーツ。だからワールドカップの決勝、毎回人類が最も多く同じものを見る瞬間になるんです。今大会の参加国は史上最多の48もの国になりました。そして史上初の3カ国共同開催です。これまでワールドカップは最大32カ国だったのが、今回から48カ国に拡大されました。つまり世界中でより多くの国が夢を持って戦える大会になりました。規模がさらに大きくなってます。歴史でいきますと、もっと面白くなるんですよね。第1回ワールドカップ、1930年、ウルグアイ開催。たった13カ国の招待制のイベントでした。ホストのウルグアイがアルゼンチンを4対2で破って初代王者になりました。1930年ね。そこから96年、今や48カ国の参加する地球最大の祭典となりました。優勝回数を見るとね、面白いんですよ。最多優勝は皆さんご存知でしょうか？ブラジル。いや、そりゃそうだよねって。ブラジルが5回。その後4回優勝しているのがドイツとイタリア、ヨーロッパ勢。そこからアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、そしてイングランド、スペインが1回ずつ。今まで8カ国しか優勝していないんですよ。それがワールドカップの頂点の高さなんですよね。で、試合数で言うとまた面白い記録が出てくるんですね。歴代最多出場記録は、4年前、2022年カタール大会でアルゼンチンのメッシが打ち立てた26試合。それまでの記録がドイツの伝統的ミッドフィルダー、ロタール・マティウスが持っていた25試合で5大会分の記録でした。メッシ一人で26試合。1試合90分として、ほぼほぼフル出場して、彼が一人で2314分のワールドカップの出場時間を走り続けてます。一人のトータルですよ。そして最後はメッシがね、優勝カップを手にした。オランダで言うと、オランダはワールドカップ決勝に3回も進んでるんです。そして3回とも負けてるんです。1974年、1978年、そして2010年、準優勝が3回。地味にすごい記録なんだよね。でも決勝まで行くのに一度も勝ててないっていうオランダにとって、これがね、今までの宿命でした。さあ、日本の話をしていきましょうか。日本、ワールドカップに初出場したのは1998年フランス大会。3戦全敗、グループリーグ敗退でした。その時の日本、どんな気持ちだったと思いますか？もしかしたら聞いてる人の中で覚えてるっていう人もいたかもしれません。僕は2歳だったので、あまり記憶はね、ないんですが、出場しただけで国中が沸いた。そういう時代でしたよね。勝てなくても世界の舞台に立てた。それだけで十分だった。でも、そこから日本は変わっていきます。2002年日韓共催でベスト16、2010年南亜南アフリカでもベスト16、2018年ロシアでもベスト16、そして2022年カタールでもベスト16。悔しい。まあ4回のベスト16でも、壁はね、いつも同じ場所にあるんだよね。22年カタール大会特別でしたね。あの大会で日本はどう

とスペインという優勝経験国を連続で倒した。ドイツ2対0で逆転、スペインも2対1で逆転、どちらも後半に、ね、途中出場の選手たちが流れを変えたあの大会で、そして今回2026年8大会連続8度目の出場となりました。日本はただの参加者じゃないと、それをね皆さんに思い知らせたい、思い知らせた前回大会、それをさらに先をね見たい今回大会。日本代表のスローガン、最高の景色を、目標はもちろんベスト16突破、ベスト8以上入賞まで視野に入れた大会です。ただ出るだけで湧いた1998年の国が今優勝視野に入れれることができる、これが28年間の日本サッカーの旅ですよ。さあ誰に今年は注目しますか。皆さんは日本代表、三笘選手注目したかったけど、悔しい。これがスポーツ、これがね、これがスポーツの神様ですよね。大会直前に負傷がありまして、メンバー戦外となりました。前回大会のね、あのスペイン戦でゴールラインギリギリの折り返し、あれを覚えてる人多いんじゃないですか。そんな三笘がいないんですが、それでも今の日本は強いです。注目してほしいのはやっぱり久保建英、レアルソシエダでも得点を取れるようになった選手、かつてはチャンスメーカーとして知られていたけど、今は点も取れるしチャンスも作れる選手に成長しました。前回大会では体調崩して決勝トーナメント欠場してましたけど、今回そのリベンジをかけた大会でもあります。あとは遠藤航、リバプールで戦うボランチ、守備の要、チームの心臓部、あのサッカー大好きな友達と話してる時に、もうこの遠藤航が日本代表で一番重要なんて言われております。さあそして来週ですね、来週の月曜日6月15日初戦、オランダとなります。 FIFA ランキング7位オランダに対して日本はただいま18位、数字の上では差がある相手ではございます。でもサッカーはね数字だけではありません。ドイツ戦、スペイン戦でね証明済みです。オランダはどんなチームか、欧州ヨーロッパ予選では6勝2分け無敗で突破、27得点4失点、すごいよ、27得点4失点。安定感のある主将ファンダイク、守備の要として精神的な柱として君臨しております。そして攻撃ではコーディー・ガクボ、リバプールでプレムの代表を経験しているウィンガーです。もうカタカナばっかりで、ね、全然覚えてないという皆さん、いいの、この後来週ぜひ試合を生で見ながら、テレビで見ながら、あ、この名前マラカ言ってたななんて思ってください。日本注目すべきポイント、やっぱり日本にはね3バック4バックフレキシブルに移行できる戦術的な柔軟性を持ってるんですよ。ここでねどう相手を戸惑わせるかっていうのが武器になるんじゃないかなって。オランダも非常に組織的に強い国なんだけど、でも日本はね今もね戦術的に成熟しております。見てほしいのは前半の入り、日本は守りに入るのか、それとも積極的に出るのか、どこで久保が輝くのか、どこで遠藤がボールを奪うのか、そこを意識してぜひ見てくださったら試合の見方が全然変わると思います。先週もねコンサドールの話をしました、前回ね、そして今回はサッカーについて話しました。スポーツというのは本当にドラマがあります、面白いんです。ぜひちょっと調べてみて、このワールドカップを思いっきり楽しんでください。以上、スポーツが10倍楽しくなるコーナーでした。

最後にお送りしましたのは2026年 FIFA ワールドカップ公式ソング、盛り上がりますよ、シャキーラ featuring Burna Boy Die Die。 シャキーラにとって実に16年ぶりのワールドカップ公式ソング、さすがの一言です。You got this.

You got this DJ マラカイがお送りしてきました。いかがでしたか。この番組で皆さんからのメッセージは心よりお待ちしております。聞いてみたい、習ってみたい、雰囲気、英会話、盛り上がるスポーツの瞬間、そして悩み事などなどなど、何でも気軽に送っちゃってください。送る際メールアドレス ygt@fmnorth.co.jp まで、またノースウェーブのホームページからもお送りいただけます。 X ではハッシュタグ YGT825 をつけてポストしてください。皆さんからのメッセージ楽しみにしております。 You got this。 お相手は DJ マラカイでした。この後もお仕事や家事を頑張って、来週は日本を応援して、またお会いしましょう。 Thank you all for tuning in and see you guys next Wednesday。 この番組は楽しく続く結果につながるジム、オースタイルの提供でお送りしました。

0: FM Northwind from Sapporo, Hokkaido brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwind
1: from 4 to 7 on your roof.
0: Glow Cross
2: FM ノースウェーブグロークロス、本日は私ジャザードキュメントがお送りします。今日の1曲目はオマリオンのニューシングル The One。

お送りしたのはオマリオン先月リリースのニューシングルです、 The One お送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は6月3日水曜日、私ジャザードキュメントがお送りしています。月曜日と火曜日はゆかさん、水曜日と木曜日は私ジャザードキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送、ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトで本日もお届けしていきます。この後7時までお付き合いください。そして5時20分からはグローセッション、今日は先週リリースされたオーバルのニューアルバムグリマーを特集してお送りします。そして4時台には BMSG の、レイコさんがスタジオにゲストインしてくれます。そちらもお楽しみに。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。毎週たくさんのメッセージ X のリアクション本当にありがとうございます。本日もたくさんお待ちしています。宛先はノーセーブのホームページ番組メッセージフォームから、そして E メールは grow@fmnorth.co.jp、 X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。ということで6月初めての水曜日、暑いですね6月に入ってから。僕週末東京の方にお仕事で行っていたんですが、まあ、東京は例年通り暑くてですね、やっぱり東京暑いなーなんて思っていたら、インスタグラムの札幌の友人の投稿で気温を上げてて 28.6 度とか、もう29度にも迫るぐらいの暑さになっていて、全国的にねかなり暖かかったみたいで、札幌北見かどこかがもう東京よりも暑くなったみたいなニュースも見まして、いよいよ夏かなと思いきや、来週にはねぐっと気温が下がるということで、皆さん寒暖差で風邪などひかれませんようお気をつけてください。先週の放送を聞いたあのリスナーの皆様から言うと、お前が言うな状態かも知りませんが、ようやくですね喉もなんとか戻ってきたんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、僕よりも多分リスナーの皆さんの方が僕の声に関してですねしっかり分かってくださるかと思うので、どうでしょうか、あのいつも通りの声に戻れてますでしょうかそんなことも X なんで X なんかでお聞かせいただければと思います。それではグロークロス本日も始めていきましょう。

2曲お届けしました。まず聴いていただいたのが LG マリック10 out of 10 featuring 2C、 そして今お送りしているのがマイヤ、先月リリースのアルバムから Just Call My Name お送りしました。続いてお送りしているのはオリビア・ディーン&レオン・ブリッジズ、こちらは2023年にリリースされたシングルです。 The Hardest Part。

0: to the rhythm of life. FM North Wave Glow Crush. Don't go anywhere.
1: FM のスウェーブグロークロス水曜日はジャザドキュメントがお送りしています。この時間は今日この後 HMV 札幌ステラプレイスで行われる GOGO レディオカンパニーの公開収録にご出演されるレイコさんをスタジオにお迎えします。まずは1曲聴いていただきましょう。先月リリースされたニュー EP ボイスからの1曲です。レイコで For Me。

0: 送りしたのはレイコでフォーミーでした。 FM のスウェーブグロークロス、水曜日はジャザドキュメントがお送りしています。この時間は今日この後 HMV 札幌ステラプレイスで行われるゴーゴーレディオカンパニーの公開収録にご出演されるレイコさんをスタジオにお迎えしてお送りしています。レイコさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。お忙しい中北海道いらしていただいてありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ありがとうございます。北海道は初めてですか？
1: いえ、3回目になります。
0: 3回目ライブなどで、
1: はい、リリースイベント、今回セカンド EP になるんですが、その1個目の EP のリリースイベントだったり、キャンペーンだったりで遊びに来て、
0: そうなんですね、
1: はい、たくさん食べました。
0: よかったです。食べ物の話ばっかりしてるんでこの番組。
1: 食べるのが大好きなんです。
0: そうなんです。何食べましたか？
1: はい、昨日はジンギスカン、はい、食べました。
0: いいですね、
1: はい、
0: 昨日からいらしてたんですか？
1: はい。
0: 今日はこの後は、
1: この後は、スタッフさん曰く、はい、ジャガバターが食べられるところに、はい、
0: ジャガバター、は
1: い、ジャガイモが大好きなんです。
0: あ、僕もです、うん、もう根室町っていう町にある、はい、マチルダっていう品種のジャガイモがすごい美味しいので。
1: 待って、俺聞いたことあるかも。
0: 知ってます？マチルダもすごい美味しいですし、あと居酒屋にあったらくっちゃん540っていう540日間冬季熟成させたジャガイモっていうのが、
1: おーやば、
0: はい、すいません、僕このままジャガイモの話でいっちゃいそうなので話戻しますね。そんなレイコさん、2021年にスカイハイさん主催のオーディションに歌ダンス未経験ながら参加ということで、はい、こちらオーディションに参加されたきっかけっていうのはどんなものだったんですかね？
1: この2021年って、はい、コロナ禍のタイミングで僕高校生だったんですけど、はい、なんかこう生きてる感覚がしない、まあ、大げさに言うとそういう感覚があったので、もともと大好きで大好きだったカラオケをそのままなんか仕事にできないのかなみたいな、本当にすごく軽いノリで、歌手オーディションみたいなのを調べたら、スカイハイさんのオーディション、はいはい、ザ・ファーストが出てきて、応募したら進んで、審査、行ったら進んで、はい、気づいたら最後まで行っちゃって、
0: すごいですね。まあじゃあ未経験とはいえ歌が大好きでよく歌われてたという。
1: 大好きでした。
0: そうなんですね、うん、
1: でしたというか大好きですね。
0: あ、なるほどなるほど。でも本当未経験でそのオーディションに参加して最後まで残ってデビューまで決まるって、他にもいらっしゃるんですか？なかなか、
1: なかなかいないんですけど、ね、実は THEFIRST では、はい、BE:FIRST のジュノン君も、うん、
0: はいはい、
1: 未経験っていう、まあ、そういう枠に収められる人の一人だったんですが、そうですね、二人で切磋琢磨して一緒に頑張った記憶があります。
0: なるほど。もう何もやってない状態からそういうオーディションに入っていったら、環境もそうですけど始めたてって何もわからないから、なんていうかどんどん成長するっていうか、楽しかったですか、辛かったですか？
1: 本当に、いや、どっちもですね。
0: どっちもです、
1: ね、はい、すごく楽しくて、はい、ザ・ファーストだからこそ楽しかったのはあるんですけど、はい、なんか何でも正解にする力というのを、うん、学んだというか、それこそアーティシズム、クオリティ、クリエイティビティファーストというのを掲げて THE FIRST をやったんですけど、本当にこう音楽に真摯であればあるほど、はい、正解にする力を持つことができるっていうのを学びました。
0: なるほど。そんな2021年のオーディションから同年デビューですかね、21年にデビューという、
1: いえ、23年に、
0: あ、23年に、
1: バタフライという楽曲でメジャーデビューしたんですけど、
0: は
1: い、
0: そちらがデビューなんですね。
1: その2年間の間、はい、トレーニー練習生として、はい、活動していました。
0: あ、なるほどですね。
1: ダンスレッスン、歌のレッスン、
0: 確かに
1: その2年で
0: ダンスも全くやったことなかったってことですよね。
1: はい、
0: いや、すごい、なんか想像がつかないというか。いや、でもその2年間でかなりすごく成長されたということですごいですね。そんなレイコさん、先月5月の13日に、セカンド EP ボイスをリリースということでおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今回の作品、新曲3曲とすでに配信リリースされている2曲収録されていますが、こちらの EP の

0: テーマなんてお聞かせいただけますでしょうか。
1: 自分の声を信じて進むことをグランドテーマにしているんですが、それはどういうことかというと、こう自分の人生を自分のものとしてちゃんと自分が想像していくというのを、大事にしていきたいなって思った、そのストーリーというか道、その道程というかその物語を5曲に詰め込みました、
0: なるほど。そんなボイスリリースされて半月ほど経ちますが、反響などいかがでしょうか。
1: 反響は、実はまだという楽曲がとても好評で、歌詞は僕のそれこそ、ザ・ファーストのオーディションの時やトレーニーの頃の葛藤を、描いた、楽曲になっていて、まだというと、そのまだやっていたい、まだ音楽をしていたいっていう、その強い思いを楽曲にしたんですけど、それがファンの皆さんのこう中ですごく刺さったみたいで、こう自分の日記が、あいい日記だねって言われてるみたいですごく嬉しいですね。
0: なるほど。でもそのオーディションから見ていた人からするとね、より深く届くというか。
1: そうなんです。
0: そうなんですね。そんな玲子さんですが、今日この後はゴーガレディオカンパニーの公開収録に出演ということで、会場が HMV 札幌ステラプレイス、時間はこの後午後6時からです。そして CD 購入者を対象とした名刺交換会も開催ということで、楽しそうな。
1: そうですね。
0: 名刺交換会というのは
1: 僕もまだどうなるかまだ分かんないんですが、
0: 初めて僕も聞きました。
1: 交換会というワードだけで、きっと楽しいことになるんじゃないかと。
0: 楽しいですもんね、交換は。そうですね、たくさんの方いらっしゃると思います。楽しんでください。そんな公開収録の模様は6月10日水曜日のゴーゴーレディオカンパニー内でオンエアされます。そしてあっという間になりますが、最後に1曲聴いていただいてお別れです。それでは玲子さん、曲紹介をお願いします。
1: はい、それでは聴いてください。レイコでチェック。
0: この時間は今日この後 HMV 札幌ステラプレイスで行われるゴーゴーレディオカンパニーの公開収録にご出演されるレイコさんをスタジオにお迎えしました。レイコさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

一瞬あのタイマーを見るのを忘れそうになったんですが時間を見て話すこといっぱいあると思って、戻れてよかったです。この時間は今日この後 HMV 札幌ステラプレイスで行われるゴーゴーレディオカンパニーの公開収録にご出演されるレイコさんをスタジオにお迎えしてお送りしました。あ、なるほど、じゃがいもじゃがいもってなんかさっきレイコさんとも喋ったんですけど、北海道でやっぱこんなにじゃがいもが美味しいことってあるんだという話をしていて、僕も結構最近でこそ、まあ、この前自分のイベントもやりましたけど、若い頃20代前半ぐらいですかね、本当に毎月のようにイベントを自分で主催していて、全国各地から友達を呼ぶという機会が多くて、でご飯屋さんもいろいろ連れてったりするんですけど、それこそみんな海鮮とかはもちろん、まあ、美味しいって聞いてきてるし、まあ、あとは何よりその値段でこんな美味しい海鮮食べられるのすごいねとかっていうことをよく言われてたんですけど、みんなやっぱじゃがいもにびっくりする人が多くて、なんかやっぱじゃがいもにそこまでね違いを感じたことがない人がほとんどだろうし、そこまでね、なんか北海道で一番美味しいもの何って言われてじゃがいもって言われてもあんまり想像できないだろうなと思うんですけど、本当にね、でもじゃがバターとかも美味しいですし、ぜひさっき僕が言ってたのマチルダ食べてほしいですね。僕は一時期もういろんなスーパーの冷凍食品コーナーの冷凍の道産のポテトの裏面を見て原材料マチルダって書いてあるものを探し求める妖怪になってたことが一時期あるぐらいで、確かでも帯広とかね中札内とかの方の道の駅に行くと冷凍でそのマチルダの乱切りのようなフライドポテトが売ってるんですけど、それがすごい美味しかったですね。あとはそれこそさっき言ってた先輩に連れて行っていただいた居酒屋でくっちゃん540なんて言うんだっけな、あれ要は冬を越えて氷室熟成だかなんだかって言ったかな、なんかその寒いところで寝かせて甘みがすごく爆発してるタイプのジャガイモなんですけど、甘いよって言われてるさつまいもとかがあるじゃないですか、もうそれと変わらないぐらいの糖度というかすごい甘いフライドポテトで、いやー美味しいジャガイモに出会ってほしいな、レイコさん、ね、曲もすごいかもちろんかっこいいですし、 BMSG のやつ素敵なアーティストたくさんいるのでそれもありますが、すごいもうジャガイモの話すると思わなくてテンションが上がってしまいました。それではグロークロス、元に戻りまして、この後はお天気の前に1曲ですねお届けしましょう。

0: FM Northwave. Weather information.
1: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温です。札幌は 25.2 度、旭川は 27.6 度、苫小牧は 16.5 度、室蘭は 15.9 度、函館は 22.5 度、帯広は 19.5 度、釧路は 16.4 度でした。今日これからは道南方面や道東を中心に雲が広がりやすくなりますが、雨が降るなど天気の崩れはないでしょう。なお日本海側や太平洋側の沿岸では霧がかかり、見通しが悪くなることがありそうです。明日は昼過ぎにかけては割合晴れて、各地で日差しの届く時間がありそうです。夕方以降は全般に曇り空となりますが、天気の崩れはないでしょう。なお日本海側や太平洋側の沿岸では引き続き霧のかかるところがありそうです。最高気温は稚内から道東方面の沿岸にかけては広く15度前後で、平年並みか2度ほど低いでしょう。その他は全般に21度くらいで、道央や道北の内陸は25度前後の見込みです。平年より3度ほど高くなりそうです。続いて今日これからと明日の各地のお天気です。札幌は晴れ、明日は曇り、朝から昼過ぎ晴れの見込みです。明日の予想最低気温は15度、最高気温は24度。旭川は夜曇り、明日は曇り、昼前から夕方晴れでしょう。明日の予想最低気温は14度、最高気温は27度。室蘭は夕方から曇り、明日は曇り、朝から昼過ぎ晴れの見込みです。明日の予想最低気温は14度、最高気温は21度。函館は夕方から曇り、明日は曇り、朝から昼過ぎ晴れでしょう。明日の予想最低気温は14度、最高気温は23度。帯広は夜曇り、明日は曇り、昼過ぎ晴れの見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温は21度。釧路は夕方から曇りでしょう。明日は曇り、昼過ぎ晴れ。明日の予想最低気温は9度、最高気温は15度の見込みです。日中はかなりポカポカして半袖でも出かけられるぐらいですが、夜はまだまだ10度台冷え込みますので、羽織物など忘れないようにお出かけください。そしてこれから帰宅する方、お車運転中の方、どうぞ安全運転でお願いいたします。以上、ウェザーインフォメーションでした。 FM Northway FM

2曲お届けしました。初めにお送りしたのがアイザイア・フォールス&オディール、昨年リリースのシングルサーチング、そして今お送りしたのがテアナ・タイラー&ワーレー、先月リリースのニューシングルベッド・オブ・ローゼス、お送りしました。続いてお送りしているのはアメリカ・テネシー州

送りしたのはアメリカメンフィス出身のラッパーリル Q、 パークドカーお送りしました。続いてお送りしているのはドイツのケルンを拠点に活動するジャズをベースに様々なジャンルを横断するバンドのサロメア。こちらの楽曲は4月にリリースのシングルです。サンドキャッスル。

お送りしたのはサロメア4月にリリースのシングルサンドキャッスル、お送りしました。 FM のスウェーブグロークロス、本日は6月3日水曜日、私ジャザードキュメントがお送りしています。メッセージも X もたくさん来てます。ありがとうございます。 X から紹介してさせてください。SNS さん、ジャザーさんこんばんは。こんばんは。昨日久しぶりに山岡へ行ったのはいいんですが、サービス券2枚に気を取られて釣り銭取り忘れました、ということで、あ、釣り銭を310円取り忘れてしまったと。落ち込みますよね。ただ僕は豊平峡、はるか昔の豊平峡温泉で1000円の入浴料に対し1万円を払って9000円のお釣りを忘れたことがあるので、そんな時は僕を思い出してください。大丈夫です。でもなんか逆に僕は諦めがついたというか、あ、やっちゃったって終わったんですけど、310円って確かになんかチャーシュー丼食べれたなみたいな。すごくなんかリアルな、ね、感じの落ち込み方しますよね。続きまして、あっちにもちさん、ちあさんこんにちは。こんにちは。今日は声復活してるかな、謎数で咳や声がカスカスになってる人もいるみたいなので、今後も気をつけてくださいね。もんちゃんの写真置いておきます、ということで。あら、もんちゃん、これはどこにいるんだ。なんかすごい。すごい真っ白、明るいところにいますね。かわいい。ありがとうございますね。風邪も流行ってるみたいで、僕の周りでも結構まだちょっと体調良くないみたいな人いるんで、みんなも気をつけてください。続きまして、ゆかりんごさん、ちあさんこんにちは。こんにちは。今日も暑かった。外仕事でしたので日焼けもしました。私は汗っかき体質だから体重も激減、手足がつって痛かった。蛍光補水液と塩飴でしのぎました。ジャーさんも炊き汗には要注意です。今日も楽しみに聞いています、ということで、お外の仕事お疲れ様でした。僕も6月、まあ、昨日もそうだったんですが、ちょっと少なめになっていた映像の撮影仕事が外でちょっと多いので、しっかり水分とね、塩分、ミネラルなど補給しながら頑張っていこうと思います。続きまして、あたろうさん、いつものお声に戻りましたね、ということで、あたろうさんがおっしゃってくれるならかなり戻ったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。続きまして、おにぎりマピアさん、ジャーさんこんにちは。こんにちは。お声、先週よりも良くなったように聞こえます。復活してきたようで何よりです。寒暖差も激しいですし、引き続き体調を気をつけて過ごしてくださいね、ということで、お優しいメッセージありがとうございます。そうですね、僕も自分で喋っていて、喋るのも辛くないし、まあ、喉が若干痛みが残ってるかなぐらいで、あとは多分聞いてて分かるものかは分かんないんですけど、僕自分で歌ったりもするんで、レコーディングとかの時に、なんて言うんですかね、声帯が閉まってるというか、なんか出力に対してどれぐらいの声が出るかみたいな。でほぼほぼ普段って力を込めなくても声が出るんですけど、今はちょっとなんか喉がやっぱり治りきってないのか、ちょっと元気出さないと声が出ないような状態なので、まああと1割、10% ぐらい、来週にはもう完璧な状態で戻れるかと思いますが、来週逆にもっとね、ガサガサになってたらびっくりしますね。大丈夫だと思います。続きまして、高見さん、ジャズネコ様こんにちは。こんにちは。本日も心地よき時間をよろしくお願いします、ということで、ありがとうございます。いい曲たくさんかけていこうと思います。続いて、テイラーツイスタンドシャートさん、ジャズさん声戻ってます。ありがとうございます。私はというと、日曜日はミニバレーの試合で1日で6試合もしました。翌日は介護の仕事で立ちっぱなし、火曜日はミニバレーの練習で、今日まだ足が痛いです。でも3位に入賞できたので、打ち上げで美味しいお酒を飲めました。手がちょこんと可愛い夢でさ、夢ちゃんちょこんとして目力が強く可愛い。ありがとうございます。ミニバレー6試合って、なかなか、ミニバレーって何点なんだろう、7点とか11点とか、それにしたってね、かなりな6試合、そして練習もということで、お疲れ様です。ちょっとサロンパス塗ってゆっくり休んでください。

お送りしたのはサラ&熊井五郎、先月リリースのシングルエアプレーンレター、お送りしました。 FM のスウェーブグロークロス、本日は6月3日水曜日、私ジョジョドキュメントがお送りしています。時刻は間もなく午後5時になります。

0: 皆さんこんにちは。6月3日水曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りします。本日のオレンジは井川靖子がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。なお本日のオレンジ水曜日ですが、現在ムドランシャークスの試合が大和ハウスプレミストドームで行われているため、一部内容を変更してお送りいたします。
1: 地域を知る室蘭民報。今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民報本紙とウェブ室民で正確な情報

0: 室民ニュース。ここからはウェブ室民からのニュースをお送りします。登別市、登別市交通安全協会が主催する登別市内最大級の交通安全運動、ジャンボ街頭啓発運動が6月1日トンケ市長のマックスバリュ登別店周辺で行われました。登別伊達時代村の役者なども参加し、ドライバーや買い物客などに交通ルールの遵守を呼びかけました。本格的な観光レジャーシーズンを迎え、交通量が増加することから毎年実施しています。千葉副市長は観光シーズンが本格化し、多くの人たちが外出、ドライバーや歩行者、自転車が少し気をつければ防げる事故がある、今日は意識を芽生えさせる啓発をお願いしたいと挨拶しました。室蘭警察署の鈴木署長は、管内では3月に室蘭で一人の尊い命が事故によって奪われた、レジャーシーズンの本格化が始まるが、悪質違反の取り締まりを強化し、啓発にも取り組んでいくと訴えました。登別市や登別ロータリークラブ、室蘭総合自動車学校のほか、普段は登別伊達時代村で活動中の殿や姫などおよそ80人が参加しました。買い物客にチラシやウェットティッシュなどの啓発グッズを、交通ルールを守ってと手渡しました。また道道上登別室蘭線沿いに並び、交通安全の旗を掲げてドライバーに安全運転を呼びかけました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日6月3日水曜日、北海道新聞デジタルからご紹介します。本年度で閉校する尾平町鬼鹿小学校で、6日の午後0時半から地域ぐるみの運動会最終回春ありがとう鬼賞が開かれます。綱引きやリレーなど誰でも参加可能で、主催する保護者有志は尾平町内外を問わず多くの人に参加してほしいと呼びかけています。尾平町の鬼鹿小学校は1881年明治14年の開校です。保護者有志が子どもたちが参加できる形でにぎわうイベントをやりたいと準備を進めてきました。近年は地域ぐるみの運動会は行われていなかったといいます。午前に行われる鬼鹿小学校の運動会の後に実施します。最終回は尾平太鼓の演奏でスタートし、競技は3種目で、借り物、借り人競争、大綱引き、リレーを行います。当日参加者を募り、人数に応じて組やグループを分け、借り物借り人競争では物や人を借りた後にパン食いなどのコーナーを企画しています。競技に出た子どもは歌詞のつかみ取りに参加できます。高齢者も参加しやすいように盆踊りも企画しました。最後は校歌斉唱で締めくくります。会場には焼き鳥やクレープの屋台も出店します。鬼鹿小学校 PTA の西村会長は、これまで利用してきたグラウンドに地域全体で感謝を伝えたい、たくさんの笑顔があふれる場にしたいと意気込んでいます。なお天候が荒れた時は7日に順延の予定です。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞。

0: 等身。
1: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
2: アレンジメント花束のご注文は414187、良い良い花の花工房夢をご利用ください。
3: リスナーの皆さん、こんにちは。さっちゃん、
4: ちゃんみき、
5: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
4: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から。どうぞお聞きください。

0: ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。道央自動車道では現在も岩見沢サービスエリアから三笠インター付近、のっぽろパーキングエリア付近から江別東インター付近、三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近などで対面通行が行われています。反対車線側にぐっと迂回をするような路面状況のところもありますので、十分ご注意ください。続いてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報は入っていませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。さて、先ほど室民ニュースの中でもお伝えいたしましたが、登別市では6月1日おとといですね、ジャンボ街頭啓発運動が行われました。登別伊達時代村の殿や姫も来て交通安全を呼びかけたということなんですね。で、残念ながら殿や姫には会えなかったという方も、こういった催しがこの地域で行われているということを知って、ぜひ心のシートベルトをしっかり締めていただければなと思っています。このニュースの中にもありましたが、いよいよここからが観光シーズンが本格化、スピードを出しがちになる人、それからこの地域の道路事情に慣れていない方も増える季節です。みんなで安全運転心がけましょう。交通情報でした。
1: 住まいの内池天気予報、この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

ここからは気象情報をお送りします。全国的には台風、まあね、大きな影響を出していますけれども、現在ここ西振り地域においては穏やかな曇り空となっています。ただこのスタジオの中にいたり室内にいると日差しで結構暖かくなったりするんですが、外に出るとピュッと冷た

風が吹いていたりもしました。なんかあれまるでクーラー入ってるかなと思うくらい冷たい風が先ほど吹いていた室蘭でしたが、現在の気温と風の様子をお伝えしていきましょう。先ほど午後5時現在です。室蘭は 16.0 度、東北東の風風速 5.3 メートル、登別 16.0 度、東の風風速 0.7 メートル、伊達市伊達は 20.3 度、南西の風風速 2.5 メートル。伊達市伊達は今日 24.1 度まで上がっています。ちなみに昨日は伊達27度まで上がってました。伊達市大滝現在 19.9 度、北東の風風速 2.4 メートル、豊浦大岸 17.6 度、南西の風風速 1.3 メートル。続いて注意報です。現在西伊吹のうち室蘭市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と壮瞥町には警報や注意報の発表は入っていません。続いて天気の概況です。北海道付近今日3日は日中に気圧の谷が通過し、失礼しました、今夜北海道付近今日の夜から明日にかけて台風第6号が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。午後5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今夜3日は曇りでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル、降水確率は 10%。 続いて明日4日木曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼前から夕方に晴れて、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。北の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。深夜0時から朝6時が 10%、 朝6時から午後6時までは 0%、 午後6時から深夜0時は 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は20度となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。住まいの内池天気予報、この時間は住まいの内池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 6月3日水曜日、時刻午後5時15分です。今日のオレンジお相手は井川靖子です。さあ今日は冒頭でもお伝えした通り、ただいまの時間、大和ハウスプレミストドームにおきまして、日本製鉄室蘭シャークスが第97回都市対抗野球北海道地区二次予選に出場しております。現在室蘭シャークスと北海道ガスの試合が行われています。現在2回の表が終了したところでしょうか。では大和ハウスプレミストドームの様子をお送りします。
2: 北海道ガスの攻撃、4番の DH の寺田から始まります。初回の北海道ガスはランナー、先頭バッターの安田フォアボールで出塁したんですが、結局ダブルプレーもあって3人で攻撃を終了という、まあ、石澤も上々の立ち上がりと言っていいですかね。
3: いやもういいですよね、良かったです。
2: はい、ただシャークスはこの対北川

0: 戦、最後に勝ったのは2024年の選手権の予選なんですよね。去年はこの北ガスに1勝もすることもできませんでした。で、昨日も負けてしまった。ですからこのまま、まあ、北ガスに対して苦手意識を持っちゃうと壁になっちゃいますので、
1: もちろんですね、
0: 早いところそれを打破しないといけませんよね、
1: は
0: い、
1: うん、まあ、今年に限って言うともう、ね、1位予選も当たってますし、
0: はい、
1: 昨日も当たってる、まあ、うん、今日はもう3度目の正直ということでいきたいと思いますよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、2度あることは3度あるとは絶対ないように、
1: う
0: ん、
1: そうですね、前向きに、
0: そうですね、前向き前向き、さあ4番の寺田から始まります。石田は初回は 10球ですか、フォアボール出したんですが10球という、まあ、省エネピッチングですね。左の寺田に対して左の石澤が初球です。スライダーでしょうか、決まってアウトコース、ストライク。2球目、小原また外に構えて、これは外れてボールです。ワンボールワンストライクで3球目、小原今度は内に構えた、やや真ん中より141キロストライク、まっすぐです。まあ、真ん中ですけど低めに決まりましたからね。
1: そうですね、今はね、はい、真ん中ですけど良かったですね、高さが良かったです。
0: ワンツーです。流し打ちはファールボール、三塁側のフェンスに当たりました。カウントワンツー、初回は先頭バッターフォアボールで出してしまった石澤、この回の寺田に対してはどうか、先頭バッターです。さあカウントワンツーから足が上がって、あとデッドボールだ、どこに当たったか、腕でしょうか、いやファールですか、
1: うん、ファールみたいですね。
0: あ、デッドボールじゃなくて、うん、その前にバットに当たったという、
1: うん、
0: あ、これはもう2人とも良かったですね。当たったら痛そうな手の方に飛んでいきましたから、うん、
1: グリップですかね、
0: グリップですか、
1: ちょっとヒヤッとしましたけど、
0: ですね、はい、カウントワンツーのまま小原今度は外に構えて、決めに行ったまっすぐ外れました、142キロ。カウントは 2-2 です。次は7球目、小原は外に構えています。134キロスライダー外れてボール、これでフルカウント、フルカウントです。初回と同じ先頭バッターにフルカウントまで来ました石澤。ファールボール流し打ち、寺田も強振しますね、フルカウント、ボールは三塁側のスタンドへ。次は9球目、この寺田なんですが2試合でまだ10打数1安打と当たりが止まっているんですよね。
1: そうですね、
0: もうここも粘る寺田、三塁側のスタンドへ。ですから4番を起こしちゃいけないですよね。
1: そうですね、まあ、昨日からも今日の試合見てましたけど、そんなに触れてるような感じないんで、ね、
0: あ、そうですか、昨日が 5-0、 今日が 5-1、 フルカウント、粘っている寺田に対して打ち返して、石田のグラブ弾いてセンター前、先頭バッターの寺田ヒットで出塁です。石田もグラブに当たってますよね、あれ多分グラブをかすめたように見えまして、センター前に打球が抜けていきました。初回に続いて先頭バッター出塁です。さあそして大栗を迎えます。大栗昨日は 5-2、 今日は 5-3、10-5当たっています。ですから北ガス、これを送るのはもったいない感じですかね。
1: いや、送ってくれたらラッキーですよね、
0: シャークスとしてはね、
1: はいはい、
0: さあどうするんでしょうか。工藤監督、小原は内に寄っています。バントの構えなし、ストライク、140キロのまっすぐ決まっています。

アウトランナー1塁、初回に続いてのノーアウトのランナーです。2球目空振り、140キロのまっすぐ空振り、これで 0-2。

0: ントは1ボール2ストライクです。カウント1-2、ノーアウトランナーは1塁です。セットポジションから石澤、ランナー走った、そして空振り、キャッチャー2塁送球、タッチして盗塁成功、寺田走りました。ただバッターの小栗は三振です。ですから結果的には送った形にもなりました。寺田走りましたね。
1: まあ、なんでしょうね、エンドランなのかランエンドヒットなのか、
0: はい、
1: 動きましたね。はい、
0: はい、さあワンアウト二塁となってバッターは6番の長谷川博です。長谷川は昨日4-1、今日は4-2の1打点。まあ、当たりが出てきた長谷川ってところですね。
1: まあ、左バッターは、ね、しっかり抑えていきたいですね。はい、
0: ワンアウト二塁です。北笠は先制点のチャンスを迎えました。初球緩いボール、117キロ外れてボールです。2球目、キャッチャーは外に構えています。緩いボール、スローボール、ただバッターの頭の上の方に向かっていきました。ボール、ツーボール、ナッシング、ツーボールです。バッティングカウントになってしまいました。3球目、まっすぐが決まってストライク、アウトコース決まっています。ツーボールワンストライク。ワンアウト二塁、北笠は先制点のチャンス。今度が4球目、外遠く外れた、141キロのまっすぐ外れて3ボール1ストライク。石澤ちょっと苦しくなってきました。ここはファーボール OK の場面じゃないですよね。
1: まあ、そうですね、バット勝負でいいと思います。ちょっとコースを狙っているような感じがしますんでね。
0: あ、そうですか。 3-1、 5球目、引っ張った打球はファールボール。これでフルカウント。
1: いいですね、ファールを打たせてもいいですよね。はい、追い込んでいくのはカウントを整えてもいいですよね。
0: う
1: ん、
0: はい、
1: まあ、ここから粘り強く、
0: そうですね、
1: ないようにね。
0: はい、はい、まあ、打線下がっていくとはいえ怖い北笠打線ですもんね。うん、
1: というとあんまり意識しない方がいいと思います
0: ね。そうですか。
1: まあ、自分のいいボールを投げていくことが大事だと思います。はい、
0: さあワンアウト二塁でフルカウント、バッターは長谷川、投げて空振り三振、最後はアウトコースのまっすぐ141キロ空振り三振です。これで2アウト2塁。石澤もよく辛抱して投げました。まっすぐをゾーンに投げました。これで2アウト。バッターは変わって7番の菱田です。菱田は昨日3-2、今日は4打数ノーヒットですが打点が1つあります。ただ一次予選はこの菱田大活躍だったんですよね。
1: そうですね、
0: 戦
1: ちょっと入りとかを気をつけた方がいいですよね。
0: はい、キャッチャーは外から外に構えています。スライダーが、コントロールできない、インコースに外れてボールです。
1: ちょっとあのカーブがなんかはっきりしてますよね。
0: あ、カーブですか、今の。
1: カーブだと思うんですけど、
0: ね。はい、まあ、いわゆるとんでもないボールですよね。
1: それかなんか挟んでるかですよね。
0: あ、そうですか。初球はボール、今度が2球目、ツーアウトランナーは2塁となっています。2塁ランナーはヒットの寺田、盗塁も決めています。2球目打ってゴロは、これはセカンド真正面、渡辺取って1塁送球アウト、3アウトチェンジ。ランナーは出しましたが石田はこの回も無得点に抑えています。両チーム0対0です。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号23番小林大輔です。一生懸命頑張ります。
3: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、日鉄興和不動産コミュニティ株式会社は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: FM ビュー応援実況、頑張れ室蘭シャークス。
1: ただ今日打線はどうなんだ、6人連続で抑えられてっていう。さあ今度は3回の表シャークスの攻撃、7番のショートの小林から始まります。シャークスは初回2回と三者凡退なんですね。とにかく早くランナーを出したいというシャークス。小林は当たっています。昨日は途中出場ながら、タイムリーもマークして2試合で、昨日は3打数2安打2打点ですね、うん、そして今日は5打数3安打3打点、うん、非常に当たっている小林から始まるという。ちょっと小林の勝負強さ光ってますよね今大会。
2: そうですね、上向きですよね。
1: ですよね、うん、昨日はルーキーの田中にスタメンを譲ったんですが途中出場して、今日はもう2試合ともスタメンの小林大輔です。さあマウンド上は木村、これが3回目になります、3イニングス目になります。木村は2回を投げて24球、球数少なく来ています。三振3つ奪ってるんですね、うん、
2: コントロールいいですよね、まっすぐも力強いですし、
1: はい、さあ小林に対して初球です。さあ139キロ外れてボール、2球目流し打ちはファールボール、ネットに。
3: この時間は大和ハウスプレミストドームで行われております都市対抗野球二次予選の様子、プレミストドームからお送りいたしました。この後また CM などを挟みまして、5時39分頃から再度またドームからの様子をお伝えする予定です。ではこの後はお知らせを挟んで行政情報です。
4: めっちゃ並んでる、
5: すごいね。
6: プラカードから
4: 並んでください。ねえ、何かを決めた？
6: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
5: プラカードプロモード
4: 聞いてる、はい、車上り別市新成町車のプロのプロモード。
7: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は親子でイルカウォッチング体験乗船についてです。無料で参加することができます。船に乗ってイルカを見つけに行きませんか？対象は室蘭市内にお住まいの4歳から高校生までの子どもとその保護者です。日時は7月4日の土曜日午前9時30分から12時30分まで、それから翌5日日曜日の午前9時30分から12時30分まで、そして同じく5日日曜日の午後1時30分から午後4時30分までです。集合場所は室蘭港エンルムマリーナで、定員はそれぞれ20組です。定員を超えた場合は抽選です。申し込みについて、6月3日今日から申し込みがスタートしており、6月14日までの間に広報室蘭6月号10ページにも掲載されております2次元コードの申し込みフォームから。なお、お電話でのお問い合わせは観光課電話 0143-25-3320、 電話 0143-25-3320

当番まで。親子でイルカウォッチング体験乗船は無料で参加することができます。船に乗ってイルカを見つけに行きませんか？対象は室蘭市内にお住まいの4歳から高校生までの子どもとその保護者です。日時は7月4日の土曜日午前9時30分からお昼12時30分までと、翌5日日曜日の午前9時30分からお昼12時30分まで、および同じく5日日曜日の午後1時30分から午後4時30分までです。集合場所は室蘭港エンルムマリーナです。定員はそれぞれ20組で、定員を超えた場合は抽選です。申し込みについて今日6月3日から始まっており、14日までの間、申し込みフォームからの申し込みをお願いいたします。この申し込みフォームにつながる二次元コード、広報室蘭6月号の10ページに掲載されておりますので、こちらもご覧ください。今日の室蘭市からのお知らせは、親子でイルカウォッチング体験乗船現在募集中という話題でした。広報室蘭6月号の10ページをご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。続いて今日は水曜日です。伊達市からのお知らせをお伝えします。今日は国民健康保険加入者の皆さんへ、脳ドックで脳の病気をチェックしませんか、費用助成のお知らせです。脳ドックは頭部頭の MRI などの検査を行うことで、脳の健康状態を詳しく調べるものです。脳卒中などの病気の元になる高血圧や高血糖といった体の状態も確認することができます。伊達市では脳ドックの検査費用の一部を助成しています。助成の条件について、次のすべてに当てはまる方、今年6月1日時点で1年以上伊達市の国民健康保険に加入している満30歳から74歳までの方、そして令和7年度国民健康保険税を完納している世帯の方です。また次のいずれかに当てはまる方は助成を受けられません。脳疾患で脳神経外科を受診中、または脳疾患などの診断を受けたことがある方、ペースメーカーを使用中の方、妊娠中または妊娠の可能性がある方、昨年度の脳ドック費用助成を受けた方、他の方法で特定健診を受診する方、例えば生活習慣病セット健診や個別健診、厚生連巡回ドック、日帰りドック、短期人間ドックなどです。検査の期間についてです。8月3日の月曜日から来年令和9年の2月26日金曜日まで。申し込みは広報伊達6月号11ページに掲載の二次元コードからのお申し込みをお願いします。窓口は資格確認書または資格情報のお知らせを持参してください。電話での申し込みは被保険者番号、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号などを伝えてください。またインプラント治療を行った方や狭い場所が苦手な方は申し込みの時にご相談ください。申し込みの受付期間は6月3日の水曜日から16日火曜日まで。脳ドックの他にも国民健康保険加入者の方が受けられる検診の費用助成があります。詳しくは今後の広報伊達でお知らせするほか、伊達市のホームページにも掲載しておりますのでご確認ください。自己負担
産額が9667円で受けられるということで、伊達市の助成額2万

22,570円となっています。また広報立て6月号の11ページのところには今ご紹介した内容について詳しく掲載されているほか、申し込みのための二次元コード、そして実施医療機関である伊達クリニック、伊達赤十字病院、聖ヶ丘病院の検査日時の予定や定員、検査項目などが詳しく一覧で掲載されています。広報立て6月号の11ページをご覧ください。なお、お問い合わせに関しては伊達市役所1階4番窓口、電話 0142-823197、 電話 0142-823197 番の保健医療課保健医療係まで。広報伊達6月号11ページに掲載しています。こちらもぜひご覧ください。ここまでは伊達市からのお知らせでした。

世界を支えるレンガを積む大和工業。室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー、
1: FM ビューオレンジをお送りしています。時刻は午後5時39分です。さあ本来ですと水曜日ですのでアイラブシネマのコーナーいつもお送りしておりますが、本日は現在この時間大和ハウスプレミストドームにおいて行われております第97回都市対抗野球北海道地区二次予選に我らが日本製鉄ムドランシャークスが出場しております。現在北海道ガスとの一戦が行われておりますので、この大和ハウスプレミストドームからの様子をお送りします。
2: いきますかね、まあ、まあバッターによっても違うんでしょうけれど、
3: まあ、そうですね、まっすぐも力強いですしね、はい、まあ、コースがいいんで、なかなか打てないと思うんですけどね、うん、その、まあ、はっきりまっすぐなのか変化球狙いなのかはっきりさせて、甘いボールをですね、はい、確実に打っていくということ
2: ですか。岡田さんの印象で結構なんですけれども、この木村投手に一番合いそうなシャークスのバッターって誰だと思われますか。
3: やっぱり右バッターがキーじゃないかなと思うんですけどもね。
2: 右バッターじゃあ船引とか。
3: そうですね、船引とかね、渡辺とか、
2: はい、
3: うん、がこう崩してくれれば、あとは左ちょこんと、まあ、八戸、うんうん、などがこう絡んでくると、まあ、攻略できてくるのかなと思いますけどね、はい。
2: さあ、あと次の佐野デッドボール、うん、背中に当たった初球デッドボール。ただシャークスは初めてのランナーが一番足の速い佐野です。さあ、これはいいランナー出ましたね。
3: そうですね、まあ、いただいたランナーなんでね、なんか思いっきりできますよね、うん、仕掛けてますよね。
2: 岡田さんが監督だったらどういう作戦しますか。バッターは松井ですよ。
3: いや、もうこれはもう単独でいきますね。
2: スチール
3: いきますよ。
2: いきますか、
3: うん、
2: ほう、エンドランじゃなくて、
3: エンドラン、まあ、カウントにもなるかもしれないですけどね。
2: うん、
3: まあ、佐野の足だったら単独かけた方が確率は高いんじゃないでしょうか。
2: そうですか、
3: は
2: い。さあ、どうだ、初球外外れた、ワンボール。
3: あと牽制がちょっと分かんないんで、
2: はい、そうですね、ピッチクロックですらあまり牽制の場面自体が少なくなってますもんね。うん、
3: まあ、一つはその佐野がプレッシャーをかける、走るぞ走るぞってかけて、
2: はい、
3: 崩していくのも、うん、こういう風にですね、
2: うんうん、ただ佐野のリードはあまり大きくないですね、うん、右足が人工芝にかかっているだけ、ね、うん、2球目外れてボールで 0-2、 いいカウントになりましたよ。
3: そうですね、もっとプレッシャーかけてもいいと思いますね、はい、行くぞっていうね。
2: さあ、シャークス初めてのランナーを出して4回の表、3球目も外れて3ボール、141キロのまっすぐ外れて3ボール。

0: さあ少しずつボルテージが上がってきてる感じがします、うん、応援席はもうすでに全開のようですけれども、さあ3ボールノーアウト1塁、1球見た、これはストライク、141キロのまっすぐ、さあ 3-1 です。
1: まあ、松井も、ね、カウントで、ね、打たないように自分の甘いボールでしっかり打ちたいですよね、
0: はい、3-1 で今度が5球目打ってたがファールボール、一塁線緩いゴロ、これでフルカウント、フルカウントですから佐野は走りやすいですよね。
1: そうですね、決め事ですけど 2-3 で、まあ、ノーアウト1アウトで自動スタートというもう決めていればいくと思いますね、スチールかけると思いますよ。
0: さあ松井です、最初のバッターボックスは三振倒れています、ここはフルカウント、ノーアウト一塁です。4回の表シャークスの攻撃、ランナー走った、そして流し打ちは三遊間破っていったレフトの前、佐野は二塁を回ったところでストップ、ああ戻って、危うくオーバーランでタッチアウトになりかけましたが大丈夫。さあ松井当たりは良くなかったんですが打球はレフトに抜けていきました、
1: ナイスバッティングですよね、
0: はい、うん、これでノーアウト一塁二塁で八戸、さあどうしますか、左バッターの八戸、左バッターですから三塁線へのバントはしやすいですよね。
1: そうですね、はい、昨日からの流れでやるとバントしてないですよね船尾監督は。
0: あ、そうですか、はい、八戸、うん、最初のバッターボックスは三振です。ノーアウト一塁二塁、両チーム初めて、あ失礼、シャークスは初めて、北勝も1回スコアリングポジションにランナーを進んでいます。さあノーアウト1塁2塁で3番の八戸、バントした、ショーフライになった、キャッチャーヤップスジャンプして、危ない危ない、キャッチャーダイビングキャッチャーをファウルグラウンドで試みましたがわずかに及ばず、これは危ないところですねシャークス、
1: ヒヤッとしましたね、
0: バントを上げちゃ、一番上げちゃいけないんです、まあそれは誰も分かってる、選手も分かってるんでしょうが、
1: うんうん、さあ初球はこれでねサイン変える可能性ありますよね。
0: そうですか、うん、さあどうしますか船尾監督、ノーアウト一塁二塁、初球はバントがファール、2球目もしバントの構え、バットを引いてカウンターボール、これでワンワン、サイン変えませんでしたね。
1: そうですね、
0: ただファーストの佐藤がものすごいダッシュ、うん、
1: チャージしてきますよね、はい、ヒッティングするのも面白いでしょ。
0: そうですか、うん、バスターね、うん、左対左カウントワンワン、ノーアウト一塁二塁、得点は0対0です。3球目バントの構え、バントした、ピッチャー前、ピッチャー落とした落とした落とした、一塁送球は、うん、これは間に合ってアウト、送りバント成功、木村バントを落としたんですが、まあ、慌てず落ち着いてファーストに送球しまして、ワンアウト二塁三塁、送りバント成功で4番の船引きを迎えます。さあ4番の船引きです、先ほどはファーストへの詰まったライナー、
1: ここはですねもうチャンスなんで集中して取りに行きたいですよ、
0: はい、負けたら終わりのこの試合、北勝は前進守備、ワンアウト2、3塁です、ヒットゾーンは広がっています。初球セットポジション
2: 打った、レフト前に入った、1人帰ってくる、そして2人目も3塁回った、打った船引きは2塁へ、ボールで今フェンスに達した、スタンディングダブルタイムリーツーベース、先制したのはシャークスだ、塁上船引き何回ガッツポーズしたんだ、確認しただけで3回です、いやこれは素晴らしい船引き、レフト線へのタイムリーツーベース、いやナイスバッティングでした、
1: いやいい仕事しましたね4番ね、
0: はい、でシングルじゃないっていうのは大きいですよ ね、
1: 大きいですね、2点取ったのは大きいですよね、
0: またそれでまだ得点圏にランナーが残るという、あ工藤監督出ました、
1: まあ、初球の変化球ですかね、スライダーみたいなのうまく取って狙ってましたよね、
0: はい、
1: う
0: ん、いや船引きの喜び大きかったですね、うん、勝てば明日 JR と代表の座をかけて戦えるわけですね、うん、まあ、もちろん代表決定戦まで行かなきゃいけませんが、連勝しなきゃいけないんですが、はい、楽 ただ木村は続投のようですね、うん、さあ2点を先制したシャークス、いや3回までパーフェクトに抑えられていて、いきなり4回チャンスを作って即ものにしましたシャークス。なおワンアウト2塁で加納を迎えます。いやこれ応援団盛り上がりますね、元気出ますね。
1: そうですよね、
0: さあ加納先ほどは三振です。ただ今度はチャンスです。2点を先制したシャークス、なおも追加点のチャンス。バッターは5番の加納、サードの加納です。打って引っ掛けた打球はセカンド正面のゴロ、この間に船引きは三塁へ。初球攻撃は引っ掛けたセカンドゴロでした。ただ2アウト三塁です。まだチャンスは続いています。6番のセカンド渡辺がバッターボックス。渡辺最初のバッターボックスはセカンドフライ、2アウト三塁です。2点を取りましたシャークス。ここで1本出ますとぐっと勝利の女神の後ろ髪に近づくという大事な場面です。初球です。高めに浮いたまっすぐ外れています。2球目打っていったんですが、バックネットへのファールボール。この今の渡辺の振りなんかどうですか、ご覧になって。
1: ちょっと差し込まれてる感じですかね。
0: そうですか、
1: うん、でも変化球ですよね、
0: はい、
1: うん、
0: さあ2アウト3塁、この回2点を先制したシャークス、まだチャンスは残っています。2アウト3塁、ワンランから高め明らかなボール球。ちょっと木村投手3回までとは様子が違いますね。
1: そうですね、ランナー背負ってちょっと変わってるんですかね、
0: はい、さあ2ボール1ストライク、バッティングカウント2アウト3塁、2対0シャークス先制しました。決まってストライク、インコーススライダーですね、今のは137キロ。
1: まっすぐにも見えるんですけど、
0: ね、見えますか、
1: うん、
0: そうですか。この130キロ後半の球がちょっとよくわからない感じがありますよね。
1: そうですよね。
0: カウント2-2です。バッター渡辺、インコース決まって見逃しの三振だ。140キロのまっすぐ、手が出ませんでした。天を仰いだ渡辺でした。ただこの回4番船引きのタイムリーツーベースで2点を先制しました。2対0シャークスがリードしています。
3: 日本製鉄室蘭シャークス背番号33渡辺タスクです。新風吹かせます。
4: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、福田歯科医院は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
5: FM ビュー応援実況、頑張れ室蘭シャークス。
0: 4回の裏、北海道ガスの攻撃は2番の高橋から始まります。4回シャークス2点を先制しました。まあいい攻撃でしたね。
1: そうですね、さすが4番ですね、
0: はい、
1: いい仕事しましたよ。
0: フォアボール、ヒット、うん、そして送りバント、4番船引きがタイムリーツーベースという、う
1: ん、やっぱりね、あの先頭打者さんの、ね、デッドボールでいただいたと。
0: あ、デッドボールですね、はい、
1: そこから、ね、チャンスですからね、やっぱり野球のあるあるですよね、
0: つまり流れは大きくシャークスに傾いたわけで、うん、それを戻さないためには点を取った後の回を石澤が抑えると。
1: そうですね、おっしゃる通りこの回大事だと思いますよ。
0: 超大事ですよね、はい、打順がいいんです北ガス。2番の高橋から始まります。さあ石澤、これまで3回を投げまして球数が41球、被安打1、三振は3つ奪っています。フォアボールは1つ。ですからまあ球数もまあ少なめに来ているという。
1: そうですね、
0: まずまずのピッチング、はい、2回に寺田に、先頭バッターの寺田にヒットを打たれただけなんですね。
1: そうですね、1安打だけですね、
0: はい、さあ高橋を迎えます。第1打席はショートゴロでした。大事な回の大事な先頭バッターです石澤。
2: けただき

0: 次は一塁線のファールボール。さあ試合は早いテンポで4回の裏に来ています。小原は外に構えている2球目、明らかなボール球、スローボール116キロ。これで1-1。3球目、ここも小原は外側へ引っ張って一塁ほぼ正面、八戸すくってそのままベースを踏んでアウト。先頭バッター高橋を打ち取りました。ワンアウトランナーはなし、抑えましたね。最後のボールは何でしたか。
1: いや、ちょっとあれでしたね。
0: まあいいボールで抑えたっていうのは間違いない
1: ですね。
0: まあ、
1: そうですね、
0: いいボールだから抑えたという。さあ3番の田中です。キャッチャーの田中を迎えます。田中は最初のバッターボックスで4-6-3のゲッツーでした。初球インコース141キロのまっすぐ外れまして、ワンボール。2対0。4回の表にシャークスが2点を取りました。4回の裏の北ガスの攻撃がワンアウトランナー1塁、ワンアウトランナーなし。サードへのゴロ、バット折れましたか。カノ1塁送球アウト、ツーアウトランナーはなし。
2: さあ盛り上がっておりますけれども、現在行われておりますダイワハウスプレミストドームと中継つないでご紹介してまいりました。ただいま4回の裏、先ほどシャークス取りまして今2対0となっています。北海道ガスとの試合続いておりますが、オレンジの中では一旦ここまでと。で今日はですね、午後6時以降も、特別にお送りしてまいります。どうぞこの後もお付き合いください。では一旦 CM です。
3: 昭和21年創業、吉田屋秘伝の味をお店で、テイクアウトしてお家で、Uパックで遠くのあの人にも食べていただきたい。室蘭市中央町2丁目、電話 23-2948、 室蘭焼き鳥吉田屋。
4: 西胆振の皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

本日お寄せいただいたメッセージをご紹介します。6月3日、我が家から見えるライトアップがこれからも続くことを記念して、藤井松尾。測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送り。

さあ FM ビューオレンジお送りしてまいりました。本日はこの時間に日本製鉄室蘭シャークスが大和ハウスプレミストドームで北海道ガスとの一戦の試合の最中ということで、いつもと番組の内容を一部変更してお送りいたしました。これまで都市対抗野球

土日などで行われることが多く、平日にかかっても月曜日や金曜日ということが多かったんですが、今回は会場のがドーム、札幌ドーム、大和ハウス、プレミストドームということもあってか、平日での開催という形になっております。そのため生放送の中でも随時ご案内してまいりました。さあ、これまで北海道ガスになかなか勝つことができていないシャークス、ここ最近ですね、先ほどもお話があった通り2024年に最後に勝ったきりで、昨年2025年は一度も勝ててないというお話が実況解説からもありましたが、その北ガスに対して現在2対0というふうになっています。さあ、そんなシャークスに向けて北区のトンちゃんからもメッセージをいただきました。頑張れ日本製鉄ムドランシャークス、一緒に全国大会への切符をつかもうぜというふうにいただいています。同じ気持ちで私も先ほどの実況やそして YouTube 配信を強い気持ちで見守っております。さあ、 FM ビューから特別番組頑張れ日本製鉄ムドランシャークス、昨日から始まっております。この第97回都市対抗野球北海道地区西予選の様子お伝えしております。今日も現在も YouTube 配信 FM ビューチャンネルからも行われております。また今日この後なんですが、通常ですと FM ノースウェーブの番組お送りしておりますが、本日はこの後6時を過ぎた後も札幌ドーム、大和ハウス、プレミストドームからの様子をラジオを通じても7時までお伝えいたします。ぜひラジオで一緒に応援しようという方もいらっしゃるかと思います。この後もどうぞお付き合いください。今日の FM ビューオレンジ、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日ここまでのお相手は井川靖子でした。

0: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
1: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学院で検索。
0: FM ビュー聞いたでも申し込むと入校特典。

0: 6月3日水曜日、時刻午後6時となりました。さあ、先ほどオレンジの中でもお伝えしておりましたが、今日この時間は現在大和ハウスプレミストドームで行われております日本製鉄ムドランシャークスが出場する第97回都市対抗野球北海道地区二次予選の様子を会場からお届けしてまいります。現在札幌ドーム大和ハウスプレミストドームにおきましては、日本製鉄ムドランシャークス対北海道ガス2対0でムドランシャークスがリードしています。現在5回表シャークスの攻撃が行われている大和ハウスプレミストドームの様子をお送りします。
1: さあ、時刻は6時を回りました。ちょっと止めたバットに当たったがファールボール、一塁側のベンチ方向へ。ちょっと中途半端なバッティング、今自分の方に向かってくるようなボールですよね。
2: そうですね、まあ、なんか出ちゃったっていう感じですよね。
1: 当たっちゃったみたいなね、さあ次は7球目になります。先頭バッターの小林はセカンドゴロに倒れています。続く小原はカウント 2&2、 足上がって止めたバットは中途半端、ストライクです。決め球もまっすぐでした。ちょっと今のは悔いが残る打席ですかね。小原自分のスイングができませんでした。さあ2アウトランナーなしで元気者の西川。

0: 最初の打席はいい当たりのセンターフライでしたね。
1: そうですね、いい当たりでしたよ。
0: ただ本当にセンターの真正面でした、うん、ライナー性の打球。ただやっぱり当たっているんですね、この人は。
1: いい感じですよ ね、雰囲気ありますよね。
0: 二次予選ですでにヒットを5本打っています。長打が目立ちます。ツーベース2本にスリーベース1本ですか。さあ初球はボールで2球目打ち返した、センターへ、これはヒットになった、クリーンヒット。ツーアウトからラストバッターの西川出塁です。いや本当に当たってますね。
1: い
0: や、
1: うまいこと打ちますよね。
0: 今何を打ちました？
1: スライダーじゃないでしょうかね。
0: スライダーですか。まあものの見事にセンター、まあ、お手本通りのセンター返しですよね。さあ2アウトからランナーが出てトップに帰って佐野翔輝郎。佐野はレフトフライとデッドボール、左対左ですがランナー一塁ですから、あ、走った、いきなり走った、キャッチャー二塁送球、これはタイミングはセーフだー。足が速かった、いきなり走りましたね。いや今日の放熱戦といい、この北勝戦といい、足ですね。
1: いいですね、
0: うん、
1: やっぱりね、船尾監督もやっぱりね、足使いたいんですよ、はい、足を使った野球をね、機動力野球したいんですよね、
0: もう明らかに悠々セーフ。塁上で手を叩いた西川、さあ追加点のチャンス、ツーアウト二塁、2対0シャークスリード、バッターは佐野。ヒットと盗塁でスコアリングポジション、打った1、2塁間を破っていった、ライトの前、3塁を回った、回った、バックホーム帰ってきた、タイミングはクロスプレーならない、悠々アウトだ。返球も良かったんですが、ちょっと今どうでしょう、止めた方が良かったですよね、結果論として。
1: まあ、2アウトですからね、
0: 仕方ないですか、
1: ま
0: あ、
1: 点差もね2点取ってますし、まあ、タイミング的には取ったライト取った時にまだベースライン回ってなかったんですけど、
0: そうですね、
1: うん、あとはもうそれるのをある程度期待しながらですよね、はい、うん、タイミングはアウトなんですけど生かしたという。
0: 多分次のバッター松井だったんですよね、先ほどヒット打っていて、まあでもしょうがないですね。
1: 今のはいいと思いますよ。
0: そうですか、はい、はい、5回の表シャークスは無得点です。2対0シャークスがリードしています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号8番鹿野光成です。その気になればいくらでも体重増やせます。お願いします。
3: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、産業振興株式会社は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
4: FM ビュー応援実況、頑張れ室蘭シャークス。
0: 試合は5回の裏を迎えます。2対0とシャークスがリードしての5回の裏です。5回の表にシャークスはチャンスを作ったんですが、スコアリングポジションにランナーを置いてヒットは出たんですが、ホームでタッチアウトということになりました。2対0とシャークスがリードしています。さあこの回北勝は5番の小栗から始まります。しかしシャークス1試合目放熱戦では盗塁6つ、そしてこの試合は盗塁1つ、足ですね。で盗塁アウトはないんですよね今日は。
1: そうですね、成功してますね、
0: 全部、
1: 左ピッチャーでもねしっかり走ってますんで、詰めてるんで。
0: さあ石澤が5イニングス目になります。石澤は4回を投げ終わって51球、1安打三振4つ、フォアボール1つ、無失点です。いいナイスピッチですね。初球変化球決まってストライク、スライダーでしょうかね。2球目足が上がってバントした、セーフティーバント、ピッチャー取った、ベースカバーいない、タッチに行って、タッチに行って、アウトアウトアウトアウト、うん、あーランナーはセーフじゃないかとアピールしますが、タッチしていました。かろうじて背中をかすったぐらいの感じですかね。ただ大栗も悔しそう、
1: うん、タッチしますよね、
0: してますか。いや大栗今ようやくベンチに帰ります。ただこれ意表をついたバントで八戸は誘い出されましたよね、ファーストでベースカバーに誰も入っていない段階で石田もよく走りました。これはセカンドがベースカバー入ってたらよかったんですか。
1: まあそうですね、まず3人動きますんでね、今大栗の作戦もいいと思いますよね。
0: そうですか、うん、ワンアウトランナーなしで長谷川です。打ち上げたセンターへ、センター走り

0: 左に走る、これはどうやら大丈夫そう、ぐっ交錯しそうになったが、危ない危ない危ない、取ったのは結局どちらですか、センターですか、
1: レフトですね、
0: レフトですか、うん、レフトの西川取りましたが、ちょっと今は交錯しかけました、危ない、ちょっと声が出ませんでしたかね、ただ打球的にはどうですか、センターだったような、
1: 切れてきますからね、
0: 左バッターですから、うん、だから
1: いいんですけども、まあ、ああいうところの間はセンターが取るという、
0: はい、
1: うん、ルールにしてるとかあるんですけどね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、とにかく2アウトランナーなしでこの菱田を迎えました、初球です、
1: まあ、佐野も、ね、足あるから追いついちゃうんですよね、
0: そうなんですよね、うん、さあ初球ボール、2球目もボール、うーん、ここは三者凡退でいきたい、3球目、うーん、3ボールナッシング、この試合ヒットは1本、フォアボール1個しか許していない石澤なんですが、ここは2アウトランナーなしで菱田に対して3ボールナッシング、足合わせ4球目、まっすぐ138キロストライクです、真ん中近辺ストライクです、ツーアウトランナーなし、5球目、打ち上げた打球は三塁側のネットに当たりました、これでフルカウント、さあ5回の裏北ガスの攻撃、2点を追いかけています、ツーアウトランナーなしフルカウント、ただこの菱田、昨日のシャーク戦で2本ホームラン戦のファール打ってるんですよね、
1: あ、いい当たりありましたよ ね、
0: はい、フルカウントから空振り三振だ、最後はアウトコースのまっすぐ空振りの三振です、5回の裏北ガスは三者凡退です、前半5回終わりました、2対0シャークスがリードしています、
2: 日本製鉄メロランシャークス背番号25、八内小屋です、意外と早い足に注目、
3: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、福田歯科医院は日本製鉄メロランシャークスを応援

シャークスが2点先制しております。そしてその後も、まあ、あわやというような場面はあるんですけれども、きちんと抑えて現在も2対0、2点リードを守っている状態となっています。そして今ダイワハウスプレミストドームでは5回の裏が終わりまして、グラウンド整備の時間となっています。私は今室蘭市みゆき町の FM ビューのスタジオからお送りしております。私も YouTube 配信そしてラジオ放送両方聞きながら見ながら、お送りしておりますけれども、本当にもう手に汗ずっと握りっぱなしの試合です。日本製鉄室蘭シャークス、昨日から行われております都市対抗野球、東京ドームでの都市対抗野球に進むための現在北海道地区の二次予選に出場しています。こちらは昨日6月2日から始まっておりまして、昨日今日明日の3日間の日程でその本戦に進む1チームを決めるという催しになっています。こちらが現在ダイワハウスプレミストドームで行われておりまして、今日は1試合目の朝9時からの試合にもすでに日本製鉄室蘭シャークスさんが出場しております。そこで昨日敗れたホーネッツとの試合を行いまして、昨日室蘭シャークスも北海道合戦で敗れているんですが、その後に行われた JR 北海道対ホーネッツの試合で JR 北海道に敗れたホーネッツと今日の朝9時から日本製鉄室蘭シャークスでこちら試合を行いまして、その際はもう本当にこう投打噛み合うというような形で7対0で勝利を収めています。その後その後行われました北海道ガス対 JR 北海道公式野球クラブ、こちらの試合が5対4で JR 北海道が勝ち、北海道ガスが負けたことから今日のこの第3試合では北海道ガスと日本製鉄室蘭シャークスの試合が現在

在行われています。北海道ガスにとっては2連戦という形なんですよね。疲れも溜まっているところもあるのかもしれませんが、なかなか最近勝てていないという北海道ガスに対して、今シャークスが2点リードしているという状況です。さあ、この後の試合ももうね、しっかり勝って、そして明日の試合につなげたいところですね。さあ、では現在ライブハウスプレミストドームにおきましてはグラウンド整備が行われておりますので、ここで1曲野球に関する曲をご紹介しましょう。

0: 2018年の熱闘甲子園のテーマソングでした。この時間お送りしたのは嵐夏颯でした。さあそれではグラウンド整備が終わって間もなく試合が再開されます。ダイワハウスプレミストドームからお送りします。
1: やっぱりエース格がちゃんと1安打に抑えてで4番が打った、まあ、理想的な展開ですよね。
2: そうですね、しっかりしたゲームはね進んでますよね、
1: はい。2球目これも外れてボール、2ボールナッシング。松井は先ほどレフトにヒットを放っています。2ボールナッシング、3球目は決まってストライク。さあ今度が4球目、その決まってストライク、141キロのまっすぐです。2-2。今度が5球目になります。空振りだ。最後はまっすぐを空振り、142キロ三振です。先頭バッター松井倒れました。3番の八戸が左バッターボックスに向かいます。八戸は三振と送りバント。さあこれが3打席目、初球外、明らかなボール球、変化球外れています。2球目流し打ち、バックネットに当たっています。ファールボール。141キロのまっすぐ、どうですか木村投手の印象は初回と比べて。
2: そうですね、4回の点数取った時以外はですね、今も落ち着いて投げてますし、
1: あ、そうですか、
2: まあ、コントロールされてるんじゃないかなと思いますよ、
1: はい。4回の失点はデッドボールから始まったんですよね。
2: そうなんですよね。
1: それでバタついちゃったんですかね、
2: うん、だからランナーを出したいところですよね、
1: はいはい。ワンアウトランナーありません。カウント2ボール1ストライク。

0: 八戸、空振り。
1: 今の球何ですか。
2: スライダーじゃないですか。
1: スライダー、
2: はい、
1: さあこれで 2-2。
0: キャッチャー外に構えて、ファールボール、バックネットを越えて三塁側のシャークス応援席へ。カウント 2-2 変わらず、次が6球目になります。八戸は、この二次予選で10打数3安打、そして9、今日は1の0ですから11の3という数字が残っています。今度は6球目、高めに浮いたフルカウント、まっすぐが浮いた。さあこれで八戸が出ますと、先ほどタイムリーツーベースの船引が打席に入ります。フルカウント、流し打ちはレフトの前に落ちない、レフトフライで2アウトランナーなしです。さあランナーなしで4番の船引です。どうでしょう、船引ここは狙ってもいいですかね、長いのを。あれ、よろしくないですか。
2: あ、いやいやいや、延長、あのヒットの延長でいいと思うんですけどね、
0: はい、
2: うんうん、あんまりそういうなんか打ち方してないですよね。
0: あ、そうですか、うん、初球でも思い切って振って空振り、まっすぐ142キロ空振りです。大阪桐蔭高校から東洋大学シャークスという旧暦の船引き、ハーフスイングはスイング取られました。これで2ナッシング、2ストライクナッシング。ワンアウト、2アウトランナーはなし。得点は2対0、シャークスが4回にこの船引きの2点タイムリーツーベースで点を挙げています。3球目はファールボール、1塁側の北ガス応援席へ。カウント0-2変わりません。さあ試合は中盤です。6回の表、負けたら敗退のこの試合です。カウント0-2変わらずから4球目、バット折れた。そして打球はサードの頭の上を越えていった。船引き一塁を蹴って二塁へ行く、レフトがボールを追いついた、二塁へ送球、ヘッドスライディングセーフ、2打席連続ツーベース。バットを折りながらサードの頭を上越えていきました。いや、パワーですね今のは。
2: そうですね、折れながらね、う
0: ん、
2: 折れた分ツーベースになったんですかね。
0: はい、
2: 船引き意外に足が速いんですね。
0: そうですね、あの放熱線も盗塁決めてますしね。
2: そうですね、
0: イメージでいうとそんなに、ね、足は使わないだろうという気もしちゃうんですが、うん、
2: まあ、体型で見ちゃうんですけどね。
0: そうですよね、う
2: ん、
0: はい、ただ2アウトから2ベースでスコアリングポジションです、うん、大きいですね、うん、そして5番の加納、加納は今日三振とセカンドゴロ、まだこの2次予選ヒットは1本のみ。ただ加納は元気者ですからね、そもそもが。初球高めに浮いた、136キロ外れています。船尾監督のモットーも元気です。さあ追加点のチャンス、6回の表、2対0、シャークスリード、うん、外外れた、2ボールナッシング。やっぱりランナー出すとやっぱ木村投手のピッチングは少し変わりますよね、
2: はい、
0: うん、2ボールナッシングです。球数が多くなりますよね、
2: うん。
0: さあ3球目、2ボールナッシング、バッティングカウント、二塁ランナーはツーベースの船引き、外外れた、3ボール、136キロのスライダーでしょうか、外れた3ボール。
2: 申告敬遠ですね。
0: あ、申告敬遠ですか、うん、そうですか、申告敬遠。ただラン、まあ、一塁は埋まりましたけどランナー増えましたからね。
2: そうですね、はい、
0: はい、そして迎えるのは、うん、右の渡辺です。渡辺はセカンドフライと三振、まあ合ってないという判断もあったのかもしれませんね。2対0とシャークスがリード。6回の表にシャークス追加点のチャンスを迎えています。ただ北ガスも木村投手を引っ張りますね。
2: そうですね、うん、悪くはないんですよね、
0: 内容的に、うん。

0: だから変え時は難しいんじゃないでしょうね、北勝さんもね。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、ただここで点を取られたら変えるかもしれないですね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: そういう風にしたいですよね。
1: そうですよね、はい、さあ2アウト1塁2塁、バッター渡辺、初球低め外れています。

0: やや右に走って高く上がったフライ、今取ってアウト。6回の表シャークスはチャンスは作ったんですが結果0点です。6回表終了、2対0シャークスがリードしています。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号28番佐々木大輝です。都市対抗を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。
2: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、日鉄テックスエンジ株式会社北日本支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
3: 日本製鉄室蘭シャークス背番号6番松島和正です。代表権取れるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。
2: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、和光商会は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
4: FM ビュー応援実況、頑張れ室蘭シャークス。
0: さあ2対0とリードしたシャークス、6回の裏も石澤がマウンドに上がっています。2対0シャークスがリード、8番の佐藤から始まります。石澤はここまで5イニングを投げて60球、省エネピッチングが続いています。被安打1、三振5、フォアボール1という成績です。今日のマックスは144キロ。どうですかここまでの石澤のピッチング。
5: そうですね、あの球数もちょうどいいですしね、なんせやっぱりフォアボールが1個っていうね、そこに収まってるのがいいですよね、
0: はいはい、
5: 最初なんか立ち上がりちょっと悪そうだったんですけど、だんだん、ね、自分の悪いなりに組み立ててるって感じがしますよね、
0: あの初回あのいきなりフォアボールのランナー出したんですが、ダブルプレーがあったじゃないですか。
5: そうですよね、
0: あれ大きかったかもしれませんね、
5: はい、そうですね、大きいですよね、ああいうね、1球でアウトを2つ取れるというね、
0: さあ8番の佐藤から始まります。佐藤は最初のバッターボックスはファーストフライです。ファーストのファールフライでした。初球です。バットがピクッと動きましたがストライクです。140キロのまっすぐ。2球目打ち上げた、これはライトか、ライトが手を上げた、定位置からやや右に走って抑えてワンアウト。いやー、先頭バッターが簡単に上げてくれると本当に助かりますよね。
5: そうね、助かりましたね今ね、スライダーですけどね、
0: 投げたコースはどうだったんですか。
5: よかったんじゃないですかね。
0: あ、いいですか、はい、ワンアウトランナーなし。そして9番の竹中、最初のバッターボックスは三振でした。ただこのまま終わるっていう展開はあんまり考えづらい気もするんですよね。
5: もちろんですね、北勝さんですが後半結構粘りづらいんでね、
0: JR 戦でもそうでしたよね。
5: そういうことでした、はい、
0: で白熱した試合になってタイブレークになりました、結局は。2球目ファールでこれで 0-2 です。さあ6回の裏、北勝ワンアウトランナーはなし、9番の竹中、カウントは 0-2 です。追い込んだ石澤、3球目空振り三振、最後はまっすぐ、これで奪った6つ目の三振です。2アウトランナーなし。石澤のこれ回答と言っていいですね、
5: よくなってきましたね、
0: あの初回先頭バッターいきなりフォアボールでしたから、それの頃に比べるともうちょっと人が変わったようなピッチングに見えます。バッターはトップに変えて安田、フォアボールとファーストゴロ、はい、初球は102キロのスローボール外れてボールです。ワンボールナッシング。2球目外132キロ外れています。スライダーですか。
5: スライダーですね、
0: はいはい、3球目ツーアウトランナーなし、カウントは2ボールナッシング、やや真ん中に入ったボールですが見送ってストライク。キャッチャーの大原は外に構えていました。2ボール1ストライクです。4球目あとデッドボールか、
5: ファールですね。
0: ファールですか、これ体に向かってきたボールですが思わずバットにバッ 避けたところにバットが当たったっていう感じですかね。
5: 避けたところに来た感じですよね。
0: でもインコース

0: ですからね、
1: デッドボールにならなくてよかったというふうな、ね、バッターにとってもピッチャーにとってもという、
0: まあ、あるいはよく当たりましたよね、でもね、バットにね、
1: そうですね、いやでも本当顔の方に向かってましたから、怪我が怖かったところですよね。カウント 2-2 になっています。6回の裏、北ガスの攻撃、5球目、外、まっすぐ押し、144キロ、これでフルカウント。この試合フォアボールはまだ1個という石田は、足上がって、ファール、バックネットに当たる。142キロのまっすぐでした。6回の裏、北ガスは2アウトランナーはありません。2点のビハインド、安田、昨日は安田にやられました。今日はドカン高めに浮いてフォアボール、この試合2つ目、安田にとっても2つ目のフォアボール。ツーアウトからランナーを許しました。まあ3人で終わりたかったんですけどね。
0: そうですね、なんか安田を意識してるんですか なんかね、投げづらいのか。
1: さあバッターは2番の高橋です。ショートゴロとファーストゴロ、まだヒットがない高橋。ツーアウトランナーは一塁です。ランナーを見て初球、138キロのまっすぐ、決まってストライク。
0: これなんか北勝もこう、ね、1安打って抑えられてるんで、なんか動きたいと思うんですよね。仕掛けていく可能性はありますよね、はい、
1: 安田は足ありますしね、
0: ラインエンドヒットとかですね、
1: はい、2球打ってセンターの前に抜けていった。安田は二塁を蹴った、蹴った、三塁へ、あ、ボール後逸してる、安田は三塁に滑り込んで、一塁三塁、安田今三塁に滑り込みましたけど、後逸したのを見てたらホーム行けたかもしれませんね。
0: コーチャーもね、手回してましたんで、
1: 回してましたか、あってことは安田の早い判断、自分で早くジャッジしちゃったという、
0: スライディングした分ですよね、
1: ってことはシャークスにとってはラッキーという、
0: ラッキーですね、はい、
1: はい、今内野陣がマウンドに集まります。船尾監督も行きました、まあ、当然続投なんですが、バッターは3番の田中。田中はショートゴロ、ダブルプレーとサードゴロ、まだヒットはないんですが、怖いバッターには違いない3番キャッチャーです。さあ船尾監督、どういう話をしたと思われますかね。
0: まあまあ落ち着いて、まあ、2アウトだからということですね、
1: バッター集中、
0: そうですね、はい、まあ、北ガスもこういう場面集中力高めてきますんでね、はい、要注意だと思います。
1: 2回以来の久々のヒットですね。
0: そうですね、はい、
1: 2本目のヒットが出まして、ツーアウト一塁三塁です。ただセンターの佐野も今の打球処理はちょっと反省点はありますね。
0: そうですね、後ろに反らして大事に至らなくてよかったですけどね、は
1: い、さあ田中オープンスタンスで構えています。右バッター、ツーアウト一塁三塁です。ツーアウトからチャンスを作った北ガス、まあ、この試合2度目のチャンスですね。初球は決まってストライク。石田は踏ん張りどころ。2球目、外外れた、141キロ、まっすぐ、ワンラン、シャークスが2対0とリードしていますから、次の1点がどっちに入るかっていうのは大事ですよね。
0: そうですね、3-0
1: になるのか、2-1になるのか、あるいはロングヒットが出ればここは1打同点という場面でもあります。3番の田中、ワンランから3球目、あと当たってしまった、膝元、デッドボール、帽子を取った石田は、しかし田中痛そう、まだ起き上がれない、膝、左膝ですかね。
0: 膝ですね、
1: ちょっと痛い、プロテクターないですよね、まだ立てない、ああ座り込んでしまった。

0: これは痛い。そして2アウト満塁ということになります。そしてバッターは4番の寺田なんですが、田中今ようやく片足で起き上がったんですが、ただ
1: 一回下がるでしょうね、う
0: ん、歩けない状態ですね。ちょっと田中心配です。何事もなければいいんですが、ただこれ今もろに当たりましたんで痛いですよね。
1: そうですね、まあ、石澤も痛いですけどね、はい、当たった方も痛いですよね。
0: ちなみにこういう時ってどういう治療が施されるんですか。いや、
1: とりあえずですね、まあ、スプレーとあとは固定ですよね、
0: テーピング、うん、まあ、それでプレーに支障がなければいいんですけど ね、
1: キャッチャーですからね。
0: そうですよね、座ってますから膝の負担って大きいですよ ね、 さあ田中が無事に出てきてくれることを祈りつつ、マウンド上にはキャッチャーの小原が行って、今石澤と話しています、ただ一打同点なんですよね、2アウト満塁 で、バッターは寺田、今日ヒット1本、
1: まあ、今のデッドボールは忘れてですね、まあ、攻めた結果なんで、
0: はい、
1: いいと思いますんで、あとは切り替えて寺田集中でいきたいですよね、
0: はい、
1: この間がねちょっと嫌なんで、
0: はい、
1: ここはちゃんとしっかり入っていきたいんで、
0: はい、
1: 自分のペースで入っていきたいと思いますよ。
0: さあこの寺田なんですが、今日は最初のバッターボックスでセンターにヒットを放ったんですが、2打席目は三振。どういう攻め方をすればいいですかね。
1: そうですね、なんか差し込んでるんで結構まっすぐとかもですね、
0: はい、
1: まあ、要はもう甘くならないことですよね、うん、
0: あとスライダーにスライダーのボール球に反応していますよね。
1: そうですね、
0: あ、そして、
1: 出てきましたね、
0: 田中出てきましたね、はい、大丈夫です、
1: 良かったですね、
0: はい、はい、元気に走って登場、シャークスの応援席からも拍手、キラガスの応援席でも拍手、まあ、良かったですね。さあ4番の寺田、2対0ビハインドの北ガスは一打同点のチャンスを迎えました。6回の裏、ただ2アウトまではトントンといったんですが、
1: 守ってほしいですね、
0: はい、本当に踏ん張りどころ、抑える抑えないで大きな違いが出るこのプレー。さあ小原は内に構えました。初球です、ボールは逆、ランボールナッシング。ツーアウト満塁です。北ガスはチャンス、大きなチャンスを迎えています。セットから2球目、引っ張った、一塁間真っ二つ、一人帰ってくる、二人目も今三塁を回った、ボールはバックホーム帰ってくるが送球された、同点、4番の寺田の2点タイムリー、2対2の同点となりました。いやー、さすが4番同士、4番が2点タイムリー同士ですね。
1: そうですね、
0: ただ
1: やっぱりね
0: 寺田ですね、やっぱり寺田、2対2の同点、試合は振り出し、なおも2アウト1塁3塁で5番の大栗。いやー、今の球何だったんですか。
1: なんでしょうね、今
0: まっすぐですか、まっすぐだという、1、2塁間のほぼ真ん中破っていきました。まあ、ただここで抑えないといけませんね。
1: そうですね、まだね同点ですので、ね、
0: はい、小栗は今日三振とファーストゴロ、あ、ピッチャーゴロです。石澤との競争になったんですが、まあ、タッチ、石澤がかろうじてできたという。ツーアウト1塁3塁、同点に追いついた北ガス、なおもチャンスです。初球高めに浮いた。さあシャークとしてはこの石澤をどこまで引っ張るかですね。
1: まだ大丈夫なんじゃないですかね、
0: まだいい、まあ、球数的には大丈夫ですよね。
1: 全然大丈夫だと思います。
0: 連投ではありますが、はいはい、2球目、初球はボールです。打ち返した、ピッチャーゴロ、石澤に当たった、ボールは転がって一塁送球は間に合った。石澤打球を受けましたが大丈夫でしょうか。そしてその後のプレーは冷静でした。いやー、ちょっと今後の投球に影響がなければいいんですが、足に受けましたよね、ボール、
1: 大丈夫そうですよね、
0: 足取り見ても大丈夫ですかね。ただ6回の裏、北ガスは2点を返して2対2、試合は振り出しに戻りました。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号19番原田幸太郎です。一生懸命腕を振り

0: ります。
1: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、日鉄スラグ製品株式会社ムドラン事業所は日本製鉄ムドランシャークスを応援しています。
2: 日本製鉄ムドランシャークス背番号21番、吉口大輝です。優勝目指して頑張ります。
1: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、日鉄興和不動産は日本製鉄ムドランシャークスを応援しています。
3: FM ビュー応援実況、頑張れムロランシャーク。
4: さあ7回の表、試合は終盤です。シャークスの攻撃なんですが、北勝ピッチャー変えました。同点になったところで北島を持ってきましたね。
5: そうですね、はい、
4: 北島は昨日に続く連投です。この北島対シャークスなんですが、一次予選は2イニング3分の1をパーフェクトに抑えられましたが、昨日は3イニング2点シャークス取りました。ただ変わりっぱな2点を取って、その後の2イニングスは抑えられているんですよね、
5: う
4: ん、
5: そうですね。
4: 昨日38球を投げています、うん、さあこの北島対策、まあ、剛腕北島なんですが、どういう対策を取りましょうか。
5: いや、昨日のイメージを持っていれば大丈夫なんじゃないでしょうか。苦手意識はないんじゃないでしょうかね。
4: そうですか、
5: あまり意識することはなく、はい、いいボールをどんどん打っていくべきだと思います、
4: あの6回の裏にあの北勝が一気に同点に追いつきましたんで、北勝はテンション上がってますよね。
5: そうですよね。
4: ですからここでシャークスが1点取るか取らないかというのは大きいですよね。
5: 大きいですね、はい、もう終盤ですからね、はい、
4: さあ負けたら終わりのこの試合、負けた方が予選敗退です。小林から始まります。下位打線です。7番です。初球決まってストライク、127キロの変化球です。小林は今日セカンドゴロ2つ、まだ当たりありません。2球目147キロ外れた。1-1。3球目、打ってセカンドの頭を越えてセンターがバックするが、追いついた。センター右に走って抑えました。センターフライ、当たりは悪くなかったんですが、センターフライです。小林。今度は8番の小原、今日は三振2つ。ちょっと自分のスイングができていない印象です。いや、今の感じはいい打球だったんですよね、小林。
5: そうですね、うん、スライダーをうまく、ね、打ってるんですけどね、はい、昨日も、ね、北島のスライダー捉えてますよね、みんな、ね、
4: あ、そうですか、はい、空振り。初球は147キロまっすぐ。相変わらず球に力がありますね、北島投手は。2球目空振り、これは149キロ。球に力があります。今年のドラフト候補の一人、北島康太。3球目高めに浮いた、150キロ。速いですね。
5: 力ありますよ ね、
4: ね、うん、駒泊から亜細亜大学、北ガスという経歴のこの北島。ワンボールツーストライク、小原追い込んで、まっすぐ3球で追い込んで、ここは変化、ああまっすぐです、149キロ。これで2-2。この大原に対しては全球まっすぐ勝負。5球目、2対2の同点です。ファールボール、一塁側のスタンドへ、148キロ。大原もついていってます。まっすぐしか投げませんね。
5: そうですね、うん、なんかまっすぐを試しているような感じですよね。
4: そうですか、うん。だったら大原、山春のはどうなんですかね、まっすぐに開き直って。
5: いいんじゃないでしょうね、うん、
4: 変化球ならごめんなさいで、
5: 今もね、ファールにできましたんでね、
4: はい、うん、5球目まっすぐだ、149、一塁側へのファールボール、スタンドに入っています。これでまっすぐを5球続けました。次は何でしょう。
5: まっすぐで続きそうですけどね、
4: うん、そうですか、うん、さあ5球、6球目キャッチャー外に構えています。

0: いや今変化球、高スライダーですね、やっと投げて振ったけど小原もついてきました。
1: よくついててますね。
0: 一塁側スタンドへのファールボール、はい、となるとここはまっすぐ投げやすくなりますね。
1: そうですよね、
0: 今度が7球目8球目ボールの交換を要求しましたピッチャーの北島。試合はもう終盤に入りました。7回の表シャークスの攻撃、2対2の同点です。 2-2 からバッターは小原、ワンアウトランナーなし。高めに浮いた148キロ、これでフルカウント。フルカウントまで来ました。小原の粘りがこのフルカウントを呼んだとも言えますね。
1: そうですね、はい、
0: ワンアウトランナーはなし。足が上がって浮いた、145キロ、小原ファーボールでガッツポーズです。そしてベンチ煽りましたね。今ワンアウトから出塁、
1: これもね一つの仕事ですからね、
0: いいファーボールですよね、ワンアウト一塁。そして一番立っている西川を迎える。さあ2対2に追いつかれた直後のシャークの攻撃、大事です。今日の西川は先ほどセンターにヒットを放っています。最初の打席のセンターライナーもヒット性の当たり、2打席目のセンターへもいい当たり、クリーンヒット。さあこの3打席目ランナーを置いての西川です。初球バントしたセーフティーバント、ピッチャー前、北島取って一塁送球は間に合わない、内野安打、送球もワンバウンドになった。いやちょっとこれ意表をつかれましたね。
1: そうですね、
0: ただ西川こういうこともできるんですね。
1: そうですね。
0: さあランナー2人、トップに帰ります佐野。ランナー2人、ワンアウトランナーは一塁二塁。さあシャークスもチャンスですね、勝ち越しチャンス、
1: 揺さぶって、
0: はい、キャッチャーの田中がマウンドに行って、今北島の腰あたりにポーンと叩いてポジションに戻ります。佐野は先ほどライトにヒットを放っています。さあワンアウト、ヒットは2本出ました。あ、失礼、ヒットは1本ですね。フォアボールとヒットで一塁二塁、ワンアウト。左バッターの佐野、ピッチャーは2番手の北島の代わりっぱな。変化球決まってストライク、スライダー。2球目、シャークス応援席はもう総立ちです。勝ち越しのチャンス、負けたら終わりなんですこの2次予選この試合。初球ストライクで2球目、外外れた131キロ。今のボールなんでしょうね、
1: スライダーですね、
0: スライダー、はい、さあこれでワンワンです。ワンワン、得点は2対2、ワンアウト1塁2塁。打ち上げた打球はしかしこれは三塁側のスタンドにどうやら入りそう、あ、ネットに当たりました、ファールボール。これで追い込まれました佐野。6回の裏、北ガスが4番寺田の2点タイムリーで同点に追いついています。2対2の同点、シャークスは4回に4番船引の2点タイムリーツーベースで2点を先制してしました。4番が2打点同士のこの試合、佐野カウント1ボール2ストライク、ランナー2人います、チャンスです。5球目打ってファールボール、バックネット方向へ。127キロの変化球、小原に対してはストレートは中心だったんですが、この佐野に対しては変化球多いですね。
1: そうですね、スライダー多投してますね、はいはい、
0: 佐野は追い込まれています、ワンボールツーストライク。 北島、サインの交換が終わった。足上がって、ファールボール足元に当たったか。ただ大丈夫大丈夫という仕草。北勝の外野陣は浅めですね。ランナー返さないと。
1: そうですね、
0: そうです、ポジショニングです。まあそれはこの1点重いですからね。
1: そうですね、終盤の1点ですからね、
0: ですから芯に当たれば外野の球を超える確率は高くなっています。そうすると2人返ってくるという。
1: そうですね、
0: 外野はやや前進守備。カウント 1-2、 次が6球目。昨日の北島に対しては変わりっぱな2点を挙げていますシャークス。この日も北島の変わりっぱなを攻めています。ワンアウト1塁2塁でバッター佐野、外際どいボールはスライダー見送って 2-2。 今よくこらえましたね。
1: いいボールですよ ね、
0: 次は7球目。流れはシャークスにあるのか。7球目、北島セットポジション、ワンアウト1塁2塁。打った、ライトバックバックバックバックス、頭を越えていった。2塁ランナーは今3塁を回った。1塁ランナーは3塁をもう回っている。ボールは今中継に帰ってバックホーム。おっと1人帰ってきて2人目戻った
1: 戻った
0: 戻った戻った。1点勝ち越し、佐野のタイムリーツーベース。ただこれ3塁ランナーの判断が遅かったから2塁ランナーが追いつきそうになっちゃいましたね。
1: そうですね、3
0: 塁の手前で、
1: あれ回ってたアウトですね、2人目
0: ですよね、ですから2塁ランナー、1塁ランナーはトップスピードでサードを回れなかったから戻れたとも言えますよね、ただワンアウト2、3塁勝ち越しましたね。
1: いや、いいバッティングでしたね、
0: 前進守備の裏を確認、見事ライトオーバーのツーベース。まあ、一塁ランナーは三塁ストップでいいんですよね。チャンス拡大で松井なんですから。
1: いいですよね。
0: さあワンアウト二塁三塁、1点を勝ち越したシャークス。いいですね、点を取られた後の1点。
1: 大きいですよこの1点は。
0: しかも北島から。
1: はい、まだ欲しいですよね。
0: 北勝の内野陣は当然前進守備です。正攻法で打ってきますか。まあ、まずそうですよね。
1: スクイーズもありそうな感じですよね。松井がね、ちょっとあんまり状態は良くない。
0: はい、まあ、今日はちょっと1本あるんですが、その他は三振2つなんですよね。ただピッチャー北島に代わってどうか。初球遠く高く外れた変化球スライダー、ワンアウト2塁3塁。7回にシャークス勝ち越しました。昨日はシャークス、北勝4点差をつけられたんですが、一時逆転しましたから
1: ね、はい、
0: ちょっと粘りが出てますね、今年のシャークス。追いつかれました、突き放した、なおもチャンスで、スクイーズ警戒でボール外した。
1: そうですよね、
0: ツーボールナッシング。さあ3対2、再びシャークスがリードしたこの試合。なおもワンアウト2、3塁です。3球目ヘルスライダー外れました。これでスリーボールナッシング。どうしますか、歩かせますかね北勝は。
1: そうですよね、本当はね、はっきりした方がいいと思うんですけども、
0: あ、歩かせないですね、勝負ですね、スリーボールナッシング。ワンアウト2、3塁。ただ田中はもうボール要求ですね。歩かせました、フォアボール。これで満塁、満塁で八戸を迎えます。八戸は三振、送りバント、レフトフライです。ワンアウト満塁です。まあ北勝はこれで守りやすくなったという。
1: そうですね、はい。
0: さあそしてワンアウト満塁でも北勝の外野陣は前進ですよ。
1: 浅いですね、今確認してますけどね、
0: まあ、2点目は許さないということですよ、2点目というか2塁ランナーは返さないという。
1: そうですね、
0: ですからまた外野の頭を越える可能性は高くなっています。佐野のライトオーバーのツーベースで1点を取ったシャークス。なおも追加点のチャンスでワンアウト満塁。
1: あ、工藤監督出てきましたね。
0: 出てきましたね。さあシャークスはこれ今日一番の盛り

0: 盛り上がりじゃないですか、応援席。
1: ファースト変えますね。
0: あ、ファーストを変えるんですか。佐藤新平に代わって浅香ですね。まあ、レギュラー格の浅香をファーストで使ってきました。守備を固めた北勝です。ワンアウト満塁。
1: うちの部屋はね、ファーストストライク行きたいですね。今なんか見てると左バッターの入りスライダーで入ってくるんで、はい、しかも甘いんですよね。
0: あ、そうですか。
1: それをね、一発で仕留めたいですよね。
0: はい、芯に当たった強い打球がいいですね。
1: まあ、最低外野フライでいいんで、
0: はい、内野陣は前進守備、外野も前進です。初球外の変化球外れてボールです。130キロ、スライダーですね。さあ2球目、ワンアウト満塁、1点を取ったシャークス、なおもなおもチャンス、ワンアウト満塁大チャンス。2球目スライダー、入ってくるスライダー、ストライク、見送っています。ワンワン。岡田さん、今打つべきでしたが、思わず天を仰いだ感じになりましたが、
1: タイミングが合ってなかったのかもしれないですね。
0: ワンワン。3球目、3番の八戸、ワンアウト満塁です。打って、これは三塁側のスタンドへ、ちょこんと当てたようなバッティングです。さあ、ワンボールツーストライク、ワンアウト満塁。この回、佐野のタイムリーツーベースで1点を追加、勝ち越し。3対2、再びシャークスが頭出ました。ワンアウト満塁で8番打ったバッター、バッティングアウト、変わった、浅香が弾いた、変わったところに打球が飛んで、それを浅香が弾いた。守備を固めたはずの浅香だったんですが、これは北勝誤算。ただシャークスはもうどういう形でもいいですね。4対2、
1: ね、はい、
0: エラーですね。浅香のエラーと記録されましたが、あ、形はどうあれ4対2でなおも満塁です。
1: OK ですよ。
0: そして迎えるバッター、船引きです。今日2点タイムリーツーベース。さあ4対2、本当に変わったところに打球飛ぶんですね。なんでしょうね、これ ね、
1: そういうですね、ね、野球ってね、
0: 不思議すぎますね。でしかもその守備を期待された名手浅香が弾いてしまうという、なんでもないゴロですよね。流れは完全にシャークスです。初球船引きボールです。タイムリーツーベース、レフト線へのタイムリーツーベースは強烈でした。もう北笠はしょうがない、もう全内野も外野も前進守備続行です。4対2、再び2点差、なおも差を広げるチャンス。2番手北島を攻める、打ち上げた、センターへ、センターやや浅いフライ。さあどうするか、一三塁ランナータッチアップはできない、これ佐野の足、佐野が仮に三塁ランナーだったらどうですかね。あ、佐野三塁ランナーか、
1: はい、
0: 佐野でもスタート切れない、
1: ちょっと浅いですよね。
0: 前進の上に、前進守備の上に前に来ましたもんね、センターフライ。さあバッターは5番の加納、ツーアウト満塁、ツーアウト満塁で加納、加納は三振、そしてセカンドゴロ、申告敬遠ですね。外野はまだやはりやや前めの守備、内野は通常通りです。ツーアウト満塁です。初球外はボール、144キロのまっすぐ外れました。昨日今日と北島の変わりっぱなを攻めているシャークスですね。
1: そうですよね、
0: 昨日も2点取って、今日も2点取って、なおも満塁のチャンス。高めに浮いた変化球、ツーボール、ランナー満塁です。とにかく加納はもうボール球には手を出さないと。
1: そうです ね、はいはい、
0: ランナー満塁なんですから。5番の加納、ここで元気を出せるか。ツーアウト満塁、打ってファーストの緩いゴロ、浅香取ってベースを踏んでアウト。しかし、しかしシャークス7回の表2点を奪って再びリードを2点差としました。4対2、シャークスがリードしています。

0: 日本製鉄室蘭シャークス背番号29大石光太です。コークス魂。
1: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選 NSB 北日本事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号2番田中銀河です。気合だ気合だ気合だ。
1: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選ベストクリエイト室蘭は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
3: FM ビュー応援実況頑張れ室蘭シャーク
4: ス。さあ7回の表にシャークスが2点を勝ち越して今度は北笠のラッキーセブンです。マウンド上は先発の石澤、この回も行きます。7回も石澤です。石澤は6回を投げて81球、まだ省エネピッチングは続いています。被安打は3、三振は6つ奪ってフォアボールは3つ、失点2です。さあ7、8、9とこの3つ北笠を抑えればシャークスは生き残れるということなんですが、この9つのアウト、
5: さあ大変気になるところではあるんですけれども、放送時間残すところは少なくなってきてしまいました。この試合の続きはですね、 FM ビューの YouTube チャンネルで試合終了までお送りいたしますので、 FM ビューのホームページからぜひご覧になってください。この時間は札幌ドーム大和ハウスプレミストドームの様子をお送りいたしました。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。
1: 情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。高桑正信の水曜ビューでしょう。今日も始まりました。今日の一曲目、聴いていただいているのは高桑正信でどんな時もお届けしております。改めまして、 84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオ、高桑正信の水曜ビューでしょう。室蘭市出身のシンガーソングライター、高桑正信が案内人となって皆さんに音楽をお届けしていく30分です。最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、今日は6月3日、6月に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今週の音楽会、とんでもないニュース飛び込んできたのをご存知でしょうか。先週はね、テディ・スイムズがすごい記録を持っているんだよっていう話をしたんですが、先週5月30日付のアメリカのビルボードチャートで、キング・オブ・ポップマイケル・ジャクソンの持っていた記録を塗り替えて、ソロ男性アーティスト史上最多のナンバーワン獲得者になったアーティストがいます。それがですね、もう今絶対王者ですね、カナダのラッパードレイクです。もちろんラッパーなのでヒップホップをやっていたりするんですが、リズム&ブルース、 R&B だったりポップスだったりっていうような要素を混ぜ込んだ、そんな音楽性で知られている

ですね。今回男性ソロアーティストとしてナンバーワンを取った曲数、マイケル・ジャクソンは13曲だったんですが、これに並んでいたんですね。で今回初登場ナンバーワンを獲得したことで14曲マイケル・ジャクソンを超えたわけです。ちなみにソロアーティスト全体としてはマライア・キャリーが19曲アーティスト全部っていうことで言うとビートルズが20曲だそうでね、この2人に次ぐ14曲が今回ドレイクということなんです。もうなんかね、今回のビルボードチャートがすごくて、まずですね、ドレイクが3枚同時にアルバムを発売したんだって。もうおかしな話で、その3枚がアルバムチャートの1位2位3位を独占していると。でビルボードホット100シングルですね、曲ごとでのランキングトップ10の中の9曲をドレイクの楽曲が占めている。ホット100100曲の中ではもう3枚アルバムあるから42曲入ってるもうよくわかんないね。でもとにかく今の音楽界を象徴するのがこのドレイクということで、今の雰囲気っていうのをね、今日は皆さんにも感じてもらいたいなと思います。名実ともに世界のトップにいる、そんなドレイクの最高にキャッチーでポップな世界、今日は新旧織り交ぜて特集していきたいと思います。それではお仕事中の方も帰り道の方も家でのんびりの方も30分お付き合いください。特集はドレイク。高桑の曲を聴いていただくコーナーでは高低差がすごいときめきはチャチャチャお届けしていきたいと思います。それでは高桑正信の水曜ビューでしょう、始まるよ。高桑正信の水曜ビューでしょう、ドレイク特集。まずは2016年に9週連続1位を記録、リアーナフィーチャリングドレイクでワーク。

お届けしたのはリアーナフィーチャリングドレイクでワークでした。続いては世界中でダンスがバズりました。ドレイクの名前をポップアイコンにした彼のキャリア史上最も有名と言ってもいい曲ですね。ドレイクでホットラインブリング。

お届けしたのはドレイクでホットラインブリングでした。このドラムの音とっても可愛いですよね。さあ続いては2018年に車のドアを開けて踊るダンスチャレンジ、めちゃめちゃ流行りました。社会現象にまでなった特大ヒットナンバーですね。ドレイク屈指のポップトラックになっております。ドレイクで In My Feelings。

お届けしたのはドレイクで In My Feelings でした。高桑正信の水曜ビューでしょう。今日はドレイク特集をお届けしています。さあ、ラストにお届けするのはまさに今週全米ビルボードチャートのナンバーワンになってマイケル・ジャクソンの記録を破るっていう快挙を達成した今世界で一番聴かれている最新曲ですね。タイトルはジャニス STFU。 STFU っていうのはスラング、ネットスラングでシャットザファックアップ、黙れとかうるさいとかそういうような意味ですね。このジャニスっていう人にドレイクはめちゃめちゃキレているわけなんだけれども、じゃあこのジャニスって一体誰なんだっていうことを今もう大捜索を、世界中で大捜索をしている。でもまだドレイクがね何も言っていないので正体が分かっていないっていうような曲なんですね。でもサウンドはねすっごく素敵、このギャップも楽しんでもらえるといいんじゃないかなと思います。ドレイクでジャニス STFU。

84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz ワイラジオ、高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日はドレイク特集をお届けしました。続きましては水曜ビューでしょうをお聞きの皆さんに、高桑雅信の声を曲をたくさん聞いてもらおうというコーナー、歌え高桑のコーナーです。現在関東で音楽活動を頑張っている高桑です。正直なかなか地元の皆さんに聞いていただく機会が少ないということで、少しでも雰囲気を感じてもらって、少しでも応援してもらおうと、そういうコーナーであります。今日はドレイクからの高低差がすごくて耳キーンとなるかもしれないけれども歌謡曲、高桑が作詞作曲を手掛けた歌謡曲をお届けしていきたいと思います。はやぶさというユニットの楽曲を高桑が作詞作曲しました。スナックのママと常連客に扮したちょっとね、企画ものみたいな曲を作りました。ぜひとも聴いてみてください。それでは早速聴いていただきましょう。高桑が作詞作曲をしました。はやぶさで、ときめきはちゃちゃちゃ、スナックはやぶさへようこそ。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

0: ママはいつも着物の方が良くないって言うけど、ドレスも似合ってるよ。
1: あら、分かってないのね。明日は着物にするわね。

0: こえてる届いてる
1: 84.2MHz FM ビュー 77.6MHz Y ラジオ、高桑正信の水曜ビューでしょう。今日もお別れの時間が近づいてまいりました。今日は先週マイケル・ジャクソンを抜いて大記録を打ち立てたドレイク特集をお届けしました。今日のオープニングは高桑正信でどんな時も、ドレイク特集、リアーナフィーチャリングドレイクでワーク、ドレイクでホットラインブリング、ドレイクでインマイフィーリング、ドレイクでジャニス STFU をお届けしました。高桑の曲を聴いていただくコーナーでは、高桑が作詞作曲をしました。はやぶさでときめきはチャチャチャ、スナックはやぶさへようこそをお届けしました。そして今聴いていただいているのが今日のエンディング曲ですね。高桑正信で君が好きで、ピアノバージョンを

0: 届けしております。ドレイク特集いかがだったでしょうか。ドレイクラッパーなので、まあ、いわゆるディス合戦ビーフみたいなことをやるんだけれど、なのでね、今日やった4曲っていうのは全て誰かと揉めている曲だそうです。誰かと揉めている曲、そんな目線でまた聞いてみてはいかがでしょうか。さてさて、室蘭市出身のシンガーソングライター高桑正信です。どうぞ応援していただけたら嬉しいです。北海道でライブをするときはまた告知しますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた来週水曜19時からあなたのお耳とお会いできるのを楽しみにしています。高桑正信の水曜ビューでしょうでした。またね、バイバイ。
1: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
2: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
1: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

登別発キャリアコンサルタントです。こんばんは、キャリアコンサルタント西智子です。この番組は皆さんの働くを応援しようとボランティアパーソナリティが担当しております。6月第1週と再放送第2週の収録番組での、放送になります。一人語りです。本日も聞いてくださりありがとうございます。6月ですね。6月新緑の季節になります。私はこう何かを始める気持ちになるのも6月が多いかなというふうに思います。皆さんはいかがなされていますでしょうか。新入社員の方は4月入社で4、5、6月だからまだね3ヶ月始めぐらいかなと思うんですが、まだ始まったばかりなので、メモから目を離すこともやっとできるかなっていうふうになった頃でしょうか。生活リズムができてきた頃なんではないでしょうかね。はい。焦らず一つ一つ重ねていかれるといいと思います。昔ですね、私が尊敬する校長先生がいらっしゃいまして、その校長先生が私に、何事もね、西さんって、すぐにはならないんだよって、一つ一つ、絵の具をこう塗っていくように、重ねていくといいんだよっていうふうに助言いただきました。どんなことかというと、まあその時初めて私は事務職から営業的なご挨拶回り、企業さんとか学校さんなどを訪問するという担当を、させていただけて、本当に右も左もわからなかったので、なんか営業トークとかそういうのも全くわかんなくって、でも、誠実にですね、何事もすぐにならないんだっていう、その校長先生の言葉が頭にあったので、もういろんな一生懸命お話を聞かせていただくっていうふうに努めました。信頼関係は一日ではならずということなのかなって、絵の具を塗っていくように何度も何度も重ねて繰り返し繰り返しお会いしてお話を聞いたりご挨拶してっていうことが重要だなって重要だよって言われたのではないかなっていうふうに今も思っております。はい。今日ですね、返事がなくても明日返事がなくても来年へつながっていくこともあるし、結果はついてくるのかなって思いました。確かにそうなんだなって思う。

思います。面談してご説明したりして、こう話を受けて回っていくと、まあ、なんかある種カウンセリングを似ているなっていうふうに思い始めました。後半はもう楽しくて、なんかいろいろな人に出会っていろいろなお話を聞くっていうのがすごく嬉しいなって思うようになりました。その時のご縁で今もお世話になっている企業さんもいらっしゃるので、私にとっては財産だなって思います。皆様ですね、その企業さんには本当にお時間を取っていただいて、企業見学とかいろんなことを教えていただいたなっていうふうに思います。大変お世話になりました。皆様お元気でしょうかね。なんかいつかお目にかかれるかななんて勝手に思っております。はい。

曲は明日へ帰るケミストリーでした。皆さん今日気づきでしたか？オープニング曲もこのケミストリーの曲に今回初めてしてみました。まあ、多分今回借り切りかなと思うんですけど、懐かしいですよね。2004年のリリースなので、かれこれ20年以上前の曲になります。あの、私バラード大好きで、特にケミストリー、この当時の CD アルバムはほとんど持っています。まあ、自慢なんですけど、はい。川端さんと道珍さんというお二人で、男性二人のデュオだったんですけど、すんごく素敵で、川端さん、ちょっとあの、色の黒い帽子をかぶった方なんですけど、建築業を確かされてて、ニッカーボッカーを履いていた。ニッカーボッカーってわかりますかね？あの、ダボッとしたズボンで、あの、足首のところ、とかが、なんかこう、なんていうの、キャハンじゃないけど、ね、あの、こう縮まっているようなズボンなんですけど、それを履いてたという感じで、確か映像で見た記憶があります。すごいですよね。転職前が、あの、建築業とかで、デビューして、シンガー、アーティストっていうことで、今も、あの、たまに思い出したりするんですが、活躍されてます。足踏みせずに、言い訳せずに、なんて素敵なのかなって思います。8月に北海道でコンサートあるようなんですが、函館と帯広だったかな。タイミングが合えば行きたいなっていうふうに思っております。はい。さてさてさて。先月の一人語りで続きますよ。外国人の方のお話をさせていただきました。なんか思ったより時間が足りなくて半端ない印象になってしまいました。ねえ、伝えたいことが伝わってないなってね、あのオンエアを聞きながら反省したんですけど、あの、要はですね、繰り返しになりますが、室蘭でも登別温泉以外の登別でも、最近は海外の方をお見かけするなっていうふうに思いますというお話をしました。ユニクロとか、地域のスーパーでも買い物をされている方々を見かけますというお話をしたんですけれども、あとね、私の友人も中国とか韓国の人がいるので、彼らが住みやすい日本であるように願ってみませんなんて訴えたりもしました。まあ何でもそうなんですけど、その人のことを知らないと、なんかどんな人かなっていうのは不安になります。特にね、言葉が通じないとしたら、もう本当に不安になるなっていうのが正直なところです。ね。なので、ぜひぜひ知ってほしいなという思いからですね、今年ゲストさんでは今お声掛けしてるのは若きフロントマン。お招きする予定です。楽しみにしていてください。とっても素敵な好青年が登場する予定であります。とね、こうも考えることができるんじゃないかなっていうふうに思います。私がね、皆さんが海外で働くとしたら言葉がわからないので何ができるかなってちょっと考えたらてみませんか？ね、海外で働くとしたら。まずリゾート地で、まあ、日本人が来る人、ところだったら、まあ、活躍、日本語で活躍できるっていう場所もあるかなと思うんですけれども、それがなければ、何ができるかなって考えると、お掃除とかできるかなって、なんか工場とか製造業とかで働かせてもらえたりするかなとか、いろいろ思います。言葉が通じない中、働くのはとっても大変だというふうに思います。特に日本語難しいですよね。ひらがな、カタカナ、漢字。なんちゃって言葉じゃないですけど、ね、昔は若者言葉。

葉みたいなのも言いましたね。短縮語とかね。日本語の検定は N1 とか N2 って言うんですけど、N1 が一番ね、ベストっていうか、マストっていうか一番上なんですけれども、N1 の人っていうと素晴らしい、こう、日本語力を発揮されているなって、日本人のあまりわびさびも分かって、変わらない感じがいたします。ですね、5月、まあ、この収録は5月中旬なんですが、先だってですね、久しぶりに登別温泉に行ってきました。なんか私縁あって若い可愛らしいお友達が登別温泉にいるんですけど、なんか一緒にご飯食べましょうかみたいなお話になって、はーいみたいな感じで行きました。新しいお店も登場していまして、私はこの今回はアデックスインっていうパン屋さんとカフェが、シングルユースのホテルの下の方にパンとカフェがあるんですけど、そこで新メニューのパスタをいただきました。あとね、新しいお店が登場して、うどん屋さん、団子屋さん、さつまいもじゃない、焼き芋屋さん、それからジンギスカンとかですね、もちろんラーメンとか、わさび園さんも変わらずありましたし、蜂蜜屋さんもありましたし、それから私の好きなお土産屋さんとか、ね、すごくいっぱい、こう新しい、色とりどりっていうの、なんていうのか、バラエティに富んだお店がラインナップされておりました。日帰り温泉だけではなくて、ランチでのご利用もですね、ぜひぜひしていただければなぁなんて思いながら、楽しんでまいりました。ねえ。先だって話は変わりますが、新聞の切り抜きですね。1月の初めの、新聞で、ちょっとすごく、わかりやすい記事があったので、北海道で働く外国人の出身国構成がですね、変わってきたと。中国、ベトナムからインドネシアの人が増えているというふうに出ておりました。そうですね。中国の人が減ってて、インドネシアの人が増えてるのかなっていう印象ですかね。特に介護に従事してくださっている海外の方が多いとお聞きしました。これは感謝しかないですね。本当に。介護ってね、永遠のテーマですもんね。私もね、いつ何時お世話になるかなんて思います。ありがとうございます。世界の中の日本ですね。身近に海外の方がいらしたら、ぜひぜひお声掛けしてください。と言いつつですね、この前ね、覚えてらっしゃいますかね。私のお話で、カップ焼きそば、ね、お湯切り、ね、湯切りをしないといけないのに、大丈夫かなって思って。でも3人もいらっしゃったので、ちょっと、とお声かけできなかったっていう、なんかこの本当に悲しい現実はあるんで、偉そうなことは言えませんけれども、巡り巡って、まあ、自分が困った時に助けてくれるのではないかというふうにできる範囲で関われればななんて思ってます。前回何が言いたかったかと言いますとですね、まあ要は巡り巡って世界平和につながればいいなって思いますって伝えたかったです。これ以上補足でございました。はい。なんかずーっと喋ってるんですけど、少しですね、時間があるかなと思うので、ちょっとここもお伝えしようかなと思うんですけど、最近気になった、ことが、リゾートバイトですね。闇バイトじゃないし、リゾートバイト。なんかね、もの怖いですよね。はい、リゾートです。なんとですね、この情報はですね、ある美容室、私いつも行かせていた、週刊誌も変わりましたね。あんまり週刊誌見るっていうことは、そこの美容室に行く時しかないんですけど、なんか面白い情報があったので、ピックアップして皆さんにお伝えしたいなと思うんですが、アプリで、おてつたびという、アプリがあるんだそうです。ひらがなで、お手伝い旅。お手伝いの旅ってことだったですね。住み込みでバイトしながら、空いている時間に観光とか旅をするというような、そんなコンセプトになってまして、特にですね、中高年層に人気がある
というふうに、こう、記事になっておりました。

ええー、と思って、私、実際にアプリとか、いろいろこう、見たりしました。ねえ、リゾートバイトは、若い方限定なのかと思ってたんですよね。違うんですね。結構、数ヶ月間とかになると、子育てが終わって、まあ、夫が定年でっていうような、主婦の方、自分時間があるとか、っていう方も多いのかな、なんて思いました。旅しながらバイトするってなんかワクワクしますね。住み込みのバイトっていうことですかね。こういろいろこうチェックしますと、北海道から沖縄まで年齢不問、田植え、農家、旅館スタッフ、それからちょっと変わってんのが地域発信、マーケティング、口回ってない、マーケティングなど、っていうのもありました。あとね、旅するパティシエ。本当に口回らないね。旅するパティシエ。とかですね。呼び込み文もあって、ああ、面白いなって思いました。私ね、もう何度も言ってますけど、旅するのが好きなので、興味津々です。もう今でも行きたいなと思うんですけど、ね、許されませんので、はい。そういえばなんですけど、2年ぐらい前になったかな、利尻島に行きましたんですよね。うん。飛行機に乗って。飛行機に乗って利尻島に行ったんですよね。小さなこう山のところに一人で若い女性がこう涼んでてというか、海見ながらね、いらっしゃって。で、なんか聞くとですね、沖縄からリゾートバイトに来てる。数ヶ月間だけ来てる。すごくないですか？沖縄から北の果て、離島、利尻島にバイトに来るって、すごいなんか冒険だなって思いました。昔ね、今もそうですね、外国に夢を持って留学するっていう生徒さん、学生さん多いかなと思うんですけど、あとね、ワーキングホリデー、ワーホリって、ワーホリに行きたいっていうのも、なんかそういうのも、すごく流行ってたなっていうか、言われてたなと思うんですけれども、今あまり聞かないんでしょうかね。やはりコロナもありましたもんね。学生さんに限らず、私たち人生後半戦の方もですね、人生はこう限られているので、やりたいことはできるうちに、チャレンジしてほしいなっていうふうに思います。これも自分にも強く言っているんですけれども、限られている時間、やりたいことはできるうちにっていうふうに、頑張りましょうっていうお話をさせていただきました。はい。お互いに頑張りましょう。ご案内を一つさせていただこうと思っておりました。実はですね、7月の5日に登別市民会館大ホールにおきましてですね、登別音楽祭歌コンテストというのが開催されます。主催はですね、登別市文化スポーツ振興財団さんがのイベントなんですけれども、すごくなんか面白い企画だなっていうふうに思っております。企画ってすごく私すごい、さっきも言いましたけど、企画が好きで、はい、すごくいいなって思っているんですけれども、その企画をしているというか、すごくなんかこの盛り上げているなっていうところで、財団さんはちょっと注目してるんですけれども、登別で盛り上げようってことなのかなっていう感じです。客席からステージへ、コンサートを楽しみながら入賞発表を待つワクワク体験というところで開催されます。当日ですね、大ホールのステージで歌いますということで、コンテスト応募、ざっくりなんですけどね、私担当じゃないので上手にはご案内できないんですけど、ポップス部門とジャズ部門の2つのジャンルになりまして、皆様YouTube でのエントリーになるんじゃないかと思うんですけれども、締め切りが今月6月の19日だったかと思います。はい。ですね。で、入賞者は当日発表され、プロミュージシャンの生放送でステージで歌います。まあ、リハもあるということでですね、年齢、居住地関係なくどなたでも応募できますと。なんか本当に何回も言いますけど、いい

画だな、なんて私思ってます。ね、応募無料。ただし、まあ、コンサートは鑑賞できるために、会場費はかかります。っていうことで、あってます。の、そうですね。7月5日、市民会館、上別市市民会館にあります。詳しくはポスターとかですね、Facebook でご確認いただければと思うんですけれども、なんか楽しみですね。ぜひですね、皆さんの素敵な歌声を、お聞きできたらなって思っています。審査員がまた素敵なんですけど、プロの方の、コンサートもセットになっております。はい。ジャズカルテットの玉川健一郎さんですね、カルテットとですね、それから我らが、私が応援しております、イブリーズのコンサートもあります。ツンさんはじめですね、多分シドさんとか、バイオリンの三浦さんとかもいらっしゃるので、多分皆さんが審査員なのかな、なんて思ってます。すごい、めちゃくちゃ楽しみにしております。はい。最後にご案内を勝手ながらさせていただきました。まあ、ご不明な点はですね、電話番号0143-88-1116 番になりますので、よければ お問い合わせください。上別で一緒に歌で盛り上がりましょうというところでよろしくお願いいたします。はい。上別初キャリアコンサルタントです。では、また。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、室蘭工業大学ラジオ放送部プレゼンツ
2: ミッドナイト。
3: 皆さんこんばんは。今週もミッドナイトが始まりました。
1: この番組は現役大学生のリアルな視点によるトークや企画を室蘭工業大学ラジオ放送部の私たちが週替わりでお送りするラジオ番組です。
3: X では番組の実況を行っています。アカウントはアットマークラジオアンダーバーサークル、アルファベット小文字で RADIO アンダーバー CIRCLE です。放送と一緒にお楽しみください。
1: またインスタグラムでは普段の活動や放送の告知などを発信しています。室蘭工業大学ラジオ放送部で探してみてください。
3: 今週のパーソナリティは室蘭工業大学ラジオ放送部のマリモと
1: 伊藤でお送りします。
3: というわけでもう大学始まって2ヶ月ですか。
1: 2ヶ月早いもんですね。
3: 早くない？だってもう今年半分終わろうとしてるよ。
1: 半分？
3: 6月って1月から考えたら。
1: 何かされました？
3: あのね、無限大にいろんなことあったんだけどね、
1: はい、
3: それを全部話すとこの後のラジオの尺全部ねちょっとねなくなっちゃうからね、あれなんだけど、まあ、大学始まって2ヶ月ってことで、はい、新入生の方とかも、うんうんうん、アルバイトそろそろ始める時期なんじゃないかなって、はい、
1: 確かに
3: 思います。
1: 稼ぎ時、
3: そう、ちょうどねこの学校の生活リズムに慣れてきてっていう感じだと思うんですけど、まあ、ちょっとね僕ら珍しいアルバイトというか、はい、あんまこの辺で聞かないようなアルバイトやってたりすることもあるじゃないですか。
1: 確かにスーパーアルバイターですもんね我々。
3: そうね、マジで
1: ガチスーパーアルバイターでやらせてもらってるんで、
3: そう、
1: 確かに珍しいものは人と比べたら多いかもしれないなとは思います。
3: まあ、ちょっとねそういう話をしていきたいなっていうのと、
1: はい、
3: もう一個ちょっと今日ねトークテーマを持ってきてまして、
1: はい、
3: まあ、我々ラジオ放送部じゃないですか。
1: そうですね、ラジオ放送部です。
3: 先ほども自己紹介したんですけども、はい、まあ、我々ここのラジオ番組に出るときに、うん、ラジオ放送部に入ったきっかけはみたいなのって新入生インタビューで聞かれるじゃないですか。
1: やりましたね。
3: まあ、もう何年前ですか。僕はもう3年前ぐらいの話なんですけども、
1: 去年だ。
3: まあちょっとねそういう話もしてたんですけど、うんうんうん、
1: はい、
3: じゃあそもそもラジオに触れたきっかけって何ですかみたいな、
1: はいはいはいはい、
3: この話実はしてねえなと思って。
1: 確かに
3: ラジオに触れるきっかけがあってこうもうね興味持ってっていう話を、うんうんうん、まあ、しようと思って。
1: 我々の原点ですね。
3: 原点にして頂点、
1: 原点にして頂点振り返ろうということで
3: 間違いない。というわけで今日はねこのトーク2本立てでお送りしていきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: ここからの放送も引き続き室蘭工業大学ラジオ放送部のマリモと
1: 伊藤がお送りいたします。
3: というわけで第一のトークテーマは伊藤とマリモのちょっと珍しいバイトのお話。よいしょ。

0: よいしょー、珍しいアルバイト。
1: まあ我々、まあ室蘭に、
0: そうですね、
1: 室蘭に住んでなくて、僕は住んでなかった時期で、ちょっとやっぱこの辺で見かけないようなアルバイトとか、
0: うんうんうん、
1: 結構いろいろやったりとかしてて、はい、そのお話をしていこうかなっていうふうに
0: 思います。
1: 思います。まあ早速なんですけども、
0: はい、
1: 前の収録とかで、
0: うん、はい、
1: 伊藤さんがちょっとリゾートバイトをしていたことがあるみたいな話を、うんう
0: んうん、
1: まあちょっと聞いてて、リゾートバイトってあんま知らねえなと思って、
0: そうですね、
1: まあちょっとどういうバイトなのかだっていうのをちょっとまあお話を聞きたいです。
0: OK です、はい。まあ、リゾートバイトっていうのが、まあ、いろいろあるんですけれども、大体観光地に住み込みで働くというのがリゾートバイトの大体の概要なんですけど、基本的に1ヶ月から3ヶ月までが短期。まあ、それ以降は長期とか、うん、まあ、そういう扱いになってきて、まあ、大学生が大体できるのって言ったら、まあ、その1ヶ月ぐらいの短期。
1: まあ、ちょっと夏とか、春休みに、うんうんうん、こう、がっつり稼ぎに行くみたいな。
0: あ、そうです、そうです、そうです。で、住み込み。で、衣食住は保証してもらえる。
1: おー。
0: ご飯はだいたい2食ぐらい出るから。
1: あー、なるほど。うん、じゃあもう本当に、もう、そこに行って、住み込みで、
0: そうそうそう、
1: もう全部保証してもらった上で、がっつり働くみたいな。
0: そういうことです。衣食住は保証するから、ほら働けよっていう感じのところですね。
1: 大学生で、はい、例えばその夏休みとかちょっと時間ある時とかに、うんうんうん、こうなんかリゾートバイトでがっつり稼いで、その後の夏休みめっちゃ遊ぶみたいな、大学生の友人の話とかを結構聞くことがあって、いやなんか、ちょっとやってみたいなと思いつつ、うん、なんとなくハードルが高いというか、
0: わかります。
1: やっぱ何事も初めて挑戦するときって、ちょっと勇気がいるっていうか、
0: そうですね。
1: だからちょっと私も、大学生中に、まあ一回はね、はい、ちょっと挑戦してみようかなって思ってるんですけど、やっぱそのリゾートバイトってまあ観光地みたいなところで働くって話だったんですけど、はい、うんうん、それはもう繁忙期にがっつり働くみたいな感じですかね。
0: そうですね。基本的に繁忙期になるであろう少し前から派遣されて、その繁忙期込みで働いて終わりって形なんですけど、
1: はい、
0: 大体交通費が支給されるんですよ。
1: あー。
0: そう、我々北海道じゃないですか。
1: そうですね。
0: だから大体満額もらえるんですよね。
1: あー、じゃあもう、こっから、関東まで行きますとか、うんうん、まあ、それこそ、沖縄とかのバイトとかもあったりするんですかね？
0: あるんですけど、基本的に沖縄とか離島のアルバイト、3ヶ月からとかがメインなので、あんまり学生入るところはないと思います。
1: なるほど。
0: なので、大体大学生が働くんだったら、箱根とか、
1: 温泉の。
0: そうです。冬なら、新潟のスキー場。
1: あー、なるほど。
0: ありますね。あと、長野のスキー場もありますし、それこそ、軽井沢のホテル。
1: あ、本当に全部観光地だ。
0: 全部観光地です。そう、観光地っていうかなんか、
1: 避暑地とか。
0: 避暑地の方が近いかもしれないですね。
1: まあ本当にリゾート地みたいな。
0: まんまリゾートですね。
1: へー、なるほど。
0: 大体交通費は2万ぐらいが支給されるのがデフォルトかなとは思うんですけど。
1: そっか、なるほど。したらまあ飛行機で行くとかだったら全然。
0: はい、問題はないですね。
1: あ、すっげー。まあ確かにね、その場所まで行くのにまたバイトしますって言ったらもう本末転倒みたいな感じ、まあ、ですもんね。
0: なので、これにかこつけて、プラスで旅行して、帰ってくれば、我々北海道民からするとかなりコスパがいいんですよ。
1: そうだよね。
0: そうです。だから基本的に交渉すれば何日に帰るとか、ちょっと遅らせて帰ってもいいですかとか、一週間前入りしてもいいですかっていうのも割と融通効くので、アルバイトの1、2週間前の飛行機に乗っちゃって、あとはそのバイト周辺とかを旅行して、いざバイトっていう流れでも問題はないので。
1: ああ、なんかちょっと、テンション上がってきたね、聞くだけ
0: で。楽しいですよね、これ。
1: めっちゃ楽しそう。
0: その大学生、いろいろみんな旅行したいって言うじゃないですか、よく。
1: まあ、あるあるですね。
0: そう、そのあるあるなんですけど、でも旅行費が足りないとか。
1: はい。
0: やっぱあると思うんですよ。
1: ありますね。
0: その旅行費を、リゾートバイトで稼ごうというのが、私のプランで。
1: ああ、なるほど。
0: その考えを、それを考えたから、このリゾートバイトプラス旅行の形で動き始めたっていうところは、かなりありますね。
1: あー、すごい。なるほどね。そういう考え方もできるのが。
0: はい。
1: 自分で頑張って1ヶ月がっちり働いた分で、うんうん、もうその後。私の友達もそうだったのかな、多分。
0: 多分そう
1: じゃないですかね。リゾートバイトでがっちり稼いで、その後旅行行くみたいな話をよく聞くんですけど。
0: そうですね。その後だと、多分体力がないので、その前に旅行して、まあ、クレジットカードであったり、なんなり、そういう先払いで、で、リゾートバイトで稼いでお金が入った後、それで払うっていうのが、だいたい私の流れでした。
1: すげえ、なんか、ライフハックみたい。
0: まあ、ライフハックですね。まあ、ライフハックっちゃハックだと思います。
1: ええー。

0: すごいね、楽しそうだなっていう話を聞いたんですけど、やっぱ住み込みで働くってなったら1日どれぐらい働くんですかね。
1: そうですね、私が2年の夏に働いてたところだと、
0: はい、
1: 基本的に8時間なんですけど。
0: あー、フルタイムだ。
1: そうですそうです。12時間働いた日が1週間ぐらいあるんですよ。
0: え、うん。
1: 1日12時間シフト。
0: おー、ね、
1: 朝の5時から、9時10時5時半ぐらいから9時10時まで働いて、その後1時間の休憩があった後、はい、昼から2時ぐらいまで、2時3時とかまで働いて、でその後夜まで働くっていう12時間シフトがあったんですよ。
0: なんか AC ジャパンの CM でそんなん見たことあるな。勉強時間はそのうち何時間でしょうか。この問題は本当に問題ですみたいな。
1: そうですそうです。
0: すごい、うん、え？
1: いけると思っちゃったんですよね。あの時の私。
0: 若い時の過ちですね。
1: いけちゃったんですけど、実際いけちゃったのが問題なんですけど、そのおかげもあって、まあ、1ヶ月ぐらいで30いくらいったんですよね。まあこれはなんかその数字だけ聞いたら、とんでもねえって思うかもしれないんですけど、
0: とんでもないっす
1: よ。実際の労働時間は100何時間なんで、多分そこまでとんでもなくはないんですよね。
0: まあ確かに冷静に考えてみたらってやつだね。
1: そうなんですよ。びっくりしました。私も1ヶ月でそんなに働くと思ってなくて。
0: すごっ。マジで？
1: マジです。ちゃんとなんかびっくりされましたもんね。あのパートの人に。
0: ちゃんとこれをやりたいから、まぁ、ちょっと今はきついけど、頑張ろうって思えるのやっぱすごいっすね。は
1: い、いやー、それもあるんですけど、割と仕事内容が楽だったっていうのもちょっとあるんですよね。
0: ほう。
1: もちろん体力仕事とかもあったんですけど、いい感じに、なんか手が抜けると言ったらあれですけど。
0: あ
1: まあちょっとサボっててもバレないかなぐらいのお仕事だったんで。
0: あ、
1: なんともね、言えないですけど。
0: まあ適度にこう力を抜きながら。そう、
1: 適度に力抜いてできた仕事なので、から22時間入れたのかなと思います。そうじゃなかったら入れてないです。
0: 逆説的にね。
1: 本当に、本当にそう。
0: いや、ちょっとじゃあ、こう。大学生中に一回リゾートバイト挑戦してみようと思います。は
1: い、いやー、頑張って12時間働きましょう。
0: わーい。よいしょ。
1: よいしょ。
0: 頑張るぞ。
1: 頑張るぞ。マリモさんは他何をお仕事されてたんですか？
0: 私なんですけども、
1: はい、
0: 短期バイトとか、うんうんうん、単発バイトを、はい、ちょこちょこ入れてた時期があって、うんうん、そのなんか、よくあるのは、そのメインのバイト1個で入れながら単発バイトだと思うんですけど、はい、夜間で働いてるっていうのもあって、
1: はい、
0: 基本昼にしか入れないんですよ、やっぱ、うんうん。時間的にも。か、土日以下なんですけど、は
1: い、
0: パートさんと競合しちゃうんで、なかなか枠がないみたいなのが
1: あって、ね。あんまり学生の需要って難しいですよね、そこ
0: は。そうなんですよね。っていうのもあって、
1: はい、
0: まあなんか、単発バイトを、なんか、バーってとにかくどんどん入れまくって、はい、まあ、バイトをしてたっていう時期があって、うん、まあ、その中でも、はい、まあ、ちょっと珍しいなと思ったのが、エスコンフィールドでのアルバイトと、ゴルフ場のレストラン。
1: はいはいはい。
0: まあ、この二つはちょっとあんまないなと思って。
1: あんまないですね、それは。
0: まあ、ちょっとそのお話をしようかなっていうふうに思います。はい、ゴルフ場のじゃあアルバイトの話なんですけども、はい、基本的にそのレストランの、
1: はい、
0: まあ、ウェイターもしくは、その食器とかを洗う。
1: はい、
0: まあ、洗浄って言われる方ですね。
1: うんうん、
0: まあこれどっちかに入るみたいな感じで、はい、ウェイターとして注文取るときとか、はい、まあ、あと料理を運ぶときなんとかもあったりするんですけど、うんうん、飲食ではちょっと珍しいというか、
1: はい、
0: ゆっくり動いてくださいって言われるんですよね。
1: 珍しい。
0: やっぱある程度来るお客さんとかも、はい、土日とかにちょっと仕事の休みで仕事の付き合いとか、はい、でこのちょっと年齢層高めな方が多いんですよね、はい、なんでおもてなしの心じゃないですけど優雅にこう振る舞うっていう。
1: 日本人の心的な。
0: そうですね。まあっていうのもあったりとかして、はい、まあそれも単発バイトで1回とか2回目とかは、うんうん、とにかくそれだけを意識してくれればいいから。で、なんかあったら、その我々がフォロー入るんでって、そのレストランの、
1: はいはいはい、
0: 常駐のスタッフさんにも言われたりとかして、恐る恐る料理運びましたね。
1: 結構なんか、いい感じの皿ばっかだったんですか？
0: そう、なんか皿が重いんですよ、まず。でかくて。でかくて重いみたいな感じで。で、なんかサラダとかも、平皿に盛られてるみたいな、
1: うん、
0: サラダボールじゃないんですよ。平皿にこうサラダが盛られてて、こう両手で持って、はいはいはい、こちら何々のサラダでございます。こちら失礼しますとかって、運ぶんですよ、はい。そう、調味料とかも一個一個全部置いてって、で、じゃあお客さんが、最後ごちそうさまでした当てていくときに、もう一回全部片付けて、あと掃除めっちゃ丁寧にやるとか、調味料も

0: ちょっと減ったらもうそれもすぐ補充して交換しに行くとかっていうのもやってましたね。
1: すごい。
0: だからなんか、僕の飲食の、その、アルバイトの経験がそこぐらいなんで。
1: はい、偏りが激しい。
0: なんか、その、ファーストフード店とかで働いたことがなくて。
1: はい、おー。
0: その、妹とかが、その、はいはいはい、そういうところでは、はい、アルバイトしたりするんですけど、うんうん、そういう話したら、え、全然違うんだけど、みたいな。
1: いや、そらそうですよ。
0: 普通の飲食というか、その、ファーストフード店とか来たら多分、ぶったまげるよって言われたん
1: で。いやー、確かに。
0: まあ、ちょっと珍しいなって思いましたね。うんうん、まあ、あともう一個、はい、エスコンフィールドの、ちょっとアルバイトなんですけど、はいはいはい、これも単発のアルバイトで、朝から夕方夜ぐらいまで、本当フルタイムで一日働くみたいなのがあって、はいはいはい、まあ、それも8時間とか、なんかグッズショップの担当だったんですよ、その時は。なんですけど、エスコンって全部、そこの店はキャッシュレス決済なんですよ。なんでお金を直接触るっていうのはなかったんですけど。
1: あ、じゃあ結構楽じゃないですか、会計。
0: 会計の操作は楽だったんですけど、うんうん、やっぱエスコンフィールドって、やっぱ野球がもうバチバチにメインじゃないですか。
1: バチバチにそうですね。
0: なんでグッズとかも、やっぱユニフォームのレプリカとかがすごい多いんですよ。
1: あ、じゃあ番号とか難しくないですか？覚えるの。
0: やばい。ダクシーマリもあんまり野球詳しくなくて。
1: まあ、そうですね。
0: 本当に知ってる選手がもう片手で数えれるぐらいしかいないんで。
1: そうですね。
0: 最初に言われたのは、はい、その、ユニフォームのその背番号と、名前と、ホームグラウンドのユニフォームと、そうじゃないユニフォームがあるみたいな、はい、なんか2種類ユニフォームがあるから、それの間違いがないかを必ずお客さんに確認してみたいな。背番号が違くて同じ名字とか、うんうん、その名字もローマ字で書いてあるって漢字じゃないんで。
1: 困るー。
0: だ同じその、例えば斎藤選手っていう選手がいたら、斎、はい、藤っていろんな斎藤があるから、
1: いますね、
0: それで見分けつくかもしれないですけど、全部ローマ字なんで、うん、同じ読みだったら、それ全部確認しなきゃいけないんですよ。
1: わー。
0: それがちょっとやっぱ、大変というか、はい、全部一回一回お客さんに確認取んなきゃいけないんで、うん、すぐ列並ぶんすよ。で、なんか、やっぱちょっと急がなきゃなっていう気持ちもあるけど、はい、やっぱそういうの確認したりとか。
1: そうですね。
0: しかもなんか、はい、その時僕初めて、その、アルバイトでレジをやったんですけど、
1: あ、はい、
0: もうそもそもレジに慣れてないから、めっちゃ遅くなっちゃって、すっげー列並んじゃって、ちょっと他の人に助けてもらったりとか、
1: うんうん、
0: あとなんか、
1: はい、
0: なんだっけな、そのファイターズが勝った時にしか売らないグッズみたいなのがあったりして、
1: うわ、
0: じゃあこれ勝ったからじゃあ今日売りますとか、はい、そういうのもあったりしたんで、
1: じゃあ品の入れ替えがかなり
0: 多い、本当に本当に多い、
1: うわ、
0: そう、商品の補充とかもめっちゃ全部似たような商品だけど、うんうん、全部違うから、はい、これちゃんと見ながら補充してねとかあったんで、それをだいたいまあ8時間とか、確かに。それで1日7000円とか8000円とかでしたね、確かに。
1: もうちょっともらってもよくないですか？
0: 多分ね、多分正確に見たら、その労働時間が6時間とか7時間半とかなんだけど、なぜ僕、苫小牧から行ってたんで、
1: はい、
0: 本当に朝行って夕方夜ぐらいに帰ってくるみたいな感じだったんで、
1: 大変ですね。
0: まあ、だいたいそんな感じでしたね。本当初めてのことだらけだったんで。
1: いや、アルバイトやっぱそうですよね。
0: まあ、というわけでね、はい、ちょっとまあ単発アルバイトの話をしてきたんですけども、はい、ある意味貴重な経験ですよね。
1: そうですね。なかなか普段することもないですし、やっぱりそのチェーン店があるタイプと、
0: はい、
1: まあ、そのエスコンだとか、まあ私のリゾートバイトとかちょっと違うじゃないですか。
0: そうですね。
1: マニュアルもあるにはあるけど、その独自のマニュアル集がすごい、
0: ね。ある。そう、現場とかだとやっぱ違うとかね。
1: そうそうそう。そこだけのマニュアルっていうのがやっぱあって、まあ、それも場所によってそら違うし、まあ、それはそれで面白いなと思うんで。
0: なんか、いろんな世界見れますしね。
1: 楽しいですね、やっぱり。
0: そう。
1: いろんな人がいるんだなっていう勉強にもなる。
0: そう。で、その場だけの出会いみたいなのがありますしね。
1: ありますね、間違いなく。
0: ぜひともね、このラジオを聞いてくださった方は、まあ、単発バイトなり、まあ、ちょっとね、珍しい期間限定バイトとかも、ちょっとチャレンジしてみてはって思います。
1: 見てはという話です。
0: あ、というわけでね、2本目のトークテーマ行きましょうか。はい、というわけで、2本目のトークテーマは、
1: はい、
0: 我々のラジオのきっかけ。まあ、早速なんですけども、はい、伊藤さんのラジオに触れるきっかけって何でしたか？
1: きっかけ自体は、カーラジオ？
0: あー、わかる。
1: かなって思うんですよ。やっぱり北海道なんで、エアージーとか。
0: はいはいはいはい。
1: は、お母さんがちっちゃい頃から流してて、っていうのは、まあ、あっさりとした きっかけではあるんですけど、自分からラジオを聞きたいって思って

0: ったのは、
1: はい、
0: スクールオブロック。
1: あわかるわかるわかる、ね、
0: スクールオブロックっていう番組が、
1: はい、
0: ミュージシャンアーティストが週1とかで授業を受け持つっていう番組がありまして、
1: はい、
0: それのイブっていうアーティストがいるんですけど、
1: はい、
0: その方のとタカナクションですね、でその方の授業、はい、まあ、あといろいろアレクサンドロスとかあるんですけど、はい、そこの方のラジオを聞くために夜の10時頃からラジオのアンテナ伸ばして、
1: はいはいはいはいはい、
0: 隣の親の部屋に聞こえないように布団かぶって聞いてましたよ。
1: 青春
0: マジで青春ですよ、これ。アンテナ伸ばして布団かぶせすぎると電波悪くなるんで、アンテナだけ布団の外に出して聞くっていうのがね、ありましたよね。
1: あったあったそう、やっぱね、夜遅くまで起きてると、
0: そうそうそう、
1: やっぱね、言われるからね、当時は。やらさいって言われるからね。
0: そう、あんた何してるのって、こんな遅くまで電気つけてって言われるのが嫌だったから、かぶって聞いてましたね。
1: 懐かしい。
0: めちゃめちゃ懐かしい。これを聞いて、そのラジオにメール出すっていう概念も知ったんですよ。まあ、読まれることはもちろんなかったんですけど、何通かは出しましたね。出してましたね。
1: 本当に。
0: そう。スクールオブロックってアプリがあるんですけど、うん、そのアプリの方からメールを出せるんですね。
1: はいはいはいはい。
0: その授業ごとに、何々先生へ、アーティストの先生ですね。先生に出して読んでもらう。場合によっては電話がかかってくるっていうのがあって。
1: あー、あったっけ？
0: ありましたね。その講師のアーティストの人と、メールを送ってくれた生徒に対して電話をして悩み相談であったり、いろいろ応援のメッセージとかそういうのもあってやりたかったんですけど、来るわけもないのに来たらどうしようっていう不安だけ先行して出せなかったってことがあります。
1: そう、ラジオ、このやっぱお便りを送ってさ、はい、こう読んでもらえて嬉しいみたいなのってあったりするじゃない、うんうん、
0: はい。
1: もうね、本当にね、いつ読まれるんだろうかっていうので
0: 、いや、そうですね、
1: やっぱダメだったのかなみたいなさ。
0: いやー、そう。
1: あのドキドキ感ってやっぱ当時新鮮だよね、本当に。
0: そうですね、やっぱり、まあツイッターとかももちろんありましたけど、
1: うん、
0: 不特定多数と繋がるというか、その経験が、そうそうそうそう、なかなか、まあ今でこそ普通ですけど、ちょっとだいぶ新鮮で刺激強いものだったので、
1: そうだね。
0: ね、自分からメール出してみるっていう行為が結構緊張しましたよね。
1: わかる。
0: うんうんうん。ラジオネームこれで本当にいいのかなっていう。
1: そう、ラジオネームめっちゃ考える時間とかね。
0: ラジオネームってなんか小一時間悩んで、
1: そうそうそうそう、
0: で最終的に考えた案を一日寝かして翌日見たらちょっと恥ずかしいかもっていうのがありましたよね。
1: あるあるあるあるある。とりあえずこうバーってノートに書いてさ、
0: そうそうそう、
1: いやでもこれちょっとなんかなみたいな、
0: 面白くもないはずなのに受け狙おうとするんですよ。
1: わかる
0: ーでも絶対その各番組に名物リスナーっているじゃないですか。
1: あー、いるいるいるいる。
0: あれになりたかったけどそもそも読まれてないし、うん、本数も出してないし、別に名前が面白いわけでもなくっていうのだったから、まあ慣れなかったですね。慣れたかったけど。
1: あ、それも青春の1ページですよ。となんか、ノスタルジックを感じてる今。
0: まあ、
1: この、
0: そうそうそう。
1: この5分で。
0: ちょっとした情けなさってノスタルジーですよね。
1: そう。ワクワクとね、ドキドキとね、うんうん、勇気と、このなんていうの、一歩踏み出せなかったあのもどかしさっていうのは。
0: そう、青いですよね、やっぱり。
1: ちょっとなんかもうこれでいいや。
0: お腹いっぱいになりました、これで。
1: お腹いっぱいになった。
0: いい感じのフルコースでしたか。
1: 十分、もう、味わえました、あの時の空気感。味わえました。
0: マリモさんは、ラジオに触れたきっかけとか、あるんですか？
1: まあ、きっかけというか、
0: はい、
1: そもそも割とその、家族とか親戚が、ラジオを聞く人だったんで、はい、まあ、その先ほど伊藤さんが言ってたように、車の中で、はい、まあ、その、エアジーとかと、ノースウェーブとか、かけたりとか、やっぱ車でちょっとね、はい、長い距離移動するときとかもずっとかけたりのを聞いたりとか、はい、まあ、それこそ、私の、まあ、祖父が、ラジオで、野球の中継聞いたりとかっていうのを、結構やっぱ夏とかに見てたりとか。
0: 時代ですよね。
1: そうですね、本当に。
0: 完全に。
1: かなり昔の記憶なんですけど、はい、そういうのがあったりとか、まあ父親がそのインターネットで、うんうん、まあラジオ聞いたりとかして、
0: はい、
1: 夜中に、その、はい、まあ当時私の Nintendo 3DS が、
0: はい、
1: まあ YouTube 見れるようになった父親が、
0: はい、
1: まあ YouTube でラジオ聞いてるから、まあ、とはいえ夜パソコンつけっぱにもできないから、はい、布団でちょっと横になりながら聞くのに、私の 3DS を借りて、YouTube でラジオ聞いて、次の日朝電池切れてるみたいな。
0: やだ
1: ー充電してって言ったじゃんみたいなのとかがあったりとかして、はい、結構やっぱラジオがそもそも日常の中で結構距離が近いものだったかもしれないです。うんうん、まあ、その中で、まあ、高校ぐらいの時に、Spotify をサブスクで契約するようになって、はい、そこで

0: ポッドキャストを聞くようになったのがきっかけですかね。
1: はいはいはい。
0: それこそいろんなお笑い芸人のポッドキャストとか、うんうんうん、浪人してる時とかも聞いてましたし、
1: うんうんうん、
0: そもそも音楽を聴いたりしながら作業するっていうのがもともとあったんで、はい、その延長線でラジオを聴きながらなんかいろんな作業したりとか、うんうんうん、最近だとお酒飲みながらラジオ聴いたりっていうのがあったりする、はい、

0: 本当に
1: 生命線ですしね。
0: はい。なんでまあこれからもね、もう僕も伊藤さんもですけども、はい、まあラジオを愛しながらラジオ番組を作っていく、はい、そんな大学生になっていくと思うんで、まあ面白いね番組を作るためにも、はい、面白いラジオ番組をいっぱい聞いて
1: 頑張ってきます。
0: 頑張っていきたいねっていう話ですね。もうパーソナリティっていいよねと。
1: わかる。私パーソナリティって単語好きなんですよね。
0: わかる。
1: かっこいい。
0: ラジオパーソナリティってやっぱかっこいいよなって。
1: 私の名前も糸の下にラジオパーソナリティっていうルビみたいな欲しい。
0: ちゃんとねテロップでこう出してほしい。
1: テロップでポンって出してほしい。
0: そろそろね、はい、なんかあのマイクの前に置くプレートみたいなのね欲しいんですけども。
1: 欲しいですね。あのキラキラしたやつ。
0: そう
1: カタンって置いて
0: 最後卒業するときにこれ持ちながら、ね、記念写真撮ったりとかして、
1: 学校の前でね、
0: そう
1: ラジオパーソナリティやってたんですって言って出したいなー。
0: ね、まあこんな感じでラジオの原点を話してきたんですけども、はい、やっぱこの話ね、他の人の話も聞きたい。
1: わかる。
0: 聞きたい。
1: うん。
0: やっぱメンバーの中には、うん、あの、FM ラジオを普段から聞いてる方もいらっしゃったりするんで、はいはいはい、やっぱ FM ラジオを普段から聞くのって、やっぱ何かしらきっかけがあると思うんですよ。
1: そうですね。
0: その話を聞きたい。
1: やっぱりこのコーナー向上化で
0: 定期的にね、いろんな人
1: とあなたのラジオはどこからっていうので置くしかないと思います。
0: 私はインターネットから。
1: 私はインターネットから。
0: まあね、そんな話をしてきたので、
1: はい、
0: まあね、これからもラジオを愛し、はい、ラジオを作っていきたいと思います。
1: 思います。
0: というわけで以上、糸とマリモのラジオの原点でした。それでは、はい、エンディングへレッツゴー。
1: ゴー。
0: 今回のミッドナイトエンディングのお時間です。
1: 番組の感想や質問、曲のリクエストなどもお待ちしています。メールアドレスは midnight842@gmail.com、 アルファベット小文字で MITNIGHT 数字で 842@gmail.com です。
0: ラジオ放送部の YouTube チャンネルでは毎月第2土曜日の生放送に加え、ミッドナイトの加工音源を聞くことができます。室蘭工業大学ラジオ放送部で検索してください。まあというわけでね、
1: はい、
0: まあ我々いろんな話をしてきたと思うんですけども、はい、まあちょっと最後にね、うん、話したい話がありまして、
1: ありまして、
0: あのまあ最近ちょっとねニュースで見たんですけども、はい、朝ごはんを食べる人が減ってるらしい。
1: よろしくないですね。
0: 僕は朝ごはん食べないと動けない人間なので。
1: わかります。
0: まあちょっと朝ごはんのね、はい、話をしようかなって思うんですけど、
1: はい、
0: じゃあさんって朝ごはん普段何食べてますか？
1: 基本的にまあご飯とあと納豆。
0: あ、いいね。
1: うん。納豆と、味噌汁と、うん、ヨーグルトとバナナは食べてる。
0: あ、すごい、うん、理想的な。
1: 最近あとキウイを食べ始めましたね。
0: いや、やっぱ果物いいっすよね、朝食べるの。
1: そう。皮もちゃんと全部食べてます。
0: あ、なんか、いいらしいですよね、栄養に。
1: そう、皮が一番いいらしくて。
0: あー。
1: やっぱりまとめて食べた方がいいみたいで、生かじりっすよね。
0: あー。
1: ワイルドに食べて
0: る。いいな。すごい、
1: うん、
0: めっちゃ健康だ、
1: うん、めっちゃ健康っすよ私。
0: すげえ健康だった。
1: マリモさん何食べてるんですか？
0: 一人暮らし始めてからは、うん、朝冷凍のうどんチンして、うん、でそれはあのお椀とか丼に開けて、うん、生卵と醤油と味の素かけて、うん、あとはまああればネギとかキムチとか、う
1: ん、食べてるだけ健康っすよね。
0: 納豆とかをかけて、
1: うん、
0: もうさささっと食べるみたいな、
1: うんうん、
0: 感じですね。
1: はい。
0: だから割とね、実家に行った時とね、あんま変わんない。
1: いや、それが一番いいですよ。
0: あと、いかに手軽に食べれるかと、朝はやっぱ全然動けないんで。
1: 時間ないですもんね。
0: そう、時間もないし、
1: うん。
0: とにかく手軽に食べれるっていうのは、やっぱね、朝冷凍うどんはね、はい、結構ね、押していきたい。
1: うんうん、
0: いいよ。で、朝卵も食べればね、元気になれますから。
1: 確かに。いや、十分健康っすよ。
0: でも本当にね、なんか野菜ってやっぱ意識しないと取れないなと思って。
1: 確かに。
0: そこを頑張ってね、うん、ちょっと朝ごはんとかにね、果物ね、食べたいね。
1: 果物でも高いですよね。
0: 本当、実家にいた時に朝果物出てくるの、本当にありがとうっていう。
1: うん、スーパー行って値段見たら普通にドン引きですもんね。
0: びっくりしちゃったもんね。
1: うん、
0: いやー、感謝。
1: いや、感謝感激ですよね、マジで。本当に親には。
0: 朝ごはんは食べよう。
1: 食べよう。お母さんいつもありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。お父さんもありがとう。
0: ありがとう。
1: うん、
0: まあ、こんな感じでね、感謝の気持ちを述べるっていう、
1: はい、
0: まあ、最後のラジオの締めになったんですが、
1: はい、
0: まあ、朝ごはんはね、やっぱ食べて、3食食べて、はい、まあ、体を元気に動かして、健康に過ごしていきましょうっていうね、
1: うんうんうん、
0: 話ですよ。大学生、不健康になりがちなんで。
1: 大学生は本当に、いっぱい歩いて、いっぱい3食食えということでございます。
0: 小学校の保健頼りのね、標語みたいなところも、ちょっとところで。
1: 中休みもちゃんと遊ぼうね。

0: 学食行った後、
1: 学食行った後ね、ちゃんと遊びましょう、
0: まあ、体を動かして健康に過ごしましょう、
1: はい、
0: というわけで今週のミッドナイト、お相手は室蘭工業大学ラジオ放送部の成本
1: 伊藤でお送りしました。
0: それでは皆さん
1: 良い夜を。
2: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
3: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
2: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週も始まりました、ニビ色の街。室蘭市在住シンガーソングライターケントと
1: 大ちゃんです。
0: お願いします。さあ、今年も5月にもなりましたけど、大ちゃん、5月といえば、今年でもう3回目を迎える、ちょっと定番になりつつある室蘭つつじ祭りが今年も開催されますけども、
1: はい
0: はい、実は今日室蘭つつじ祭り実行委員会のお二人が来てくれてるということで、長谷川空さんと小林空さん、
2: ありがとうございます。
0: 2人とも空さんということで、まさか2人とも空さんだとは思いませんでした。いや、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: いや、でも今年で3回目、結構最近ね、 SNS とかラジオでも PR されてますよね、空さん、長谷川空さん。
2: そうですね、はい、いろいろと、SNS 上げ、上げまくってます。
0: はいはい。なんかこのラジオ収録入ってくる時も、なんだろう、なんかよくわかんないの撮ってましたけど、あれなんですか。
2: あれは適当に、はい、
0: あれも SNS 活動の、
2: まあちょろちょろと、はい、
0: ラジオに入る瞬間のみたいな。
2: そうですね。いや、今年からやってます。
0: なるほど。僕ね、長谷川空さんのね、朝5時ぐらいの唐揚げあげる動画のストーリー見て、あれでね、仕事前の元気もらってますよ。
3: お腹減るとかではなく、
2: あれはもう本当朝から気持ち悪いからやめてくれって言われてるんです。はいはいはい、すいません。
0: でも長谷川空さん、この相方の今日小林空さんとは、この名前が一緒だから実行委員会に入れたっていうことですか。
2: そうですね。
0: そうなんですか。そうなの。
3: そうなんですか、
0: はい、ちょっとね、なんか突っ込んでほしかったんですけど、本当にそうなんですね。
3: 初めて聞きました。
0: はい、ということで、ちょっと今日はじっくりお二人に話聞いていくので、つつじ祭り、なんかね、階段ダッシュもこの間僕やってきましたけど、その辺も詳しく聞いていきたいと思います。それでは今日もこの曲からいきましょう。ケントで鈍色の街、室蘭。

0: そらさん、
1: はい、
0: 長谷川そらさん、小林そらさんに今日はお越しいただいております。はい、間もなく室蘭つつじ祭りが開催されますが、じゃあ代表の長谷川そらさんにお聞きしたいんですけども、はい、まあ、今年の目玉企画はやっぱ、これですよね。
1: そうです、
0: はい、これ何でしたっけ。
1: ステアウェイトゥヘブンレース。
0: ステアウェイトゥヘブンレース、
1: 元安市八幡神社階段ダッシュ選手権ですね。
0: これね、全部で173段あるんですけども、これ僕ちょっとこの間おふざけでどんなもんかなと思ってやったんですけども、もうかなりしんどいっすよ。あれね、ぜひ長谷川そらさんにも出てもらいたい。
1: いや、俺登ったことあるからな。何回も
0: やったことあるんですか。
1: いや、
0: あの走って、
1: タイムはね測ったことないですよ。
0: はいはいはいはい、
1: タイムはないけど、
0: はい、
1: 大体わかるよ。
0: 大体わかる、
1: 大体わかる。
0: ちょっとね、俺も長谷川そらさんとやったら勝てそうだなっていうので、
1: ダメになって
0: あのやりたいんですけど、
1: やりたくないもんな俺。
0: 今日一緒に来てくれてる小林そらさんもこれ出るんですね。
2: もちろん5万円を狙って、
0: はい、5万円狙って、
2: おす。
0: いや、小林そらさんね、すごい若くてね、すごいスポーティーな感じでイケメンでね、多分僕勝てないんですよ。なんで長谷川さん、
1: おい、なめんな
0: ちょっと長谷川さんとやって勝ったらさ、ちょっと俺のライブのチケット買ってよ。
1: いや、それあの元々買う予定
0: なの。あ、元々買う予定なの。
1: はい、
0: いや、
1: 何にも面白くない。
2: 2枚買ってくれる余分に。
1: 2枚
0: も買ってくれるの。いや、でもなんかあえてイベント形式にして、まあどうせ俺勝つから、長谷川そらさんとなら多分それであの負けて買うっていう仕組みでどうすか。
1: あ、仕組みならいいですよ。そうい
0: いですか。
1: うん、茶番ね。
0: はい。いや、出る。じゃあ、
1: いや、出ないだろうな多分。
0: 出ないですか。
1: うん、なんか違うことやってるもんな。
0: あ、
1: 他にもだってね、ステージイベントだったり、
0: この担当じゃないっていうことですか。
1: そう、ここはね、担当っていうか、なんか最後に多分表彰するときに、トロフィー渡したりとか、
0: はいはい、
1: そういうので、
0: あ、
1: って言っていくぐらいじゃないのか
0: な。なるほどね。いや、このね、つつじ祭りの第1回、このステアウェイトゥヘブンレース階段ダッシュ選手権は初めて開催ですもんね。
1: そうです。
0: 今回、つつじ祭り、今回第3回つつじ祭りの目玉企画になってます。これまだ応募できるんですか。
1: まだできますね。一応5月17日までの、
0: はいはい、
1: それに書いてないな、うん、一応あの締め切りになっております。
0: はいはいはい、はい、これね、結構優勝賞金が、Amazon ギフト券5万円分、
1: はい、一般の部で、はい、
0: 一般の部が5万円分。
2: 5万円分
0: で、これ小学校4年生以下もあるんだね。
1: そう、それは、
0: うん、
1: ジュニアの部、
0: ジュニアの部、はい、図書カード5000円分と、
1: はい、5と5で5。
0: なるほど、
1: 5ということで、
0: これはね、
1: 何ですかこれ。
0: これはね、そらさんね、みんな5万円狙って結構エントリーしてんすか
1: 今ね。はい、ぼちぼち来てますね。まだ、はい、まだ入れるので、皆さんあのエントリーお待ちしております。
0: ね、本当

0: 運動不足の方はね、結構覚悟して臨んだ方がいいなと思います。はい。
1: 自己責任だ。
0: いやー、ソラさんとね、実行委員長の方のソラさんと僕勝負したいなと思ってます。はい。ちょっと本番まで粘って交渉を続けますので、ぜひ。あれこれちなみに、はい、あ、2日目なんだこれ。
2: そう、日曜日ですね。
0: 室蘭辻祭り今年5月23、24開催ですけど、24日の方にこの、スターウェイトヘブンレース、はい、階段ダッシュはやるっていうことですね。はい、なるほど。あ、じゃあ俺出演23だから個人的にやりませんか。これあの前哨戦として。
1: いやまあ、はい、これだ
2: って前に。
0: はい。
1: これ負けてもチケットを買わないといけないっていうね。
0: え、なんで。
1: どういうこと。
0: じゃあ負けたらチケット買ってください。いや、
1: まあ、勝てばいいのか。
0: そう、勝てばチケット買わなくていいよ。
1: なるほど。
0: うん。僕もね、ワンマンライブのチケット今販売中なんですけども、残り1012枚売らないといけないんで1010枚にソラさんの2枚でしたいなと思ってるんで。
1: お、
0: はい。いやでも今年もね、5月23、24に辻祭り開催ということですけど、なんか今年の魅力といえば他にありますか？
1: そうですね、はい、あの出展者数が、
0: はいはい、
1: 出展者数の方、出展者多いですね、
2: はい、去年よりも、はい、
0: なんか年々増えてますよね。
1: そう、年々大きくなってきてるので、
0: はいはいはい、
1: ね、ありがたい限りでございます。
2: そうですね。
0: そっか、いやすごいね、これキッチンカーもたくさん出てるし、結構食、飲食は困らなそうですね。これいろんなもの売ってますね。
1: はい、
0: はい、なるほどね。実行委員会にね、ちょっと若い男性も取り込んで、
1: はい、
0: はい、いやー、そして今日来てくれてる小林ソラ君も、はい、実はミュージシャンで、はい、スペシャル18という、今回弾き語りで、
2: 弾き語りですね、
0: スペシャル18という名前で5月24日2日目の方に出演されるんですね。
2: はい、
0: 15時半から。
2: 15時半からですね。
0: ソラさん、彼のライブは見たことありますか？
1: ありますよ。
0: ありますか？どんな感じですか？
1: いや、かっこいいですよ、やっぱり。
0: かっこいいですか？
1: はい。それでオファーした部分もあるんで。
0: あ、そうなんですか。
2: それはもう、ありがたいですね。
0: 俺は、なぜオファーしてくれたんですか？ちなみに。
1: はい、かっこいいからですね。
0: 本当かな？いや、でもね。
1: いや、もともとなんかやね、うち来てなんか、ギター弾いてったりなんかいろいろした。
0: ああ、なんかね、ソラさんちのホームパーティーみたいので、はい、なんかギター持ってなんかやってましたけども、
1: コロナ前にね。
0: コロナ前だね。
1: 6年ぐらい
0: 前、だいぶ前
2: だ。聞いたことない。
0: それがね、ソラさんち、ソラさんとの初めてのね。あの時どう思いました、僕のこと。ちょっとな、うざいなと思いました。い
1: や、あのね、俺全く聞いてなかったんです
2: 。あ、音を。
0: あ、
1: そうで、前の日ぐらいに、あの宮崎くんがうち来た時に、今度はあのね、飲み会やる時にギターちょっと弾いたりしてもいいですかって言われて、
0: はいはいはい、
1: あ、宮崎くんはちょっと弾くぐらいなんだろうな、
0: あ、
1: あ、いいよいいよっつって、そしたら思いっきりライブやってったから突然登場して、
0: あの時なんか I love 室蘭とか言ってましたっけ、僕。
1: 言ってたんじゃないかな。
0: 言ってたかな、あの時あったかな、はい、いや、そう、ほんとなんか6年前ぐらいに、実行委員会のソラさんにの家で弾き語りライブしたりね、なんかいろいろあったんですけども、はい、今 何やってるんですか、ソラさんって。
1: 僕、
0: さっきオープニングで言ったけど、はい、唐揚げあげてるじゃないですか、毎朝、
1: はい、
0: あれは何でしょうか、一体。
1: あ、趣味であげてる部分が。
0: 趣味であげてんの、
1: はい、朝からもう行っちゃいましょう。
0: あ、そうなんだ。
1: そんな形で行きましょう。
0: それ食ってんすか、自分で。
1: 食べたりあげたり
0: とか。ああ、食べたりあげ食べたりあげたり。
1: あげたり。
0: あげて食べないこともあると。
1: あげて、あげてだけにあげてね。
0: ああ、なるほど。はい。
1: なんだ、師匠この。
0: いや、でもなんか、ね、そう、僕、辻祭りのテーマソング一応歌わせてもらってるんですけど、はい、はい、ちゃんと使ってよ今年会場で。
2: だいぶ使ってますよね、階段ダッシュでも使ってるし。
0: あ、本当ですか。
1: そうそう、
0: あ、ありがとうございます。いやね、辻祭りの第3回ですけど、そのちょうど第1回開催の前にこの曲を作って、
2: うん、
0: でもうこの曲も3年目になるんでね、あのね、中島さんっていう、あの辻祭り

0: の神主さんいるんですけども、その方がちょっとツツジの愛をねすごい曲作る前に語ってくれていや室蘭のツツジってね室蘭市に認定されてる市の花なんですけどもね全然知名度ないんですよみたいなこと言って、この曲でステップアップすればいいですよねみたいな話して、はい、あんま変わってないっすね現状ちょっと。
1: いやなので僕も知らなかったんで、
0: はいはい、
1: ね、市の花がツツジって、
0: いやみんな知らないよね、
2: だから市の花があることすら知らない、
1: うん、だから僕は知りましたね、う
0: ん、はいはいはいいやでもなんか曲も一緒にこのお祭りもほんと年々出展数も出てレベルアップしてると思うんで、ね、今年盛り上がっていきたいですけども、ケントはちなみに、5月23日土曜日の13時から出ます。今回は室蘭マリン少年少女合唱団の皆さんと道南バスの歌を、コラボで発表するんですけども、まあその時に、発表するんでぜひ、ね、なんかアーティストもアーティスト弾き語りとかダンスとかね、忍者ショ
1: ー、そうですね、
0: ここも結構応募が殺到してたみたいですね。
1: そうですね、はいはい、はい、出してくださいっていう、今年からかな、出展者さんとかも、
0: はいはい、
1: 向こうからオファーして、
0: はい、
1: 逆オファー、
0: じゃあそれをまあソラさんが腕組んでちょっと判断すると。
1: いやそんな偉いことはしない、そんな偉いことはしないですけど、
0: はい、
1: まあバランスよくできればいいかなと思います。
0: はいはい、うん、いやありがとうございます。でもね、あそこでお祭りやるのはすごくね、僕もその後港北に飲みに行くことってあんまないんですけど、僕普段流しやってるんで繁華街にこのお祭りの後もちょっとギター担いで歌いに行こうかなと思ってるんですけども、
1: すごい、はい、
0: なんかそういったきっかけにもなるし、本当元兄氏が盛り上がるいいイベントだと思うんで、はい、ぜひ一緒に走りましょう23日。いや本当に走ろう、
1: え
0: ダメ
1: ちょっと、
0: それでツツジ祭り公式でもその動画撮ってもらって、明日開催ですみたいな PR 動画にもなるでしょ、
2: うん、ああいいですね、
0: はい、うん、
1: まあまあ、
0: ちょっと、
1: まあまあまあ、
0: おっちゃん2人が走ってるを見て、あ、こいつらで走ってんなら大丈夫だっていう勇気も与えられるやりますか、
1: まあまあまあまあまあ
0: やりますか、
1: まあまあまあ、
2: めちゃくちゃ嫌そう、
1: まあ、いや嫌じゃないんだけど、
3: まあ、断言はしない、
1: まあ、濁わしとこうかない
0: やこれはね、でも誰かぜひ、うん、誰かが一緒に走ってくれるなら僕やりたいんで、はい、
1: 誰かね、
0: やりたいなと思ってます。それではちょっとここら辺で室蘭つつじ祭りのテーマソング歌わせていただいてるんで聞いてください。指定花つつじ。

0: はい、
1: はい、今週は室蘭つつじ祭り直前スペシャルとして、自己委員代表の長谷川空さんと、小林空さんにダブル空さんに来てもらってます。つつじ祭りのことね、さっきちょっと言い忘れたことがあるということで、はい、何でしたっけ。
2: そうですね、あの去年も、はい、やりましたつつじ探偵団、スタンプラリーですね、子どもたちが楽しめるような催し物も今年もありますので、
1: はいはい、
2: 元町八幡神社のですね、境内の謎を解き放せと、
1: はいはい、
2: そんな形でやっていくんだろうなと僕、
1: あ、それ去年もあったんでしたっけ。
2: そうなんです、
1: あ、
2: 全く僕の企画じゃないんで、
1: はいはいはい、
2: 今勝手に喋ってるだけなんですけど、うん、
1: あのでもこれそれ去年参加した子供もう知ってんじゃないですか。
2: まあ去年参加した子供は知ってると思うので、
1: はい、
2: それでも
1: あ、やばい、まずいこと来ましたよ、ね、
2: はい、あのインスタグラムにですね、
1: はい、
2: そのつづみちゃんというねキャラクターが、
1: はいはい、あ、いますね、
2: つづじちゃん、
1: つじ祭りのあのポスターに載ってるこの子ですね。
2: この子とまたもう一人、
0: はい、灰色の髪の
1: 白、はいはいはい、
2: そっちの子が歌歌ってる、
1: はい、
2: 動画があるので、
1: はいはいはい、
2: その中にあのつつじ探偵団にね、
1: はいはい、
2: スタンプラリーにまつわるパスワードが隠されているという。
1: おー、はい、あ、じゃあちょっとは去年とまた違ったってことですね。
2: ちょっと趣旨があ
1: の、はいはいはい、
0: ま、謎解きが入って
2: る、謎解き入ってます。
1: なるほど、
2: はい、
1: それはね2年連続で出る意味もや、ね、ありますねそれは何歳からでも、
2: 何歳からでも OK です、はい、うん、
1: 上限はあるんですか。
0: 出ようとしてる
2: 出たい
1: 上限はない、
2: ないです、ないです、
1: ないですか、
2: はい、
1: おー、なるほど。それ謎なんかご褒美あるんですか。それは
2: ご褒美あると思いますね。僕
1: は あるんですか。
2: ちょっと関わってない部分の企画なので、
1: はいはいはい、
2: はい、また違う 部門の方の、
1: なるほど、
2: はい、ありますよ、
1: そう、それなんかポスターとかに特に書いてないから、うん、ちょっと裏企画的な、
2: そう、載せるね場所がなくて、
1: あ、なるほど、
2: それであのインスタであの告知だけはしてるんですけど、
1: はいはいはい、
2: ありますよ。
1: じゃあお子さんが楽しめる企画も、まあ、宝探しみたいな感じですよね、
2: うん、
1: もあると。これはねちょっと僕も参加考えたいなと思ってます。
2: あ、面白いと、
1: はい、でも階段ダッシュあるからな俺、ちょっとまあどっちかに参加したいですね。
2: どんだけつつじ祭り楽しもうとしてるんだよ。
1: いや楽しみたいよね今年は、はい、
0: 前向きで、
1: うん、なるほど。いやでもほんと今年5月23、24土日ですね皆さん、
0: はい、
1: 室蘭つつじ祭りね、天気も去年がね一日雨でしたもんね。
2: ほんとそうなんです、
1: はい、
0: 僕がそれで潰れてるんですよ、
1: ね、ああそうなんですか、あ、じゃあ去年出る予定だったのが、
0: そうそう、
1: そっか、いや今年はねどうなるか、まあでも雨でも走りたいっすね。
2: いや一応
0: 部活みたいな感じなんですか。
2: 一応雨天中止になって、
1: あ、雨天は中止っていうことで、はい、はい、
2: あとジュニアの部はですね、はい、みんな子供たちあの

0: 手袋着用で、
1: はいはいはい、
2: 転ばないよう
0: にしてください。
1: うん、ジュニアの部は4年生以下っすね。
0: はい、
1: なるほど。いやね、今年も本当に辻祭り楽しみですけど、じゃあ最後ソラさんの方から何かありますか、意気込み的な。
0: いや今年ね、はい、去年よりも頑張んないとなと思って。
1: はいはいはい、はい、
0: あんまりね。
1: はいはい、じゃあソラさんの方から何かありますか。
2: はい、はい、もう先ほどおっしゃってた通り、
1: はい、
2: 階段立ちも、豪華景品を用意しておりますので、ぜひ。
1: そうだもんね。
2: ぜひご参加いただければと思います、
1: はい、
2: 合わせて私の5月24日15時半からスペシャル18、
1: はい、
2: 弾き語りとして参加しますので、そちらの方もぜひご覧ください。
1: はい、はい、ありがとうございます。いや若い空さんとこっちの空さんですごいですね、違いが。
0: うるせえな。何が違うんだよ、同じだよ。
1: いやでもね、本当に今年辻祭り僕も楽しみにしておるんで、ぜひ皆さんも遊びに来てください。じゃあ今日最後はランランランみんなの水族館という曲で締めたいと思います。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。 Studio 2, stand by please.
2: Discovering fine artists from all over Japan.
3: The best variety of the music of tomorrow.
4: 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。
5: DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズーレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。というわけで今回はですね、いろんな経緯もありまして初登場のアーティストをお越しいただいているんですけれども、先週に引き続いてなかなかこの番組では取り上げないジャンルのミュージシャンを、スタジオにお呼びしております。どんな音楽が飛び出すんでしょうか。今日のゲストはこの方です。
6: エリザベス8、略してベス8です。フィーチャリング、フィーチャリング、フィーチャリング。

0: シナリストキラベようこそ。今日のゲスト、エリザベス8、ベス8のお二人です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: アシスタント、オンちゃんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: オンちゃん元気ですか？
1: 元気。
0: よかった。
1: 先週久しぶりにアシスタントを復帰して、本日2回目です。
0: あら、いや、復帰してて、なんか病気してたとかじゃなくって、はい、よその仕事の方が大事だからって、こっちを。
1: それは言い方に語弊がある。
0: こっちを踏み倒していってたっていう。
1: 違う、ちょっと仕事のスケジュールの兼ね合いができなくて、はい、そうなんです。だからノビーさんのお仕事もとても大事です。
2: なるほど、素晴らしい。
1: もちろんですよ。
0: ということにしておきましょう。
2: はい、おかえりなさい。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、そしてすごいです。もうホーム感出てますけれども、今日のゲスト、エリザベス8、本来は4人のバンドなんですけども、はい、今日お二人お越しいただいております。はい、では恐縮ですが、自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、
3: 作詞作曲ボーカルの三輪優太と申します。よろしくお願いします。
0: そして
4: ギター担当、小藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はあとは、ベースとドラムがいらっしゃるんですけども、
3: はい、いるんですけど、ちょっと自主イベントがめちゃめちゃ大変でして、はい、その直後に2人とも熱でダウンしてしまいました。
0: あら、それはもうよっぽど盛り上がった。
3: よっぽどもう本当にひどいぐらい盛り上がって、
0: はい、
3: もう先輩ガチ切れぐらい、後輩たちも怒るぐらい盛り上がって、
0: すごいですね。
3: はい、でもあまりにもうちょっと体力消耗しすぎて、はい、ダウンしました。
0: 免疫力が落ちてしまった。
3: はい、
1: あらららら、ら
3: 残念です。すごい来たがってました。
0: いやー、次回はぜひ
3: ぜひお願いします。
1: ぜひ4人で、
3: はい、
0: はい、今日2人とも首に何か巻いてきていただいてるんですけども、
3: はい、
2: 確かに、
3: はい、この私の宮ゆたの方のは別に何でもないただのファッションでつけてきたんですけど、はい、この小藤は、私女王宮ゆたの愛犬小藤というなんかこうキャッチコピーがありまして、はい、これガチの犬の首輪なんですよ。
0: ええー、
2: そうなんです。
1: 確かに見たことあると思った、
3: うん、
0: あ、自分の犬、
2: うん、あ、犬飼ってる
1: そう、
3: ガチのやつなんですよ。
0: 結構でも、ぶおっといですよね。
2: これは中型犬用ですね。
0: そうですよね。
1: 柴犬向け。
0: え、いいんですか、外してそれ。
2: 大丈夫です
3: か。何個もあって。
0: あ、そうなんですね。
3: これはラジオ用で。
2: ちょっと、フォーマルなやつをつけてきました。
0: そうなんですね。
3: はい、そうなんですよ。
0: カジュアルなやつもあるんですか。
2: あります、あります。あと、本番用の、一応エリザベス8、黒と黄色がテーマカラーになってるんで、はい、黒と黄色の首輪を普段ライブの時はつけてます。
0: すごい徹底の仕様。
3: ウェットショップで買いに行ったんですよ。
2: そうです
3: ね、加入した時に。でも似合うかなって言ってこう鏡探すんですけど、犬用だからないんですよね。
1: ないですね。
3: で、まあみんなで見ていいねって言って、
0: 店員さんも軽く引いてたんじゃないですか。
3: 引いてました、
0: は
3: い、
0: そうですよね。人用みたいな、
3: うん、引いてました。かなり
2: タグ切ってくださいって言ったんで、
3: うん、
1: はい、
3: そういうなんか性的な、
1: いや、面白い、
3: 性的なあれなのかなって、
1: プレイかなみたいなね、
0: は
1: い、
0: なるほどね、
3: 思ってたと思います。
2: それでもメンバー全員で買いに行ってるんで、
0: は
2: い、
0: そうですね。
3: 本当に謎の集団でした。
0: そうか、2人だとまあまあそういう方向性かなっていうのもあるかもしれないけど、
1: 4人でよかった、
0: うん、ね、
1: そういう問題
0: かな。それで盛り上がる4人も怖いっちゃ怖いですけど
3: 変なあれなんでね、
0: はい、ありがとうございます。というわけで今日は、お二人お越しをいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: エリザベス8というバンドがですね、なんと、どんな顔してるんですか、ポンちゃん。それは
1: ベス8ですよね。
0: ベス8、
3: ベス8です、うん、エリザベスと長いのでベス8で、
0: ベス8がですね、うん、この番組にお越しいただいた経緯なんですけれども、はい、ラジオスターオーディションっていうね、オンちゃんも、うんうん、熾烈な戦いを勝ち抜いた、うん、
1: お世話になりました。
0: オーディションがあったじゃないですか、
1: はい、
0: オーディションを、開催しているプラットフォーム、ミューディア、
1: うんうん、
0: というのがあるんですけど、
1: はい、
0: そのまあ、メインのイベントといいますか、うん、
1: はい、
0: たくさんの方が応募されるイベントで音の場というのがあるんですよ、
1: はい、
0: これはミュージシャンの、うん、がこう競っていくっていうやつなんですけども、
1: ね、
0: うん、その2025年のグランプリ、
3: はい、グランプリです。
1: ありがとうございます。素晴らしい。
3: ありがとうございます。
0: 本当にたくさんの方の支持を集めないと、うん、
1: ね、
0: 勝てないグランプリを。
1: それは間違いない。
0: そう、
1: うん、
0: 去年、勝たれたと。
3: 勝ちました。まあ本当にもうみんなのおかげとしか言いようがない勝ち方で。うん、
0: 初挑戦で1位ですか？
3: そうです。でもこれ一発で仕留めないと、もう無理だなと思ったんで、一撃でこの1回で確実に優勝しようと。
0: すごい動物的な勘が。
1: かっこいい。
0: 野生ですね。
3: そうですね。はい。
0: すごい。
3: 来ました。
0: でも、あれですよね。新人というわけではなく、今年活動20周年。
3: 20周年。
1: うわ！
0: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: 20年ってすごい。僕生まれてないですもんだって。
1: あれ私も生まれてない。
0: 本当に本当に。
3: うん、
0: 大先輩に今日は。
3: ラジオだからどうとでも。
1: 危ないそうですよね。ラジオだからね。ラジオは年取らないから。
0: そうですそうです。
1: はい。
0: なんか漫画のアニメの中の世界みたいな。
1: ね、
0: な
1: るほど。そんな感じ。
0: そうですよ。
2: ちょっと結成した時2歳だったもんね。
3: 2歳。
0: そっかそっか。じゃあギリみんな社会人みたいな。
1: そうなんだ。
0: なるほど。でも20年メンバーチェンジは基本的にはなく、
3: 基本的にはしてないんですけど、
1: すごい、
3: ギターもう一人のギターが急性骨髄性白血病になり、
0: はい、
3: 今は、まあ、休養中で、
0: うん、
3: 抜けてるのでチェンジというか、まあ、お休み
0: ですよね。
3: まあ、ちょっと説明するのめんどくさいんで、一時脱退っていうふうにしてるんですけど。
0: もともとじゃあ5人で。
3: そうです。
0: 一時脱退中か。
3: 脱退中。だから今一応4人
0: ってます。4人ということですね。なるほど。すごいですね。20年間やってると、大体こうメンバーが途中で入れ替わっているとか、バンド名はね、変わってないけど、みたいなの結構多いんですけど、20年じゃあ、仲良く
3: 仲いい、そうですね、仲いいって言うとちょっと分かんないんですけど、そのバンドのメンバーを集めるときに、はい、私がこのギターがこのフレーズ弾くから好きとか、
0: うん、
3: こういうリズム叩くの上手いから好きとかで集めてなくて、うん、人間性でこいつ面白いかなとか、こいつ私と一緒にやっていけるかな長年っていうのでチョイスしてるので、 あんまりそのなんて言うんでしょうね、根本的にムカつくことがあんまないというか、
0: なんで好きな人、
3: そうですね、
0: バンドメンバーに集めた、
3: はい、集めたと、うん、まあ人間的にこう相性がいいんじゃないかなっていうキャラクターの濃い人たちを集めた。

0: めたので、それムカつく時はもちろんありますよ、
1: はい、
0: だけどそのもう無理っていうのにはなったことないです。
2: ああ、じゃあチョイス成功ですね。
1: はい、すごいですね。でもね、20年もやってりゃ誰か性格変わったりとか、急になんかお金に目覚めたりとかする人もいるじゃないですか。
0: そういう揺らぎはもちろんあるんですよね。
1: はい、
0: そういう時は揺らいでいるよって、ちょっとブレてるよお前っていうのをなんかお互い結構言い合ってます。最近ちょっとおかしくないみたいな。
2: そっか。
0: そういうのがまあ言えちゃう間柄なんで。
1: じゃあそのおかしくないって言われたらちゃんと、お、そうか。
0: そうですね、
1: 悪かった、
0: う
1: ん、みたいな、ちゃんともう一回戻ってきてくれる。
0: そうですね、全然そういう感じです。
1: 家族だ
2: ね、
0: 家族ですね、家族
2: なかなか言えないですよ、家族でもね、
1: なかなかでも家族でも20年一緒にいるとこいないですから ね、
0: そうですね、家族より全然長い時間一緒にいるので、
1: そうですよね、は
2: い、
1: すごいバンドですよ、なかなか。そうですね、ここなんか 2,3 年しかやってないのにもうそろそろ仲間もいる。
2: 最初から仲良くなかったですよ。
1: そうですよ。
2: 嘘です、ね、仲良っぴー、
0: もうすごいな、すごいよ、
1: こっちの仕事が大事なんで1ヶ月休んだりするんで、本当に一生言い続けますから、
2: ね、いやもう一生こうするんですよ。もう嫌だ、
0: すごすぎる。
1: でも20年前のことちょっと記憶が薄らいでるところもあるのかもしれないですけど、はい、だから三輪裕太さんが全員のメンバーを集めたってことですか。
0: そうですね、一番初めにその集めたのはベースとドラムなんですけど、はい、まあ17歳ぐらいに集めてるんですよ。
1: なるほど、だいたい足し算すると
2: ごめんなさい、
0: 大丈夫です。
2: あの確かに確かに、
0: 年齢的にももう28、9年バンドやってるんですよね。だからドラム、今日来てないドラムとベースとは。
1: いや、そうなんですね、
0: はい、だから高校生の時から一緒にやってるので。
1: すごい。
0: だからなんでしょうね、家族とかともちょっとまた違くて、なんとも言えない、本当メンバーとしか言えないんですけど、ちょっとやっぱ不思議な関係だと思います。
1: 皆さんがリーダーみたいな、
0: はい、
1: ということですよね、
0: はい、
1: そして小藤さんが、
3: はい、
1: ギターですもんね。
0: そうです。
1: 最初声かけられた時は
3: 小藤は、今活動してるメンバーの中では最後に入ったんですけど、
1: はい、
3: その時は別のバンドでドラムを叩いてたんですよ。
1: ドラムを、
3: はい、
1: はい、
3: で、まあ、エリザベス・エイトのメンバー仲良くなって、うん、まあ、よく一緒に会ったりしてたんですけど、うん、自分のバンドが解散になって、
0: うん、
3: で一緒に行動しながらなんかバンド仲間増やしていこうかなみたいな感じで、うん、お手伝い、そう、お手伝いしてたんですね、ライブの日とか、
0: うん、
3: でそしたらある日ゆうたさんがうちにもう入っちゃえばって、ギターあげるから。
1: ゆう来ちゃいなよと。
3: ギター、え、ドラムは大佐がいるしって、ね、
1: はい、
3: 大佐がいるからギターをあげるから、ギターだったら2人いても大丈夫だと、そういうバンドがいるからって言って、
1: そうですね、ダブルギターありますよね、
3: まあ、そうですねって思って確かに2人いるわ、
0: はい、
3: でギターをもらって
2: はい、
3: 練習を
1: し始め
2: た。
1: そ
2: っから、え、そうですよ、使ったことなかった
0: ってことですよね。ゼロ弾けないですよ、ゼロ弾けないで、もうすぐ渡して、もう2週、何週間後かにもライブライブライブっつって、もライブ。
3: いや、工事はね、2、3ヶ月後ぐらいだったかな。
0: 瞬時、ベースの瞬時はほんと2、3週間、ん、うん、2週間後にワンマンでレコーディング
3: みたいな。レコーディングがあったんだね。
1: そのキャラで選ぶにも程がありませんか、
0: そうですね。
2: 確かに。
3: ベースの瞬時は、そもそもバンドマンじゃなかったんですよ。
0: ただの大学生。ただの大学生。
2: 大学生、大学生、
0: 論文間に合わないみたいな感じの大学生です。
3: にベースを上げて、
1: はい、
3: 同じように。
0: うん、
3: であんたベース弾いてって、
0: はい、
1: すごいなんか神のような仕業ですね。
0: いや、やろうと思えばなんかできるので、うん、まあ、できなかったら別にまあそれはそれでいいかなみたいな。
2: なんかすごい気になったことをお聞きしていいですか。
1: はい、
2: さっきその首輪されてるのは、
3: はい、
2: 飼い犬っていう設定だって
1: 小藤さんがね
2: おっしゃったじゃないですか。はいはい、あれ、これは、え、みんな飼い犬なんですか。
0: みんな飼い犬という感じではないんですね。
3: 小藤だけですね。
2: あ、はい、そうなんですか。
3: はい、
0: あの小藤だけが犬ですね。後から入ったんで、
3: うん、
2: へ
3: え、可愛がられてたんです、みんなメンバーに。ーメンバーみんな先輩だったんで、
2: はいはい、
0: やっぱ20年前だとすごく可愛いらしかったんですよ。
3: そうですね、今よりもっと可愛かった。
0: 可愛い、
1: もっと可愛かった。
3: 可愛かった、信じられないと思いますけど。
2: いや
1: 誰も言ってないですけど、
2: 可愛い可愛い、大丈夫ですよ、可愛いから。
1: へえ、じゃあそこでじゃあ結成をして、だからどれぐらい後に入ったんですか、小藤さん。
3: エリザベス8になってからは1年後とかですね。だから2年目から
0: 名義が一回変わってるんですよね、名前が、バンド名。
1: そうなんですね、
0: はい、ちょっとなんか
1: トータルで20年。
0: いや、
1: エリザベス8から20年、
3: はい、エリザベス8で20年、
0: トータルだと多分28年ぐらいやってる。
1: すごい、生まれる前からじゃないですか。
0: そうなんですよ ね、 本当に、ね、
2: まだ言うかまだ言うか
1: すごい話でございますけど、はい、そうするとじゃあもうずっと音楽人生を共に歩んできた、
0: そうですね、
1: 仲間、はい、なんか外他でユニット組んだりとかそういうのはあったりはした
0: んですか。いや、ほとんどないですね、うん、でも、こういうサポートをやってほしい、後人にやってほしいとか、大佐にやってほしいとか、主任にやってほしいっていう時は必ず私に許可を取りにみんな来ます。まず。で、やってもいいかっていうので、なんかカラーと合わないなとか、そういう、感じのパフォーマンスをするバンドにはちょっと貸せないとか、そういうの全部私が判断して、いいよとか、ちょっとごめんとかいうのをやってるので、完全にもう、他のバンドでは、いや、ほぼやってない。
3: やってないですね。
1: すごいな。なんか、ね、バシッと統制が効いてる感じが。
2: ね。
0: そうですね。結構もう、
1: ちゃんと。
2: ゆうたさんがボスって感じしますね。
0: ボス
3: もう完璧にそうですね。
1: ボス、はい、を守って。
0: カッカとか、うん、世紀末さんとか、キダさんとか、多分、ああいう感じなんだと思うんですよ。
2: ああ。
0: 外から見ると。
2: なるへそ。
0: はい。
1: でも、とはいえ、あれですよね。最初、素人だった。ギタリストとベーシストがバンドの中核を今や担っているわけで、
3: はい、
1: すごい重圧だったんじゃないですか。
3: いや、でも結構楽しかったなっていうのはありまして、最初はやっぱギター弾けないので、はい、どうしたらいいか分かんないじゃないですか。で、まあ3ヶ月後ぐらいにライブだったんですけど、うん、まあライブ自体はドラムでやったことはあるけど、前に立ったことなかったんで、
1: うん、
3: で、その間、まあギターの練習はお家でしながら、うん、メンバーが集まった時は、コウジはこのギターを背負って、なんかその鏡の前で立ってるっていう練習なんですよ。弾けないから、かっこよく見えるように、
1: せめてね、
3: 動くとか立つ。最初はもう全然ギターが似合わなくて、
1: はい、
3: なんか立っててもなんか変だったんですよ。かっこよくないな、みたいな。まずギターを着こなすっていうところから。
1: すげえ、ファッションから入ったんですね。
2: 徹底してる。
0: それずっと録画して、本人に見せて、ここはこうだねとか、重心がこうだねとかいうのを言って、うんうん、でも本番ライブになって。
1: そっから入るバンド初めて聞きましたね。
2: ねえ、聞いたことない。
0: でも一番かっこいいこと、バンドで一番かっこいいことは、その、パッと見た時に、あ、かっこいいと思わせられるかどうかだと思うので、まあまあ、音はまあ、もう一人ギターいるし、なんとかなるでしょって。
1: 一旦ね。
0: はい。
1: なるほどな。
2: すごい。なんか、ゆうたさんが命じれば全員できるようになるっていうのがね。
1: すごいですね。うん、僕も命じられたいですもん。
2: 命じられたい、私も。
1: お前売れろって言われた
2: い。そう、私
0: そういうタイプじゃないですよね。そういうタイプではない、多分。
1: じゃあですね、この、5月の20日にですね、
0: はい、
1: 初のフルアルバム、
0: はいはい、
1: 20年目にして、
0: はい、
1: 出されたということでございます。タイトルは
0: シギララパラディウスです。
1: どういう意味ですか。
0: シギララは、まあ、完全に造語なんですけど、
1: はい、
0: シギララはなんか、シンギン、ラララみたいな、その英語をガチャッとしたみたいな、シギララ。はいはい、で、パラディウスは、パラディススっていう、アラビア語
3: ラテン語ですね。
0: ラテン語で、パラディウス。
3: パラディスス
0: ー。楽園のことみたいな。
1: はいはい。
0: で、あえてその、パラディウスっていう違う読み方にしたのは、うん、私、その音のバンドの時に、グランプリプラスカラオケ鑑賞っていうのをいただいたんですよ。
1: カラオケ鑑
0: 賞、はい、はい。で、めちゃくちゃいろんなところの持ち屋にドカーンとこう、ビジョンに映像を出していただけると、は
1: い、
0: 渋谷とか、新宿とかビジョンジャックで、で、データ作って映像の、うん、で、バーって出て、で、みんな見に行って、うん、ファンの子たちも、うん、で、私も見に行って、
1: うん、
0: で、見て、興奮して、帰ってきて冷静にその映像を見たら、エリザベス8の綴り間違ったんですよ。エリザベス8。
2: ここで痛恨のミス。
0: めちゃめちゃでかく街中に、もう新宿、渋谷、池袋。
1: エリザベス8言うて。
0: もう全部綴り間違ってる。ドカーンって出て。
2: ああ、
0: うん。でもまあファンの子も興奮してるんで気づかないんですけど。
2: う
0: ん、
2: いやー、
1: むしろね、
0: はい、
1: 記念になってよかったじゃないですか。
0: もうそういうしかなかったですね。
1: そうですね。
0: はい。っていうので、まあ間違えよう。
1: なるほど。
0: っていう。
1: シギララ・パラディウス。
0: はい。
1: ということで、エリザベス8の新譜から今日はダックワーズというナンバーからお届けしていくんですが、は
3: い、お願いします。
1: どういうナンバーでしょうか。
0: なんか別れた男とかが来ていろいろ喋ってると本当つまんないよね、つまんない人の話聞くのって本当マジでだるいよねっていう歌です。
1: お届けしてまいりましょう。エリザベス8のナンバーです。ダックワーズ。

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life. お届けしたナンバーがエリザベス8のナンバーでした。ダックワーズという曲でございました。
1: はい。
0: おしゃ。
2: おしゃ。
1: おしゃ。おしゃ。
0: ちゃんとメロディーが聞こえる。ロック。
1: はい。嬉しい。ありがとうございます。
0: なんかなんて言うんですか、うるさいだけのロックっていうの僕はあまり好きではなくて、まあ好きな人はあんまりないと思うんですけど、ちゃんと聞こえる、ロックでいいですか、ジャンル。
1: そうですね、ロックだと思います、多分。
0: そうですね。素晴らしいなと思って。グランプリはやっぱり違う。
1: わー、嬉しい。
0: ミューディアやっぱりすごい。
2: 本当にそう。
1: ありがとうございます。
2: ミューディアがやっぱ見る目ありますね。
0: ミューディアっていうか、だからファンの皆さんですよ。
1: ミューディアは審査員賞とかは一切もちろん取れなかったです。
2: 審査員賞
1: だって審査員さんがもうタメとかなんですもん、年齢が。プロデュースとかそういうんじゃないよねみたいなテンション感ですね。
2: なるほど。
3: 喫煙所とかで仲良くなったぐらい。
1: 対話しようよみたいな感じでしたね。
0: そうですか。
1: そうなんですよ。まあだからそこは全然狙ってなかったんで。
0: もうじゃあナンバーワンあるのみ。
1: ナンバーワン取って、賞金取って、はい、フラアルバムこれ作って MV 制作賞を取って、その、アルバムの曲を MV を取るっていうのが計画だったので、
0: すごい
1: 全部計画通りには行きました。ま
0: あ、賞金1億円でしたっけ？
2: 欲しかったな。
1: 欲しかったな。賞金そこで1億円もらってたら、アルバム撮った上でもうちょっといい格好で来てますよ。この T シャツで来ちゃって。もうちょっとやってます。
0: しかもなんかペットショップじゃないやつをひょっとしたらね。
1: かっこいいね。そう、つけたり。
0: ディオールとか書いてあるかもしれない。
1: するかもしれない。うん、そう、まあ残念ながら、ね、1億ではないんですが、100万円でも十分。
0: はい。
2: 大きい。
0: すごい。
2: 100万は。
0: 100万あったらね、ツアー行けますもんね、ちょっと。
1: 行けそうですと思います。
0: そうですよ。
1: もうツアー超貧乏ツアー。
0: いや、そうですね。

0: うん、大都市圏は特に危ないですし、
1: あ、まあ、昔はでも平気でしたよ、
2: うん、若い時はね、
1: はい、全然楽しかったです。
0: 寝袋とか持ってね。すごいな、本当にガッツありますね、エリザベス、
1: はい、そう、ガッツだけはすごい、もうものすごいと思います。
3: 素晴らしい。
0: お迎えしております。今日はエリザベス8から三輪優太さん、そしてギターの小藤さんをお迎えしております。
1: はい、します。
0: よろしくお願いします。
3: はい、
0: 三輪優太さん、三輪優太さんではないんですね、多分本名は。
1: あ、全然全く関係ない。
0: 全く関係ない、
1: はい、
0: 山崎なんとか、わかんないな。
1: あ、当てられないと思うな。
0: 何顔みたいな。
1: 当てられたとしても今正解って言えないですしね。
0: そうですね、
3: 確かに
0: 確かに。これ名前の由来は何かあるんですか。
1: いや、三輪の、三輪清弘さんのが好きで、はい、子供の頃の三輪さんの三輪から取ってきて、ゆうたはちょっとわかんない。なんでなんでしょうね。
3: わかんない。
1: あだ名。
2: わかんないんだ。
1: あだ名な、あだ名なんですよ。でも中学ぐらいからゆうたって言われたんで。
0: 中学ぐらいからゆうたって言われてた、はい、ゆうた
1: って言われてたんで。
3: え、名前かすらないのに。
1: あ、かすらないのに。
3: かすらないのに、う
2: ん、雰囲気なんかな。
3: ゆうた、ゆうたくんみたいな。
1: そうですね。なんか、多分その、ちょっと男の子っぽいというか、
3: うんうんうん、
1: そういうなんか中性的というか、うん、そういう感じなのか、本当にもう学生時代の記憶って、もうほとんど妄想じゃないですか、今思い出してみると。
3: うんうんうんうん、
1: なんで、ちょっとわかんないですよ、正しいところ。
0: 誰が言い出したか、ゆうたと呼ばれるようになり、うんね、そこに好きだった三輪明宏さんが、つながり、三輪ゆ
3: う
0: た。
3: 三輪ゆうた。
0: まあ、その芸名が高校の頃からあったのは人のことは言えないんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、だから DJ のびがずっと高校の頃から。
1: そうなんだ。サイン考えてました。
0: サインはその時は考えてなかったですね。なんか実際するようになってなんか考えなあかんっていう。
1: うわ、かっこいい。それかっこいいの。
0: するようになったのがここ5年ぐらいですよ。
1: いや、それかっこよくないですか。なんか用意してるより。
0: それは長い下積みがあったので。
1: え、かっこいいな。
3: いいな、サイン欲しい。
0: バカにして
3: 考えなきゃな。
0: いや、自分のサインが欲しいな。僕のサインが欲しいじゃ
3: ない。そうそうそう。いらんよね。ノビさんのサインはもらいましたから、
1: うん、
3: 本にね、サインもらったんで、
1: ね、私もいただ
3: きます、うんうん、ヤフオクで売ろう。
0: 絶対売れへんやつ。
3: いやいやいや、ね、
1: いいな、すごい。
0: そうなんです、うん、そっか。じゃあまあまあまあ、なんかそうやってエリザベス8を結成され、うん、
1: はい、
0: 20年。なんかちょっと気の遠くなるような。20年一緒に仕事やってる人、僕いないですもん。
2: あ、
0: ラジオパーソナ、まあ、だからプロデューサーは、まあ、もう28年一緒にやってますけど。
2: 長い。一緒だ。
0: まあ、でも、会うの月に1回とかなんで、なん
1: か、
0: もうなんか僕が半分プロデューサーみたいな感じで。
3: 確かに確かに。
1: 大丈夫ですか、聞かれちゃうかもしれない。
0: 大丈夫です。何も言わないと思います。そう、そう考えると、あんまりその密に、
1: うん、
0: ねえ。
1: いや、めちゃめちゃ密です。
0: どれぐらいの頻度でメンバー集まるんですか。
1: いや、確実に週1は絶対会うんですよ。会議、スタジオのリハと、あと会議があるんで。
3: うんうんうん、
1: で、それ、プラスライブが、月何本かあるので、それでも会えますし。
0: すごい。
2: メンバーに会わなかった月っていうのは多分ないですね。
3: おぉ、綺麗に揃った。ないですね。
1: ないです。
2: ない。
0: 集まると、どんな感じ、まあ、リハ入りますよね。
1: はい。リハの前に会議があるので、
0: はい、
1: で、うちバンドでそれぞれ役割がこう、完全分業制で、
0: はい、
1: と私が、まあ、広報企画とか、と、窓口とかをやっていて、うん、小藤が制作とか、うちグッズめっちゃ可愛いんですけど、
0: はい、
1: グッズとか作る制作デザイン、CD のデザインも全部小藤がやってるんですけど、
3: はい、
1: か
3: わいい。
1: で、ベースの、俊二が経理とかスケジュールの収支やったりとかして、で、ドラムの大佐が、運転と事務とかをやってるので、まずそこの報告から、ミーティングするので集まって、これぐらい黒字ですよとか。
0: 会社だ。
3: ね。
1: 会社みたいな感じですね。
3: しっかりしてる。
0: ね。
1: うん。
0: すごい。
1: これを直しましょうと、これ良くなかったですね、とかいう話をして、で、それを終わってから、じゃあリハーサル入りましょうって言って入って、
0: 株式会社ベス8、うん、
3: ね、
0: みたいな。
3: それがぴったり。
0: すごい。アート活動でそこまでがっつりと、
3: うんうん、
0: なんですか、システム立ててやってる方、あんまり聞かないですね。
1: それが多分仲良くというか、仲悪くならない秘訣だと思います。
3: うん、
1: やっぱ、どっかに偏っちゃうと、みんなで動員集めましょうだと、
3: うん、
1: お前呼んでないじゃんみたいになるんですよ、バンドって。でも、完全に分かれてるので、私だけ呼んでたとしても、何もお金のこと知らないし、そのグッズのデザイン私知らないし、みたいな感じなんで、あんまりそのムカつかないでいられる。
0: はあ、はい、
3: なんか勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
3: うん、なんかその私勝手にバンドマンで、
1: はい、
3: こう バンドマンっていうもの自体がとりあえず音楽に全部全力だから、他はまあとりあえず適当にやっとけ、
1: バンド
3: マンしようみたいな感じのちょっと粗雑さがあると思ってたんですよ。
1: そういうバンドも多いです。
3: うんうんうん、
1: でもそうするとやっぱ続かないですね。
3: うん。

0: 使っちゃったとか、うん、その金庫の金でなんかガールズバー行っちゃって、お金なくしちゃいましたとか、
1: 本当に痛いやつじゃん。
0: 本当に、はい。
2: まあ、あるでしょうね。うん、僕もやる、あ、やそうだよ。
3: ロビンさん
0: 危ない。
2: いやいや、でもすごいですよね。でも、そうやって、ちゃんとバランスをとって、
0: はい、
2: ずっとやってこられてっていうのは尊敬するなと思います、
0: ね。嬉しい。ありがとうございます。
1: すごい。20
2: 年。いやー、すごいですね。
0: はい、
2: こっから20周年みたいなことはなんか計画はあるんですか？
0: はい、今なんかいろいろ計画してるんですけど、はい、まだは。まだふやふやです。
2: ふやふや。
3: うん、
0: あ、でもとりあえずそのリリースをして7月20日に、はい、館内ベーシスというところで、
2: やった、
0: 昼のワンマンをやろうと思ってます。
2: 来ました
0: ー。
2: 7月の、ごめんなさい、20日。
0: 7月の20日。
2: 20日、月曜日ですね。海の日。
0: 海の
1: 祝日ですね。
2: いいじゃないですか、海の日に横浜ベーシスなんで。
0: そうなんです。
2: ちょっと。
0: 昼なんで、なんか見たい。あとはちょっと中華街とか、あの、観光とかしていただいても。ね、
3: できる。
2: メンバーの皆さんは終わったら飲むんですか、やっぱり。
1: はい。
0: なこいつだけですよ。量の。いや、飲むな。
2: みんな飲まないんですか？
0: あんま飲まないですよね。私は全く飲めないというか、飲んだらいけないので。
2: うん、そうなんですね。
0: めちゃめちゃ主語なんですけど、はい、あの、大きな病気2回しまして、脳の病気で死にかけて、
2: はいはいはい、
0: で、癌もやってるんで、はい、ちょっともう飲まない方がいいなっていうことで。
2: そうです
0: か。飲んでないんですけど、ついこの間まで本当に癌だったんで、
2: はい、
0: なんで飲まないようにしてるんですけど。
2: すごいですね。
0: 全然気使わないで飲んでるので、小藤とかは。
1: はい。
2: はい。
3: すごい、さっき、よどみないですもん。
2: はい。はい、一番こう、純粋な肺が聞こえます。
3: すごい、
2: うん、高校の部活みたいな。そうなんですね。
0: そうなんです。癌だったんで。でも、その癌になったことで、ちょっと、こう、バズったというか、もあるので、ありがたいなと思ってます。
2: すごいですよ。なんか、生命力。
3: そうそう、
0: うん、そうですね、
3: ちょっとやそっとじゃもう折れないっていうか、
0: うん、
2: もう全然違うなっていう、いやだって不安感もあるじゃないですか、一回ね、がんになるとまたっていうのもあるし、
0: はい、その脳の病気の時は本当にもう音楽が認識できないのも脳の障害が残っちゃって、半身も動かないしで、あ、もうこれバンド終わりだなと思ったし、メンバーにもう辞めるって言ったんですけど、あのメンバーはまあまあまあまあまあまあまあみたいな感じで、うん、なんか先送りにしていて、でしたらある日急に治って、
2: 質音楽症というのは初めて聞いたんですけど、
0: 音楽が失語症というのは聞いたことありますよね、はい、あります。あれの音楽バージョンみたいな感じで、音楽がこう認識できないですよ。だから例えばドブロックさんって芸人さんいらっしゃるじゃないですか、あれは歌に乗せてるから面白いわけじゃないですか、その歌が聞こえないから何の話みたいな感じになるんですよ。で、だから自分で書いた曲も何だか分かんないし、歌も全く歌えないしみたいな感じで、でもこれダメだなって終わったなと思ったんですけど、まあ、諦めたって言いながらも朝起きた瞬間に歌えるか確かめてる自分がいて、それが結構長い期間続いて、
2: 歌いたいんだ、
0: そう、無意識に歌いたいんでしょうね。で、結局急に戻ってきて歌が、いや、これをやっていいってことなんだなと思って、続けてたら、急になんか、あ、私がんな気がするってなって、
2: え、
0: 急に、
2: え、不思議ですよね。って自分で思ったんですか？
0: 左胸が、なんか、がんだって言ってる気がするって、急に思って、
1: 急に言ってきたんですよ。メンバーに、なんか私がんな気がするって言って、なんか、しこりもあるしとか言うんですけど、
0: しこりなんかね、ないんですって。その医者が言うには
2: かか、ね、なのに見つかったんですか？
0: 見つかったんです。
3: ええー、
0: しこりなんかない、何もないけどねって言って、まあ撮ってみましょうみたいな感じでちょっと調べたら、あ、まあ初期だけどガンだねってなって、
3: でも初期に見つけたからね、治ったじゃないですか。本当にすごい。
0: 何の予兆もなく急にそう言ったんで、もう巻きで巻きでゴーゴーゴーみたいな感じで、シューズシューズみたいな感じで、もう、きちゃきちゃいみたいな感じで。
3: はぁ、
1: 見つかって4ヶ月後ぐらいにはもう片乳になってたもんね。
0: うん、
2: へぇー。
0: でも、じゃあ抗がん剤やってスキンヘッドになるだろうから、もう剥げたら、かっこいい写真撮ろうつって写真家の友達に連絡して、スタジオ押さえて、もうだからスキンヘッドで、半分ヌード、傷口見せてヌードで、毛皮のコート着てる私の写真が多分ネット上にいっぱいある。
3: すごい、はい、
2: もうロックだ。
3: ロック
0: だ。やっぱ、ただで転んじゃいけないと思うんですよ。なんかあったら。
2: すごいな
0: ぁ。こういう人もいるんだから、なんとかなるでしょって周りの人に思ってもらえるようになんないと。だからちょっとまあ頑丈に、メンタルが今は頑丈にできてるのかなって思ったりします。
2: なんかね、ポジティブとはまた違うんですよね。
3: 違いますね、
0: う
3: ん、
0: そうですね、
2: 強い、
1: うん、強い、
2: うん、
3: 強い。
0: 昔はそんなことないんですよ、もう若い頃はジメジメメソメソしてましたけど、
2: うん。

0: 無駄だなと大人になると思うんですよね。ジメジメしても、
1: まあ、もう全体を含めて強い、
2: 本当に
1: かっこよい、
0: 全体を含めて
2: やっぱりこれだけなんだろうな、強い軸を持ってやってこれてるのって、ね、やっぱりそのね、今まで積み重ねてきた経験とかもそうですけど、そうですね、なんか揺るぎない何かがやっぱあるなって、
1: 共感を呼ぶものがありますよね。
0: みんなのおかげです、はい、周りのみんなのおかげ。
1: 2曲目、はい、悪役やろうぜをお届けしてまいりますが、はい、どういうナンバーでしょうか。
0: 悪役やろうぜあの一行、本当に私の心をこの映し出した一行があるので、うん、ちょっと聞いていただいて、ここがそれなんじゃないかって当ててもらえたら嬉しいです。
1: お届けしてまいりましょう、はい、エリザベス8のナンバーです、悪役やろうぜ。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがエリザベス8で、ごめんなさい、悪役やろうです
1: 寝たんすか今
2: すごいなんか、こんなバカったの初めてびっくりしちゃった今
0: 一瞬飛んでしまいました、すみません、
2: ね、
0: 悪役やろうぜというのが、ね、うん、ございました、はい、なるほどねっていう、はい、どこだと思ったでしょうか皆さん、
3: どこだと思ったでしょうか、
0: 答え合わせしますか、
3: しましょうか、
0: はい、どこでしょう、はい、
3: てめえが俺の全盛期決めてんじゃねえの部分ですね、
2: 最高、は
0: い、いいですね、

0: てめえって言われたいもんだって
1: 言われたい
0: 別に悪いことしてなくててめえって言われたいもん
2: だ結構その歌詞の中で口めちゃ悪くて、うんうん、あの ラジオとかテレビとかで、うん、あの NG でしたって言われること結構あります、
3: うん、あそうえてめえダメなんですか
0: 全然大丈夫ですよここ
2: いやなんかねダメな、まあ、テレビとかタイアップとか系はちょっとこれダメですってなんか
3: 厳しい
2: 資料が戻されてくることがあります
0: そっと帰ってくる
2: そっとちょっとここダメにした
0: なるほど
3: てめえぐらいいいじゃんね
0: ね、まあ、てめえは大丈夫ですよ、ね、
2: 大丈夫です、
0: うん、そうそうまあその他にもいろいろあるんでしょう、
2: はい、
0: なるほど、
2: はい、
0: 今日はエリザベス8ベス8の皆さんをお招きしております。
2: ありがとうございます。
3: お邪魔します。
0: はい。というわけで、新風でございますけれども、これがもう5月の20日ですね、はい、シギララパラデュースという、はい、新風が出ておりますので、これはサブスクには公開される。
2: はい。はい、もう20日には公開されてます。
0: はい。はい、けど、隠しトラックがあるんですね、これ。
2: CD の方には
0: CD の方に
2: あります。でも、うん、内容は秘密で、手に取った時に、うんうん、再生した時に分かるように。
0: そうですね。はい、炙ると出てくるかもしれないです。
3: なんか、古典的に感じるね。
0: 下から、そうそうそう、そう、ろうそくで炙ると、ね、出てくるやつかもしれないですね。炙り出し。
4: あったな、そんなね。
0: いやでもねなんかプライベートが見えないですよねステージはなんとなく想像できました
3: いやそれなんですよ
2: 本当です、ね、なんかすごい不思議なんですけど、うん、私アメブロを芸能人ジャンルで書かせていただいてるんですよ、うん、芸能人でもなんでもねえのに
0: またまたまた
3: いやいやいや
0: 芸能人ですよ
2: どこも所属してないのにこう野面でそこで書いてるんですけどめちゃめちゃ私生活のこと書いてるんですよ、うん、朝から晩までなのに会うともう私生活見えないですねって言われるんですよ、うん、
3: じゃあそのねブログを読まなきゃ
0: アメブロを見て
3: 見ちゃおう、
2: はい、本当に1から0まで書いてるんですけど、
0: う
2: ん、
0: 1から0まで1からほぼ書いてない、ね、
2: あそうか1から100まで書いてるんですけど、はい、なんか私生活見えないですよねって何してるんですかってよく言われますね
3: あとどこまで聞いていいか分かんなくなっちゃう
2: じゃあも
3: う
2: どこでも聞いてください、
3: うん、そうなんですか、
2: はい、答えられないことはなんか適当に嘘つくんで
3: 分かりましたお二人がお水シェアされてたのであ
4: 、はい
2: なんかそういうあれだ男女のなんか
0: なるほどね
2: いやそれね、うん、もう本当に若い時は聞かれるんですよ、はい、あなんか流行ってんのとか、はい、そういうのねもうその時は嫌だったんですよ、うん、なんか、うんうん、若い時は、うん、なんか何でもそういう風に恋愛に結びつけて、はいはい、いやねって
3: そうなんですよ私もそう思ってたのに人に聞いちゃう
2: でも逆に大人になってこの年で言われるともう懐かしい気持ちになります
4: キュンキュンしちゃう、うん、
2: それやっぱどっち楽しい方に思っててほしいです。
3: あ、うん、楽しい方に。
0: どっちでも。
2: どっちでも、う
0: ん。みんなの心の中で楽しい方
2: に。はい。
3: おほほ。
2: あ、でも、病院で入院してる時に、うん、こう家族しか結果聞けないみたいなのあるじゃないですか。
3: は
2: い、
3: そうそうそう。
2: で、私入院してる時に、うん、内縁の夫ならば、検査の結果聞けますっていう時があったんですよ。
0: うん、
2: そしたら、三者三様全員内縁の夫ですって、入っちゃって。三人いるぞと。
0: 家族の患者。じゃないですか
2: 内縁の夫が三人いるぞと。で、うちの親とも三人とも仲いいんで、うん、もうなんか内縁の夫が三人いる状況を両親が受け止めているっていう。謎の家庭環境の女みたいな
3: 一切タブ性みたいになって
0: それ3人ともに教えてくれたんですかちゃんと
2: 教えてくれました
0: すげえ病院
2: あ一応説明したみたいで、ちゃんとその家族同然のメンバーですってことで主治医がそれをまあ許可してっていう感じ
4: なんか笑ってくれてああそういうことか
0: なるほどね
4: メンバーさんってことですね
0: もっと複雑かと思う
3: 確かにちょっとかぐっちゃうかもしれない
2: 全然もうそういう感じ本当すごい異常ですトイレ連れてってもらったりとかメンバーに
0: すごい
3: でもなんか文字通り本当苦楽を共にしてるっていう
0: そうですよ ね,
2: そうですね
0: 家族同然のバンドって、まあ、言いますよみんなみんな言うんですけどすちょっと距離感違いますよね
2: 違うと思います、
0: いやー面白い
2: はい
0: この番組やってるといろんな人に会いますね本当に、
3: ね、だからそれがすごいありがたいことですねいろんな人に
4: 出会って、ね、楽しいですよねそういうのって
2: 大事ですよね
0: 美輪さんのカリスマ性みたいなのどっから来るんですかねでも、
2: うん、いやわかんないですでもこれちょっと脱線していいですか、
0: はい、
3: もちろん
2: カリスマっていう言葉を初めて聞いたのが、はい、中学2年生の中学校 の,、うん、あの正面玄関の階段の下から4段目なんですよマリっていう友達がいまして、う
0: ん、マリじゃん、はい、
2: マリ、
0: はい、
2: ちょっときつめの美人なんですけど
0: いいですね
2: マリが、うん、あんたはカリスマだと思うよって言ったんですよ、
0: うん、
2: でカリスマって何って言ったら、うん、どこにいてもなんとなくその人が視界に入っちゃうで、うん、なんかあったらこの人に話聞いてほしいって思う特に理由ないんだけど、うん、なんとなくそうだよねっていう人がカリスマなんだけどあんた音楽やってるから絶対成功するよってマリが言ってくれたんですよ、
3: そのマリちゃん会いたい
2: 何してるんでしょうマリは、
0: あ、それ以来あんまり

0: 中学以来は。
1: いや、不思議なもんで、そのマリはね、あの、高校で、あの、ドラムの大佐と、なんか、同級生だったらしいんですよね。
2: え？別の学校でってこと？
1: 別の学校で。たまたま。
2: すご。
3: ま
1: 不思議なご縁で。
2: そんで、マリなんで今、
0: そう。
2: ライブ来てないの？
3: そうですよ。
1: いやーなー、ちゃんとまっとうに生きてるんだと思う。
2: そうか。
0: うん、よかった。いや、みんなまっとうです。
3: みんなまっとうに生きてて、こそね、やっぱり今の、ね、姿見てほしいですよ。
1: 嬉しかったですよ、その、そう言われて。あ、そうなんだって、じゃあ、そういう気持ちで生きていこうって思いました。
0: でもカリスマって決めたってなかなかカリスマになれないんですからね。
3: あれ
1: そうなんですかね。
3: 大きいですもん、カリスマ性なんてね。年中年から欲しい。
1: 年中年から欲しい。わかんないです、全然自分では。
0: まあだから生まれ持ったもんなんでしょう。
3: でしょ。
0: 僕らが真似できるもんではないですよ。
1: そうやって生きていきたい。
0: うん、すごい、うん。というわけで、はい、もう一曲お届けをしようと思いますけれども、はい、あんたもテディ、はい。テディとは。
1: テディはテディベアの。
0: ああ、そのテディです、本当に。
3: 待ってた。
0: あんたもテディ、
1: はい、
0: どういう意味なんでしょう。
1: 曲を聴いていただけたら分かると思うんですけど、あんたもテディになる可能性あるよみたいな、ちょっと怖い歌なんですよね。
0: お届けをしてまいりましょう。エリザベス8のナンバーです。あんたもテディ。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしましたナンバーがエリザベス8のナンバーでした。あんたもテディというナンバーでした。
1: ありがとうございます。
0: こう社会の風刺に富んだ、
2: ね
0: ね、はい、ナンバーだなと思いましたけれども、
2: ゾッとするぜ、
0: ゾッとするさあそんな初登場のエリザベス8の皆さんには知らないと思いますけども、はい、この番組には名物コーナーがございまして、
2: お
0: のびに聞けというコーナーがあるんです。
2: はい、洗礼を受けていただきます。
0: そうなんです。1時間、いや、こっちが受ける可能性高いですは
2: 確かに、
0: ね、1時間いろんな質問させていただきましたので、はい、逆に僕か、まあ、おんちゃん両方でもいいんですけども、はい、に質問していただきまして、はい、その質問への回答拒否権が僕たち

0: ないというコーナーです。
1: おー、いや私ちょっと事務所的に NG があって。
2: すごい、グラビアアイドルみたい。
0: なんらないです。
3: なんもないです、はい、
2: すごいな。なんでもいいんですか。
0: なんらないです。
2: え、もういいんですか質問して。
0: はい、どうぞ。
2: 私ずっとラジオっ子で、もう小学生からずっと深夜こうラジオ、はい、イヤホンで聞いて、うん、そのラジオの世界に憧れてる人間だったんですよね、はい、でこっち側に来る、最近はこっち側に来てこう、はい、お話しさせてもらうことが多いんですけど、うん、聞いてる側って今私だけに話してくれてるような気がするって思う瞬間と、うん、他のリスナーの方と全員と今これを共有してるんだみたいな感動が2種類あるんですよ、うん、でそれはお話ししてる側の方からすると、なんかそのラジオやっててよかったっていう、この空間にいてよかったみたいな、そういう感動ってあったりしますか。
1: ありますか、のびさん。
0: でも自分が言った表現が自分が当たり前だと思っていたことを言っただけなのに、すごく共感してもらえたりとか、それ新しいねとかって言ってもらえたりとかは、多分それはミュージシャン寄りの考え方なんですけど、それはいつもやっててよかったなと思いますよね。そう、おんちゃんは、
1: まあ、でもノビーさんがおっしゃってることと一緒で、私は当たり前だなと思ってることに共感してもらうっていうよりは、これ私だけかなって思ってたら、うん、そんなことないよ、全然思うよみたいな意見が得られると、あ、一人じゃなかったなみたいな。はい、
2: あ、そうなんだ、なんかすごく嬉しいです、うん、小学生の時の自分のなんか謎が解けました。
0: あ、ね、なんかこういろいろ思うところはあるんですけど、そのリスナーさんとの距離感みたいなところは、はい、うん、でも生放送の距離感とこの収録番組の距離感また違う。
2: そう、確かに、うん、そう思います。
0: そのあたりもなんか、うん、どんどん深掘っていきたいなとは思いますけどね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。
2: なんか家族、なんか友達みたいな気持ちになっちゃうんですよね、聞いてる側は、
0: うん、そうなんです。
2: なんかプライベートの話とかもしてくれるので、うんうんうん、なんか、あ、なんか結婚したんだみたいな、おめでとう、よかったねみたいな気持ちに なんかなっちゃったりとかするので、
0: その距離感をうまく作れる DJ さんと、意外とそこはこう線を引く DJ さんがいて、
1: うん、
0: その対比は面白いなと思います。
2: そうなんだ、はい、いろんな方がいるんです
0: ね。僕は多分線引く方に見られてると思います。
1: うん、線引いてる気する。
0: はい、
2: うんうん、
1: 私聞いてほしいんですよね、むしろね。
0: 何を？
1: あの、なんかずっと喋ってるような人間なので、独り言も多いんですよ。だからこう、聞いてほしい、割と
4: 自分の話を。
1: こういうことがあってさ、どう思うみたいな。だから、私の話聞いた人は、多分私に聞かれてるような気がするみたいな方に行くかもしれない。
0: まあ、あれはうるさいなって思われそう。
1: うるさいってよく言われる。
2: 同じです、同じです。私もずっと喋ってるねって言われます。
1: そうなんですよ。
0: 居酒屋行ったらずっと喋りそう。
1: ずっと喋ってる、喋ってる。
4: ずっと喋ってる。トイレ行きながら喋ってる時ある。
1: うん、ありますあります。ね、そういうことだよね。
2: 本当にそう。たまに自分でおかしいなと思いません？私一人で、あの、録音で2時間とか喋り続けて、それ販売したりしてたんですよ、一時期。暗い部屋で2時間喋り通すっていう。
0: 喋りすぎですね。
1: やってない。
0: でも売れそう。
2: でもちょっと病気っぽいなと思って、ふと気づくと、あ、なんか怖い人みたいだと思って、今は配信にしたんですけど、配信だと生配信だともう取り戻せないこと言っちゃうときあるじゃないですか。
0: しかもやってること別に一緒ですよね、
2: なんか。録音なんで。
0: あ、そうか、そうか。
1: 録音なんかちょっとやってるからね。
0: そうか、そうか。
1: できるんですけど。録音はないかも。なんか、配信という媒体を見つけて、あ、じゃあやろうって思って、楽しいとはなるんですけど、でもやっぱりそれを例えば配信者って毎日やるのが、
2: ね、
1: 割といい、すごいってとこあるじゃないですか。最初は頑張ろうかなって思ったんですけど、毎日はさすがに私もしんどい。
2: 本当ですか。
1: しんどい。
2: そうなんだ。こんなに面白いのに。
0: なんか僕はあんまりしんどいとは思わない。だからそこは違うね。
1: そうなんです。ちょっとあんまりこうなんて言うんだろう、あ、結構陰キャラ部分大きいと思います。なんか
2: 陰キャですか。
1: 聞いてほしいっつってわーっていうテンションでいくと陽キャなのみたいに言われるんですけど、いや私全然そういうところもあるけど、うん、本当は目立ちたくない時もあるし聞いてほしくない時もあるから、そう、そこが結構出るのかもしれない。
2: わがまま
4: ワンちゃんは
0: 絶対そうだ。
1: わがままそれだ
0: そんなもうどっちかですよ。もう晒されるか晒されないかどっちか
1: です。あ、そうなんですよね。
0: 聞いてほしいなら晒されるしかないです
1: よ。そう、ね、うん。でも自分のことネタにはしてます。
0: あれ今。
2: 面白い。
0: そう。いや今日はなかなか。
2: ありがたかったです。
0: 喋り、あ、なんかありますか。
4: 小藤ですか。
0: はい、小藤さんから。
4: 質問は特にないんですが、ゆうつさんがいい質問してくれたんで、うん、おんちゃんのこのスマホケースのこの人誰なのかなっていうの
1: は。惜しい。
0: 誰ですか、
4: 誰推しなんですか、これは。
1: これはですね。

0: 国のアイドルグループで、うん、セブンティーンっていうグループがあるんですけど、うん、その中 の、 あのジョンハンっていうボーカルチームのメンバーで今兵役に行ってます、
1: うん、あら、
2: そうなんだ、韓国
1: ならではの、
0: そうです、そうです、
2: ムキムキになって、
0: ムキムキになって ね、 ね、来月戻ってきます。
3: オンちゃん韓国の人なので、
0: はい、
2: あ、そうなんだ、です、
0: はい、
3: 今更明かされる素性
2: あんなに喋ってたのに、ね、その情報は ね、
0: 入ってこなかった。大丈夫です、0歳から日本にいますんで。
2: あ、そうなんだ、うん、
4: なるほどね、
3: はい、そうなんです、という、はい、本当に今日はいろんなこうカルチャーがクロスオーバーするような、うん、
0: はい、でした、
3: ね、一日だったと思いますけど、皆さんいかがだったでしょうか。エリザベス・エイトさんから告知といいますか、だから7月の20日ですね、うんうん、横浜ベイシスでのワンマンライブ、昼ワンマン、
2: ワンマンライブ、昼ワンマンです、
3: はい、でございます。これはリリースワンマンとかでなく通常のワンマン、
2: リリースワンマンの雰囲気も、ありつつも、ありつつも20周年で、
3: ね、はい、20周年
2: 詰め込んで、
4: そのフルアルバムの曲も、はい、たくさんやります、
3: はい、やりますので、ぜひワンマンライブ横浜ベーシス、チケットはどうしたらいいでしょうか。
2: チケットは、エリザベス8とかベス8と検索をかけていただくといっぱいネット上に出てくるので、はいはい、そこで見ていただければ、はい、いいかなと思います。
3: もうみんな検索してこいと。
2: それじゃあ一番わかりやすいかな、
4: まあ、でもあの会場になってる横浜館内ベーシスのホームページとか、あとはチゲットですね、チゲットで、あの日程を検索していただいたりとか、それで買えます。
3: もうすごいですね、今のゆうたさんのよしよしっていう顔ね、喋っとる喋っとる、
0: 確かに確かに、
3: 浩司さんが喋っとると、
4: しつけられてるんで、
2: はい、
3: ありがとうございます、はい、というわけでございまして、ぜひ皆さん7月の20日お越しいただきたいというので、5月20日に発売をされました、
2: はい、
3: 新譜でございますね、エリザベス8のシギララパラデウス、パラディウスですね、こちらもぜひね、配信もございますし、会場ではもちろん CD で、はい、通販もされてますか。
4: 通販も、はい、
3: はいはい、してます、ということなので、うん、ゲットしていただいて、
2: お願いします。
3: もう擦り切れるまで聞いてください、
4: それで2枚目を買ってください、
3: うん、スマホが擦り切れるまで
4: さら2台目を買ってください
3: 、スマホが擦り切れる、
0: なかなか聞かないな、
3: はい、というわけでラストのナンバーをお届けする時間になってまいりました、はい、ラブレターという曲でございます。どういうナンバーでしょうか。
2: 最初は衣装というタイトルをつけたんですが、うん、メンバーがこの曲が完成した時に、宮歌死んじゃうんじゃないの、なんか怖いねっていうことで、うんうん、ラブレターというタイトルに変えました。
0: うわ、
3: 恋に落ちちゃうんじゃないですか、そしたら。
2: いや、これメンバーに対しての気持ちみたいな曲なんですけど、私が死んだ後はこうしてねみたいな、私が死んだ場合にはみたいな曲なんですよ、うんうん、なんですごい暗いです
3: なぜか最後にそれをお届けして、はい、今日は、まあ、
2: いや、こういう感じになると思わなかったので、うん、はい、最後は暗い曲で、
4: ラブソングではあります、
3: ラブソングでは、
0: うんうん、じゃあよし、
3: というわけで、うん、今日はラブレターでお別れでございます。今日ゲストにお越しいただきました、お初のゲストでございました、エリザベス8から三輪優太さん、そして浩司さんでした。ありがとうございました。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

チェンバリスタ明良美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆様いかがお過ごしですか。北海道今日も本当にいいお天気、最高の天気ですね。ジューンブライドなどと言われますけれども、この5月から6月にかけては本当にカラッとして、まあ本当に梅雨がない北海道、いやーもうね、綺麗だなと。私はですね、もともと本州に育ちましたのでね、北海道の空、そしてこの緑の美しさ、いつも感動しています。皆様と共にですね、各地の、ふるさとの物語、そしてその歴史ある街並み、そのような宝を聞かせていただける、この毎週のこのひとときが私にとってもとても幸せな、そんな時間でもありますが、今日もまた皆様にもお楽しみいただければと思っております。それでまずはですね、一曲目参りましょうか。ヘンデル王宮の花火の、まずはオープニングからです。ではどうぞ。

いや本当にこのね素敵なもう快晴の青い空の下、このような放送をねさせていただけるのはとっても嬉しいなと思っております。毎週この番組をこの FM の方からですね皆様のもとにお届けしておりますが、実は私は毎月1回このオンラインでもロマン紀行という形、まさに明良美雪のロマン紀行、北前船を巡る喜びというタイトルでですねオンラインで皆様に配信する、そのような形もとっています。そちらも5年目6年目になりましたでしょうか。その5月のロマン紀行というのがまさに昨日配信されました。毎月やはりラジオと同じようにそれぞれの紀行寺の皆様にですねお話をしていただくんです。で昨日のゲストはですね島根県からのゲストでした。島根県の大田高校の校長先生をですねこの3月まで勤めておられた阿部史郎先生にお話を

いただきました。その阿部志郎先生はですね、島根地理学会の今会長なさっておられます。で、私もですね、富山県の高岡瑞龍寺さんでですね、コンサート、まあ、北前船公演をさせていただきました時にね、おそらく皆さんもね、あのことを言ってるのかなと思われると思うんですが、陶器の壺、茶色い大きな陶器の壺です。それこそ大きなものはもう腰高ぐらいありますでしょうか。もう今ではほとんど傘立て、お蕎麦屋さんのですね、入り口に傘立てで使われているような壺です。まあ、それはもともと島根県の石見焼なんですよね。そしてこのこちらの地域の方々はハンドというふうに呼んでいらっしゃるようですけれども、その石見焼の壺は北前船でもう各地に運ばれました。なのでおそらく一番、まあ、手っ取り早いと言いますか、北前船の寄港地を見つける、あるいはそのね、西回りだけではありません、東回りも含めてですね、まあ、そのような航路を見つける、その寄港地を見つける上で、この陶器の石見焼焦げ茶色の壺ですね、各地で見ることができます。まあ、もちろんその高岡市にもありました。そしてありましたよと、瑞龍寺にありました阿部先生というふうに私がメッセージしましたらね、いやいやもうそこは調べております、もうそこはもう行きましたと。もう全国各地を歩いてらっしゃるんですよ、その石見焼の反動を求めてですね。もうそうしましたらもう当然ながらもう100も200も出てくるわけです。そして足を伸ばしてですね、韓国にもあったよと、それから国後島にもあったよと、反対にいろいろな情報をいただきました。もちろん北海道にもたくさんあります。まあ、そのような話をねしていただいたり、そして今回はですね、5月、まあ、ハンドのこともいろいろと話したけれども、実はその島根県では石州瓦というのももう大事な大事な特産なんだよということで、石州瓦の話をさせてもらってもいいかなと言われましてね、あ、まあどうぞどうぞと、北前船で運ばれた石州瓦というテーマでお話をしてくださったんです。もう本当にもうそれも興味深いお話でした。もともとクリーム色の土、まあ、その土の、ね、色によってその瓦の色も変わってくるけれども、基本的に石州瓦というのは赤い色なんだと、まあ、レンガ色のような、ね、色ですね。そして私もその瓦ってどう言われてみてですね、あ、どうだったかな、本州の自分の育った関西の瓦って北海道は雪があり、またそれでですね、瓦が割れたりするのでね、水が間に入って瓦が割れてしまうので、瓦吹きの屋根って本当もうほぼないんですよね。スレート吹きであったり、もうそれぞれもう今現代ではね、もう新しいハウスメーカーさんの屋根にもなっていますけれども、もともと瓦吹きがないその北海道、まあ、あるとすれば江差や、それから松前のような道南ですね、雪の少ないとこ、まあ、そこには比較的まあ瓦吹きが残ってるかなぐらい。しかし阿部先生に指摘されたのはですね、その瓦吹きのいわゆる軒に当たる部分っていうんでしょうか、そのくっきりとその瓦に刻印がされてますとおっしゃってました。で、それもですね、島根県などではその島根の工場のそれぞれ違った刻印がされていてねというお話に始まったんですよね。そしてまあオンラインということもありまして、いろんな写真も見せてくださってました。その刻印の違いがまた面白くてですね、こんなにも違ったのかと思うほどその地域によっての違いを感じました。驚きましたね。そしてね、それはもちろん佐渡にもありましたよと、石州瓦の銀行が佐渡にもありましたと。それからですね、あちらこちらに言っていただいたのはですね、まさにその韓国、朝鮮にもたくさん石州瓦は渡っていましたと。そしてですね、石州瓦驚いたのは紙富良野にもありましたよと言われたんです。いや、富良野ですかと、いや富良野はさすがに雪が多くてそれはね、瓦吹き無理だと思いますなんて、そんな話をしてましたら、いやいや、これはもともとねと、日本海側の尾平というところがあるんですけれどもね、北海道にその日本海側の二神の蔵だったんだと、そちらに使われていたもの、まあ、それをそのまま瓦も、そして下の石の部分もですね、全て移築したもの、もうそれが紙富良野に今も残っていたということなんですね。で、その阿部先生も非常に興味を持って中まで入らせてもらったら、なんと、ニシンの鱗まで今も

残ってましたよというそんなお話をされてました。本当にそうやって北前船というものが、まあ、瓦という重いものをですね運んでたということなんです。そして一斉に、まあ、明治になって鉄道のねもうこの網目がわっと広がったと。しかし最終的にこの石州瓦が各地に運ばれたのは鉄道がこう広まる、まあ、それがですね鉄道網が遅かったところ、そこに最終的に石州瓦ものすごくたくさん持っていかれましたと、そのような話をされてました。鉄道網が遅かったところというのが自分たちのその周辺もそうだったんだと、島根もね、それから秋田と山形のあたり、それからその四国と、そしてそのお迎えにあたる大分のあたりですね、このあたりの鉄道網が遅かったので、このあたりは重いこの石州瓦を船で運んでいたようですと、もうそういった記録も全てですね残ってるんですね。そして鉄道が出来上がった、その鉄道網が出来上がってからは鳥取などにもたくさん、もうすぐ近くですからね、そのようにどんどん運ばれていったと。いや、このように情熱を持ってですね自分の住む地域の、まあ、特産品ですよね、そのハンドと言われた陶器の壺、そして石州瓦の行方といったものを探してらっしゃる、その阿部先生の情熱に本当に驚きました。いわゆるこの石州瓦っていうのは塩害であったり、それからこの凍結もしないということで非常に超評判になって、北前船でも各地に運ばれたんですね。またその明治から大正、もうその大正になってもまだ鉄道がなかった石見地方からはそういった運ばれた石州瓦、それはやはり鉄道がなかった北海道であったり、それから九州の沿岸部などそういったところに広く分布されてるんですよというお話をいただきました。まあ、しかしね、何年か前に小樽にはあった石州瓦のその蔵がすでに今回その行ってみたらもうすでにコンビニに変わっていて悲しかったんですよなんてお話をされてましたけどね、やはりこういった歴史的なものは大事に保存しておきたいものですよね。まあ、そのようにですね、はい、オンラインのロマン機構でも毎月毎月いろいろな先生方にお話をいただいております。なのでぜひね、皆さんまたご興味持ってくださった方はご招待させていただきますので、ぜひぜひこちらの FM 白石までぜひ皆さん、ご連絡くださいね。これからも楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではこの後は本日のゲストのご登場です。

0: さて、本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは愛知県からのゲストです。豊川市教育委員会障害学習課文化財係にて活躍されておられます前川拓さんにお話を伺います。前川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 前川さんはこちらの教育委員会、はい、豊川市教育委員会の障害学習課文化財係ということなんですけれども、はい、文化財にこう携わってらっしゃるということは、こう学生の時代からこう何かこう研究のご時代などはあったんでしょうか。何かこう特定のこちらに関してはなどという。
1: はい、うん、そうですね、学生の頃だと主に東海道、近世東海道の宿場町の食文化を研究をしておりました。
0: そうですか、東海道の宿場町の食文化、うん、
1: はい、
0: それは面白いですね、興味深いですね。
1: はい、
0: そうでしたか。そしてまさに今もこう仕事されているのがこの豊川というこの場所でもあり、
1: はい、
0: まさにご自身が研究なさっていたことに非常に近いその分野にいらっしゃるということなんですか。
1: あ、そうですね、豊川市も東海道が通っておりまして、宿場町も2つありますので、はい、ちょっと近しいことをやらせていただいているかなと思います。
0: そうですか。いや、少しね、この学生時代のその食文化ということもお伺いしていいですか。はい、どういったその食文化はどういったところに光を当ててご研究なさってたんですか。
1: はい、食文化って言っても、まあ、多岐にわたると思うんですけども、私がやってたのが今の豊川市の場所になるんですけども、東海道の二川市区という宿場町、はい、の、本陣に残っていた宿町、はい、から、うん、そこから見える食文化について、研究をしてました。
0: 面白いですね。なるほど。その宿町にはいろいろな献立なども載ってたということなんですか。
1: あ、それがですね、献立よりも、まあ、本陣なので、まあ、偉い方ですね、大名とか公家とかですね、
0: はい、
1: はい、方々が泊まられたり休憩する際に、宿から建造物が出るんですけども、はい、その建造物は基本的には食べ物が出されることが多くて、まあ、どういった方にどういった食べ物が宿側から出されていたのかっていうのを他の宿場と比較しながらですね、研究をしています。
0: あ、そうですか、献上物ね。なるほど、はい、例えばどんなものが献上されていたんでしょう。
1: あ、そうですね、例えば特徴的だと、例えば武家のお客さん、大名とかですね、はい、には例えばお魚でも出世魚、スズキとかボラとか、ちょっと縁起がいいものとか、うん、あとは逆にお姫様とか、あとは若殿さんとか、あとは神社、お寺さんの関係とか、果物とか、甘いお菓子とかですね、はい、客層でも結構変わっておりまして。
0: なるほど、これは興味深いですね。あ、そうですか、そういったことを研究なさってたんですね。
1: はい、
0: そして今はこの教育委員会というね、本当に広い組織の中にいらっしゃるわけですけれども、さらにこの業務としてはもっと多岐にわたってるわけですよね。
1: あ、そうですね。
0: 現在その文化財係の中でのこの業務というのは、例えばどういったことに携わってらっしゃるんですか。
1: あ、業務内容ですかね、はい、業務内容としては、まあ、主に文化財の保護と管理が主な業務になります。はい、豊川市内だと、ま、私どもで所管している文化財施設として、ま、文化財指定されているものに関連した施設ですね、がいくつかあるんですけども、はい、そのあたりの保存と管理、あとは多くの人に来てもらえるような事業を考えたりとか、はい、を中心にやっております。
0: あ、そうですか。この文化財施設というのは例えばどういったものになるんでしょう。
1: はい、豊川市には古代の頃だと三河国府、国分寺、国分二寺がありまして、はい、はい、そのうちの国分二寺は保存整備して公園化しているので、その国分二寺跡史跡公園っていうのがあったりだとか、
0: なるほど、
1: はい、あとは、はい、うん、そうですね、あとは東海道関連だと赤坂宿に残っていた旅籠建物、大橋屋という建物 を見学施設として活用してたりとか、
0: なるほどね、見学施設としても公開なさっていて、
1: あ、そうですね、
0: なるほどね、そうですか、はい、なるほど、その東海道のその宿場町に関わる施設も管理なさったり、それからその国分寺、はい、それから国府、まあ、そういったあと、はい、そういったものも管理されて、あと国分二寺って天寺ですか？
1: そうですね、天寺になります。
0: なるほど、国分二寺のこれは今史跡公園になっているとおっしゃいました？
1: はい、あ、そうですね、三河国分二寺あと史跡公園という形で、活用をしております。
0: あ、そうですか、なるほどね。この国分二寺跡に、史跡公園というのは何か建物もあり、そしてそれをこう包むような形で公園になっているんですか？
1: あ、そうです、出土遺物とかですねを展示している小規模な天平の里資料館っていう建物と、あとは当時の建物が建っていた場所に当時の建物の一部復元したような公園になっております。
0: なるほどね。あ、天平の里資料館は素敵ですね。そして一部その復元されたものもあるということなんですか？
1: そうですね。
0: なるほど、そうですか。この復元されたと言いましても、はい、これは長い時間かけて復元されてきたんでしょうか？
1: あ、そうですね、公園整備するのがもう20年近く前になるんですけれども、その公園整備の時にその、まあ、大きな中門という部分なんですけれども、はい、そこだけは立体的に復元して、それ以外の建物は礎石の場所だとかですね、を平面表示しているような形になります。
0: あ、そうですか、注文。

0: あ、素晴らしいですね。ということは地元の方は本当にこう古代から近代の豊川を知ることができるっていうことなんですね。
1: あ、そうですね。そうなってくれるといいかなというところで。
0: いや、素晴らしいです。これ前川さんは例えばあの地元の方に市民講座などをされることもあるんですか？
1: あ、そうですね、あのそれぞれの施設であのそのテーマに沿った講座をするときもあれば、はい、地元の方々例えば町内の集会だとかから地元のちょっと歴史の話をしてほしいっていうお声がかかったら自前講座という形でやらせていただいてます。
0: なるほど、いいですね。あ、地元の方幸せですね。
1: いい、
0: なるほど、そうでしたか。いや、そしてね、はい、今豊川のことを話してましたけど、この豊川の場所なんですけれども、なんといってもその愛知県広いでしょ、
1: はい、そうですね
0: 愛知県の中の豊川の場所についてもちょっとリスナーさんに皆さんにね ご紹介いただけますか？
1: はい、はい、豊川市の場所として愛知県内の、県の南東部に位置します、
0: はい、南東部、
1: はい、三河湾に面してまして、
0: はい、この半島のあるあたりなんでしょうか？三河湾、
1: そうですね、半島の付け根あたりですね。
0: なるほどね。この半島からカニの爪みたいになってますよね。2つありますよね。ね、
1: はい、言われますね。はい。
0: その右、まあ、東側、あの浜名湖に近い方、こちらがに近いということですね、豊川市は。
1: そうですね、うん。そちら側になります。
0: なるほど、そう。渥美半島でしたか、こちらの名前が。
1: はい、あの半島が渥美半島ですね。
0: なるほど。そして反対側が知多半島でしたかしら。
1: あ、そうです、そうです。
0: あ、そうです。とっても特徴的ですよね。
1: そうですね。
0: なるほど、そうでしたか。しかし、この三河湾などという、はい、まあ、このなんだかこう地形を見るだけでも、なんだか海のこう幸が豊かな感じが、はいはい、しますけれども。
1: そうですね、はい、
0: 皆さんにとってもなんだか美味しそうなものをいっぱい上がってきそうな、そんな場所ですね。
1: そうですね、魚介類も結構豊富なところかなと思います。
0: そうですよね。いや、そしてね、豊川といえばね、豊川稲荷がとっても有名じゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: いやね、こちらも皆さんね、地域の方々にも愛されているそんな寺院だと思うんですけれども、ちょっとこの豊川稲荷についても教えていただけますか？
1: はい、あ、はい、豊川稲荷はよく皆さん神社だと思われて見えるんですけども、はい、実はあの、はい、豊川閣明厳寺台お寺さんになります。はい。で、まあ、今本当に年間多くの方が見えるんですけども、江戸の後期ぐらいからどんどん人が増えて、今も本当に正月の頃になるともう大渋滞になってしまうぐらい、うん、あの多くの方が訪れていただいてます。
0: あ、そうですか。やっぱりね、人気の寺なんですね。いや、
1: ね、
0: 実はね、この私今この札幌から発信してますけれどもね、豊川稲荷の札幌別院というのがありましてね、
1: はい、
0: すすきのにあるんです。もう、はい、本当に皆さんもうすごい人気があるんです、このお寺さん。
1: あ、そうなんですか。
0: もう皆さん本当にね、たくさん行ってらっしゃいますよ。
1: あ、これは良かったです。またぜひ豊川の方にも来ていただければ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: やはりその豊川に行かなければいけませんね。
1: あ、そうですね、ぜひ。
0: で、こちらの方は曹洞宗のお寺さんになるんでしょうか？
1: あ、そうです。
0: あ、そうでしたか、
1: はい、
0: なるほどね。いや、もうぜひぜひ前川さんにはね、この豊川稲荷の他にも、いろいろとご紹介いただきたいんですけど、はい、あと一つ二つ何かご紹介いただけますか？はい、豊川に来ればこれですよというような。
1: あ、そうですね、豊川だと、まあ、先ほど歴史の話はさせていただいたので、あとは、まあ、特産品とか、
0: あ、どういったものが、
1: はい、あ、そうですね、特に大葉だとか、あとはバラが有名でして。
0: そうですね、バラ、
1: はい、
0: あ、そうでしたか。
1: はい、バラに関しましては、生産量と作付け面積ともに日本一ということで、はい、実はすごくバラが有名な地域であります。
0: そうですか。じゃあ歴史文化だけではなく、お花も楽しめる、そんな場所なんですね。
1: そうですね、あとは、まあ、豊川稲荷の関係で稲荷寿司もとても有名かなと思います。
0: なるほど、まさにですね。あ、なるほど、羨ましい、なんだか楽しいですね。ありがとうございます。ちょっとここでね、音楽を一曲お聴きいただきまして、後半はぜひこの豊川の歴史について、先ほどの宿場町のお話をね、 していただいてたので、東海

0: 北海道の話なども伺えたらと思います。
1: はい、承知いたしました。
0: では1曲参りましょう。ヘンデル作曲の王宮の花火よりメヌエット、どうぞお聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは愛知県からのゲストです。豊川市教育委員会障害学習課文化財係の前川拓さんにお話をいただきます。前川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 進め北前船コーナーなどと言ってしまいましたけれども、まさに今回は愛知県ということで、はい、まさに東回りの海鮮の地域でもあります、はい、太平洋ですね、
1: はい、そうですね、
0: そしてこの豊川という位置が、まあ、広い愛知県のですね、はい、あの特徴的な2つの半島、カニの爪のようなというその渥美半島と知多半島ある中の東側、はい、渥美半島の付け根のあたりにある豊川ということでしたけれども、もう、はい、あれですよね、静岡 の浜名湖なんかももう近いような位置になってくるんでしょうか。
1: あ、そうですね、浜名湖も近いので、豊川市からだとどうだろう、車で30分ちょっとぐらいで行けるかなと思います、
0: そうですか、なるほど、地理的にこういった地域なんですね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、まさにその広い愛知県なのでね、今からそのお伺いしたいと思うのは、

0: やっぱり江戸時代であったり、そういう古の時代のこの反省であったりね、はい、まあ、そういうことをお伺いしようかと思ったんですけれども、この豊川という地域というのはどういった藩などといっていかがなもんなんでしょうか。
1: あ、そうです、豊川地域のその藩の支配っていう的な面では結構難しいところでですね、っていうのも実際には近世の豊川地域の人は複数の小中規模の不大大名だとか、あとは旗本の事業所、あとは幕府領、そういったところが、こまごまとですね、錯綜しているような非領国地域というような地域になっていまして、
0: ほどね、そうだったんですね、はい、特定の一つの藩に属してたっていうのではなくて、こう複数の藩のこう領地であったり、はい、幕府の直轄地が入っていたり、こうなんか細かく入り混じったような、はい、そういった地域であったということなんですかね。
1: あ、そうですね、その、まあ、背景としてはもともと関ヶ原の戦いまでは、はい、池田輝政が そのあたり一帯を支配してたんですけれども、はい、関ヶ原の戦いの後で、池田輝政が他の場所に移った関係で、そこがぽっかり空いてしまって、はい、その関係で、吉田だとか、田原だとか、新城だとか、そのあたりの藩がですね、中小規模の大名によって作られて、こまごまとしたような形です、
0: ね、なるほどね。あ、そういうことだったんですね、
1: はい、
0: なるほど。もうその藩をもう入り組みとはいうものの、やはりこのもともとそのこの辺りはこの宿場町といいますか、東海道のね、はい、本当にこう皆さんのこう往来の多い地域でもありましたよね。
1: そうですね、
0: そういう中での発達というか発展っていうのが多かった、そういう地域なんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり近世以降は東海道が整備されますけど、それ以前も東海道を行き来する方は、多かったので、豊川はそうですね、その東海道と、あとこの、まあ、付属街道、本高街道っていう脇道があるんですけども、そういったその交通の面では非常に行き来する人が多かった地域ではあります。
0: なるほどね、交通の要衝であったということからのその繁栄がもともとあった地域だったんですね。
1: はい、
0: ああそうでしたか。そしてこの辺りといいますと、その江戸のお江戸日本橋から数えて何番目ぐらいの宿場町になるんでしょうか。
1: そうです、豊川市の中にあるのは35番目の御湯宿。
0: 御湯宿、
1: はい、あと次の36番目の赤坂宿。
0: 赤坂宿、
1: はい、この2つがあります。
0: あ、なるほどね。御湯というのは、御というのは御礼の御を書く御でよろしいんでしょうか。
1: あ、そうですね、御油と書いて御湯です。
0: 御湯宿、そうですか。東海道53次の中の35番目ということですかね、
1: はい、
0: あ、なるほどね。そして宿場町として繁栄していたと、
1: はい、
0: なんですね。
1: うん、
0: この御湯宿とその2つがこの豊川市の中には、まあ、今あったんだということですけど、かなり離れた宿場町なんですか。
1: はい、あ、そうですね、この宿場町っていうのは非常に距離が近くてですね。
0: あ、35番と36番目が。
1: あ、そうなんです。
0: あ、へえ、
1: 東海道53次のうちの宿場間の距離が一番短い区間。
0: そうなんですか、一番短い、はい、そうでしたか。え、どれぐらいなんですか、はい、近いというのは。
1: 職場 の、 まあ、中心を担う問屋っていう場所、
0: うんうん、
1: 御湯と赤坂の問屋間の距離が 1.7 キロしかなかったので、他の職場は大体平均的にはだ 4キロとか、このぐらいはあったかな。
0: なるほどね、必ず1里ぐらいはあったんだということなんですね、うん、普通は。
1: そうですね、
0: あ、それが 1.7 と言いますと、昔の人にとってはすぐでしょうね。
1: はい、
0: あ、なるほどね、そうでしたか。あ、この宿場町に関する、こうなんて言うんですか、今この地元の人がね、この懐かしのこのお江戸の頃の様子をこう学びたいと思った時には、そういったことをどこかで学ぶことはできるんですか。
1: あ、そうですね、御湯宿に関しましては松並木資料館という施設が御湯にあります。
0: え、松並木資料館、
1: はい、
0: この松並木というのは、
1: はい、

0: こちらがですね、御湯宿と赤坂宿の間に、今も、当時の松並木が残っておりまして、こちらが国の天然記念物に指定をされております。
1: あ、素晴らしい。あ、そう。この国の天然記念物になっている松並木が600メートルもあるんですか？
0: そうですね。大体そのぐらいの距離がありまして、現在だと357本の松が残ってます。
1: そんなに素晴らしいですね。もうその資料館の名前にもこうね、はい、なるぐらい、うん、もう素晴らしい存在ですね。
0: そうですね、はい、
1: 固有の松並木資料館、そちらにはその宿場町としての生業であったり、そういったものがこう学べるんですか？
0: そうですね、主に固有宿で地元に残っていた資料を中心に、あとはまあ御湯の松並木の紹介もしながらの、小規模ではあるんですけれども、地元に密着したですね、紹介になっております。
1: あ、そうですか、なるほどね。いやでもあれですよね、浮世絵などにもなっていましたけど、このあたりもこの35番36番というこの宿場町の浮世絵なども残ってるんでしょうか？
0: そうですね、浮世絵も一応豊川市においては残ってはおります。ただ、地元の方には残っていなくてですね、博物館施設の方に収納されているような形になります。
1: そうですか、やはりあるんですね、いや素敵ですよね。この浮世絵を見ますと、はい、もう一気にタイムスリップしたような、もう古のね、そのお江戸の状況に、はい、こう風景の中に吸い込まれるような素晴らしさがありますね、はい、そうですか、はい、豊川にはそういった宿場町が2つもあったんですね。
0: はい、
1: いや、そしてね、その豊川というのはまさにその愛知県の中のこの半島、代表的な渥美半島のこう付け根にとおっしゃってましたけれども、やはりこれだけその海が近いということで、海鮮の歴史というのもあるんでしょうか？
0: はい、そうですね、海鮮のちょっとあまり知識がないんですけれども、豊川の中では豊川という大きな川が、
1: まさに豊川なんですね。
0: はい、豊川が流れておりまして、はい、その豊川の舟運っていうのは、やっぱりそのこの辺りの地域の荷物を運ぶっていう面では、非常に大きな、大動脈というかですね、っていう場所でありました。
1: あ、そうなんですね。豊川、こう内陸の方から、山間部からずっとこう流し、はい、それで最終的には三河湾になるんですか？
0: そうですね、三河湾に出て、ものによっては全国、江戸をはじめですね、全国に太平洋を通して運ばれていったっていうような形になります。
1: なるほどね。この舟運、この舟運で運ばれたものってどういったものだったんでしょう？
0: そうですね、内陸からですので、基本的には木材、材木が多かったっていうふうに記録されてます。
1: なるほどね、そうですか。木材、それから例えばお米なども運んだんでしょうか？
0: そうですね、年貢米等も運ばれていました。
1: 年貢米ですか、なるほどね、はい、その他にも何か記録に残っていたりしますか？
0: そうですね、あとは、例えば生地類、お椀だとかの生地類だとか、あ
1: とは、なるほど、生地類、はい、その漆を塗る前の形ですよね、
0: そうですね、漆等も運ばれたっていう記録があったりとかですね、結構多岐にわたって運ばれてはおります。
1: なるほどね、何かこう染料のようなものもやはりこの時代でしたら、もう、はい、そういう山の方から送られてきたりもあったんですか？
0: そうですね、染色原料をはじめとして、あとは寒いものに使う灰の灰ですね、空灰っていうんですけども、
1: そうですか、
0: こちらは江戸の方に、送られてたっていうような記憶もあります。
1: そうなんですね、なるほどね、こういったその舟運というのがやはりこの豊川もそういったものに携わる人たちもいらっしゃったということでしょうか？
0: そうですね、豊川流域の各村々が動いていたと思う。豊川市内だと今だとですね、東城という場所に昔東城土一番所という番所がありまして、ここが山の方から送られてくる荷物の税ですね、土一税っていうものを徴収する番所だったので、そこはとても大事な場所が豊川市にもありました。

0: そうですか、なるほどね。この辺りね、まさにその渥美半島 のこの辺りのいわゆる交易っていうんでしょうかね、
1: はい、
0: で反対にこう、まあ、対岸になるようなこの知多半島の方 もうこの辺り一帯っていうのはやはりその海鮮が行き交うような、まあ、そういった場所だったんでしょうか。
1: あの吉田の港とか三河湾の豊川の河口あたりの前芝港とか、あの三河湾の中という結構港が多かったので、そういった意味が一致するのかなとは思うので、ちょっと私があまりそのあたりが全然詳しくなくて申し訳ないんですけども。
0: はい、とんでもありません。なるほどね、そうなんですね。あ、吉田宿というのもあったんですね。
1: あ、そうですね、御湯宿の前が吉田宿になります。
0: 御湯宿、あ、なるということ34番目ということですか。
1: あ、そうですね、はい。
0: なるほど、吉田宿、この吉田宿というのは現在のこの地名でいうと、はい、豊川ではなく
1: 豊橋市になります。
0: 豊橋の方で、あ、なるほどね、
1: はい、
0: そうですか。この三河のやっぱりそこはそこでこう拠点であった東三河になっていくんでしょうか。
1: あ、そうですね、東三河に属します。
0: なるほどね、そうですか。いや、しかしね、その前川さんは、ね、あの学生時代の頃からその東海道 その宿場町のご研究なさってたということですけれども、まさにこうやって34番、はい、35番そして36番目の宿場町のそれぞれね、やはり、まあ、個性もねあるでしょうし、
1: はい、
0: あの今もこうやってお仕事で携わってらっしゃるというのはとっても幸せですね。
1: あ、そうですね、ありがたいなと思います、はい、
0: そうですよね。そしてまたね、はい、そのこの豊川のこの江戸時代のこの様子っていうんですか、おそらくその宿場町を通して、はい、いろいろと見えてくるものがあるかと思うんですけれどもね、はい、前川さんの目から見たこの江戸時代、まあ、その前後も含めて豊川っていうのはどういう町だったんだろうっていうふうに思われますか。
1: そうですね、やっぱりちょっと宿場町に関係した話になってしまうんですけれども、御湯と赤坂ともう一個先ほどの吉田宿ですね、
0: はい、
1: っていうのは、まあ、ちょっと特徴的なものとしては、はい、あの昔に飯盛り女という方々、あの公式な遊女ではないんですけれども、まあ、旗子に住み込みで働いて夜のというところっていう女性がとても多かった宿場町になりまして、特に御湯と赤坂に関しては人口の半分以上の女性だったりしてですね、
0: そうですか、
1: うん、そう、なので当時でいうとその男性客にとってはとてもその盛り上がっている
0: 、うんうん、なるほどね、
1: はい、というところですごく賑わっていたっていうふうに、あの夜までうるさかったっていう
0: か、ね、華やかな場所だったんですね、
1: はい、そうですね。で、まあ、もうちょっと中心部に行くと豊川稲荷がありますので、も、はい、多くの参拝客が訪れる地域でしたので、
0: あ、そうですよね、うん、
1: はい、
0: やはりそういう大きなね、この寺院があると皆さんがお参りに行かれますよね。
1: そうですね、はい、なので、まあ、やっぱりその当時の豊川市域っていうと、まあ、街道を中心にして非常に多くの方が行き来した盛り上がった地域だったのかなというふうには思います。
0: なるほどね。いや、何かそういうこう反映して、そしてこう何か皆さんのね、もう笑い声が聞こえてくるような華やかな、まあ、その時代っていうのもこの地元の人たちにもたくさん知っていただきたいですよね。
1: あ、そうですね、本当にまあ大事な地域の歴史になるので、
0: そうです、
1: うん、知っていただきたいなと思います。
0: なるほどね。こちらのこの豊川の方に美味しいものも食べながら、この、はい、ね、海の幸も美味しくね、こういっぱいいろいろと豊かに皆さんに楽しんでいただきながら、
1: はい、
0: この地域のね、豊川稲荷であったり、そう、先ほどお稲荷さんも有名ですというふうにお伺いしましたので、
1: はい、ね、
0: そしてまたバラも日本一の生産量を誇ってということですけれども、まあ、そういった本当に観光としても楽しめて、はい、歴史文化も深くこう学べるという、はいはい、この地域っていうのはとっても大切ですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、そうでしたか。このね、また前川さんにもこの先ほどの御湯の松並木資料館であったり、それから国分虹屋とこの史跡公園などっていうのもね、ご紹介いただきましたけれども、はい、ぜひここに行っていただきたいと思うところ、最後に一箇所皆さんにお勧めいただけますか。

0: もう一箇所は少し触れたんですけども、豊川海軍工廠平和公園にはぜひ一度来ていただきたいなというふうに思います。
1: そうですか、海軍工廠、はい、平和公園、まあ、これはどういった、はい、こう施設として何かこのその時代のものを見ることができるんですか、うん、資料などを。
0: そうですね、公園自体がその豊川海軍工廠という大規模な海軍の軍需工場ですけれども、その跡地にそのまま作られてまして、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、園内には当時 の建物もそのまま残しておりまして。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ大事なことですよね、私たちがきちんと知っておかなければいけない。そうですね、
0: はい、去年がちょうど戦後80年ということで、はい、やっぱり大変多くの方が来ていただいて、
1: うん、はい、そうでしたか。いや、ありがとうございました。なんだかこの豊川のね、もう古からこの、ね、近代現代までお話をいただきまして、非常に興味深いお話でした、はい、本当にどうもありがとうございました。
0: とんでもございません。
1: 本日は愛知県豊川市教育委員会生涯学習課文化財係の前川拓さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

いやー、面白い話でしたね、前川さんのお話。この東海道の宿場町、34番目もにぎわい、そして35番目がまさにその御湯宿、そして36番目赤坂宿、そこがまさに豊川なんですよという、華やかでにぎやかなそんな地域でもありましたという、その豊川の繁栄が目に浮かぶようなそんな話でしたね。そしてまた、現在のこの施設の中では海軍工廠平和公園にはぜひ来てくださいと、そのような話もありました。本当にいろいろな宝物のある、そんな豊川のお話ありがとうございました。さて次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明良美幸の CD 音楽の花束より、ヘンデルの涙のアリア、バッハのシチリアーノ、そして同じくバッハの G 線上のアリア、どうぞお聴きください。ではまた。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。北海道札幌を舞台に行われている次の社会未来を作るためのクリエイティブな発想や技術が集うコンベンションノーマップス。ここからはそんなノーマップスのメンバーが新しいアイデアや未来の技術、それらに取り組む人を紹介する番組、ノーマップスレディオ。さあ、今夜もワクワクする地図なき未来を覗いてみましょう。
2: マップス。To design the future.
3: No Maps Radio. Supported by すごいサウナ。FM ノースウェブからお届けするノーマップスレディオ。今週は
4: ノーマップスのミツと
5: ノーマップス海と
3: アンビシャスリサでお届けします。
4: 暑い
3: 暑いっすね。
4: 29度だって。今日収録してるのは月曜日の、はい、まあ、日中なんでね、はい、一番暖かい時期に来ておりますが、はい、夏前に夏っぽいね。
3: うーん、
4: それでさ、リサちゃんが一応収録の前日、
3: はい、
4: 5月31日、
3: はい、
4: 生誕祭が、
3: はい、ありがとうございます。
4: おめでとうございます。
5: おめでとうございます。
4: それでなんかね、今日の投稿のね、はい、やつを見てたらなんか意味が分かんなかった、ね、まず冷静に昨日まず仕込みからだから、はい、何時に朝から起きて、
3: まあ、10時半とか11時ぐらいですかね、
4: はい、
3: 起きて、
4: うん、それから
3: 準備して、ライブスタートが4時半、
4: はいはいはい、
3: で終わってチェキとかお話しするのが6時、はい、スタート
4: バンとかね、
3: はい、で日付を超え朝の9時に全て終わりましたね。どういうことっていう
4: 全く意味分かんない
5: 分かんないどういうい
3: や去年は3時半だったんですよ。まるで、あ、結構長いねってなって親がずっと待っててくれたんですけど、うん、今年もそのぐらいでしょうって思ったら全然違くて親始発ぐらいまで待っててくれてました。
4: うわ
3: けどやばいねってなって返しましたね、さすがに。
4: すごいよね、
3: はい、
4: まあね、その日のやっぱり、うん、チェキとか思い出だからさ、うんうん、グッズの中とか一応最上級だからね、はい、その日に撮りたいもんね、
3: うんう
4: ん、いやー、なんか誕生日なのにお疲れ様です。
3: ありがとうございます。
5: お疲れ様です。
4: その朝まで行ったファンの方もすごいね、ありがとうございます。
3: 本当にありがとうございます。
4: なんかどんなことやったの誕生。
3: そうですね、
4: 催し物
3: 私はダンスのメインみたいな感じなので結構ダンスが強い曲をいっぱいやり、うん、私映画とかドラマでライアーゲームがすごく好きなんですよ。なのでライアーゲームのオープニング曲を使ってダンス今日だけの作品作ったりとか、そういうパートをやってましたね今回は。
4: あれだね、僕らは見に行ってか、ちょっと一回ちゃんと見に行かないとダメだね。
3: はい、まあ、見てほしい。
4: まだ見てないからね、
5: はい、行きたいです。
3: うん、
4: はい、まあ、はい、今年だけにとどまらず、
3: うん、
4: 誕生日は毎年来るので。
3: そうですね、
4: まあ、来年は何じゃあ何、はい、2日後とか72時間とかになってる可能性があるから
3: 寝かせてください。
4: 一回寝て続きをまたやろうか分かんないけどさ、まあね、すごいね。いや、まあ、体力もすごいけど、で寝ないで今収録を、
3: はい、来ましたね、
4: しておりますが、
3: はい、
4: はい、時々寝ちゃうかもしれないので。
3: いやいやいや、いきますよ。
4: じゃあ元気に。
3: はい、ではノーマップスレディオ、ワクワクする未来を作る番組です。 X でハッシュタグノーマップスレディオでポストしていますので、ラジオと合わせてぜひご参加ください。

0: ーマップスレディオ、本日は緊急持ち込み企画、勝手に持ってきました。決してゲストのスケジュールが合わなかったとかではありません。
1: ありません。
0: ありました。で、今日はちょっと最近ニュースでも多い AI 系の話、はい、まあノーマスも何回もね、いろいろ聞いてポカーンとなるシーンが多い AI なんですけど、ちょっとリサを AI にめっちゃ詳しいタレントにしていこうと。で、多分仕事では海さんが結構使ってると思うので、どういう風に使ってるかとかもリアルにこうラジオの聞いてる方たちに、リサーの方たちにも知っていただいて、終わりくらいにはリサもちょっと AI 使って、お金になるようなところまで、ちょっと夢がちゃんとある話になったらいいなって思って進めていこうかなと思います。
2: はい、楽しみです。
0: で、ノーマスにも実はまだ発表してないんですが、一応 AI っていうカテゴリーがノーマス AI として、単独で、単独でっていうのはいろんなところで出てくるんですけど、出る準備をしています、ちょっとはっきり決まってはいないんですけど、なのでね、歴代のマフスの去年とか一昨年の中でもカンファレンスで AI の話あったりとか、当たり前にあるんですけど、ちょっと独立した形でいろんなところでもっとみんなに使ってもらうとか、もっとみんなに知ってもらうみたいな動きをしているっていう背景があります。で、海さん、なんかどういうふうに AI 使ってますか？
3: 私、仕事もプライベートも結構使ってはいるんですけど、例えば仕事だったらメールの返事を AI に、こういう相手はこういう取引先の人で、こういうお礼のメールを送りたいから作ってとかっていうと丁寧に作ってくれるんですよね。あとは打ち合わせ終わった後の、議事録というかメモを作ってもらったり、あとは企画案の叩き台をちょっといろいろ考えてもらったりとかしてますね。
0: なんか調べたりするとかも得意だし、その議事録ってさ、なかなかリサちゃんのは会議とかがないからさ、ないと思うんですけど、仕事だとこう5人とか6人とかで集まって打ち合わせ、いろんな会社さんとか混ざって打ち合わせをするんで、でその以外の人、そこに来てないそれぞれの会社の人にも伝えなきゃなんないから、議事録っていうものを残すんですけど、今まではこうつどつどメモをこうパチパチパチやってたんですけど、最近はこうね、録音したりとか、ズームとかをもう自動でやってくれるんだけどね、
3: リアルタイムで文字起こししてくれますね、要約とか。
0: 最近は誰が喋ったかって、そこでその瞬間に名乗ってなくても、こうやってね、海さんって言ったら、あ、こっち、この次喋る人は海さんだって分かるじゃん、AI だから分かって、海さんがこう喋りました、

0: って、いうところまでできるようになったのがこの AI なんで、ね、ただ文字起こしっていうところはまだ前からあったんだけど、でそれをさらに要約しギュッて求めて、あのどうせね1時間分なんて読めないじゃん、
1: 読めない
0: で4行でまとめたら、あらこんなこと決めるのに1時間もかかってるなって会議ではよくあるよね、すごい使いこなしてるんですよ。
1: なるほど、へえ、
0: はい、なくてはならなくなってきてます、
2: うん、そうですね、積極的に使っていきましょうっていうふうに職場でも言われているので、結構セミナーとか勉強会みたいなのは開かれてますね、
0: どういうこと勉強するんですか、
2: 効果的な使い方とか使用例みたいなのとか、
0: まあ、基本その生成 AI って言われて、まあ 辞書がすごいたくさんの、本当にあの図書館にある図書館何百個分ぐらいの辞書があって、それを全部見て探し出してそれなりの文章にするっていうのがまあ生成 AI の特徴なんですけど、その分その全部読めないじゃん人間だって、で実はコンピューターも全部読んでたらキリがなくて時間かかっちゃうので、すぐ返事するために、ああはいみたいなことを言うんですよ、実は結構嘘をついているっていうこともあるんで、あのそこを理解した上で、あのその要約とか、その文章の作り方とか、あの使ってねって言うんだけど、あのついついやっぱ人間さ、楽だからさ、よく来るんですよ、それメルマガとか見てても、AI で作った声ってすぐ分かると、やっぱなんか効果がないし、その謝罪文とかも、いやもうめっちゃ AI やんこれみたいになっちゃう、それだったらお前の一言ごめんなさいの方がやっぱ刺さる時があるので、あのやっぱ人間らしくそこは使い分けた方がいいよっていうことをちゃんとセミナーで教えてほしいな。
1: ああそうですね、なるほど。
0: ぜひ海さんが生成する時は、あのそんなんでもかんでも AI にすると結構痛い目に遭うよみたいなところもあるし、なんか そこがあるから、そのなんだろう AI っぽいっていう、まあ、画像とかも最近多いからさ、あこれ AI だって分かるんじゃない、だから それもあるからなのかもしれないんですけど、ちょっととある調査で、なんか中小企業日本だよ、日本の中小企業6割は AI 導入の予定はまだありませんっていうのを答えたっていう、なんか、まあ、リサーチデータが出てたんですよね、まあ、本当かどうかはちょっと別なんですけど、でちょっとこれはあの危なくねえかなって逆に思っている次第です、でなんで危ないな、まあ危ないっていう言い方もねあれだけど、あのこうやってさ使ってみると楽じゃない
2: ですか、すごい楽です、
0: で例えばさ、まあ、そのリサちゃんをさ、間接的には AI 使ってるじゃん、
1: そうですねきっと何かは
0: 例えばあの TikTok のさ、ところ の, あの顔に合わせて、あのバニーが出たりとかさ、スタンプを押されたりとかって、顔を認識してやってるところとかはやっぱり間接的には AI が使ってるし、ね、あのイラストとかそういうの作るときは実は AI のサービスが多かったりすると思うんですよね、でみんな間接的には使うので中小企業も絶対使ってはいるんですけど、なんか進んでないなっていうのがあって、特にあの事務方の仕事が今まで事務方、まあ、HR っていうジャンルなんですけど、事務方って例えばあの従業員の勤怠管理を作ったりとか、まあ、会社によってはね広報とかも入ったりとかね、その事務で書類を作ったりとか、情報を集めたりとか、でそういう仕事がどうやらなんか一番先になくなるよ、で実際アメリカ その知ってるベンチャーとかも、HR いた80名あの1人にしました、
1: 1人
0: で1人にした理由は、例えばその請求処理とか、あのお金を払ったりとか、お金もらったりとかの確認とかで、まあデータを打ってるから、まあ、システムでできちゃうっちゃできちゃうんですよね、でも実際動いてるかどうか誰か確認しなきゃならないから、でやり方を教えるまでは、AI に教える係として一人入れだけ残したっていうのがこの間ニュースになってて、これはあのうかうかしてられないというかね、日本の仕事の中でもやっぱその非生産部門と言われているような HR ってすごく日本で得意として大事にされてたんで、なんかそれが中小企業使わないって言ってたら多分仕事なくなるからって思ってるんじゃないかなと思ったんで、いや AI だからこそできること、逆に儲けること、あるよねってことを

0: ちょっとお伝えしていきたいなと思っております、うんうん、でね、はい、今回ちょっとこれはラジオだからさ伝えられないんだけどさ、 AI にさ、はい、リサちゃんを分析させたんですよ。
1: 恥ずかしい。
0: ちょっと待ってね、
1: はい、
0: ごめんなさい、開いてなかった。読みました、これ。ちょっとこれ海さん の リサさんのプロフィール概要をちょっと読んでいただいていいですか。読みます、
2: はいはい、読みますね、はい。アンビシャスのメンバーであるリサは北海道を拠点に活動するダンス&ボーカル DJ ユニットの一員です、
1: うんうん。
2: 彼女は5歳からダンスを始め、ナチュラルボーンダンサーとして知られています。グループ内では振り付けも担当し、北海道の動く芸術を目指しています。血液型は A 型で、 MBTI は INFPA 仲介者タイプです。第一印象とは異なり、実は優しい性格と称されています。特技は華道、手話、ポーズ50連発など多岐にわたります。またセイコーマートのストアソングようこその歌唱や、 B リーグレバンガ北海道のオフィシャルアンバサダー、おもてなしブースターとしても活動しています、
1: うん。
2: SNS では SNS 俳人を自称し、積極的に情報発信を行っています。誕生日は5月31日です。
0: どうですか？
1: 全部合ってます。
0: 本当？
1: うん、本当
0: に。ナチュラルボーンダンサー。
1: はい。
0: これが何か俺は分かんなかった。すごいよね。
1: すごい。
0: っていうか、そう、華道。まあ、手話はね、うん、ラジオでも言ったら華道の話ってなんかあんまり薄くの記憶しかないからさ、
1: うんうんうん、
0: 華道、特技華道、
1: はい、やってましたね、華道。
0: すごいよね。まあ SNS 配信は知ってるんだけどさ、
1: はい、
0: っていうこの概要要約、
1: うん。
0: これはマナスっていうメタが出している AI なんですけど、はい、まあいろんな、まあ、どの AI でも使えるんですけど、マナスを今回使ったっていうのは、うんうん、まあ、今回ちょっとお話の中で、まあ、結構有料サービスいっぱい使ってるんですけど、うん、無料でどこまでできるかの方がちょっとね試しやすいじゃないですか、
1: うん、確かに。
0: でマナスってそのメタが一応提携している、まあ、出している AI の一つで、はい、これブラウザーでそのサイトのことも実際開いて、うん、画面をスクロールしながら見て、
1: うん、
0: AI がね、
1: うん、
0: 見てどういう状況ですっていうのを簡単にできるんですよ。で無料の枠でもある程度できるんで、それで何をやったかっていうと X の5月の投稿と、
1: うん、
0: まあ、TikTok でね、うん、TikTok の5月の投稿を分析させて、
1: うん、
0: まとめたレポートが今3ページあってて、
1: おー、なるほど、
0: 出しましたと。
1: で
0: 実は1回目の時にちょっと間違いを発見したんです、うん、間違いじゃないんですけど、で1箇所あったのはコンサドーレ のサポートの方が書かれていて、
1: はい、
0: まあ、これはちょっと事実と異なるというか、過去にね、はい、コンサドーレの応援のところの舞台にも立ってるんだけど、うん、でもメインはやっぱ今はレバンガさんなんで、はい、うん、そこだけちょっと違うんじゃないっていうのと、うんうん、僕も華道わかんなかった、華道って本当って聞いたら、はい、本当ですって言って太字になった、
1: すごい自信満々
0: っていう風に、だから AI はさっき言った通り間違うこともあったけど、はい、ここまで情報を出してくれるのと、
1: うん、
0: やっぱりAI ねちょっと他の細かいところは外しますけど、
1: はい、
0: 誕生日に関する投稿がめちゃくちゃ多かった。
1: 確かに、
0: はい、っていうところをすごくこう出されていて、
1: うん、
0: どうですか、なんか自分のこと書かれてるけど
1: なんか恥ずかしいですね、丸裸というか、はい、隅々まで。
0: AI の面白さって、
1: はい、
0: こう入れていくとか検索していくと、うん、その人の個性の情報もこう持って保存しておいてくれるんですよね、
1: うんうん、
0: だから家ではどういう使い方するんですか、海さんは。
2: あ、私は冷蔵庫の食材を打ち込んで AI に、はい、
1: うん、
2: これでレシピを作ってくださいってお願いして、はい、余り物の食材たちを有効活用するレシピを AI に作ってもらってます。
0: すごい、ね、どういう風に出てくるんですか。
2: 例えば、パッと出てこないですけど、この前使ったのは人参のオーブンでグリル焼きにするみたいなのが出てきました。
0: なんか、まあ、それ多分過去にオーブンの料理とかが作ってないとさ、
1: うん、うん。

0: がある かどうか分かんなかったりするしさ、うんうん、お酒をいっぱい、うん、お酒の情報とか聞いてればさ、うん、あこの人酒好きだなって分かるからさ、うん、つまみ系にしたりとかさ、うんまあ、あと時間帯とかに、うんうん、だから人間みたいな想像をしてまあ多分これぐらいはあるよねみたいな、うん、出しながら多分作ってくるんじゃないかな、うん、なんかまあ AI ってこういろいろ知ってるし、はいまあ、当然僕らよりよっぽど知ってて、うんうん、で最近はコードってプログラム自体もあのまあ当然ながらプログラムで動いてるものだけどプログラムを正確に知ってるから、うんうん、お願いするとすぐこう実現してプログラムも書いてくれるので、うんまあ、そこでコーデックスとかあのクルードコードとかすごく人気になってるんですけど、うん、なんかそういうなんだろう24時間誰もあの文句言わず付き合ってくれる相棒なんですよ、うんうんうんうん、で相棒と思って使うと結構あのいろんなことできますよっていうのが、うんうんまあ、AI の特徴なので
1: なんとなく
0: こうアプリ入れて質問して終わってる人が多いんですけど、はい、なんか実はもうちょっと欲求、うん、こういうことやりたい、うん、でとりあえずぶつけてみると結構面白い答えが返ってくるっていう、うん、あの自分の使い方の一つかと、はいうんうん

0: なんかやりたいことありますか、リサさん。
1: なんかやりたいこと、なんかよくチャット GPT と話し続けてるみたいな、会話する友達って言ってる人が多いから、うん、そんなに会話できんのって思ってるんですけど、できるんですか。
0: 多分永遠に会話は続くと思います。で文句も言わないし、
1: うんうん、
0: まあ時々構ってちゃいなんだよね AI って。
1: あ、そうなんですか。うん、
0: あのコードとかプログラムやらせてたりすると、はい、うんうんうん、僕もいろいろ開発のやつとかを見てると、はい、やっぱりこう

過去の経験、人間としても過去の経験でこういうやり方をするとセキュリティ的に問題があるとか、うんうんうん、メールアドレスが盗まれたら入られちゃうじゃん、はい、みたいなことを言うと、うん、あそうですねすみませんとか言ってこの方法で改めますとかって言うとさ、その時間、まあ、今までは開発エンジニアに頼んでたやり方を AI に

0: 十分吟味して、うん、その朝に言ってねって言うんだけど、うん、全然吟味してねえじゃんって思って、うん、お前構ってちゃうんだろう、うん、すみませんつって考えが足りませんでしたとかって謝ってから、はい、直したりするんで、
1: すごい、
0: まあ、だからそれが可愛いと思う人も、ね、うん、いるのかなって思うんですけど、うん、いやあのこの、まあ、ちょっと戻ってって、はい、その AI で、うん、その今、まあ、AI を使ったっていうもの、まあ、コンピューターもそうだけど、まあ、どんどんロボットとかも出てきてて、うん、でまだなんか、ね、二足歩行のロボット、そのアトムみたいなロボットのイメージがまた強いんですけど、うん、そうじゃなくてこの片手だけとか指だけとか機械が判断するとかもすごく良くなってきているので、うんうんうん、本当に人間って仕事しなくていいんじゃないかなって最近すごく思ってるんですよね、うんうん、でも人間しかできない仕事も当然あって、うんうん、まあゆくゆくは多分なんか人間、そのエンタメとか体験とか、はい、うん、そっち側って多分人間しか得ない快楽というか、うん、あの喜びなので、うん、そっちやってる人たちにフォーカスが今後いくのかなって、うん、ロボットダンスあまり見たくない、まあ、いや今は見たいじゃん、うん、今は見たいよね、はい、でも毎回行かないし、うん、朝までチェキ会並ばないでしょう、きっと、う
1: ん、確かに、
0: うん、まあアトムだったら並ぶかもしれないけどね、うん、そのポケモンだったらとかね、はい、そのキャラクターだったらとかあるかもしれないけど、なのでやっぱ人間は人間よりらしくなっていくっていうところを、あの偉い学者さんは皆さん言ってる、うん、でも心配だから使わないと遅れていくので、うん、まず使っていきましょうと思ってて、でこれがちょっとこうビジネスじゃないけど、はい、仕事的な話していくと、これ実際にあった話をちょっといくつか出していくと、はい、アメリカの話で、うん、ごく普通の会社員が、はい、AI でおばあちゃんの思い出の絵本にして、うん、ベストセラーになりましたと、大ベストですね、あの数億円、
1: はい、
0: 別に本業は絵描きでも文章を書くの、うん、むしろそれが苦手だった人が、はい、あのいて、アンマールさんという方が幼い頃におばあちゃんから聞いたお話、それがなんかテクノロジーとか自然の共生する未来の物語ですごく思い出になってた、忘れられないからこれはいつか子供向けに絵本にしたいなと思っていた、うん、欲求だよね、はい、でも文才もないし絵も描けなかったから、うんうん、ぼやっとしてたんだけど、 AI でこう今生成 AI で文章も作れる、はい、さっき言った通り、うん、ね、会議の議事録も書けるぐらいだし、お願いしたらストーリー書けるし、うん、なんかイラストもね、うん、とか写真とかもあって合成もポンってできちゃうと、
1: うん、
0: でそれでちょっと思いつきの箇条書きをね、思い出の箇条書きを伝えて、
1: はい、
0: それを優しく美しい未来の絵にしてって言って書いたものを、うんうん、そしたら AI がじゃあこれを絵本にしたらどういう風に出したらいいのって言ったら、まあお金かけないでやるなら Amazon の、 あの Kindle 出版がありますよとか全部教えてくれるから、そのやり方も全部教えてくれるんで、じゃあどうやってやったらいいんだ、ここにログインしてと、その通りやったら絵本ができて、でそれがすごく注目が浴びて世界的なベストセラー作家にまでなった。これはだから、うん、あの思い出の絵本を出したいっていう欲求で、うん、今までは、まあ、なんとなく絵が描けるとか、うん、まあ、もちろんしっかり描けるの人もいるんだけど、そうじゃないと作らないし、その Kindle で登録するとかもそういう世界があるって知ってる人が先に行けるけど、うん、そもそも分かんないじゃん、うん、っていうのをとりあえず欲求を投げて、それどうしたらいいのって聞けるんですよ。だから文句言わず教えてくれるし、はいはい、ログインから登録の仕方、うん、全部教えてくれるから、その通りやるとできちゃうっていうのが、うん、まあ、一つの成功例なんですよね。同じようなのだと、これイギリスで、はい、その壁紙って、まあ、ちょっとデザイン壁紙の世界を、うん、あの描いた女性の人がいて、はい、なんかこう1970年代のちょっとサイケデリックな、まあ、なかなかあの壁紙としては存在しなかったものを実際あのデザインを AI に作ってもらって、うんうん、それをグッズ化したらそれが爆発的にヒットしてますよっていう話だったり、うんうん、もうなんかいいよね。でこれも無在庫で、うん、要は自分で在庫を持つとかお金ないじゃん、うん、普通の人は、
1: はい、
0: けどその自分でこういう自分はこういう壁紙が欲しいっていうのを作ってくるサービスも AI は知ってるから、
1: うん、
0: でそこにこうやってオーダーすればいいよ、でオーダーが入ったら自動的にこうなる仕組み作っとくよとか、うん、全部やってくれたら何もやらなくていい、
1: うん、
0: むしろそれで気が

0: 着いたらお金が入ってくるみたいなことができるようになりました。でこれがあの日本でもこういう話があって、これはまあリサちゃんがやってるのかなと思ったんだけど、あるフリーランスのダンサーがコロナの時にね、あのやっぱステージ立てない時になんか違う形でダンスを届けたいと思っていたと。そしたらスマホのカメラに向かった動画を撮ったやつを AI で 3D の、あの骨格にしていく。でそれはあの 3D データ、まあ、ボーンデータというんですけど、そのボーンデータ自体 を使うゲームとか、例えば、フォートナイトのエモートとか、こう踊るとか、ああいうワンシーンに使えるようなパターンをいっぱい作ってたら、あのとある海外の市場でそれを皆さん使うようになって、いや動いているデータって意外ないから、そしたらその自分たちで作ったゲームとかにそれを採用するから、そのボーンデータ自体を購入して、それで結構あのビジネスとしてお金になってきたっていう話とかあって、これもねリサちゃんの得意な動きだけを、まあその見た目はあのボーンだから何なのか分かんないんだろうけど、実は倍利差っていうものが売れるかもしれないっていう、でその売り方も全部その変換とかも全部 AI がやってくれるみたいな時代になっちゃったんで、なんか欲求ないですか、グッズ作りたいとかさ。
1: 確かにいっぱいありますけどね。
0: まあね、教えたくないっていうのもあるし、それはちょっとこう AI とさ今後いろいろ相談してみてね、なんかチャッピーにこういろいろ相談していくっていうのもそうだし、ね、ふみさんもなんかやりたいことないですか、はい、
2: 私最近気になったのが AI にこう写真を作らせてそれを売るみたいなことをやってる人のことをちらっと見かけて、なんかどうやってやるんだろうとかちょっとやってみたいなっていう気持ちがありますね。
0: AI の、まあ、画像を生成を得意とする AI っていうのもいくつかあって、まあ、Google のジミナイの中でもそのアートの部分もあるし、まあ、いろいろ、まあ、割と基本有料コースのものもあるんですけど、その中に、まあ、どういうふうに説明するとあの画像にとして判断してくれるかっていうのはちょっと何度もやらないとなんないですけど、その何度もやると無料枠を超えるんだよ、無料ってなんか制限時間とか、まあ、使う脳の数が決まってるので、そんなにたくさん使わせてくれないんですけど、でもある程度一回できちゃうと、それをまあプロンプトっていうんですけど、それさえ決まっちゃえばよくて、でこれはあの聞いてる方とかにもヒントになると思うんですけど、作りたい画像の見本みたいのが最初多分あると思うんですけど、そのイメージを伝える文字にしなきゃならないんですけど、で例えば自分で撮った写真でもいいし、まあ、ちょっと本当はダメだけどその、ね、サイトを見て、こういう世界のこれがなんか右側にもっと木があったらいいみたいなのを仮にあったとしたら、その写真を AI にあの、あなたが理解するこの画像をプロンプトとして教えてくださいって言うと、逆に文字にしてくれるわけですよ。あの右側に男が立ってダリダリしていて、左側にこう見えるとか、じゃあそれをベースにここを変えてくださいとか、これを、まあ、なんかもっとスモークがかかったこういう世界にしてくださいとかっていうふうにお願いすると、ああ要は AI がどういうふうに理解してるかさえ分かっちゃえば、いっぱい画像を作れる。多分あのなんか SNS とかで上がってくるなんか自分をポスターにするプロンプトですとかも、基本はそういう風に作ってるので、まあ、Mac 使って、まあ、それ自体がね売り物になるっていうか、その価値を上げるために使えるかどうかはまた別の話なんですけど、まあ、使ってみてよっていうところで考えています。
1: なるほど。
0: でね、海さんのようにこうレシピ作るのはいいんだけど、やっぱ料理大変じゃん、
2: はい、
0: 自動で作ってくれるよね。
2: あ、そこまで言ってくれたら最高ですね。
0: ね、なんかそういうなんだろう調理器、ちょっとずつ出てるらしいですよ。間もなくらしいですよ。もうなんか炒めて回すやつとかは普通に出てて、それもなんか AI 連動してくるらしいですよ。
1: すごい
0: 最高だよね。あとはあの買って冷蔵庫の中身をさ、あの忘れてるからさ、
2: そうですね、忘れがち。
0: 調味料とかさ、優先順位つけてさ、
1: 確かに確かに
0: 消費してほしいよね。
2: それも全部読み込ませておけばいいんですよね、きっと AI に。
0: なんか昔

0: ある家電メーカーの仕事をしてる時にさ、冷蔵庫のデータをどう取るかっていうのを何度も皆さん研究されてるんだけど、やっぱその後の活用がなかったけど、今はそれが分かれば、まあ実際やっている冷蔵庫もあるんですけど、ね、家に帰る前にいやもう卵の消費が違いから今日あたりどうやらキャベツが安いから買って、そういう消費でこういう料理した方がいいっすよとかって言ってくれる時代はもう目の前の感じですね。
1: 食品ロスとかも、
2: 確かにな
1: くなっていいですよね、
0: っていうこう想像する未来の欲求とか、自分が過去にさっきのおばあちゃんの話じゃないですけど、その欲求をちょっと皆さん一回 AI にぶつけてみると、割とサービスぐらい、僕の知り合いもなんかそれでアプリ作って、なんかアプリでなんか15万ぐらい売り上げできてめっちゃ嬉しいっすとかってめっちゃ自慢してくる、大したことないんですけど、その子にとっての欲求を満たせてるわけで、だってコード書けなかった人が書いてるわけでしょ、なので皆さん AI を怖がらずに、ちょっとその HR のいろんな仕事がね、クリエイティブの仕事もだからなくなってるけど、なくなってるって思想するよりは、ちょっと AI を使った新しい仕事を見つけれるように、ちょっとスマホだけでも今できるからさ、ちょっと怖がらず無料でできますで、なんか勉強教科書とか勉強会とか行く前にまず AI に聞いた方がいいので何でもこう日本人にこうさ、そこから始めたり会社が強制しないとできなかったりするんで、チャッピーのこと、チャット GPT とかさ、Google 入れたらもうジェミニあるし、Microsoft Windows はもうコパイロット入ってるし、無料のものがいっぱいあるので、まず無料のものにこういう使い方してたら自分のぴったりな AI 教えてって言うと、全部教えてくれるんですよ、宣伝だけじゃないっていうっていうのもあるので、ぜひいろいろ AI に質問してみて、いいサービスができたらノーマスラジオに ね、報告したり、リサちゃん使ってこんなアプリ作ったらいいよとかも、ぜひお待ちしております。

0: to design the future. No Maps Radio.
1: ランランアンビ。このコーナーはいつかは自分たちの番組を持ちたいと思っているアンビシャスが世間のことを知るために巷で噂になっている話題を検証して報告するコーナーです。今日はくるみちゃんでございます。
2: こんばんはに、
1: こんばんはに、
2: こんばんはに。リシャさん、生誕お疲れ様でしたね。
1: ありがとうございました。お疲れ様です。
2: 数日前ですけども、はい、もう5月もそれで締めくくり、はい、6月ですよ。
1: ようこそ6月ですね。
2: ようこそです。もうだから今年の半分、
1: ほぼほぼ終わり、
2: ほぼ半分終わって、はい、早いね。
1: 早すぎる。夏がやってくると思うと怖い。
2: すごいね、はい、まだまだ私たち今年やり残したことたくさんありますんで、
1: そうですね。
2: なんかポーっとしてたらすぐ今年も終わっちゃう気もするんでね、ちょっと再度エンジンかけて6月頑張っていこうかなと思っておりますけども、今回もですね、巷で噂になっているお店がなぜ噂になっているか実際に調査するくるみの噂のお店へやっていきます。
1: やったー、楽しみ。
2: これなんですけど、今回行ったお店は最近話題というか、本当にね、ずっと話題でずっと行列が絶えない大人気の、24時間やっているサンドイッチ屋さん、多分皆さんもこれで分かったんじゃないか、ご存知かと思うんですけども、サンドリア、もうみんな知ってますよね。これ
1: 私も知ってます、
2: の今回本店に行ってきました、トンデンと札幌の中央区、の方にある、その2店舗があるんですけど、私1回行ったことあったのがめちゃくちゃ前なんだよね。でもうなんか行ったことなかったしほぼ忘れてたんだけど、でもなお未だに人気で、
1: 確かに
2: 大行列ができるっていうのはもう噂というか、もうさ、
1: そうだね、本当に
2: すごいじゃんか、
1: ずっと。
2: だからちょっともう一回行ってみようと思いまして、このサンドリア本店、札幌市中央区南8条西9丁目、758-14 のところにあるんですよ。札幌駅にも自動販売機が導入された時、まあ、今も結構列やばいと思うんですけども、
1: 並んでる並んでる、
2: ずっと行列だよねあれね、
1: あれすごい並べない、空っぽだもんいつも
2: ね、そうだよね、で TikTok ちょっと見返したんですけど、2023年とかにバズってるんですよ一回、だからもう3年前
1: そうだね
2: からずっと変わらず人気で行列が絶えなくて、で24時間営業ってもう最近ないじゃないですか。
1: そうだね、確かに
2: コンビニでもだって23時までとか、時間
1: とか、
2: そうそう短縮してるところばっかりだからさ、24時間営業ってすごいよ。
1: マジですごい、
2: 本当にすごい。でサンドリアさんってもう有名だと思うんですけども、サンドリア専用の食パンがあって、そこにフレッシュな具材が集まってて、いろんなラインナップ豊富で、そしてなおかつ価格が安いと思うんですけども、今回行った時にね、札幌保健医療大学とコラボをしてまして、なんかカルボサンド、プルコギサンド、ベジスイートサンドっていうのが出てたりとかして、5月25日から約2週間限定って書いてあったから、これが多分放送されて、その後に行くって方はきっとないかもしれない。
1: あ、そっか、
2: ギリギリないのかな、あるのかなみたいな。
1: なるほど、確かに。
2: そうっていう感じなんですけども、だからこれが第4弾だったから、もしかしたら5弾6弾あって、なんかいろんな多分期間限定だったりっていうのが多いのかなって
1: 確かに確かに
2: 思うので、よかったらそれもねチェックしてほしいんですけども、その他にも土日限定サンド、でこれね、
1: 何、
2: 50円で5本分のパンの耳があるっていうのがね、売ってるんですよ。
1: パンの耳だけってこと？
2: そう、なんかパン屋さんって結構パンの耳だけで売ってるっていうの、結構なんか昔ながらにあるじゃないですか。
1: ね、あるね、あるね。
2: でも、それこそなんだろう、どんぐりとか行っても、特にそのパンの耳が加工されてるものはあるけどさ、ドカンっては置いてなかったりするやん。私もしかしたら直接聞いたらあるのかもしれないけど、聞くの言う

0: みたいな。
1: うん、そうだね。
0: そう、
1: うん、
0: だけどそれがドンって置いてあって、
1: あ、
0: なんか50円、しかも50円だよ。
1: 安い。
0: やばいよね、
1: うん、やばいやばい。
0: 1本10円のやつが5本分入ってて50円ってことだと思うんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: いやだから、いや、なんかお手頃とかお手軽に買える。
1: そうだね。
0: し、業務用というか。
1: そうだね、確かに確かに。
0: で買えるなーっていうのがめちゃくちゃいいなと思ったんですけど、
1: うんうん、
0: このサンドリア現金のみなんですよ。
1: あ、そうなんだ、知らなかった。
0: これはね、私も行ってびっくりしたんだけど、
1: うんうんうん、
0: あ、現金なかったら危なかったと思って。
1: 確かに、そうなんだね。
0: ここ皆さん要注意ですから。
1: 確かに今の時代ね、みんなキャッシュレスなのでね。
0: そう、うん、ペイペイ使えませんから。
1: あら、困るね。
0: はい、使えません。
1: はい、
0: でだよ、
1: はい、
0: 今回私買ったのが、うん、プルコギサンド、
1: うん、
0: これ400円、
1: うん、
0: でタンドリーチキン、
1: はい、
0: 340円。
1: 安い。
0: そしてフルーツって書いてあるやつが300円
1: でした
0: 。安い。安いんです
1: よ。安いね。
0: そうなのよ、うん、だし、あのボリュームがすごい、
1: うんうんうん、
0: からなんて言うんだろう、まあコンビニとかそこらなんていうの、薄いさ、
1: うん、
0: パンでもちょっといい値段するところあるじゃないですか、
1: うんう
0: ん、
1: ね、うん、
0: ここはボリュームもあってなおかつこの値段って、
1: うん
0: うん、今の時代あんまないよ。
1: いや、ないない。コンビニでさえもうちょっとしますから ね、
0: うん、するんですよ。そしてね、なんといってもね、やっぱりパンが美味しい。
1: うーん、
0: あのフルーツが挟まってるパンって私結構パン感がすごくて、
1: うんうん、
0: パンの主張とクリームとフルーツって感じで、うん、なんかちょっとなって思うもの結構私の中であるんですよ、
1: うん、
0: なんだけど、だから今回もちょっとフルーツためらったんですよ、
1: はいはい、
0: でも行っちゃおうと思って食べたらめちゃくちゃうまくて、
1: うんうんうん、
0: なんかそのパンの主張がめっちゃあるわけでもないし、
1: うんうんうん、
0: なんて言うんだろう、全てにおいてサンドされてることによってマッチされてます、
1: なるほどね、
0: ことなのよ、
1: うんうんうん、
0: でその他も食べてもやっぱりその具を邪魔しないなおかつうまいパンみたいな。
1: うーん、
0: いや、さすがやっぱりサンドイッチ屋さんですから。
1: 確かにそうだね。
0: なんか
1: すごいね。
0: そう、喧嘩してなくて、
1: うんうんうん、
0: やっぱパンがいいんだなって
1: すごいね、
0: 思ったよ。
1: 確かにパンとの相性って大事だよね、
0: うん、
1: パンがパサパサでそっちが気になっちゃうとかさ。
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: あるある。
0: ちょっとパンが分厚すぎるとかさ。
1: そうそうそうそう、あるあるある。
0: なんかもう、うん、何もそんなことを感じさせない、うん、うまいが勝つみたいな。
1: へえ。
0: なんか久々食べたら感動しました、
1: うんうん、いいですね。
0: そう、多分最初のバズった時とか、うん、何年前とかちょっと前に食べた方多分たくさんいるんですけど、うん、いると思うんですけど、
1: うん、
0: たまにまたちょっと食べてみてほしい。
1: 確かに。
0: ただね、これまた現金がとかありますけど、
1: うん、
0: 行列がっていうところがね、
1: あーそっか、
0: 難点なんです、うん、が、
1: が
0: でもあの準備されていてそれを選んで買うっていうだけの作業なんで、
1: うん、
0: あのそんなに列も待った感じはしないと思う。
1: うんと、
0: そう、くるみも並んだんだけど、本当にちょっとだけ並んだんだけど、うん、すぐ順番来たし、くるみの後ろの人もまた列ができてたんだけど、その方もじゅんぐりじゅんぐりすぐ回転してたから、
1: うん、
0: あの行列嫌いだよって方でも、うん、意外とそんなに並ばないので、
1: いいっすね、
0: はい、行ってみてほしいでございます。
1: ございます。
0: はい、ということで今回行ったのは、
1: はい、
0: 札幌市中央区南8条西9丁目、
1: うん、
0: 758-14 にあるサンドリア本店でした。
1: はい、皆さんぜひ行ってみましょう。
0: お願いします。
1: ではここでアンビシャス情報をくるみちゃんからお願いします。
0: はい、毎週火曜日20時からはサウナーの聖地ニコーリフレさんにてアンビシャス熱波師への道プロジェクトを行っております、
1: はい、
0: そして6月5日は、
1: はい、
0: なんとそこでライブがあります。
1: なんとなんと。
0: そう、この火曜日は熱波だけなんですけども、
1: はい、
0: 5日にはライブをしてから特典会があって、はい、うん、で熱波があるという一日になっておりますので、
1: うんうん、
0: よかったら6月5日金曜日、はい、平日にはなるんですけども、
1: はい、
0: 夜遊びに来れたらお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そして、
1: うん、
0: 札幌付近で私たち結構ライブしておりますけども、はい、6月13日、
1: うん、
0: 名寄に行きます。
1: はい、
0: 名寄イオンさんでライブさせていただくので、ちょっと札幌来づらいなって方でもね、うん、 なよろ行けたら、行けるぜって。行けたら行けずれ、行けるぜっておかしいけど、うん、そっち方面ですから、私って方はね。
1: そうですね。
0: ぜひ、この13

0: 日遊びに来てみてください。はい。その他にもたくさん出演させていただいておりますので、どこかでアンビシャス会いに来てください。アンビシャスの公式ホームページ、SNS、タイムスリー、ぜひチェックよろしくお願いします。
1: お願いします。それではくるみちゃんから曲振りいきましょう。
0: アンビシャスでうまま。

0: 本日は AI をもっと使っていこうっていう話をね、はい、一方的にさせていただきましたが、はい、どうですか。
1: AI が使えたら便利だなって思います。うん、
0: でも
1: なん
0: か、うん、何が不安なの。
1: なんか悔しくなっちゃう。
0: いやだから自分ができることは自分がやればいいでしょ。うんうん、でもそのまだね、うん、まあ若いっていうのもあるかもしれないけど、うん、やりたかったこととか、うん、そのやっぱこう熱狂的にこれできたら作れたら嬉しいとかさ、うんうん、まあ、裁縫ができたら嬉しいとかなんかあるじゃない、うん、表現とか、はい、あとグッズとか、うん、で今までは多分そういうサービスを知ってるとかさ、 T シャツもなんかよくスズリーみたいなサービスを知ってるから安く提供できるけど、うんうん、わかんないけどその欲求を一回 AI にそのぶつける壁打ちをするっていうことをやると結構出てくると思いますよ。うんうん、
1: なるほど。
0: でこの、まあ、ラジオの方はねちゃんと編集されてるんですけど、ポッドキャストの方は実は AI を使って、うん、ある程度編集を省略化させていただいてたりしますし、うんうん、そういうの作文ツールとか、うん、まあ、サムネも、まあ、今後変わってくるやつとかも、うん、AI をベースにしてツール作って写真だけ1枚あればそれなりにできるように、あの誰がやってもできるようなツール化をするのに、うん、今までは工数かかってたけど、あの作り方知ってるから、うん、AI にやっといてって言ったら、うん、パンってできて、うん、じゃあよろしくっていうツールにしたりとか、うん、するのにも僕ら AI を使い始めてるので、うんうん、まあ、あのいろいろ AI の使うものを見てくれば自分の欲求をまずぜひ AI にぶつけて、うん、または大人にぶつけて、うん、実現していくといいものができて、僕らが知らないその

0: エンジニアとかが気がつかなかったものが生まれるとまだまだチャンス、ぼーっとしてると AI に仕事取られるよっていうところにもつながっちゃうんで、はい、ちょっとそういうふうにもうちょっと AI を愛してあげて、チャッピーも愛してあげて、
1: はい、使っています、
0: はい、
2: なんか友達というか相棒みたいな感じで、はい、ぜひ使ってみてください、はい、
0: あのうちもメールの半分は自動で AI が返してるんで、
2: すごい、
0: よくないなと思いながら、ね、ちょっと実験的にね、やったりしますし、はい、あれでしょ、北大でなんかあるんでしょ、
2: あ、そうなんですよ、はい、オープニングであのリサさんの生誕祭の話、はい、あったと思うんですけど、うちの北海道大学もですね祭りがありまして、
0: その名も
2: 北大祭、
0: これも夜通しやな夜通しじゃないんでしょ、でも
2: 9時くらいまでですかね、はい、6月5日金曜日から7日の日曜日まで3日間、北海道大学全域でやってますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。去年は3日間で14万人来場されたみたいで、飛び入りで参加できる企画とかもたくさんあります、はい、
0: なんかたくさん模擬店がね、あの海外から留学できてる人のお店めっちゃいいよね、
2: あ、美味しいです、いろんな国の料理がメインストリートに出てたりとか、あとは県人会、あの広島県とかの子たちが集まってて店を出したりとか、いろんな食べ物出てます、
0: すごいね、県人会まであるんだ北大って、
2: 芋煮会とか、
0: そう、めっちゃ行列すごいからね、
1: すごい
0: な、残念ながらあのお酒とタバコは吸えません、飲めませんなんで、あのそこはね、昔の僕の知ってる北大祭はなんかもっと、なんか裸踊りしながらジンギスカンその辺で食って酒飲んでたなと思ってはいたんですけど、健全なね、
2: はい、なくてもだいぶ盛り上がってるんで、
0: ちょっとぜひ北大の誕生日も、はい、誕生祭も、はい、行けたらなと思います。
1: ノーマップスラジオのアーカイブはポッドキャスト、Spotify などストリーミングサービスでお聞きいただきます。ノーマップスラジオで検索してください。番組の感想は FM ノースウェーブ番組メールフォームまで、または X ハッシュタグノーマップスラジオでポストしてみてください。今週は
0: ノーマップスミツと
1: アンビシャスリサと
2: ノーマップス海でお送りしました。
0: また、また

意を垣間見ることはできましたか。この番組でかかった気になる楽曲は FM ノースウェーブのミュージックサーチで検索してください。ノーマップスレディオ、さて来週はどんな未来が待っているのでしょうか。楽しみですね。それでは今宵も素敵な夢を。

ただいま。時刻は午前0時。お休みの挨拶を言いそびれた方だけの特別な

の時間、もしあなたが何か物足りないと感じているのでしたら、その何かとは誰かの声かもしれません。ようこそ水曜の深夜へ。今宵あなたに声で伝える30分、ナレーションから見えてくる世界の歴史、文化、風景、心地よい声、フレッシュな声で夜を彩ります。一日の終わりに、あるいは始まりに、どうぞボイスワールドをお楽しみください。

FM Northwave Voice World Voice World。 この番組はラーメンの山岡屋、総合保険代理店オネスト、愛車の専門店スマイルカーズ、北海道芸術高等学校バー TD2 の提供でお送りします。

0: 番組で世界各地のお祭りをご紹介することが多いのは、海の向こうの文化や歴史を知るにあたって、お祭りほど面白くて不思議で興味をかきたてられる入り口が他にはそうそうないからです。また世界のお祭りを調べていると、こんな発見をすることもあります。おや、今ぐらいの時期、温暖な地域ではどこも観光 PR も兼ねたマンゴーの収穫祭、マンゴーフェスティバルを開催しているなぁと。3月から4月にかけてはタイで、5月にはフィリピンとグアムで、6月には台湾やインド、7月にはハワイ。そして知るのです。ああ、マンゴーの旬はまさに今なんだと。赤や黄色の果実がスーパーに並んでいるところは想像できても、木に実をつけているところを思い浮かべられる日本人は多くはないでしょう。ウルシカのこの果樹はインドが原産と考えられていて、遠くから見るとブロッコリーみたいなシルエット。シーズンになるとおなじみの風船みたいな果実が枝をしならせて実をつけていきます。では世界で一番マンゴーを食べる国は？世界から見た日本のマンゴーは？もう俄然興味が湧いてきましたよね。今夜のボイスワールドはマンゴーフェスティバルの世界へご案内いたします。
1: 美しい果実と書いて美果。マンゴーは世界三大美果の一つにも数えられる大人気のトロピカルフルーツです。この甘い果実を文化レベルで深く愛している国といえばインドでしょう。その証拠にマンゴーはインドの国の花ならぬ国の果実に定められています。樹木としても身近な存在で、インド

の人々は昔からマンゴーの木を恋人との待ち合わせや雨宿りに使ってきたのだとか。ゆえにインドでマンゴーの木の下といえば何かが始まるドラマチックな場所として文学のモチーフになることもしばしば。さてそんなインドでは世界のマンゴーのおよそ半分を生産していますが、そのほとんどは国内で消費されます。というのもインドの食文化においてマンゴーはデザートとしてだけでなく、スパイスやピクルスなどの加工品として実に様々な楽しみ方があるから。6月頃には毎年ニューデリーにて国際マンゴーフェスティバルが開催。インド中からおよそ400種類ものマンゴーが集まり品評会が行われるほか、マンゴーの早食い大会といったイベントも催されます。緑や黄色やオレンジ、会場のスタジアムはマンゴーの色一色。出店ではスイーツや調味料も販売されていて、どこもかしこも甘い香りに包まれています。まるでドラマチックな何かが起こりそうな香りです。

マンゴーの季節到来。というわけでマンゴーの世界へご案内している本日のボイスワールド、ここからはマンゴーというフルーツについてもっと詳しく知っていきましょう。マンゴーはカロテンや葉酸、ビタミン C やビタミン A といった栄養素が豊富。日本でもビニール

ハウスや加温栽培の技術と品種改良が進んだことによって栽培地域が広がっています。海外のマンゴーは流通の都合上まだ青いうちに収穫されてからさらに熟成させることが一般的ですが、日本で栽培されているマンゴー、特に赤い実をつけるアップルマンゴーは完全に熟して自然に落下するまでネットで大切に育てられます。こうして生み出される繊維質のなさと濃厚な甘み、香りは海外産のマンゴーとは一線を画す品質。気になった方はぜひこちらの点を意識しながら食べてみるといいでしょう。とこのように日本でも栽培や流通が盛んなマンゴーですが、視点をまた海の向こうに戻しまして、マンゴーが特産品のある地域を見ていきましょう。マンゴーかき氷にマンゴースムージー、マンゴービール。海外旅行がお好きな方ならもうピンときたのでは？次にご紹介するのはマンゴーを料理するのがとっても上手な台湾です。台湾においてマンゴーはとても人気のフルーツですが、実はもともと自生していたわけではなく、16世紀から17世紀頃にオランダ人が持ち込んだものでした。そして1950年代から60年代にかけて、より甘くて美味しい品種の栽培に成功してからは台湾の一大産業に。1年のほぼ半分マンゴーが収穫できる気候も相まって、現在では台湾を代表するフルーツになっています。そんな台湾におけるマンゴーの名産地といえば、台南にある由比人という町。町の中心部には大きな三角屋根の市場があって、4月から10月までの間はマンゴーが山盛りになったカゴがずらり。マンゴーかき氷の屋台も並んでいて、フレッシュなマンゴーの魅力と美味しさを楽しみ尽くすことができます。台湾のマンゴーフェスティバルが行われるのはもちろんここ由比人。マンゴー界のルイヴィトン、夏の雪のように珍しいと称される高級品種に、香りに特化した品種など実に様々なマンゴーとの出会いがあります。そして気がつくでしょう、日本に出回っているマンゴーは実はごく一部であると。マンゴーの世界は核も広く深い。道理で各地にマンゴーフェスティバルがあるわけです。

0: FM ノースウェーブボイスワールド、今夜はマンゴーフェスティバルの世界へご案内いたしました。いかがでしたか？お送りした曲は DJ ロドリゲスでボタプラキバー、そしてミランリングでマンゴーズでした。今夜のお相手、この声が小林優里、
1: そしてこの声が靴掛け幸男でお送りしました。続いての旅はまた次回。 Voice World

0: FM Northwave Voice World
1: FM Northwave Voice World 引き続き小林優里、
2: くつかけ幸男がお送りしています。今夜はマンゴーフェスティバルの世界へご案内いたしました。はい、いかがだったでしょうか。
1: 6月になっちゃいましたね。
2: なりましたね。早いですね。
1: 本当にね、はい、年々早くなります。今夜は今が旬のマンゴーのお話でしたが、
2: はい、
1: マンゴーは普段食べますか？
2: 私マンゴーは全然食べないですね。ゆ
1: う
2: りさんはちなみにマンゴー食べますか？
1: あんまり食べないね。まあ、あの買っては食べないかも。は
2: い、ああ、いやそうです。わかります。私もそうです。
1: よくあの杏仁豆腐とかのソースにかかってるのは食べます。
2: わかります。わかります。
1: 逆にこのフルーツが好きとか、はい、いっぱいよく食べるフルーツとかはありますか？
2: 私はですね、あの今よくある食べるフルーツっていう話じゃないんですけど、私、
1: うんうん、
2: 去年ラ・フランスの美味しさを初めて知ったっていう話なんですけど。
1: うんうん。
2: っていうのも
1: あ
2: の、はい、ラ・フランス、
1: うん、
2: あのばあちゃんがですね、
1: あの
2: 仏壇にお供え物としてあげていた、うんうん、シワシワになったラ・フランスをもらってもう持ってけと
1: うんうん、うん、
2: でそれを食べたんですよ。
1: おうおう。
2: たら果汁はすごいし、
1: うん、
2: 甘いし、
1: うん、
2: シャリシャリというよりは、
1: うん、
2: なんか柔らかくて、
1: うん、
2: 食べてる感じがなんか桃みたいな感じで、
1: そんな梨、はい、
2: 梨なんですけど、
1: そんななるんだ、
2: うんうん、そうなんですよ。でそ家族でもびっくりしちゃって、
1: うんうん、
2: こんなにラ・フランスって美味しいのって
1: 衝撃な
2: そうなんですよ。衝撃も家族でみたいな感じになって
1: うん、うん、
2: で後日スーパーでお母さんがラ・フランス買ってきたんですよ、
1: うん、ハマったね。
2: はい、ハマって、うん、本当にハマっちゃってで食べてみたんです。

0: うん、そしたらばあちゃんからもらった、うん、あのしなしなになったラ・フランスほど感動しないなと思って、うん、なん果汁もそんなに出ないし、うん、なんかシャリシャリしてるしっていう感じで
1: 普通の梨みたいな、
0: そうですそうです、そんな感じで、うんうん、あれ違う、なんか残念だなってちょっとがっかりして、うん、やっぱ種類とかによるのかなっていう話を最初してたんですよ、
1: うんうん、
0: で一応なんとなく私がスマホで、うん、あのラ・フランスの食べ方みたいなやつで検索してみたら、
1: うん、
0: ちゃんと食べ頃あったんですよ。
1: お
0: でそれが、うん、皮がしなしなになるまで追熟させる必要があるっていう、う
1: ん、じゃおばあちゃんがもらったのが食べ頃だったんだね、
0: はい、そう
1: だ、
0: たまたま本当にばあちゃんが仏壇にあげてシワシワになったやつを食べたら、うん、それが追熟されて美味しい状態だったんですよ。
1: そのばあちゃんは知ってた？
0: いや知らなかったですよ。
1: あ、そうなの？
0: そうなんですよ、本当に偶然で、
1: うんうん、
0: でその後残ったラ・フランスを追熟させて食べたら、うん、その時みたいに本当にもう桃みたいなぐらいに本当にすっごい甘くて美味しいラ・フランスになりました、
1: うん、ちょっと今度やってみよう。
0: ちょっと食べてみてください、うんうん、ラ・フランスえちなみにゆりさんは好きなフルーツとかってあったりしますか？
1: 私はイチゴが大好きです。
0: 美味しいですよねイチゴ。私も大好きです、めちゃくちゃ。
1: イチゴがね、植物学の分類でいうとちょっと果物なのかっていうところはあるけれども、
0: まあ、それを
1: 取り払うと、まあ、イチゴが本当に大好きで、はい、私は自分へのご褒美に、はい、フルーツケーキファクトリーのイチゴのタルトを食べるのが、
0: ね、わーいいですね、贅沢ですね。
1: そう、フルーツケーキファクトリーってもうフルーツがふんだんに使われたケーキがたくさん置いてるケーキ屋さんなんだけど、はい、もういちごのタルトだけで何種類もあるの、
0: はい、あ、そんなにありましたっけ。
1: そう、なんか時期にもよるけど、はい、まあ、甘おうとか、
0: お、
1: まあ、なんちゃらいちごのとかがいっぱいあって、あそう、それを3種類ぐらいまとめて、はい、違うのを買って食べ比べるというストレス発散法が、
0: うわそれめちゃくちゃ贅沢でいい方法
1: そう、美味しい、もうでも全部美味しいからね、はい、選べないですね、うん、
0: 美味しいですよね。
1: そう、はい、あと私スタバのフラペチーノで毎年いちごが出るので、
0: はい、今出てますよね。
1: そうそうそう、それも毎年絶対飲みます。
0: わいいですね。
1: そう、今回まだ飲めてないから。
0: 私も飲めてないんですよ
1: ね。今度飲まなきゃ。
0: 飲みましょう
1: 飲みましょう。あとね、いちご好きすぎて家でも育てて、て、は
0: い、いちごって自宅で育てられるんですか？
1: そう、ベランダで育ててるんだけど、
0: はい、
1: まあ、ちっちゃいねプランターなんだけど、初めて育てるから、はい、ちょっとどんだけ実がね育つのか分かんないけど楽しみです。
0: じゃあそれ実になったらちょっと今度教えてください、
1: うんうんうん、写真送る
0: あください。
1: はい、なんかフレッシュな果物のお話でした。
0: はい、
1: 今夜のお相手は小林優里と
0: 靴掛幸男でした。

0: お送りした曲はトモオでグレープフルーツムーンでした。
1: ナレーションから見えてくる世界の歴史、文化、風景、私たちの声で伝えてまいりました。皆様の夜は満たされましたでしょうか。まもなく時刻は午前0時30分。そろそろお別れの時間です。もしまた水曜の深夜にお休みの挨拶を言いそびれ、誰かの声が聞きたくなったら、ナレーションの世界があることを思い出してください。私たちがボイスワールドでお待ちしております。
2: FM Northwave Voice World。
1: この番組はラーメンの山岡や総合保険代理店オネスト、愛車の専門店スマイルカーズ、北海道芸術高等学校バー TD2 の提供でお送りしました。

0: 僕ね、あの伊勢いいんで魚屋とか向いてると思うんですよね。
1: あんま自分で伊勢いいんでっていう人見たことないよ。
0: 魚屋やったら来てくれますか。
1: まあまあ行くけどさ。
0: あれさーあれさーあれさーあれさ
1: ー、呼び込めってお前、いらっしゃいませいらっしゃいませみたいな感じでさ、
0: はい、行ってらっしゃい、さてらっしゃい、
1: 寄ってらっしゃい、見てらっしゃいのリズムで意味ないこと言ってんのお前。いや、ちょうど今日晩ご飯魚食べたかったんだよな、ちょっと入ってみようかな、すいません、
0: いらっしゃい。
1: あ、どうも。
0: はい、カモ来た。あいよー。
1: カモってなんだよお前。なんだこの店。出よう出よう。
0: 嘘嘘、冗談。
1: 冗談じゃないよお前。
0: 冗談冗談。マイケル J フォックスだよ。
1: うん、マイケル冗談で言ってくれよお前。全然かかってねえんだよお前。
0: 美味しい魚あるから見てってよ。
1: あ、わかりましたわかりました。
0: ほらこれなんか朝仕入れたマグロ。
1: おお。
0: 綺麗な色してるでしょ。
1: あ、確かにね。
0: 七色に輝いて。
1: なんでなんで、まずそうなんか。
0: 特別サービスこれ。じゃあ一パック2000円のところ1000円だ。
1: 大サービス。
0: 持ってけこうと。
1: 厚み重くなってんな。泥棒にとどめてほしいのよ。
0: あいよ、そしてこれホタテ。
1: うわ、美味しそう。
0: 天然物。
1: あ、洋食じゃないんだ。
0: うん、どっちかというと和食。
1: あ、使い方聞いたわけじゃなくて、
0: 中華もいいけどね。
1: 洋食で使うのがいいかなって聞いたわけじゃないんですよ。
0: これもおまけでつけちゃう。
1: サービスすげえな。
0: はいよ、1つ2つ3つ。
1: ホタテ3つも
0: 合わせて1900円ね。
1: 金取ってんじゃねえかちゃんと。お前、おまけって何だったのこれお前。
0: はいよ、あとこれ今日のおすすめ食べて

0: みて。
1: え、何これ。
0: コリコリしてうまいよ。
1: おお、何これ。
0: マウスピース。
1: やめろ。
0: あ、口に合わなかった。
1: あ、そういう問題じゃないよ。お前帰る帰る。もう
0: ヘイ、いらっしゃい、いらっしゃい。
1: いつ呼び込んでんだよ。
2: ヘイヤリデン
3: ヤスと横澤さんと月散歩。この番組は送信建設の提供でお送りします。
4: どうもこんばんは。水曜の夜いかがお過ごしでしょうか。
1: 月さんだけにスポットを当てた前代未聞の超ローカルな番組、ヤスと横澤さんと月散歩、お届けいたします。 MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
0: ヤトゥーお願いします。
1: ありがとう、俺のミス帳消しにしてくれて。
0: ヤトゥー、
1: はい、コンビってこういうことだよね。本当ね。
4: まあまあまあ、もう
1: ありがたいですよ。
4: 全然もう何もなかったですよ。
1: 何もなかったって言ってくれ
4: る、うん、何もなかった。
1: いや、その甘やかしが俺をよく悪くしてるよ。本当によくしてないよ。本当に
4: 大丈夫大丈夫、
1: 大丈夫じゃ
4: ん。そんなに気になってない
1: よ。気になってない、うん、自分が気にするほどってことあるよね、普段も。
4: そう、別に誰も気にしてないから。
1: そのさ、強いメンタルはさ、どこで生まれ育ったらそうなるの、うん俺ヤスに聞きてんだ。それ
4: 誰も気にしてねえんだ。
1: 誰も気にしてねえってことはねえよ、う
4: ん、
1: 別に。
4: このなんかカンダとかウンダとか言ってるの芸人だけだから、
1: うん、そんなことないよ。
4: うるせえよって話ですよ。
1: めちゃくちゃ気になるよ。
4: ちょっとなんか甘噛みしたねとか。
1: なんでさっきの魚屋引きずってんだよお前だけ。なんかどうしたんだ急に。
4: うるせえ、
1: うるせえじゃない。うるさいことはない。
4: みんなね、なんかその辺は文脈でなんとなく、はい、はいはいはいみたいな。
1: いや、そうかもしれないけど、いや気にした方がいいよ逆に。もっと
4: 大丈夫大丈夫。
1: じゃあ俺らはさ、
4: 五感でやってるからこっちは。
1: なんでそんな強いメンタルの子生まれちゃうの。
4: インストみたいな感じだから俺らの。
1: 今勝てんじゃねえか。今
4: インスタグラム
1: みたいな。インスタどっち。インストとインスタどっちなの
4: インストの感じでやって
1: るから、ね、それは気にしてくれて。だから
4: 音の感じでやってるから。
1: 音のそれインストだね。じゃねえ、インスタじゃないね。じゃね、
4: YMO です。
1: YMO インストじゃねえか。
4: だ
1: から
4: お前
1: それを言ってんのよ。だから全然気にしてくれ。変なとこ気にするし。
4: まあまあ気にせずいきましょう。
1: 気にせずね。ちょっとおおらかな気持ちで、はい、もう暖かくなってきましたから、
4: おおらか
1: おおらかな気持ちでやっていきたいなと。そういうわけで、ね、今日も1時までの30分間お付き合いください。
4: はいはい。
5: 月散歩。
1: さあ今日はですね、
4: うん、
1: この番組月散歩ということで、はい、月散歩を中心にお届けしてるんですが、今日は出張編ということで。
4: ついに北海道を飛び出して。
1: あ、北海道は飛び出してないね。いつももう月散歩をちょっと飛び出すぐらいだったんですけど、はい、今日はちょっと月散歩飛び出してとあるところへ、
4: 市外へ、
1: 市外へ行ってまいりましたので、その模様をお聞きいただきましょう。どうぞ。
6: さあというわけで今日、はい、我々が来ておりますのはどこでしょうか。こちら
7: こちら、はい、東野にね来ましたけども、もう月サムを飛び出して、はい、もういよいよ月サムしか行けないというルールはなくなりました。
6: そんなことないです。月サムでやっております。
7: 排除。
6: いや排除じゃないです、はい、ちょっと詳しい説明をしようということでございまして、う
7: ん、なぜ東野に。
6: まずですね、我々が今来ておりますのはですね、東野町にございます森小屋ぬちさんにお邪魔しております、はい、お話を伺いますのは店主の塩田恵美子さんです。よろしくお願いいたします。
8: お願いします。
6: さあ塩田さん、あの以前月散歩の方にもですねゲストで出ていただいて、はい、いろいろお話伺っていたんですが、以前お話伺った時はどちらの店舗のお話で出ていただいたんでしょうか。
8: あ、はい、札幌の月サムにあります、うん、セブンイレブン月サム東一条6丁目店の方で出させていただきました、
7: はい、いやお世話になりました。
6: その実はお世話になりまして、
7: ね
6: ね、いろいろとあの野菜だったりとかも、うん、豊富なセブンイレブンさんということでご紹介させていただいたんです。
7: そうかってね、セブンイレブンの店内でね、はい、あの塩田さんお酒好きなんで、はい、もう2人で酒を組み交わしながら、
6: 組み交わしながら、スタンドみたいにやって
7: る、カウンタースタイルでね。
6: さすがにそこまで許してくれないです、セブンイレブンさん。
7: さすがにね。
6: ね、まあまあいろいろなね、お店の紹介させていただいたんですが、はい、今回はですね、ちょっと番外編ということで、塩田さん、なぜ東横町に今いらっしゃるんですか。
8: あ、ですね、はい、まあ2店舗やってたんですけど、はい、それをじゃあまあ1店舗ちょっと、はい、やめて、私の経営としてはやめて、はい、で子供たちがですね、下の子が大学も終わり海外にちょっと行ってたんですけど、うん、まあ子供たちがもうこれからはママの好きなことやりなよって言われた時に、好きなこと探しを始めて、
6: はい、
8: でいろいろこう回っていくうちにこちらに出会って、
6: うん、はいはい、ということで、この森小屋ぬちさんというのはどういったお店なんでしょうか。
8: じゃ、
6: はい、
8: はい、宿、宿泊ですね、はい、と、レストランランチとディナーを、やってます、
6: はいはい、というのをこちら東横町にオープンされたと。
7: いつオープンされたんですかこれ。
8: オープンになったのは4月27日に

0: うん、はい、まだオープンしたてですね。
1: 今年の春にオープンしたて、ね、
2: まだ1ヶ月ちょっとということですけれども、はい、でもやりたいこと探しっていうお話ありましたけども、うん、どうなんですか、今までいろいろじゃあこれやってみようかな、あれやってみようかなみたいな感じで結構悩まれたりはしたんですか。
0: いや、なんか全く、うん、まあ、お店も忙しかったので全くやりたいことやりなよって言われてもやりたいことがなくって、
1: え、なんかでも多趣味じゃないですか翔太さん結構。
0: いや、飲むことだけ。
2: いや、飲むことだけ。あのインスタ見てるとすごくね楽しそうだな。
1: 飲み会好きだし、なんかキャンプとかも結構好きですよね。なんかアウトドアだなってイメージ僕あったんですけど。
0: いや、でも自分のためのその時間っていうのは全く考えたことがなくて、で、あのお友達といろいろこう回って歩くうちに、あの違う、こことは全く別な場所でやってるペンションに行った時に、うん、ふとこう、あ、私これだって、私がお客様をお迎えして、主人がお料理を、大好きなお料理を出してっていうのがなんかポンってひらめいて、
1: へえー、それがやっぱお客様をお迎えするっていうのはなんか私の理想の形だな
0: っていう。そうです、そうです、やっぱ接客はすごく好きなので、ただまあ、そう、都会じゃなくてこうちょっとゆっくりした時間というか、
2: うん、実際じゃあこれもう、じゃあこれだって思い立ってからオープンに至るまでどれぐらいの期間があったんですか。
0: 1年半ぐらいでしたかね。
1: 結構早めの決断じゃないですか。
0: いや、そうですね、だからその、うん、そう思い立って家に帰ってきて、はい、主人に私ペンションやりたいの、うん、だけ言って、
1: ご主人はどんな反応。
0: いや、もううんみたいなどうした急にみたいな感じ。
1: まあまあ、そうっすよね、まあ、
2: そうですよね、急に帰ってきて、え、どうしたのってなりますよね。
0: そうなんです、
1: そこからどうこうご主人と
2: 説得というか。
0: いや、なんか別に反対もされず、うん、それこそ主人もやりたいことだったらやってみようかっていう。
1: バイタリティすごいな。
0: いや、そうなんですよ、
2: ね、すごいですよ。
0: 多分私が言い出したら、うん、多分後に引かないっていうのは多分すごく一番よく分かってる人なんで、ね、
1: なるほど。もうここからとにかく言うことじゃないと。
0: そうですね、
2: いいパートナーだな、
1: ね、はい、最高ですね、
2: ね、はい、で、このなぜ洞爺湖でオープンしようと。
0: いや、そのペンションやりたいって言ってから、うん、こうペンションやりたいやりたいっての発信してって、うん、でたまたまこういろいろ見て歩いてる中で、それこそあの月サムのワインか、あのワインバーのトコトコさん、
1: はい、
0: がこちら紹介してくれて、
2: え、そうなんですか、
0: ちょっと見てみるみたいな感じで来たんですよ、一緒に。
1: トコトコさんの差し金なんですか、ここは。
0: そうです、そうです、
2: 言い方よく出る。あ、そうなんですね。
1: そうなんだ、
0: 引っかかってる。
2: すごい、月サムラインで大丈夫。
1: やっぱり月サムで繋がりますね。
0: そうなんですよ。
2: ああ、そうだったんですよ、そこで紹介していただいて。
0: そうなんです、
2: じゃあ実際見に来て、ここ。
0: そうなんです、で、別に大使もそのやりたいとか言わずに本当に見に来るだけで来たんですよね、うん、でして最後の最後に、私たちもゆくゆくこういうのやりたいんですよねって言ったら、はい、私辞めたいのやらないって話。
1: わ、ここでちょうどタイミングが合致して、
2: そうか、うん、ちょうどその時やられてた方がどうしようかなって時だったので、ぜひちょっと譲り受けてくれませんかとなって、はいはい、もう1年半後にはと。
0: そうですね、
2: そういうことです。
1: でもその譲り受けたというか、まあ、辞めると言ってたから、うん、まあ、ちょうどね良かったものの、うん、なんか実際始めるにあたって結構大変だったんじゃないですか、
0: ね、大変でした。一応地区は35年で、うん、今の方もちょっとやっぱり女性一人でやってるので、なかなか修繕とかは間に合わなくって、うん、なので本当にそこから始めるみたいな、その隙間を埋めたり、はい、穴を埋めたりっていうのから始めたんですけど、うん、まあ、今の方もすごく大事に使ってはいてくれたので、うんうん、なので、いや、はい、結構で宿泊はもともとやってたので、はい、私たちは今度飲食の営業許可を取るのに、うん、まずそれを。
1: なるほどね、
2: こちらね、そうだから森小屋主さんがそのレストラン棟となる建物と、はい、宿泊棟のねが2つあるということなんですけどもね、うんうんうん、今ちょうどだからね、実は美味しい美味しいお食事をいただいた後に僕らインタビューさせていただいておりますけど、
1: 泥酔ですけどね、
2: まあ、酒進んじゃってんじゃん。
1: でも進んじゃうよね、だってこの雰囲気だったら、は
2: い、そうなんですよ、
1: もう飲んでますよね、これだって。
0: そうですね、
1: はい、塩田さんも飲んでますから
2: ね。今飲んでますけども、はい、いいのよ、
1: 飲みながらの席も最高ですよね。
2: ちなみにじゃあ ね、こちら宿泊したお客様にはどういったメニューとか提供されてるんですか、はい、お食事は。
0: 基本的には、パスタとカレーが主なんですよね、うんうんうんうん、なのでそちら、食べていただいて、まあ、足りなかったら単品メニューも

0: 用意してあるので、うん、そちらで食べていただくっていう形です。
1: いや今日までディナーいただきましたけど、ね、めちゃくちゃ美味しかったですよ。
2: もう何一つ、もうだから野菜もそうだし、来てもそうだけどさ、やっぱ一つ一つが美味しいしさ、もう
1: 手間もかけていただいてね。
2: そうなんですよ、
1: はい、で横田さんなんかやっぱ実家も農家だったりするから野菜にはやっぱうるさいじゃないですか。
2: いや、まあ、あんまこんなこともあれですけど、
1: 小さい頃から美味しい野菜食べてる、
2: 新鮮な野菜食べてる
1: んです。その横田さんが美味しい美味しいっつってね、
2: バクバク食べちゃいました。
1: 最初より太ってます、ね。
2: もう野菜ってそこさんの、そんなの問題あるよ。
1: 来た時より5キロ太って、
2: はい、問題あるよ。
1: 野菜でね、しかも
2: 野菜健康的だなってならない。それでは別に
1: 大きくなってね、
2: 大きくなってね、じゃない
1: の。バクバク食べちゃう
2: よね。いや美味しいですよ、うん、食材もこだわったりしてるんですか。
0: あ、そうです、まあ、うん、私が作っていないので、ちょっと、食べ物に関しては主人が、
1: シェフがね、
2: シェフが、
1: はい、
0: あの一応地元の野菜を使おうということで、うんうん、まあ、水の駅、親子の水の駅というところに、うん、
1: お野菜美味しかった、
0: はい、道の駅で結構地元のお野菜が安く売られてるので、うん、まあ、それを使っているのと、あとお肉とかも極力、
1: うん、
0: まあ、地元もしくは道産、
1: はい、
0: で、そこは2人でこだわりたいねっていうのを、
1: やっぱなんかね、口に合うなと思ったらね、うん、地元だからね、これはね、
2: そんなちゃんと舌で敏感に感じてた、
1: うん、あ、同郷だ、同郷だねって言いながら、
2: 同郷だねって言うのする、
1: 言ってた、多分
2: 飲み屋でする会話だから、
1: チキンも言ってました今日、同郷だねって、
2: ジャックチキンも言ってた、
1: これ、あ、食べられる、同郷だねって、同郷だね、最後だけこれだけはして、同郷だねって
2: 言って、いや、怖いよ、だとしたら、ね、飯とか言わして、
1: ね、
2: 爆じゃない、壊れてんじゃねえか、最後の。

0: めちゃくちゃ美味しかったです。
1: いやでも美味しかったです、はい、本当になんか久しぶりにこんなゆったりとした夕食の時間過ごしたなと思って。
0: あ、そうですね、
1: 周りの雰囲気もやっぱそうじゃないですか、はい、あの高台の方にあっても山の上のに、
2: そうですそうです、
0: 時間がね
1: でなんかゆっくり過ごせる
0: ゆったりと流れてるという、
1: うん、
2: あのここに来て、うん、あの

0: 一日何もしなくても悪じゃないことを知ったというか。
1: なるほど。
2: は
0: あ。札幌に住んでいて、うん、まあ、一日何もしないことは実際あるわけで、はい、だけど、あ、今日何もしなかったってちょっとなんか悪を感じるわけですよ。
2: まあそうですね。いやいや、なんか夕方になってね、うわー、日暮れてきちゃった、何もできなかったら今日なんてありますよね。
1: はい、塩田さんなんか特にアクティブだから、なんか何もしなかった日とか、
0: う
1: ん、
0: いやもう自分を責めますよ
1: ね。なんか今日何もしない私みたいなね、
2: 家から一歩も出てないとかね、なっちゃいがちですけども、ここだとその綺麗な景色見ながら美味しいお食事食べて、その景色見るだけでもなんかいい一日が得られたなっていう。
0: ずっと外見てられるのと、夜は星が綺麗で、
1: わー最高、は
0: い、もう何も邪魔、明かりとかも何も邪魔しないので、
1: もうデジタルデトックスでね。
0: そうなんですよ。
2: そう、うん、でさっき宿泊棟も見せていただきましたけれども、やっぱりねそれぞれの建物ね、風情があってよかったよね。
1: 全てね、だから自然に囲まれて、だからテレビラジオもない環境
0: ってい
1: うね。
0: 必要はないですね、はい、であの海外の方もいるので、はい、一応レストラン棟だけは、Wi-Fi は用意してますね、うんうん、はい、は
2: い、いいね。だからね、あえてこうゆっくりするっていうの
1: はね、本当に最高ですね。実際ここって時間ゆっくり流れてるんですもんね、ここはね。
2: あれね、違うよ、
1: 精神と時の部屋みたいな。
2: 時間軸は一緒なの。ドラゴンボールみたいになってないけど
1: 1時間過ごしても5分みたいな、
2: みんなの1分1秒と一緒なんだけど、気持ち的に
1: 体感はその感じを、
2: 体感はそれぐらい感じるということですけれどもね、うん、まあ、そういった中だからこちらの美味しい食事も食べていただきたいんですが、はい、宿泊の方以外にもお食事は食べることできるんです
0: か。はい、ランチタイムが11時から2時まで、ラストオーダーが1時半、うん、でディナーが、18時から22時まで、うん、ラストオーダーが21時半で、
1: うん、はい、たっぷりといけます ね、 やってますね。これでも来られたお客様喜ばれるんじゃないですか。
0: いや、そうなんだから知っていただくまでちょっと今、広めるまでがちょっと大変なんですけど、うんうん、
2: これからオープンしてまあ1ヶ月ぐらい経ちましたけど、どうですか、お客様の反応的には。
0: あ、地元の方とか、商工会の方とか、うんうん、役場の方もご協力していただいて、ちょいちょくちょくは、で今日もおとついも海外の方もちょっと、
1: 海外の方ここに来て、
2: ちなみにどちらの国の、
0: おとといがアイスランドの方で、
1: アイスランド
0: ご夫婦で来ていただいて、で今日お昼間に、来られた家族の方は、
1: マレーシア、
0: マレーシア、
2: マレーシア、
0: はい、
2: また国も地域もバラバラですね。
0: いや、そうですね、やっぱ洞爺湖観光地なので結構いろんな国の方が来てくれます。
1: 我々今日ジャックチキンいただきましたけど、マレーシアの方もジャックチキン食べて
0: マレーシアの方はパスタ食べてました、
1: うん、パスタ、
2: ああそうなんだ、
0: カレーと、
1: あー、北海道産のねものを使ったお料理食べていいな
2: って。いや、まあいろんな方に来てね、まあ、お料理もそうですし、でも泊まっていただきたいね、せっかくならね。でもね、
1: そうですね、木のぬくもり感じるね。
0: あ、そうですね、
2: いい
0: ね、
2: そうなんですよ、うん、ぜひこちらの方も泊まっていただきたいと、
0: はい、
1: 味わってほしい、贅沢な時間をね、
2: はい、ということで森小屋ぬちさんなんですけれども、ちょっとお知らせといたしまして、なんと来週にはイベントが控えてる
1: なんだ、
0: はい、来週、そうですね、
2: はい、
0: 来週か、
2: はい、はい、来週、あ、そうですね、はい、なりますけども、はい、うん、はい、こちら何でしょうか。
0: スタンドアップコメディウーマンラッシュアワーの村本さんが、インスタでちょっと連絡取ってみたら、うん、こちらに来てくれることになりまして、
2: すごい、すごいですね、
0: はい、森小屋の地でスタンドアップコメディをやってくれます、
1: うんうん、いや、これ贅沢、ここで見れるんですか、まさに
2: この距離で
1: レストラン等で。
0: そうなんです。
1: うわ、
2: こちらはオープンしてからイベントとして初になるんですか。
0: 初になりますね。初めて、
2: 記念すべき初イベントがウーマンラッシュアワーの村本さん。
0: いや、本当にまさか本当に返事をくれると思っていて、うんうん、たまたま本当によかったら来てくださいって言ったら、はい、すぐ連絡くれて、はい、
2: すごいね。
1: いや、そのよかったら来てくださいっていう塩田さんもすごいですよ、かなり。
0: いや、確かにすごい勇気いりましたけど、
1: まあ、そうですよね。
0: でも本当に来たくないだろうな、あの感覚で思いました、
1: う
0: ん、
1: ダメ元でね、でも聞いてくださったらいいなという思いで、
0: 大好きだったんで、
1: それが実ったというね。
2: そうですよ、
1: 楽しみですね、
0: はい、楽しみなんです。
2: こちら6月11日木曜日となっております。会場が午後5時から、開演午後7時からとなっております。こちらお越しの際は皆さんお車なんでしょうか、ね、
0: はい、車でもいいですし、はい、洞爺湖町からも車で10分ぐらいなので、うん、まあ、タクシーですとか、もし場合によってはお時間、ちょっと前後するかもですけれども、迎えにも送っていくのも、
2: そんな手厚くやってくれるんです
0: か。洞爺湖ぐらいまでは、そう、ここが、はい、ちょっと貸し切りになっちゃうので。

0: で、うん、泊まれないっていうのがあって、洞爺湖町ぐらいまでは温泉街まではあの送り迎えしようかなっていう。
1: いや、ホスピタリティエグいて。
2: そうですね。だから これを聞くから、そう、洞爺湖来たことないよって方もね。
0: そうですね、
1: この機会にちょっと来てみてね。
2: そうそうそう、来てみて。
1: 会場から会場まで2時間ありますから。
2: すごいです、ね、
1: この間にもう泥酔しちゃうけど大丈夫これ。
2: そっか、ゆっくり飲んじゃうわけですね。
0: そうです、なんか、
2: だから2時間あるんだ。
0: そう、村本さんがもう、はい、じゃあちょっと、5時ぐらいから飲み始めて、
1: あ、なるほど、
0: ね、みんなでワイワイしながらちょっと7時ぐらいからスタートするみたいな。
1: めっちゃおしゃれじゃないですか。そんな感じですか。
2: そんな感じになって、
1: じゃあそろそろこれ見て喋っちゃおうかな。
2: それでガンガン爆笑取ってく
1: る。アメリカンスタイルすぎる
2: って。すごいな、村本。
1: すごいです ね、これ楽しみですね。
2: ね、うん、でこちら詳しい情報は森小屋のいちさんのインスタなどに載ってるんでしょうか、
0: ね。はい、インスタグラムでも載ってますね、
2: はいはいはい、ということでございますので、ちょっとそちらの方チェックしてみてください。
1: 楽しみ
2: 楽しみでございますけれども、うん、まあ、今後ねもっとね皆さんに知っていただきたいと。
1: そうですね、ここをね、
2: 素晴らしさを、ね、
1: こんな最高な場所があるんですよね。
2: そうなんですよ、
1: はい、
0: ね、癒されに来てほしい、
2: はい、
1: ちょっとなんか月散歩聞きましたで、ちょっとサービスみたいなあります。
0: あ、はい、ありますよ、シェフ。あります、はい、
2: あ、
0: はい、ドリンク、はい、
1: あ、ありがとう、
0: はい、そう、はい、
1: 急に行ったのに、
0: なんだかんだ出しちゃう、
1: はい、じゃあもう宿泊ただ。
2: いや、そうなんですよ。なんだかんだデザートがなんか出てくる可能性があると、
0: はい、飲食の方でサービスさせてい
1: ただきます。月散歩サービスで、はい、ありがとうございます。
0: もちろんです。
2: まあね、オープンしてまあ1ヶ月今日ということでございますけど、うん、今後ちょっとどういったこちらね、はい、森小屋のいちさんにしていきたいなんていう目標だったり野望みたいなのあるんですか。
0: まあ、とにかく本当に我々2人でゆっくりやるので、その何でしょう、まあ、ゆっくり癒されに来てほしいなんていうのがまず一つですね、
1: まあ、
0: この、はい、森のいい空気吸って、もう本当に何もない場所で、はい、川と鳥とあの木のなんか音を聞きながらゆっくり、なんか静かに過ごしてほしいなって、そういう場を提供できるように我々も、まあ、お食事も含めて、あの修繕も含めて頑張っていこうと思ってます。
1: いや、いいですね、場所も素晴らしいし、
2: そうですね、
1: まあ、そうね、なんかもうお料理も素晴らしいですけど、うん、まずこの塩田さんご夫婦に会いに来てほしい。
2: あ、そうですね、
1: 会
2: いに来ていただいて、人柄に触れていただいて、
1: パワーもらえるから ね、
2: 美味しいお料理食べて、で宿泊してと。
1: ライ君も
2: ね、そうです、
1: 看板犬も、
2: 看板犬のね、ライ君もね、
1: もうほぼ寝てます、
2: ね、この時間は寝ております。さっきまで元気だった。
1: 癒されに来てほしいですね。
2: そうなんですよ、まずはだから、うん、皆さんね、ちょっと疲れた方とか癒されにね来るにはね、いいんじゃないかなって、
1: すごい癒しを、
2: はい、思いますので、はい、皆さんのですね、こちらご来店お待ちしております。
1: お待ちしてます。
2: というわけで本日は森小屋ぬちの塩田恵美子さんにお話を伺いました。塩田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今夜のヤスと横澤さんと月さんぽいかがでしたでしょうか。
1: ヤスハッシーさん
0: で今週は曲なしでね、
1: し
0: きましたけれども、
1: ストロングスタイルの FM 番組あんまない
0: です
1: けど、
0: トーク中心でやっております。
1: ヤスと横澤さんからお知らせです。
0: お知らせ、
1: 我々ヤスと横澤さん2ヶ月に1回ミニ単独ライブを行っておりまして、
0: ミニ単独
1: 今月も行われます、6月19日金曜日、場所は大通り小劇場にて行われます。ヤスと横澤さんミニ単独ライブミラバルボリューム2が行われます。ネタ4本やるミニ単独ライブとなっております。料金が1500円、開演が7時半からとなっております。チケットでご予約いただけますので、ぜひそちらの方から会場予約、会場予約じゃない、チケット予約ですね。
0: 会場を、ね、予約しなきゃいけないですからね。まだ場所決めてないんでね、
1: 会場を押さえてあるんで、チケット予約の方ね、お待ちしております。
0: お願いします。
1: さあ、皆さんから番組宛てへのメッセージをお待ちしております。メッセージは yy@fmnorth.co.jp yy@fmnorth.co.jp です。 X へのハッシュタグは月サムポ、月が漢字、サムポがひらがなとなっております。放送後1週間以内はラジコで、過去放送回ポッドキャストでも聞けますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
0: 絶対聞いてね。
1: はい、お願いいたします。というわけで、ここまでのお相手は
0: ヤスと
1: 横澤さんでした。
0: また明日、
1: また来週ですよ。
2: この番組は送信建設の提供でお送りしました。

JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。North Wave Calling。

0: 玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今田です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今田ちゃんはよく眠れる人？
1: うわー、どうだろうな。たまに寝れないなっていう時ありますね。なんか寝つきが悪い時がある。
0: 寝つきが悪い。

0: 小倉さんもあります？
1: あのね、僕寝つきは逆にいいんですけど、うん、はいはい、夜中にねやっぱトイレで起きたりってことがね時々あるんですよね。
0: 夜中パッて起きちゃうの嫌ですよね。
1: やっぱ年取ると、うんうん、トイレ近くなるのかな。
0: やっぱ言いますよね、う
1: ん、あとね、うん、足つるんだ。
0: あ、私もあります。それは
1: 結構夜寝てて足つるのって痛くない？
0: はい、痛いですよね。びっくりしますよね。
1: でほらあのふくらはぎサイドがふる、うん、こうつるのは、はい、かる。最近ねなんていうのこう右端っていうのかな足のくるぶしの下ぐらいがギュッてつることがあって、
0: へー痛そう。
1: で、あのたまにあの同い年ぐらいの仲間と話すと、はい、おーおーあるあるっていう話になるんだよね。でなんかトイレ夜中にトイレ行かなくて済むようにするにはっていうと、うん、どうしたらいいんだろうなとかっていう話になるけど、なんか最近ねちょっと話題になったのね、うん、靴下。
0: え？
1: 靴下
0: を履いてその今言ってたトイレのお悩みとかなくなるってことですか？
1: 靴下
0: そんなことあります？
1: 靴下で、あるんですって。
0: 靴下で何かが変わるかも。
1: 変わるんですって、あの夜中に何度もおしっこに起きちゃう方にはぜひ聞いていただきたいんですけども、今日はね特別な靴下ご紹介したいと思います、うん、本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスでございます。
0: 小倉さん、これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むということですか？
1: そういうことでございます、夜中に何度も何度もおしっこのために目が覚めちゃうという方にはぜひ履いていただきたい魔法の靴下です。
0: でもまたなぜ靴下を履いただけでトイレに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めるのがふくらはぎに溜まった血液や水分のせいだというふうなことが分かってきたんですって。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水分ですか？
1: はいはい。
0: どういうことですか？
1: 僕らの体の中では血液が体中をこうぐるぐるぐるぐる循環してますよね、
0: はい、
1: で血液はまず心臓から出て下半身に向かっていって必要な栄養分とか運んでって体が吸収します、うん、で今度また下半身から再びこう心臓の方へと血液が戻ってくるわけですか、はいはい、こうやって血液が体中を巡ってることによって元気に生きてられるわけですけども、ここでね一つ問題が起きるんですよ。
0: 何ですか？
1: 下半身から心臓の方向に向かって血液を戻すっていうことは下から上へという動きになって、
0: はい、
1: 血液が重力に逆らって上へ上がっていかなきゃいけないってことになるわけですよ、
0: うん、そうです ね。
1: そこで必要なのがふくらはぎの助けなんです。ふくらはぎがこう筋肉がギュッギュッギュッて収縮する役割を果たしてくれて下から上へと血液を運んでくれるというのが人間のシステムなんです。
0: はあ、よくあのふくらはぎは第二の心臓なんても言いますよね。
1: その通りでございますよね。ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうということなんですよ。
0: なるほどね。
1: 衰えてしまう、すると本来こう体の上の方に戻すはずの血液や水分がですね、うん、上に戻っていかなくてふくらはぎ近辺にどんどんどん残って溜まっててしまう。
0: ああ、そっか、なるほどね。
1: 血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がることでむくむという症状になるんだそうです、うん、でね、そんな水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で今度夜寝るわけですよ、
0: はい、
1: 夜寝ると体が水平になるわけです、
0: うんうん、
1: 水平になると重力が関係なくなる、
0: うん、
1: と余った水分がおうおうおうおお平気じゃん、いけるいけるって体中に回っていくわけですよ、これが、
0: うん、
1: でぐるぐる体を巡っていくとどうなると思います？
0: 余分な水分は体に残ってる状態でしょ、
1: はい、
0: ってことはその水分を出すために、はい、おしっこが作られるということですか？
1: そういうことなんですよ。
0: あー、なるほど。
1: と夜中寝てんのに結果的に何度もおしっこのために目が覚めるってことになって、さらには日中よりもおしっこの量が多いようなケースもあるんですって。
0: わかりやすい。とにかくふくらはぎに余分な血液とか水分がたまるのがいけなかったですね。
1: そういうことなんですよ。そこでこの魔法の靴下着圧式開放ソックスの出番となるわけです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして、
0: うん、
1: 血液や水分がたまらないように上へと運んで

0: 触れるわけです。
1: でも着圧ソックスって聞いたことありますけど、はい、この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそもこの解放ソックスはですね、一般医療機器なんです。
1: 医療機器なんですか？
0: そうなんです。厚生労働省から医療機器認定された靴下ということなんです。だから正式に国からむくみを軽減しますよ、血行を促進しますよ、疲れも軽減してくれますよっていうことを言っちゃっていいですよっていう許可をもらってるってことです。
1: それはすごいですね。
0: でしょ、だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減して、夜中におしっこに何度も起きないような体にしてくれるっていうことになるわけです。
1: これは信頼できますね。
0: ですよね。しかもね、実は夜中に足がつるのもこれむくみ由来というふうに言われてるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: 私も足つりますよ。あれつらいんですよね。
0: 結構痛いよね。血液が溜まってむくんじゃって、足が疲れちゃって足がつるっていう悪循環、この一連を予防してくれるのも解放ソックスなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこ行ったり足がつりやすくなるのって、年齢を重ねれば重ねるほど仕方がないことなんだそうです。
1: そうなんですか。
0: だからそんなシニアの方のために開発されたこの解放ソックスは、筋力が落ちる、力がない方でも簡単に履けるように、そして長く履き続けられるように、超柔らかい糸で作られているんですよ。ちょっとここにね、実物あるんで触ってみてください。
1: はい、いいですか？
0: はい。
1: あ、柔らかい。
0: はい。
1: これ履いてみてもいいんですか？
0: あ、履いてください、履いてください。はい。
1: あ、すごい履きやすい。
0: 風通しもいいし、
1: はい、
0: いいですよね。
1: そうですね、薄さもあるから履きました。
0: 簡単に履きましたね。もうちょっとギューってやるかと思ったけど、
1: はい、本当だ。
0: でこれ長時間履いてても痛くならない。よくあるギュウギュウの着圧ソックスで、
1: はい、
0: 足痛くなっちゃう。
1: なります。もう脱ぎたくなっちゃうんですよね。
0: そうなんですよ。そういうことがないように仕上げられてるんだそうですよ。でこの医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活を手に入れられるんだったら簡単でよくない？
1: いや、履くだけでいいんですから、すごく簡単ですよね。
0: そう
1: 夜のトイレ問題とかね、あと釣り、足の釣りですね、はいはい、から解放されたい人っていうにはすごくいいと思います。
0: はい、この解放ソックス皆さんもぜひお試しをいただきたいと思うんですよね。夜中にね、2回も3回も4回もおしっこに起きていたっていうのは、驚くとピタッと止まるわけです。その朝までじっくり熟睡できるわけですから。
1: 小倉さんも試されたんですよね。
0: はい、試しました。昼間この着圧ソックスを履いて夜寝る前に抜くわけですよ。抜いて眠った、それだけで夜中もう安眠。
1: すごい。
0: 足もつらなかったそうです
1: 。すごいですね。
0: そうするとこうゆっくりじっくり眠れるんで、朝の目覚めもいいんですよね。
1: いや全然違うでしょうね。やっぱ解放ソックス実感されるんですね。
0: 僕は実感してますね。はい、そんな簡単なことで朝までおしっこを行くことがなく眠れたり汗がつらなかったりするっていう、本当にね、皆さん一回試していただきたいと思うんですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただね、小倉さん、
0: はい、
1: あのお値段はどうなんでしょうか。
0: 気になりますよね。はい、シニア世代の方々の睡眠不足の2大原因、むくみからくる足のつり対策と夜間頻尿対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込みで6600円でのご提供でございます。
1: おお、6600円ですか。
0: はい、
1: 小倉さん、ぜひ試してみたいという人のためにもう少しなんとかならないですかね。
0: はいはい、そうですよね、そうですよね。わ、はい、かりました。じゃあね、おすすめの購入方法があるんで、そちらをご紹介してもいいですか。
1: はい、お願いします。
0: なんとですね、特別おまとめ割というものがございます。三族組のご購入をいただきますと、
1: はい、
0: まあ、通常6600円のこの解放ソックスがなんと一足あたり驚きのおよそ3934円になっちゃいます。
1: おお、3000円台。
0: はい、
1: すごい安くなった。
0: あのこれね、結局こういうものっていうのは毎日履いていたいでしょ。はい、だってほら毎日むくみしたくないし、
1: ね、
0: 足の夜の釣りやトイレも嫌じゃないですか。朝までぐっすり眠りたいでしょ。だとしたら一足組じゃそもそも足りないですよね。
1: そうですよね。
0: 洗濯もしたいですし、
1: うん、
0: はい、 で、山賊組の一番お得なセットをぜひご購入いただきたい。

0: ただくことをご検討いただきたいなと思っております、うん、しかも山賊組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担、要は送料無料になるということです。
1: え、送料が無料になるんですか？
0: そういうことなんです。
1: それは嬉しい、
0: はい、ぜひ一度ね試していただきたいと思っております。でね、この商品本当にあの人気で今ね、うん、欠品が続いちゃってるそうなんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい。で、今だとちょうど在庫があるらしいので、うん、夜のおしっこ問題とかですね、足のつりをどうにかしたいっていう方はですね、ぜひこの機会にお電話をしてみていただきたいなと思っております。では、お申し込みの方法をお伝えしますね。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながります。フリーダイヤルです。0120-525-650 までお願いします。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話の際にお尋ねをください。
1: 私からも最後のご案内です。山賊組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、一足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: はい、本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでございました。なお本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱。
1: 小倉さん、はい、私まだ履いてます。
0: え、気持ちいい。
1: なんか気持ちいいですね、はい、うん、でもなんか全然邪魔にならないし、
0: うん、
1: きつくないし、はい、
0: でまあまあこれね、あの1枚多く履くっていうことになるから、これから夏場暑いんじゃないのって思いになるかもしれないですけども、あのいわゆるね、あのぎゅうぎゅうのやつよりも非常に風通しも良くなってるし、
1: うん、そうですね。あとなんか冷房とか寒いじゃないですか、
0: ね、
1: ずっとデスクワークしてると冷えてくるので、
0: そういうのにはね、1枚多く履いてるっていうのもまたいいかもしれないですね、うん、ちょっと皆さんに試していただきたいなと思っておりますのでね。最後にフリーダイヤルもう一回ご案内しましょうか、
1: はい、
0: はい。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650、開放の着圧式開放ソックスとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今でした。
0: ではまた来週。

6月4日木曜日、今日は蒸し料理の日、蒸しパンの日、蒸しの日。季節も進み、そろそろ虫さんも活発的になってきますね。

今週に入ってから暑い日が続いております。木曜日のスタートはインドネシアのジャカルタ生まれの女性シンガーニキが歌う一曲、エブリサマータイムでした。6月4日木曜日の朝です。おはようございます、勝則です。ラジオネームサクサク

さん、寝苦しい夜に冷凍庫からアイスのを出して頭冷や冷や快眠できました。おはようございます。はい、アイスのを使う季節にねなってきましたね。私も去年本当にお世話になりましたけれども、もう30度超えた日とか、あの熱帯夜ですか、もう全然ね寝つけないっていう時にはこの氷枕的なアイスのがあるとですね、本当に快眠、気持ちいいですもんね。今年もねいろいろとお世話になるんじゃないかなと思うんですけれども、去年はアイスのにパンツ一丁ブランケットでなんか寝てたなぁなんて思うんですけれどもね、あんまり体冷やしすぎても風邪ひきますんで、皆さんお気をつけください。さあ今日は6月の4日虫の日ということで、まあ、気温が高い日が増えてきますとね、ちょっと山の方に行きますと、虫が活発的になってきております。あの高速道路を車走らせていてもね、パチッパチッパチッこれあのミラーに当たるわけですね、虫がね。ああ季節が進んできたなと感じるところがあります。まあ、昨日も道内気温上がりまして、まあ、これからの時期アウトドアなどではね虫除けスプレーとか、あとはもう日中屋外で過ごしてるよという方はね日焼け止め対策っていうのこれマストになってくるかなと思います。さあ週の後半、木曜日の朝です。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp、リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、カツモニネックストラップ差し上げます。初リクエストの方も大歓迎です。そして今日も起きてますよとかね、今起きましたよというあなたからは SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日は七篠太郎からおはようメッセージです。さあ今日木曜日道内のお天気ですが、今日は道東は曇り空で経過するでしょう。その他の地域も朝晩は雲の広がりやすい天気となりそうです。日中は割合晴れて日差しが届くでしょう。沿岸では霧のかかるところがあるでしょう。交通関係など見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は稚内から道東方面の沿岸にかけては広く15度前後、その他全般に23度くらいでしょう。季節外れの暑さは幾分落ち着きそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止めとなっています。まあ、ここ数日ね、熱中症でこう搬送されたという話、あのニュースなんかも届いておりましたけれども、まあ、今日はやや幾分落ち着きそうなんですが、それでも内陸旭川などでは予想最高気温28度まで上がる予報になっておりますんでね、熱中症対策引き続き続けていきましょう。6月の4日木曜日の朝、時刻は6時8分です。

シュガーレイです。2005年にリリースされたベストアルバムの中からサムデーでした。さあ跳ねたビートのリズムに合わせて、さあそろそろ皆さん起きますよ。時刻は6時13分になります。

0: News and Sports Headline。
1: 毎日新聞によりますと、台風6号は昨日午前、和歌山県南部に上陸し、太平洋側を東に進んで、夜までに関東の海上に抜けました。6月に台風が日本列島に上陸したのは14年ぶりだということです。太平洋側は広く大雨となり、気象庁は昨日午前5時35分、和歌山県を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表。新しい防災気象情報の運用が始まってから最も危険度が高いレベル5が出されたのは初めてです。北海道新聞によりますと、上空に暖かい空気が流れ込んだ影響で、北海道内は昨日も内陸部を中心に気温が上がりました。昨日午後6時までの最高気温は津別町で32度など、22の地点で最高気温が30度以上の真夏日を観測。3日連続の真夏日となりました。気象台によると、今日は曇る地域が多く、暑さが落ち着く見通し。冷たい空気が流れ込み、来週7日から10日は平均気温が平年より低くなる可能性があるということです。コンビニ大手のローソンは今月からソフトクリームを店内で製造販売する道内の店舗を現状のおよそ 1.5 倍となる93店に増やします。住民や観光客に好評のためで、今月中に富良野市や浜頓別町など新たに6つの市や町の計33店舗を取扱店に加えます。また道産の牛乳や果物を使い、地場産品の消費拡大も図るということです。札幌市は市指定の有料ゴミ袋の在庫が市内の小売店で不足していることを受け、指定以外の袋の使用を検討していると明らかにしました。先週5月26日から28日には、昨年の同じ時期より5倍から10倍近い量が出荷されたということです。在庫不足が解消せず、さらに拡大するようなら、指定ゴミ袋以外の使用を認める方針です。おしまいに、プロ野球、北海道日本ハムファイターズは昨日ビジターで広島東洋カープと対戦し、1対3で敗れました。ファイターズは先発の伊藤投手が1回に持丸選手にツーベースヒットを浴びるなど3失点、3敗目を喫しました。打線は9ヒットを打ったものの、チャンスに1本が出ず、1点のみに終わったということです。2日に予定されていた試合が雨で中止となりまして、スライド登板の難しさというのもあると思いますが、再びチームに、勢いをつける投球を期待していたところ、ファイターズ昨日先発の伊藤大海投手、1回の3失点が最後まで重くのしかかりました。今季最多の5回での降板ということになってしまいました。ヒロミ投手ですが、今シーズンですね、1回の失点はわずか1なんですね。で、本来は立ち上がりのいい投手ですけれども、この日は不運や誤算が重なって、初回の投球が全てという投球になってしまいました。で、ちなみになんですが、昨日34歳の誕生日だった、加藤貴之投手なんですが、2022年3月25日以来4期ぶりにリリーフで登板しました。6回から登板して2回無失点の投球でした。1日遅れですが、お誕生日おめでとうございます。ちなみにですね、ファイターズで言いますと、北海道日本ハムファイターズベースボールアカデミーのコーチが野球を指導する出張授業レッツプレイボール、今季始まっております。で、初回は札幌市の総延小学校の生徒さんが参加したということなんですが、今後は札幌市内や近郊のおよそ100校の小学校を年度内に訪問する予定だということです。 野球キッズたちがね、こう憧れるような活躍を見たいですね。モンキーアンさん、今日のファイターズ柴田投手先発楽しみですということでメッセージ届いております。さあセパ交流戦、ファイターズは今日も

0: マツダスタジアムで広島と対戦です。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

木曜朝のカッツインザモーニング、この時間は3曲セットでお届けしました。1曲目はネバーヤングビーチ、2023年のアルバムありがとうから毎日幸せさ。なんかこう海で聴きたくなるようなね、そんな柔らかさとね温かさがありますが、そしてそれに続いたのはトモです。2023年のメジャーファーストアルバムトゥームーンから夜明けの君へ。今朝の目覚めはいかがでしょうかね。そして3曲目にお届けしたのはテイラー・スウィフト、まあ、初めから切ない結末が運命づけられているような、まあ、熱くほろ苦い夏の恋歌です。2019年のアルバムラバーから

雲が解消して日中にかけては割合晴れて日差しが届く見込みです。夜は再び雲に覆われるでしょう。沿岸では霧のかかるところがありそうです。交通関係など見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は稚内から道東方面の沿岸にかけては広く15度前後、その他は全般に23度くらいでしょう。季節外れの暑さは幾分落ち着きそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から館浦の間が通行止めとなっています。さあ、先ほどニュースの時間にですね、ローソンさんのソフトクリームの話をしましたけれども、ローソンは今月からですね、ソフトクリーム店内で製造販売する道内のお店を、現状のおよそ 1.5 倍となる93店に増やすよと。はい。で、店内サーバーでソフトクリーム提供しているのは道内にあるコンビニではローソンさんのみということなんですね。もう20年以上前から、一部店舗でね、販売してたということです。で、昨年札幌や北見など60店舗で本格展開したところ、お客様が投稿するそのインスタグラムなどで注目されて1日200本以上売れる店も出てきているということでね、もう大盛況ですね。はい。で、メニューなんですが、道産生クリームを使ったミルク味、あと6月9日からはですね、富良野産メロン味が新たに加わるということで、盛り付けは店員さんが行うということなので、店員さんよろしくお願いしますよ。ね、いい感じで。ね、はい。楽しみですね。さあ、アイスと言いますとですね、シャコタンガールさんからは、昨日も暑かった。職場では扇風機とエアコン始動。昨日はテレビで野球観戦しながらアイスを食べました。ああ、いい時間ですね。はい。これ美味しいですよ。期間限定のアイスということで、ハーゲンダッツのね、ほうじ茶ラテ味の写真アップしてくださってるんですね。期間限定と書かれてますね。はい。ちょっとチェックしてみますね。はい。まあ、本音で言うとこのぐらいのサイズで言いますと、あと3個ぐらい食べれるかな。カップのね、ハーゲンダッツのやつだと。はい。さあ、続いてお届けするのは UK のエレクトロポップバンド、本音です。UK 出身のシンガーソングライター、グリフをフィーチャーしたナンバーもありましょう。本音、バックオントップ。

0: 今や市民ランナーとして世界のいろんなマラソン大会を走っておりますハリー・スタイルズ。お送りしたのは熱いラブソングです、ウォーターメロンシュガー。そしてその前にお届けしたのはスピッツ、2019年のアルバムミッケから初夏の日でした。時刻は6時42分。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は旭川や札幌、網走、函館は晴れていますが、稚内や釧路は曇っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 17.5 度、旭川も 17.5 度、苫小牧は 14.6 度、室蘭は13 度、函館は16 度、帯広は 10.3 度、釧路は10度ちょうどです。今日は道東は曇り空で経過するでしょう。その他の地域は次第に雲が解消し、日中にかけては割合晴れて日差しが届く見込みです。夜は再び雲に覆われるでしょう。なお全道的に雨具の出番はなさそうです。また沿岸では霧のかかるところがあるでしょう。交通関係など見通しの悪さに注意が必要です。風は同様で、北または西寄りの他は全般に南または東寄りで、宗谷や網走、日高地方、檜山、奥尻島、北空地でやや強く、日高東部は強い見込みです。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は晴れて朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は24度、降水確率は午前午後ともに 0%。 旭川は晴れて朝晩曇り、予想最高気温は28度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 室蘭も晴れて朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は20度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 函館も晴れて朝晩曇り、

ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は23度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は21度、降水確率は午前午後ともに 10%。 釧路も曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は15度、降水確率は午前午後ともに 10% となっています。今日の道内最高気温は昨日より6度ほど低いところが多い見込みです。平年並みか3度ほど高めですが、季節外れの暑さは幾分落ち着きそうです。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻は間もなく6時46分になります。

スインザモーニング、2曲続けてお届けしています。ただいまお送りしているのはスミカです。2017年のアルバムファミリアからサマーバケーション、そしてその前にお届けしたのはレイメイ、昨年リリースされたアルバムアマターオブタイムからハワイゲットでした。先月27日にはこのアルバムのデラックス版の国内版 CD もリリースされております。なんかこうサウンド選曲もやはり少しずつこう夏に入ってきてるなと思いますけれどもね。そう、夏で言いますと昨日ですね、北海道神宮に行きますと、あの札幌祭りのお知らせがドドンとね、こう貼られておりまして、もう来週末6月の14日日曜日から6月16日の火曜日、はい、行われますね。まあ、今年も出店、中島公園とか北海道神宮にねこう並ぶんだなぁなんて、あっという間にね夏がやってくるなという感じがしますけれどもね。さあ、ただこの時期北海道はね気温が上がったり下がったり、ラジオネームカイトさん、昨日から部屋着を短パンにして寝たら寒さで3時に目覚めてそこから起きてます。あららららら、今日から気温が落ち着くらしいのでほっとしますと、北海道最高ですねと、はい、今日から気温が落ち着いていって今週末になるとガクンと一度下がりましてですね、で来週の後半入ると再び暑くなっていくということで、なかなかね体ついていくのが大変な、ここからの1週間ちょっとということになっていきそうです。さあ、今日のどれお天気見ていきますと、今日はですね道東は曇り空で経過するでしょう。その他の地域は次第に雲が解消して日中にかけては割合晴れて日差しが届く見込みです。夜は再び雲に覆われるでしょう。沿岸では霧のかかるところがありそうです。交通関係など見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は稚内から道東方面の沿岸にかけては広く15度前後、その他は全般に23度くらいでしょう。季節外れの暑さは幾分落ち着きそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止めとなっています。さあ、これは野鳥大好きナオゲラさん、今日は朝4時にすっきり起きれました。ちょっと待ってください、ここ最近というか今週入ってから皆さん3時台とか4時台とかに起きてらっしゃる方がメッセージ読むとですよ、非常に多く、まあ明るくなるのも早くなってきたせいと、あとはこの暑くなってきたっていうのもあると思うんですけどもね。白湯を飲んでストレッチ中、充実した一日になりそうですということで、朝活されてる方も多くいらっしゃいますね。よむよむさん、お腹が空いて目が覚めちゃいました。あ、私みたいですね、もう少し布団の中で聞いていようと思ったんですが、今日は蒸しパンの日と聞いてお腹が鳴りました。起きてご飯の支度始めますということでね、はい、そうなんです、今日は蒸しの日でもあります、蒸しパンの日でもあるんですね。蒸しパンも美味しいですよね、牛乳と一緒に食べて飲みたいな、はい。ゆかりんごさん、バタバタとお弁当を作っています。本日は冷製パスタ、朝からランチを楽しみに仕事頑張ってきます。まあ、気温がちょっと高くなってくるとね、冷たい食べ物とかも、冷やし中華始めましたっていうのぼりも先日見かけましたけれどもね、食からもね季節感じますね。さあ、そしてこれはですね、ヨネヨネヨネさん、昨日寝るときに寝室のカーテンを閉め忘れて、今朝は4時過ぎから明るくて目が覚め、あ、この方ももう4時過ぎに起きてらっしゃる。今週もあと2日、週末土曜日は夕張映画祭へ行ってきますということで、週末の楽しみもあるわけですね。後半戦も頑張れますね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気に行ってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

皆さんおはようございます。6月4日木曜日、時刻は7時になりました。行ってきますらっしゃい木曜日、担当のパワーです。室蘭市みゆき町ワニシ地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いをいたします。さあ皆さん、昨日ご覧になっていただきましたでしょうか。日本製鉄室蘭シャークス、都市対抗野球北海道地区2次予選、で、まあ、2次予選ったら3次予選もあるのかいっていう感じになるんで、もう最終予選って言っちゃいなさいと思うんですけどね、あるいはファイナルステージとかね、その、まあ、ファイナルステージでですね、シャークス踏みとどまりました。昨日1試合目ホーネッツに、勝ちましてね、7対0で勝って、そして午後4時から試合開始予定のものが午後5時から試合開始となった北海道合戦、1次予選でもそして2次予選の初日でも敗れている北海道ガス、さあどうなるかと思ったところ、5対3で勝ってくれましたよ。さあこれから先どうなるのかってと、今日試合がございます。12時からね、この、二次予選で北海道ガスに勝利をしている、そして放熱にも勝利をした JR 北海道硬式野球クラブ、こことですね、まず12時から戦います。そして JR が勝っちゃった場合はこれも3連勝ってことになるので、代表決定です。本大会出場決定です。ただシャークスがこの12時からの試合に勝ちますと、もう一試合行われまして、これが本当の代表決定戦ということになります。まあ現在相撲で言うと俵に足がかかるちょっと前ですね、自力で勝てばいいわけですから、自力で2連勝すればいいのでね、まあ、あの14日目まで終わって、この一つの差を、星の差をつけられていた力士がこれから本割と、それから優勝決定戦で優勝を目指すというそういうところですね。いやでもこんなね、シャークスが自力であと勝てばね、本大会に行けるってのはなかなかこれなかったですよ。あの社会人野球の日本選手権大会では巴戦なんてのもありましたけれども、ただこの都市対抗におきましてはね、この最終日どこどこが負けてくれればシャークスにも目があるみたいなことはありましたけれども、あと勝てば本戦に行けるという、こういうねシチュエーションはなかなかないです。いや、こういうね、場面を見ることができる我々は本当に幸せだと思います。地元にこのチーム、昨日ご覧になりましたか？ね。この、キャッチャーの小原選手、フォアボールを奪って、ガッツポーズしてたでしょ。で、デッドボール食らったチームもね、私見ました。当たってない方の手で、右手に当たったんですけど、左手でガッツポーズしてましたよ。この根性ですよ。この根性はね、やっぱり若いチームどんどん盛り上げてくれますんで、今日2試合あったとしたって全然問題ありません。1試合取ったら絶対勢いに乗りますんで、勝っていただきましょう。それでは今日の1曲目です。 The Alfie、 太陽は沈まない。

時刻は間もなく7時10分になろうかというところです。今日の1曲目、これ2002年の曲なんですね、フジテレビショムニファイナルのエンディングテーマでしたね。ちょうどね、私この頃、前の前の前のぐらいの仕事でなんだかうま

く行かなくて嫌な奴には嫌なこと言われるし、がっくり落ち込んでいた時にこの曲を聴いて元気が出ましてね、その後全てがうまくいったというそういう思い出の曲でございます。シャークスにもねこの思いが届けばいいなと思ってかけさせていただきました。みんなで応援しましょう。今日の1曲目 The Alfie 太陽は沈まないでした。さあお天気、今日もお天気いいですね。昨日はこの青空だったんですけど、青空っていうよりは雲の向こうから青空が透けて見える感じ、今もそういう感じもありますけれども、直で青空っていうそういう感じのところも多々ございます、ね、雲と青空の面積の割合、まあ青空が6割7分ってとこでしょうか。白鳥大橋もしっかり見えていますよ。さあそしてね、風はほとんど感じられませんね。街路樹が揺れている様子もございません。この行き交っているこの車もですね、なんか気持ちよさそうな感じでありますね。まあここのところちょっと前の日あたりはこの気温があんまり高くないって言われてたところがちょっと高くなったりとかもしております。まあ今日もね20度の予定らしいんです。今のところねちょっと見てみますとね、またそれよりもね20度つってもここのところちょっとそれよりも上がったりしておりますから暑くなるかもしれません。ただ予報としましてはねちょっとなんか気温が少しずつ下がってくるようでもございますから、その辺も、後ほど気象情報交通情報として後ほど詳しくお伝えをいたします。さあ今日明日も昨日までと同じくトークテーマはスポーツです。皆さんのお好きなスポーツね、何か一つお教えいただければなというふうに思いますよ。またねスポーツあまり興味ないんですっていう方もこの、ま、そういう内容ででも全然構いませんので、スポーツよりも私はこういうことですってこういうことが好きですということでも全然構いませんので、また何の関係もないちょっとね、パワーのじいさんちょっとこれ聞いてくれよっていうそういうお話でも全然構いませんのでね、皆さんからのメッセージ心底をお待ちしております。まあ私今こんなにスポーツ大好きですけど、この最初に見てわあすごいと思ったのはやっぱり相撲ですかね。昭和44年7歳になる年に見たんですよ。あの当時ってですね相撲が行われるこの放送される平日ってアニメの再放送がどんどん行われてて、それが見たくて見たくていたんですけど、このうちのねばあちゃんが格闘技大好きなんです。相撲をはじめ、ね、プロレスボクシングキックボクシングみんな好きで、ね、で相撲を見るわけで、いやアニメ見れないなと思ってねいつもがっかりしてたんですけど、ばあちゃんがね、ね僕つとむって言うんですけど、つとむごめんな、そうやってアニメ漫画見る見るって言ってないで、ね、ちょっと一緒に相撲見るべやって面白いぞって言ってみた、その取り組みがですね、この愛別町出身で小さな体で大関にまで上り詰めた朝日国という方、それが200キロ力士の高見山とやったわけですよ。朝日国は110何キロぐらいですよ、ね、その2人が対戦をして小さな朝日国が高見山をぶっ転がしたんですね。これでいや相撲ってこんな面白かったんだと思って、それから夢中になりました。僕割と漢字は知ってる方なんですけども、その漢字も大体はこの基礎を作ったのはお相撲でございますね。いやこういう後々までこの好きでいられるスポーツがあるっていうのは幸せですね。皆さんのメッセージリクエストお待ちしております。842@fmview.jp 842@fmview.jp で心底お待ちしております。

時刻は7時15分です。この時間は気象情報、交通情報をお送りいたします。はじめに気象情報、警報注意報から。現在、胆振地方にですね、警戒レベル3以上の警報以上のもの、特別警報なども出ておりません。注意報といたしまして、濃霧注意報が発表されております。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。4日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日4日木曜日は晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日5日金曜日は曇り時々晴れ、南の風が後にやや強く吹き、曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは2メートル50センチのち4メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時まで 10%、 朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が12度、日中の予想最高気温は16度です。週間天気予報によりますと、あさって6日土曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が12度、予想最高気温、予想最低気温10度です。さて最高気温を見てみましょう。あさってまでご紹介いたしました7日以降です。7日日曜日が13度、8日月曜日が14度、9日火曜日が15度、10日水曜日が16度となっておりまして、平年値の 17.0 度を明日から毎日下回るという予報となっています。少しずつ、もうここ何日間か、いや暑いな、夏だななんて言って夏の曲いっぱいかけたりしましたけれども、ちょっとずつこの気温が下がったり、また上がって少しずつ上がってきたりとか、なんかこうあまりよくわからない感じのこの気象となっております。体調管理十分に注意して、風邪をひかないようにしましょう。気象情報をお送りしました。

ここからは交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道央自動車道樽前サービスエリアポルトトンネル間付近におきまして、舗装工事が行われておりまして、室蘭函館へ向かう方向で第一走行車線の規制が行われております。バスです。東南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては東南バス各営業所へご確認ください。

続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。交通情報をお送りしました。

0: 刻は7時21分です。この時間は給食情報をお送りいたします。はじめに室蘭市学校給食センター小学校、あんかけ焼きそば、パリパリ春巻き、麺は蒸し中華麺です。中学校、ご飯、中華スープ、チンジャオロース、小魚、アーモンド。登別市学校給食センター、今日4日、ベーグル、コーンシチュー、鶏の照り焼きパティ。伊達歴史の森食育センター、スライスパン、ブラウンシチュー、枝豆コロッケ、宗別産切り干し大根のナポリタン風。東野給食センター、パン、白身魚の香草フライ、ミネラルサラダ、コンソメスープ、牛乳。虻田給食センター、丸パン、じゃがいもニョッキのクリームに、ミニチキン、レモンハーブが2個つきます。そしてアスパラソテー。最後に豊浦町学校給食センター、スライスパン、キーマカレー、きゅうりと鶏肉のサラダです。今日もとっても美味しくて、しかも栄養バランスがバッチリ考えられたメニューが並んでいます。しっかり食べて、しっかり勉強して、しっかり遊んで、楽しい有意義な学校生活を送りましょう。給食情報でした。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

0: 時刻は7時23分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民放今日の朝刊からお伝えします。洞爺湖町洞爺中学校の1年生8人はおととい、洞爺湖畔などで外来種防除体験学習を行い、身近な自然環境を取り巻く課題に関心を高めました。総合的な学習の一環で生徒たちは洞爺町の洞爺水の駅裏で洞爺湖の環境保全活動に取り組む市民団体 UW クリーンレイク洞爺湖の室田代表と、この日の朝に捕獲された特定外来生物内田ザリガニ56匹を調査。オスメスの判断や、体長、重さを測って記録しました。また室田代表は内田ザリガニによる水草への食害や地道な防除活動の成果を紹介、湖のサイクルを戻すのが私たちの仕事と説明しました。宮本さんは外来種がいない綺麗な湖になってほしいと話していました。この日は中島にも足を伸ばし、洞爺湖臼火山マイスターの阿部さんと一緒にアメリカオニアザミの防除も体験しました。1日から7日の水道週間に合わせて、登別市と登別観光事業協同組合はおととい、柏木町の幌別浄水場とその周辺で草刈りなどの清掃活動に取り組みました。組合加盟社員や登別市職員らおよそ30人が参加。浄水場の入り口と道道上登別室蘭線およそ230メートルの二手に分かれ作業を実施。草刈り機で草刈りを除去し、雑草を除去し、沿道のゴミを集めました。水道週間は水道事業への理解と関心を深め、地域貢献活動を目的として毎年行われています。今年のスローガンは大切な水道を守ろう未来へととしています。室民ニュース、室蘭民放今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。胆振管内11市長や交通事業者らで作る北海道胆振地域公共交通活性化協議会が昨日、室蘭市内の胆振総合振興局で開かれました。オンラインで出席した豊浦町の担当者は、10月から豊浦町と伊達市を結ぶ新バス路線を設けることを明らかにしました。主に町外への通院や買い物需要に対応します。北海道胆振地域公共交通活性化協議会の本年度の事業計画では、運転手不足解消に向けた取り組みなどを盛り込みました。北海道胆振地域公共交通活性化協議会は、管内の公共交通網の維持策を話し合う場として年4回程度開いています。胆振総合振興局や各市長、交通事業者などから24人が出席しました。豊浦町の事業は町内各地と伊達市を結ぶ町独自のバス路線、潮彩線を運行するものです。利用は町民限定で、国の補助金を財源に活用します。豊浦町担当者は、町民に気軽に利用してもらえるようにすることが目的、利便性向上につなげたいと話しました。気象庁と室蘭地方気象台は1日、地域気象観測システムアメダスの維持管理業務に長年協力したとして、大岸小学校へ気象庁長官表彰の感謝状を贈呈しました。室蘭地方気象台によりますと、今回の長官表彰の受賞は胆振管内では唯一です。大岸小学校は2006年から教職員が近隣の町有地に 町が有している土地に設置された地域観測所の草刈りを行うなど貢献してきました。感謝状の贈呈は1日の気象記念日に合わせて大岸小学校で行われました。室蘭地方気象台の高橋大長から賞状を受け取った市島校長は、記念日の受賞ということでありがたい、正確な気象情報をいただいていることが日々の教育活動の支えになっていると話しました。同心ニュースをお送りしました。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。 もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023。 車情報。上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。
5: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。

時刻は間もなく7時31分になります。この時間は気象情報をお送りします。今日もお天気メッセージいただいております。ありがとうございます。まずはこの地域の、お天気情報。ゼルダさん、パワさん、おはようございます。おはようございます。今の豊浦町は青空が広がり晴れていますといただいてます。ね、ありがとうございます。こちらと一緒ですね。ね、ゼルダさん、いつもありがとうございます。ジャガイモさんです。おはようございます。今の倶知安町の天気は晴れです。つながってますね。いいですね。そしてジャガイモさん、いつも本当にありがとうございます。そしてチタンバーさん、おはようございます。おはようございます。お天気情報、洞爺湖水の駅近辺、午前7時20分現在、気温プラス 15.5 度、晴れ。なんか湿度が高いような感じですということでいただいてます。そうですか。あ、これ湿度が高いのをね、この感じることができる方っていますよね。あれどういったことなんですかね。このお肌の感じなんでしょうかね。まあ私あんまり気にしたことないんでね、よくわかんないですけども、でもこういう感覚をお持ちの方素敵ですね。チタンバーさん、ありがとうございます。そしてこの地域以外からもいただいてますよ。新潟県のキラキラヨッピーさん、パワさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れのち曇りで、ただいまの気温は20度、日中の最高気温は26度ぐらいです。今日は夕方まで晴れの予報が出ていますといただいてます。ありがとうございます。ね、26度暑いですね。暑い。体調管理気をつけてくださいね。ありがとうございます。そしてですね、他にもいただいておりますよ。イノドンさん、パワさん、おはようございます。おはようございます。お目覚めいかがですか。3日目ですからね、起きた瞬間は眠かったですね。今朝の埼玉は曇り空、6時5分の気温は19度、 19.5 度、日中は24度の予想ですと。メモといたしまして、丸最高といただきました。さあ、そうですよね。後ほどお話ししましょう。ね、イノドンさん、ありがとうございます。ということでありまして、ここまでですね。この後も皆さんからのお天気メッセージをお待ちしておりますよ。何時何分頃、どこどこ市、あるいはどこどこ町の今のお天気はこうですといただけましたら嬉しいです。では警報注意報から。現在胆振地方に警報は発表されておりません。いわゆる、警戒レベル3以上のものは発表されておりません。注意報警戒レベル2ということになりますが、注意報、濃霧注意報がこの胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、そして胆振中部、室蘭市、登別市に発表されています。今日明日のお天気、外境です。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。4日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日4日木曜日は晴れ時々曇り。南の風が吹き、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日5日金曜日は曇り時々晴れ。南の風が後にやや強く吹き、曇りで昼前から夕方にかけて激

晴れるでしょう。波の高さは2m50cm、後4mでうねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時まで 10%、 朝6時から正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が12度、日中の予想最高気温は16度です。週間天気予報によりますと、あさって6日土曜日は曇り、降水確率が 40%、 室蘭の予想最高気温が12度、予想最低気温が10度です。では最低気温を見てみましょう。あさってまでご紹介させていただきました。7日日曜日からです。7日日曜日が10度、そして8日9日10日月火水と11度ということになっておりますので、ほぼ平年並み。日曜日が、まあ、平年よりもですね、平年値が 10.6 度ですので、これを下回るということになりますね。まあ、その他月火水はわずかに平年値を上回る、ほぼ平年並みということになるでありましょう。ただ最高気温が少し下がってきますので、こちらも体調管理、この朝晩この気温の変化注意したいですね。以上、気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。
1: 住まいの内池天気予報、この時間は住まいの内池の提供でお送りしました。
2: ねえねえお母さん、お父さんのお仕事って何？
3: 自動車の部品を作る機械の部品を作ってるって。
2: 部品を作る機械の部品ってよくわかんない。
3: そう、実はお母さんもよくわかんないの。
4: 室蘭のものづくりを世界へ、メイドインムロラン西野製作所。

時刻は7時39分です。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道央自動車道樽前サービスエリアからポルトトンネル間付近におきまして、室蘭函館へ向かう方向で舗装工事が行われており、第一走行車線の規制が行われております。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては、道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては、 JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路函館青森間函館

営大間間3つの航路とも通常運航です。詳しい運航状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。

時刻はまもなく7時42分になります。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのは江友町、縮津町、江南町、増市町、おはしない町、築地町、緑町、西小路町、沢町、真国町、海岸町、中央町、時和町、清水町、幸町、本町、栄町、船見町、山手町、入江町、新富町、母恋北町、母恋南町、御前水町、三崎町、大沢町、和西町、三幸町、東町、寿町、日の出町、中島町、中島本町。続きまして、空き缶、空き瓶、ペットボトル、資源物とスプレー缶類、ライター類、電池類、危険ゴミ、この両方の収集地区となっておりますのが八丁平、元和西町、柏木町です。続いて登別市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのはカルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町の1丁目から5丁目、幸町、中央町、幌別町、栄町、大和町、鷲別町、新栄町、千歳町、時和町、柏木町、片倉町。瓶缶、ペットボトルの収集地区となっておりますのが、和歌山町、トンケ市町、新生町です。最後に伊達市。本日燃えるゴミの収集地区となっておりますのは萩原町、老月町と船岡町の国道37号線より海側の地域、西浜町、立山下町、長和地区、宇曽地区、輪っか追町、小金地区、丸府地区の地域の皆さん、燃えないゴミ、大型ゴミ、危険ゴミの収集地区となっておりますのは乾町、滅び内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号線より山側の地域、朝日町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、安城町、錦町、大町、立山町、山下町の地域の皆さん、ペットボトル、ガラス瓶、アルミ缶、スチール缶の収集地区となっておりますのは、鹿島町、安城町、西浜町、小金地区全域の地域の皆さんです。以上、ゴミ出し情報をお送りしました。

0: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
1: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
2: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
1: 毎週木曜日午後2時から美和と
2: ミキがお送りします。
3: ぜひ聞いてください。

0: 刻は間もなく7時46分になります。昨日もですねメッセージいただいておりましてですね、それであの昨日シャークスの試合の中継をですねこの放送で流したものですから、あまりこのメッセージ読めなかったんですけれども、今日あるいは明日ご紹介させていただきたいと思います。野良猫さん、お待たせいたしました。おはようございます。おはようございます。あ、このおはようございます共通ってのはいいですね。今年始めたビーチクリーンもスポーツと言えるでしょう。足元が悪い岩場や砂場を大量のゴミ袋や浮き玉を持って歩く、砂場に浮き玉、ある意味ビーチバレー、ほぼビーチの妖精浅井美和です、どうぞよろしくと。浅井美和さんも今結婚されて確かお子さんいらっしゃるって感じでしたよね。いや今でもお綺麗ですよ。いやでも野良猫さん偉いですね。このビーチクリーンというのはこの砂浜をきれいにする清掃活動ですよね。それをねこの土日ですか、朝早くから行ってらっしゃるんでしょ。すごいですね。この足場の本当悪いところをね、岩場とか砂場、これをゴミ袋とか浮き玉とかね、浮き玉結構重いでしょあれね、それを持って歩かれるわけです。でちょっとお話聞きますとね、この中にはこのお年寄りの参加者もいらっしゃるということで、野良猫さんが見て判断してですね、あ、ちょっとこれゴミたくさん持ったらこの人危ないなと思ったら、どれどれ持ってあげるよって言ってこれ持ってあげるんだそうですよ。優しいですね。いやーまたね、この長い期間続けてらっしゃるね、ま今年に入ってからでしたっけね、まあそれにいたしましてもね、もう何ヶ月も経ってるわけで、それを休みなくやっていらっしゃる。なんかだんだんねこの話を聞いた人がちょっとずつ、まあ、手伝いに来てくれるようになっているような感じも聞きましたよ。まあ1回か2回とかだけかもしれませんけども、ただこの手伝ってくれる人の輪も広がっているようであります。もともとね体使うお仕事ですからね、野良猫さん、ああでもねたくましいですね、素敵ですね。まあ浅井美和かどうかは別といたしましてね、別といたしますけれども、っていうか浅井美和ではないです。ビーチの妖精かどうかもよく分かりません。ただ浅井美和ではないです。まあね、今年この今日スポーツというねこのトークテーマですから、このビーチバレー今年も楽しみましょうよ。あれ見たら面白いですよ結構ね、ビーチサッカーなんてのも面白いですし、この野良猫さんやってみたらどうですか。ビーチサッカーってね、あれこの距離が短いからゴールキーパーがシュートしたりしますからね、このバックパスされて、そして何回かリフティングしてキーパーがちょっと前出てきてるなんて思ったら思いっきりシュートしますからね、思わぬところから点が入るんで非常に面白いです。野良猫さんいつもお疲れ様です、ありがとうございます。この後も皆さんからのメッセージ心底お待ちしています。
1: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか。
2: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくはいぶり英信で検索。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は7時50分になりました。この時間は気象情報をお送り出します。青空広がっておりますね。ただこれ雲も広がっていての向こうからの青空なんでしょうかね。そういう部分と直で青空っていう部分もありますね。ただこの

0: 街に日差しが差しておりまして、柔らかく明るいですね。白鳥大橋、少し隠れましたね。見えなくなりました。風は少し街路樹の上の方が、てっぺんの方がそよっと動く感じでしょうか。気温と風の状況を見てみましょう。7時40分の時点でのデータとなります。室蘭 13.1 度、南西の風風速1メートル、登別 16.3 度、南の風 1.4 メートル、伊達市伊達 13.9 度、南西の風 1.2 メートル、伊達市大滝 16.8 度、南南西の風 1.8 メートル、豊浦町大岸 17.0 度、南南東の風 0.9 メートル、白老 12.6 度、南西の風 4 メートル、白老森の 18.1 度、東南東の風 1.1 メートルを計測しております。警報注意報です。現在胆振地方に、警戒区分3以上の警報は出ておりません。区分2の注意報、こちらが出ております。胆振西部の伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、胆振中部、登別市、室蘭市に濃霧注意報が発表されています。今日明日の天気、概況からです。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。4日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日4日木曜日は晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日5日金曜日は曇り時々晴れ、南の風が後にやや強く吹き、曇りで昼前から夕方にかけ、昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは2メートル50センチのち4メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時までが 10%、 朝6時から正午までが 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が12度、日中の予想最高気温は16度です。明日のお天気までの気象情報をお送りいたしました。風邪ひかないように注意しましょう。
1: おばあちゃん、おじいちゃんの会社の機械部品のリユースを実現する環境技術カンパニーって？
2: 壊れた部品を新品と同じようにするお仕事よ。
1: じゃあ機械部品のお医者さんだね。
2: 使うエネルギーが少ないので CO2 も減らせるの。
3: 機械部品のリユースで CO2 を削減、西野製作所。
4: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

時刻は7時55分です。この時間は行政情報をお送りします。はじめに室蘭市からのお知らせ。今日は大型クルーズ船寄港時の通訳ボランティア募集中という話題についてお送りします。大型クルーズ船から室蘭に降り立つ海外の方に英語で観光案内などを行う通訳ボランティアを随時募集しております。

日常英会話ができる方のご応募をお待ちしております。活動内容は道の駅カナスチール三田良室蘭や東室蘭駅周辺などでの観光案内などです。お申し込みは広報室蘭6月号6ページに掲載されております二次元コードの室蘭市ホームページから申し込みフォームで行ってください。詳しいことは室蘭市観光課電話0143-25-3320 0143-25-3320 番へお問い合わせください。なおこの情報は広報室蘭6月号6ページに掲載されておりますのでご覧ください。室蘭市からのお知らせ、今日は大型クルーズ船寄港時の通訳ボランティア募集中という話題についてお送りいたしました。

0: 続きまして今日は木曜日ですので壮瞥町からのお知らせをお送りします。今日は壮瞥町地域交流センター運営ボランティア実行委員会事業、土田英順能登大震災チャリティーチェロコンサートについてお送りします。日時は7月5日日曜日、会場が午後2時30分、開演が3時、場所は壮瞥町地域交流センター山彦多目的ホール。入場料は全席自由で1000円、高校生以下は無料です。チケットの取り扱いは壮瞥町内が壮瞥町地域交流センター山彦、北の海記念館、友愛の家、キムンドの家、雲内ふれあいセンター、壮瞥町外は伊達カルチャーセンター、エルム楽器室蘭支店、和西プラット鉄一、豊浦町教育委員会、東横町教育委員会です。壮瞥町からのお知らせ、今日は壮瞥町地域交流センター運営ボランティア実行委員会事業、土田英順能登大震災チャリティーチェロコンサートについてお送りしています。日時は7月5日日曜日、会場が午後2時30分、開演が3時、場所は壮瞥町地域交流センター山彦多目的ホール。入場料は全席自由で1000円、高校生以下は無料です。チケット取り扱いは壮瞥町内が壮瞥町地域交流センター山彦、北の海記念館、友愛の家、キムンドの家、雲内ふれあいセンター、壮瞥町外は伊達カルチャーセンター、エルム楽器室蘭支店、和西プラット鉄一、豊浦町教育委員会、東横町教育委員会です。この情報は広報壮瞥6月号18ページに掲載されておりますのでご覧ください。壮瞥町からのお知らせでした。時刻は8時になります。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
3: ー。これは廃棄物じゃなくて資源です。だから大切に運んで大切に集めます。
4: 資源は永遠に使える地球からの贈り物。R&E は循環型社会を目指す再資源化フィールドです。
2: 8時です。

時刻は8時になりました。行ってきますらっしゃい木曜日パワーがお送りしております。この時間は登別市から知って備える防災メモをお送りいたします。今月は土砂災害

災害から身を守るために、土砂災害から身を守るためには私たち一人一人が土砂災害に対して日頃から備えておくことが重要です。土砂災害から身を守るための3つのポイントを確認しましょう。1つ目、自分の住んでいる場所や職場が土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域にあるかを確認しましょう。土砂災害発生の恐れのある場所は土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域に指定されています。自宅や職場が土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域に該当するのか、日頃から北海道がウェブサイトで公開している北海道土砂災害警戒情報システムや登別市の防災マップで確認しておき、避難が必要な場合はどこに避難するかも確認しておきましょう。2つ目、雨が降り出したら土砂災害に関する気象情報に注意しましょう。大雨や長雨により土砂災害発生の危険度が高まったときは、気象庁からレベル3土砂災害警報やレベル4土砂災害危険警報などの気象情報が発表されます。これらの気象情報はテレビやラジオのほか、気象庁のホームページ、北海道や登別市の登録制メールなどを通じて入手することができますので、気象情報をどのようにして入手するかを確認しておきましょう。3. 土砂災害に関する警報や特別警報などが発表されたら、高齢者等避難や避難指示などの避難情報の発令を待たずに自ら避難の判断をしましょう。自分が住んでいる地域に気象庁から警戒レベル3相当以上の気象情報などが発表されたときは、自治体から発表される高齢者等避難や避難指示などの避難情報に留意するとともに、これらの避難情報が発令されていなくても安全な場所に避難しておくなど、身の安全を確保する行動を自らの判断で取ることがとても大切です。避難に時間がかかる方は移動時間も考えて早めに避難をすることが重要です。また土砂災害の種類として、斜面の一部あるいは全部がゆっくりと斜面下方に移動する地滑りがあります。地滑りの予測は技術的に困難であり、土砂災害警戒情報の発表対象となっておりませんので、湧き水の増加や山なりなどの土砂災害の前触れ現象を察知した際は直ちに安全な場所へ避難しましょう。知って備える防災メモ。この時間お送りいたしました内容につきましてのお問い合わせは、登別市総務部総務グループ、電話 0143-85-1130 0143-85-1130 番へお願いいたします。この時間は登別市から知って備える防災メモをお送りいたしました。

さあパワーのスポーツでいらっしゃい木曜日編でございますね。まず最初ね、プロ野球カープやっと交流戦一勝できました。しかも相手がファイターズ、ごめんなさいね、多くの皆さんにごめんなさいですね。何も今日勝たなくていいだろうということでね、あれですけど、まあでもまあまあ安心いたしましたね。なんかね、こうちょっと悪態ついちゃってね、もう全敗になった方がいいんじゃないのみたいなことを言って拗ねてみたりしたんですけども、やっぱり一つ勝つと嬉しいもんでございまして、やっぱり床田君はね、最後まで守ってくれますね。ありがたいです。まあその後のね、この遠藤敦司がね、良くなってきましたね。去年まではストレートの最速も142とか3だったんですが、今年1球だけですけど150キロ投げてますから、あとは146、7、8、もうビンビン出せるようになりまして、今一番ストレートでこの勝負できる。昔もですね、このストレートすごくいいって言われて、質のいいストレートって言われてたんですけど、で勝負球は緩い球カーブなんかで、

0: ジャイアンツの岡本などからこの三振、坂本とかねから三振取ったりしてたんですよ。でも今はこのストレートでも勝負ができるようになってきたんで、一度ね逆転サヨナラホームラン打たれましたけど、それ以外はビシッと抑えてるので、もうちょっとしたらまた先発に戻れるかもしれないですね。それはいいですね。だハーンも気迫こもってましたね。いや本当に昨日勝って嬉しかったです。シャークス勝って、カープも勝つってなかなかないもんですからね。いや嬉しかったです。いや本当にねシャークス、まあなんか嬉しすぎてね今本当舞い上がってますね。いや今日これもし2連勝して、いやもしじゃないです、2連勝するんですね。2連勝してですよ、これで本戦出場獲得なんてなったらこれ歴史に残りますね。これこの北海道のこの社会人野球、アマチュア野球の歴史に残りますよこれ。でもなんかやっちゃいそうな、確かにこの JR 強いですよ、 JR 強い。まあねこのガスに勝ってきてるわけです。ただそれも1点差ですから、このシャクスのように何回もこのリードしたりとかいう場面はなかったです。そこで実力は拮抗していると見ます。何が勝負を分けるのか。昨日出なかったエラー、シャークスで出なかったエラー、エラーを今日もしないことですね。相手にチャンスを与えてしまわないこと、先頭バッター取ること、そしてフォアボールはダメ、デッドボールもダメということですね。そして昨日一つ大きなプレーありましたね。あの西川選手の6回でしたか、あのセーフティーバント、ノーアウトランナー一塁で、でも絶好の機会なんですけど、相手があまり警戒してなかったんでしょうね。もうこれまでやってないですから、それをあの西川選手がこのバントして、ね、ここのところあの長打ばっかり打ってましたけど、この送りバントじゃなくてセーフティーバントをしてセーフになりましたよ。これをやりますとね、相手がこのバッターはこういうことやってくるんだ、このチームはこういうことをやりかねないっていうことで警戒を一つ強めなければいけない。これは一つの大きな武器になりますよ、なります。そしてねやっぱり気迫ですよ、気迫。昨日も微妙なファーストゴロでね、このヘッドスライディングでセーフになりました。その時のあのガッツポーズ、そして得点、みんながホームに帰ってきた時のあのガッツポーズ、あの気持ち、結局この今日第2試合までもつれると気迫の勝負になりますんで、気持ちがどっちが勝ちたいかが決めますから、そうなると絶対こっちのもんですね。もうみんなで応援しましょう。いけシャークス。パワーのスポーツでらっしゃいでした。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
2: リスナーの皆さんこんにちは、さっちゃん、
3: ちゃんみき、
2: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
3: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から、どうぞお聞きください。

時刻は8時15分です。この時間は気象情報をお送りいたします。さあ、またなんか街がさらに明るくなってきたような気がいたしますね。この白鳥大橋、私にはわずかに見えます。

この白鳥大橋、不思議でしてね、強い気持ちで見ますとね、この他の人が見えない時も見えたりするんです、私。ねえ。いや、でも、今はね、あんまり見えないですけども、かすかに向こうに、この、シルエットが映ってるような感じでですね。白鳥大橋が見えると私なんか嬉しくなってきます。ね。さあ、風もですね、そんなにないようですね。先ほども1メートルでしたもんね。もう穏やかな日ですね。こういう時、札幌にでも行って、ダイワハウスプレミストドームまで行きたいですね。車運転して行きたいですね。でも、YouTube にします。では、警報注意報からです。現在、胆振地方に警報は発表されておりません。警戒区分3以上の警報は発表されておりません。2の注意報として、胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、胆振中部、室蘭市、登別市に濃霧注意報が発表されています。今日明日のお天気概況です。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。4日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日4日木曜日は晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温20度です。明日5日金曜日、曇り時々晴れ、南の風が後にやや強く吹き、曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは2メートル50センチ、後4メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時までが 10%、 朝6時から正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が12度、日中の予想最高気温は16度です。週間天気予報によりますと、あさって6日土曜日は曇り、降水確率が 40%、 室蘭の予想最高気温は12度、予想最低気温10度です。最低気温はね、10度11度とあまり変わらないんですが、最高気温が12度や3度になることがありますので注意しましょう。気象情報でした。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

0: 週末のライブではとっても素晴らしいオカリナ演奏をありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ご来場いただきましてサウザンドさんと奏でちゃんの歌や演奏もすごい良かったです。癒されたひとときに感謝感激ですといただきましてありがとうございます。ヘンドリックスさんご来場いただきまして本当にありがとうございます。またちょうど今日民放さんでですねこの時の模様を記事にしていただいておりますのでもしよろしかったら、ご覧いただきたいと思います。私の頭がなんか気になりました、まあでもねこれはしょうがないです。これはもうこれが私なんで。いやそしてですね昨日この記事を書いてくださったあの室蘭民放の松本さんからですねお電話をいただきましてあの記事の中にもありますけれどもこの娘がね障害者、助産施設に、通っているということなんですけれどもこれこのまま記事にしてもいいですかということでわざわざご確認いただきましてね、まあ、私はねこの障害を持っているとかいないとか、まあ、そったらことはどうでもいいと思ってるんです。でもねこの世間一般的にはねちょっと言わないようにしてもらいたいという方もかなり多いのも分かります。それもよく分かります、ね、でそこでね、わざわざご配慮いただいてこの確認をねいただきましていやその通りで結構ですよと。で結局のところですねこの私なんかも障害者手帳を持っているんですけど見た目全くわからないんですよ。だからこう肉体的な何か物を運ぶとかいう作業の時にこの昔からですねそういうことはするなと医者に止められていてスポーツもダメと言われているんです。だからこうやらないでいると何サボってんだって怒られたこと何回もあるしこの娘もですねこの一見してあこの子は障害持ってるわっていう感じでもないもんですから、まあ、それでも知的と発達障害があるのでその場のことが理解できずにこの黙っていることがあるわけですよ。そういう時にサボっているとか言われたりとかするんだったらもともと障害がありますということをねこの言っておいた方がいいのかなっていうふうに思ったりもしております。ね、またその障害を負っているがゆえのこの可愛らしさっていうところもありますし、ね、やっぱり知的障害あると幼いですよ ね今でも親に頭なでなでしてもらうのが一番嬉しいみたいですから、ねまあ、そういうようなこともありますしねこの休むっていうことをねだいたい想定してないですよ彼女彼らたちは、ね、それはとってもいいことだと思いますね。だから何か嫌なことがあったらすぐ言いなさいねとは言ってはいるんですけどもねそういうことのないようにねこれからも過ごすことができたらいいなと思います。いや本当にこのヘンドリックスさんこちらが感動するような文章本当にありがとうございました。この後も皆さんからのメッセージ心の底からお待ちしております。
1: いち早く地域を知らせウェブ室民じっくり地域を知らせ室蘭民放新聞だからできる正確な情報発信地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は8時24分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民報、今日の朝刊からお伝えします。洞爺湖町洞爺中学校の1年生8人はおととい、洞爺湖畔などで外来種防除体験学習を行い、身近な自然環境を取り巻く課題に関心を高めました。総合的な学習の一環で生徒たちは洞爺町の洞爺水の駅裏で洞爺湖の環境保全活動に取り組む市民団体 UW クリーンレイク洞爺湖の室田代表と、その日の朝に捕獲された特定外来生物内田ザリガニ56匹を調査。オスメスの判別や体調、重さを測って記録しました。また室田代表は内田ザリガニによる水草への食害や地道な防除活動の成果を紹介、湖のサイクルを戻すのが私たちの仕事と説明しました。宮本さんは外来種がいない綺麗な湖になってほしいと話していました。1日から7日の水道週間に合わせて登別

0: と登別観光、登別観光事業協同組合がおととい、柏木町の幌別浄水場とその周辺で草刈りなどの清掃活動に取り組みました。組合加盟社員ら、登別市職員らおよそ30人が参加。浄水場の入り口と道道上登別室蘭線およそ230メートルの二手に分かれ作業を実施。草刈り機で雑草を除去し、沿道のゴミを集めました。室民ニュース、室蘭民放協の長官からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞協の長官からお伝えします。胆振管内11市町や交通事業者らで作る北海道胆振地域公共交通活性化協議会が昨日、室蘭市内の胆振総合振興局で開かれました。オンラインで出席した豊浦町の担当者は、10月から豊浦町と伊達市を結ぶ新バス路線を設けることを明らかにしました。主に町外への通院や買い物需要に対応します。北海道胆振地域公共交通活性化協議会の本年度の事業計画では、運転手不足解消に向けた取り組みなどを盛り込みました。北海道胆振地域公共交通活性化協議会は、管内の公共交通網の維持策を話し合う場として年4回程度開いています。胆振総合振興局や各市長、交通事業者などから24人が出席しました。豊浦町の事業は、町内各地と伊達市を結ぶ町独自のバス路線、潮彩線を運行するものです。利用は町民限定で、国の交付金を財源に活用します。豊浦町の担当者は、町民に気軽に利用してもらえるようにすることが目的、利便性向上につなげたいと話しました。気象庁と室蘭地方気象台は1日、地域気象観測システムアメダスの維持管理業務に長年協力したとして、大木市小学校へ気象庁長官表彰の感謝状を贈呈しました。室蘭地方気象台によりますと、今回の長官表彰の受賞は胆振管内では唯一です。大木市小学校は2006年から、教職員が近隣の町有地に設置された地域観測所の草刈りを行うなど貢献してきました。感謝状の贈呈式は1日の気象記念日に合わせて大木市小学校で行われました。室蘭地方気象台の高橋大長から、賞状を受け取った市島校長は、記念日の受賞ということでありがたい、正確な気象情報をいただいていることが日々の教育活動の支えになっていると話しました。東進ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、東進子ども新聞ウェブ版。
6: 同心。
7: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル、熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役解体、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
8: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー
1: 天気予報。この時間は熱トヨタ苫小牧の提供でお送りします。

現在胆振地方に警戒レベル3以上の警報は発表されておりません。警戒レベル2の注意報、濃霧注意報が胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、そして胆振中部、室蘭市、登別市に発表されています。

0: 5m50cmでうねりを伴うでしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温20度です。明日5日金曜日は曇り時々晴れ、南の風が後にやや強く吹き、曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは2m50cm のち4メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時までが 10%、 朝6時から正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が12度、日中の予想最高気温は16度です。週間天気予報によりますと、あさって6日土曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が12度、予想最高気温、予想最低気温が10度です。あさってちょっと冷えそうです。以上、気象情報をお送りいたしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化、四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上、使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツ苫小牧へ。
0: 天気予報、この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りしました。
2: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
3: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
2: いい湯だな。
4: リスナーの皆さんこんにちは、さっちゃん、
5: ちゃんみき、
4: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
5: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から、どうぞお聞きください。

刻は8時34分です。この時間は交通情報をお送りします。はじめに道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道自動車道、苫小牧中央インターチェンジ付近で橋の補修作業が行われており、ブロラン函館へ向かう方向の第一走行車線の規制が行われています。また同じく同自動車道、樽前サービスエリアポロトトンネル間付近におきまして、舗装工事が行われておりまして、室蘭函館へ向かう方向の第一走行車線の規制が行われています。同じく同自動車道、白老インターチェンジ付近で工事が行われており、室蘭函館へ向かう方向の追い越し車線の規制が行われております。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。新しい情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況などにつきましては、JR 東室蘭駅へお問い合わせください。

にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間函館大間間3つの航路とも通常運航です。詳しい運航状況などにつきましては、津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。交通情報をお送りしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。時刻は8時37分です。ここで一曲お聴きいただきましょう。安川フライデーチャイナタウン。

時刻は8時41分を回っています。この時間はイベント情報など地域情報をお送りいたします。さあ、まずはこちらです。

フォレスト鉱山登別市レイチャーセンターフォレスト鉱山のイベントです。鉱山自然学講座、これが行われます。まず6月7日日曜日午前10時から正午までは両生類爬虫類についての勉強があります。講師は、北海道爬虫類研究会共同代表の徳田さん、札幌生まれで蛇をメインに爬虫類、両生類、そして野生生物のことを書いたり話したり、観察したりをしているということです。この獣医師でもあります。診察はされてないそうですけどね。専門学校での、講義なども担当しているようです。こちら、そして7月5日日曜日午前10時から正午までは北海道の自然ということでして、こちらフォレストレック代表矢吹さんの講演があります。2008年に自然ツアーを専門にしたガイドツアーで独立されまして、年間を通じて完全プライベートツアーを実施するほか、北海道東北でのガイド向け講習会などを行っているということでありますね。いやーすごいですね。こういうことを学べるというのはすごいです。鉱山自然学とは、自然に関するスペシャリストをお招きして登別市鉱山地区の自然や生き物との出会いを楽しみ、学び、気づきを深める講座ですと。机上講座とフィールドワークを行いますということなんですね。対象となりますのは18歳以上の方で、定員は15名。開催場所は登別市ネイチャーセンターフォレスト鉱山。参加費は1000円、コングの方は更新料として500円必要です。持ち物は筆記用具と飲み物など、服装は屋外で活動できる服装、靴、軍手、帽子などをお持ちください。事前のお申し込みが必要です。講座実施日の前の日まで、つまり両生類爬虫類6月7日に行われますので、6月6日まで、土曜日まで。そして北海道の自然、7月5日開催のものにつきましては7月6日までという、7月4日までということになっておりますね。ぜひ貴重な体験できますのでご参加いただければと思います。お問い合わせは登別市ネイチャーセンターフォレスト鉱山、電話 0143-85-2569、 0143-85-2569 番です。ぜひご参加いただきたいと思います。そして、こちら日曜日に行われますコンサートです。2026年洞爺湖芸術館虹色、斉藤町屋律子バイオリンコンサート、7日に行われますね。こちら一応ね、申し込み期限は過ぎておりますね。これどうしてもっていう方はね、このお電話されてみてはいかがでしょうか。申し込み期限切れておりますので、おそらくあれかとは思いますけれども、このね、コンサート私も一度行きたいなと思っておりましたね。また次の機会を狙いたいと思います。さあ、そして採用力向上セミナー、これは参加企業のなどを募集しているということであります。こちら6月10日に行われます。室蘭市中小企業センター3階大会議室で行われます。6月10日の午後1時30分から午後3時まで、受付開始は午後1時となっております。近年は応募が集まらない、早期離職が増えているなど、採用を取り巻く課題が多様化しています。このセミナーではオンライン面接や SNS などによる情報発信など、現在の採用活動に求められる具体的な手法とともに、求職者に

0: 選ばれる企業となるための考え方と発信のポイントについて解説します。採用活動に課題をお持ちの採用担当者の皆様、ぜひこの機会にご参加くださいということであります。6月10日午後1時30分から3時まで行われます。水曜日ですね。タイトルは令和の採用市場と選ばれる企業の広報戦略。第1部午後1時30分から2時20分まで採用活動の考え方と取り組むべきこと。第2部が午後2時25分から2時50分まで室蘭エリアの反応、採用好事例、いい例ですね。そして Q&A コーナーもございます。午後2時50分から3時まで、講師の方はですね、第1部が北海道アルバイト情報社総合企画部地域競争推進課マネージャーの太田博明さん。第2部、株式会社北海道アルバイト情報社営業部室蘭営業所所長の伊藤大樹さんということになっております。お申し込みは6月8日月曜日までに、お申し込みウェブフォームからお申し込みください。お問い合わせ先は室蘭市経済部産業振興課産業振興係、電話 0143-22-1117 0143-22-1117 番です。この採用などについてですね、この悩みがある方、ぜひご参加いただきたいと思います。まあ本当に多いらしいですね。この応募が集まらない、何を発信すればいいのか分かんない、またもうすぐ辞める人が多いというね、そういうことが多いようですから、それをなくすためにはどうしたらいいのか、あるいは自分の会社の魅力をもっと知ってもらいたい、こういう発信の仕方などについてですね、ぜひ学んでいただければというふうに思います。対象となりますのがですね、室蘭市内に本社または事業所を有する企業団体の採用担当者ということになっております。ぜひご相談、Q&A コーナーもありますのでね、ご質問できますから、多分この身になるものだと思います。6月10日午後1時30分から3時まで行われます。水曜日ですが、ご参加ぜひよろしくお願いをいたします。以上、イベント情報など地域情報をお送りしました。
1: いったー、力投の安い打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い変えますか？
2: 変えるでしょうね。
1: ああ、ここで安い変えます。交代です。
2: 安井君も良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
3: 上り別市新成長、車のプロのプロモード。
4: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
5: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
4: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
5: あ、そして他にもね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
3: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
4: そこまでしなくても
5: 思いはきっと伝わる。創価学会。

時刻は間もなく8時51分です。この時間は気象情報をお送りします。あ、青空ね、広がってますよ。色は薄いんでね、薄く雲もかかっているんだろうなぁとは思うんですけれどもね、それでも青空に見えます。そして日差しがこう暖かくこう差し込んでましてね、穏やかなお天候でいいですね。こういうのがね、長いこと続いてくれると、まあこの雪が

0: 要な業者の方にはね、これは非常に悪いことなんですけれども、なんかこういう日が一年中続いてくれたらいいのになみたいに思ったりしますね。でもやっぱり雨も、ね、雪も必要ですからね、このいい天気と言って喜んで、いるだけでもやっぱりダメなんだなと、自然というのは難しいなというふうに思いますね。では気温と風の状況です。8時40分時点でのデータです。室蘭 13.6 度、あまり上がってきませんね。南西の風風速 2.7 メートル、登別 18.8 度、南の風2メートル、伊達 16.1 度、南の風 1.3 メートル、伊達市大滝 18.6 度、南の風 0.9 メートル、豊浦町大木市 16.6 度、南南東の風 1.4 メートル、白老 14.7 度、南南西の風 1.8 メートル、白老森の 19.9 度、南東の風 1.6 メートル。ということはこの地域で室蘭が一番気温が低いということになってますね。警報注意報です。現在胆振地方に、警戒レベル3以上の警報は発表されておりません。2に当たります注意報、この濃霧注意報が胆振西部、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町、胆振中部、室蘭市、登別市に発表されています。では今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進むでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。4日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日4日木曜日は晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日5日金曜日は曇り時々晴れ、南の風が後にやや強く吹き、曇りで昼前から夕方にかけて晴れるでしょう。波の高さは2メートル50センチのち4メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時まで 10%、 朝6時から正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が12度、予想最高気温は日中の予想最高気温が16度です。週間天気予報によりますと、あさって6日土曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が12度、予想最低気温が10度となっております。お天気見てみましょう。来週10日の水曜日までです。傘マークがついておりますのが7日日曜日、8日月曜日、9日火曜日、いずれも曇り一時雨で降水確率 50%。 そして6日土曜日と10日水曜日が曇り、今日明日晴れマークが出ております。今日は大きめの晴れマーク出ておりますね。やはりこの3日間続くこの傘マーク気になりますね。やはりちょっとジメッとした感じになるのでしょうか。その前後も曇りということですのでね、あまりカラッとはいかないのかもしれません。まあ、この地域梅雨ないとは言われておりますけども、ぽいものはね、なんとなくありますので、もしかしたらそういうのが始まってくるのかなというふうにも思ったりいたします。以上、気象情報をお送りしました。
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27

0: 食事の時間は10年。家族との時間はあとどれくらいでしょう。
1: パパもちょっと話していい？
0: 家族と話そう。創価学会。
2: 天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りしました。
3: うちの墓、文字薄くなってきたな。
4: 引っ越してきたはいいけど、お墓が遠くて。
5: お墓の管理、どうしたらいいのか。
6: お墓のことなら何でもご相談ください。登別市登別東町、お墓ディレクター一級のいるお店、大和石材。
7: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

0: 時刻は8時58分になりました。ビーチの妖精さん、ありがとうございます。スマホの予測変換っていまいちですねと。いまいち龍二です。浅尾美和と打っているのに、一番最初に浅井美和と出た、そのまま確認しなかった自分のミスと言ってね、おっしゃってます。いや、私もごめんなさい。浅尾ですよね。ね、で、浅井美和ではありませんって何回も言っちゃってごめんなさい。私のミスです。ね、ビーチの妖精さんは何も悪くありません。あなたは、ビーチの妖精です。ね、認定します。本当にごめんなさいね。私もこの、しっかり確認すべきでありました。ね、これからもよろしくお願いいたします。時刻は間もなく、9時になります。
1: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
2: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。西イブリインフォメーション。

改めまして皆さんおはようございます。6月4日木曜日、時刻は9時になりました。行ってきますらっしゃい、木曜日担当のパワーです。室蘭市みゆき町和西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6 メガヘルツ Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。さあ残り1時間頑張りましょう。っていうか私が頑張りゃいい話でありましてね、ナマラストリートさんから昨日いただいておりましてありがとうございますね。ビューネーム